چې هغې را دې ډوډۍ ماتې کړې وي هغې په خولې په لاس کې ونیوې بوی کړې واپس یې کېښودې وی چې مې قتل یو غټ بیز راغې ملګري و سره دي ممکن نه دا بهچې د باچاو نو هغه هغه ډوډۍ ماته کړه او بوی یې کړه وی بس لا یا به پکې ډاکټر صاحب ودا حکیم صاحب وی خیر چې لږ سات تېر شو بلا بیزوګانې رالې او هر یو بیزو سره شنه پاڼه ده وی هغه پاڼه یو طرف ته کېښودلې او ټولې اونښتې هغه ډوډۍ وخوړې ډوډۍ پاک خلاصې کړې او بیا یو یو بیزو ورله وه پاڼه یې راواخېسته او رسۍ وخوړله او بیا وی په کوټه د پاسه په ګډا شوې مونږ ته به نېر نه ښکتلې او ګډېدلې چې تاسو مونږ ته زهر ایږدې ګوراسو اوس ګوره بیزوله خدای پس پیمو کې لیباټرۍ اچولې ده دلته زهر چې مونږ معلومو نو په لیباټرۍ هم نشو معلومول یا لیباټرۍ به راته و چې دې کې زهر دي لیکن بیزوله خدای پس پیمو کې لیباټرۍ سیسټم او یوازې زهر نه د زهرو نوعیت هم پېژني چې دا کم قسم زهر دي او علاج یې موسره شته زر لاړې او سیبا پاڼه یې پسې راوړه وې خوړه تاسو ګوره ورته خدای ورته څونه پوهې ورکړې بیزوله مونږ یو ځل دې ایوبیا ته تللي وو هلته کښې م دا سره کیلې وس فروټ موټو نو موټر کې دننه پراتو نو شیشه رانه لاسې نیم کا خوب کې کولو پاتې شوی وو نو بیزوګانې هلته ډېرې زیاتې دي نو هلته کښې څه بیزوګانې مونږ هغې ته ولاړو په تماشا باندې یو هلک ما ته وایي دا موټر د چا دی مې زمونږ وایي هغه سامان خو دا ټول بیزوګانو تخته وو چې اوس مو کتل یو بیزو سره د کیلو ګوتی ده او په ونه کښې ناسته ده بل بیزو سره د مالټو ګوتی ده او په ونه کښې ناسته ده او مونږ سره ممپلي وو او بل سره د ممپلو ګوتی ده او په ونه کښې ناسته ده او ته یقین وکړه چې دا ټول خلک یې پرېښو مونږ ته نه نه کتل ګاډي پسې مونږ را وځغلېدو که نه مونږ ته یې کتل او ښه مدې دار هغه مالټه به یې سپینه کړه پوستکې به یې لاندې وغورځو او ټنګری به یې خوړل نېغ نېغ راته ګوري ملګرو ته مې ګوره دا مونږ یو درشن دا کوي چې دا ستاسو پلار دې مانه دا وایه او کیله به یې سپینه کړه ښه مدې پوستکې به یې وغورځو او چک به یې تېوه او بل لګیا وو هغه ممپلي به یې خوله کښې واچول پوستکې به لاندې وغورځول مونږ ممپلي څومره په ګرانه خورو پوستکې به یې لکه بس خوله کښې لاندې وغورځول او هغه چکې به یې تېر خدای پاکه دا انجینران او سیاستدانان د کمې راله د خدای نظام تبلیغ له څوک تلي وو بار ملک ته نو چې هغې واپس راتلې ته دا نو هغه هغې کښې یو کس وو هغه به ږیره توروله او بار ملک ته لاړو هلته خو پردې ملک وو ږیره یې نه توروله چې واپس راته نو افریقې ته تللي وو نو افریقا کښې خو بیا ځنګل دی لرې لرې ځایونه دي دریاب دریابونه یې ډېر زیات نو هغې غریب چای پخوله ناستو دریاب په غاړه باندې او د یو کس ځان ته هغه سیزونه دي هغه ویښته پرې توری هغه ځان له خوشته کړي لګیا دی او نیمه ګیره یې دلته توره کړې چې اوس واپس پاکستان ته ځو چې ویښته دانله تور بیزو راغله چې راغله بس هغه سامان یې ترې غونډ په خلاص ونونیوو او دریاب ته یې وغورځو منډې مونږ ورپسې منډې ووهلې خو بیزو را ناست وتښتل خدای سړی حق حیران شو چې نیمه ګیره خو زما اوسه توره د نیمه سپینه پاتې شو دا څه په غم وړی ده دا بس بازار ته ځو ایرپورټ ته به ځو خلک وایي چې دا په ده څه شوي دي نیمه ګیره توره ده او نیمه سپینه ده وایي مونږ هم پریشان هلته خو بازارونه چې دارون راغېشتې وې او خو مېره د صحرا د ځنګل دی وایي خیر بس مونږ هم پریشانه وایي هغه دې کې یو بیزو راغله ورسره ډکې دي ډکې واړوه وایي ډکې لاندې په هغه اور کښې کېښوده هغه ایرې کړل مونږ تماشه کوو چې دا څه مسله ده وایي هغه ایرې داسې په ډکې راوګرولې او هغه ایرې رالي او په دې مخ مکې داسې داسې او هغه چې کوم کس متاثرین والا دی که نه هغه نیمه ګیره توره شوې ده هغه ته نېغ نېغ ګوري هغه ته ګوري او هغه راجې پورې کوي مونږ ته چې لکه داروي دله راوړل د همغه بیز دی چې سامان یې دنه وتخته وو او دا دې نور داروي دله ګور تا ته ګوري او دغه شیرالي وی هغه وایي چې په غم مې ماخته کوې په بل غم و مې ته چې نه ته ورشه تا نه پیسه دي خو که دلی دارو راوړي واقعي دا رنګ وي د ګیرې د توروالي وکه او کنی نو دریاب دی خو مخلاصو وینده که وی سړی مجبوره چې مجبوره که وی هغه هغه ایرې راواغېشتې وو هغه بیزو ورته وایي نېغ نېغ ګوري او په ټوله ګیره یو شانتې ومګلې چې وې مګلې ګیره ترې لاندې پرېوته مکمل ویښته په ځمکه پرېوته اوهو مونږ هم حیران او پریشانه هغه خوارم په جلا سر کښې ده خلک به وایي چې ته کال له په تبلیغ کښې بار لاړې نو ګیره دې وخورې ده دا دې څوک تبلیغ بدنامي شوه زما بدنامي شوه دا څه او مونږ هم ډېر پریشان او مکمل بیر پرېوت خفه وو وایي خیر دې سره به څه کوو وایي چې واپس را روان شو څو ورځې تېرې شوې او کوم نوې ویښته راووتل ټول تور راووتل
نبی چې روتل مکمل تور روتل ګور هغه بیزوله خدای دا شعور ورکړو پوهې ورکړې چې دا دارو د دې علاج دی چې دا سپینو ویښتو اومګا سپین به دې ختم شي واپس به تور راټوکېږي. زه نن د دنیا په ډاکټرانو امریکا لندنه پورې وګوره د خدای وکړه دا دارو دې څوک هم پیدا کړي. یو ښکاري راته خبره کوله و یو مرغۍ مو ښکار کړه و چې مرغۍ مو ښکار کړله نو د هغې دا پچې به د هغې نه پټ تاو شوی و د زیړ لرګي پټ نو وی هغه پټم چې تې لرې کړ نو اډوکې مات شوی و نو دا چرې کړی دی چې هغه مات اډوکې یو بل سره یوځای کړی دی او د لرګي پټې دې ته وکړې د حیواناتو لم خدای دا پویه ورکړې نو دا سترګې او دا سیزونه دا د خدای نعمتونه دي د دې نه انکار موږ نه کوو. طب نه بغیر ډاکټر د علاج ونه کړي نو ته به مونځ څوکې او ته به روژه څو نیسې. دا د خدای نعمتونه دي دې کې زه خبره نه کوم خو د کمال دنیا سره تعلق دی. د کمال سیس چې دی نو هغه څه شی دی د قرآن او د سنت او د حدیثو پویه او علم. نو علم دا د کمال شی دی ځکه خو رب العالمین قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای علم الاولین والآخرین څومره لویه پویه ولا خدای ورکړې ده او د الله پیغمبر د الله ډېر شاګرد دی او بیا هم ورته وایي قل رب زدنی علما پیغمبره دا ووایه چې یا الله ماله علم نورم زیات کړي. د علم دا نه وایي چې د سترګو نظر راله نور زیات کا دا نه وایي چې د غوږ د اورېدل راله نور زیات کا دا ورته نه وایي چې د ژبې طاقت راله نور زیات کا دا ورته دا راته مه وایه چې د وجود طاقت راله زیات کا دا راته مه وایه چې مال راله زیات کا دا راته ووایه چې ماله علم زیات کا. نو علم ډېر لوی نعمت دی رونو. د دې خبرې زما مقصد دا و چې تاسو د علم ته لږ قرآن او سنت خلقو لږه شا کړې ده. الحمدلله مخکې په نسبت خو ډېره فایده ده اوس خو الحمدلله. لیکن بیا هم تاسو له دا ترغیب در کوم چې تاسو مهرباني وکړئ ډېره توجه ورکړئ په خپل هم سنا سره دین پوهې زده کړئ قرآن باندې ځان پوهې کړئ حدیثو باندې ځان پوهې کړئ او دا تاسو دا مشران چې زده کوئ په څه به زده کوئ چې ته که د ترجمې درسونه هغې ته کښېنئ او یا د تقریرونه د علما واورئ دې سره هم ستاسو پوهه پیدا کېدی شي د دین څومره د علماو ترجمې دي په کیسټو کې یا نن سبا خو په دې شي کې میلاویږي که نه په دې میموري کارډ کې. نو د علماو بیانونه دا ډېر زیات تعداد کې واورئ نه نور سیزونه په دې بچو یې هم واورئ د نانو ته یې هم واورئ دې باندې به ستاسو د دین پوهه حاصله شي. د قرنګ د علماو تر درسونه دي ترجمې دي هغه واورئ په دې به هم د دین پوهه حاصله شي. او دا چې کوم بچي دي ستاسو دې کې یو یو بچي دوه دوه بچي په مدرسه کې داخل کړي چې علم حاصل کړي ان شاء الله اینده جمعه کې به راته د علماو مقام بیا بیان کړم چې د خدای په نیز باندې د علماو څه مقام دی. الله دې مونږ له د دین پوهه راکړي. نوي زمونږ امتحان دي سبا شروع کېږي الله دې پکې کامیاب کړي. دې قرضدار دي الله دې له قرضونه خلاص کړي. دې کور کې جګړې بې اتفاقي ده دا ډېر خطرناک شی دی خدای دې کور کې در اتفاق راولي. او دا دې مې امتحان شروع کړي الله دې پکې کامیاب کړي. نسوار او سیګرټ اجتناب دپاره وظیفه وظیفه هم ښه شی دی خو خپله مقابله به کوې جي مقابله به کوې دې سره خپله قوت ارادي مضبوط کړي خلک دي چې هغې به کول ځان ې ته خلاص کړو یوازې په وظیفه کار نه کېږي قوت ارادي مضبوط کړو ځان ته وساتي.

0: دي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو سره معرفي کو وغي خبرې ترو کې تاسو په مرزونو حواله سره تاسو د مسایل او حواله سره دین له تاسو موږ ته کالونه موکې میسجونه پیغامات هم راولېږي ور سره ډاکټر صاحب تاسو د بیمارو حواله سره خبرې ته نو ډیر مننه به وي تاسو به موږ ته کال کوي په 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندې به تاسو موږ ته کال کوي موږ ته به میسج کوي موږ ته پیغامات رالېږي خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې په ضلع 400 کې ژوندون هومیوپیتک کلینیک غنی خان روڈ کلاڑیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب موجود وی دل دتا سورات لیشه د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي چې سمره زمون ملګر راضي سمره زمون رونه خويند راضي وي وي شرم مونږه د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو اغه د پاره بالکل د دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو به راځي 400 ته راځي مردان ته راځي ثواب ته راځي خدا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو به یو رزمخ کې رابطه کوي یو رزمخ کې ټلیفون کوي نو دا چې لک شانتي اسانتي ابوي زمون ډیر زیات رونه خويند وي چې را پرونه ابل اور زما په خیال زما دکان ته سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ 400 ته یو خور رااله وغه دا خبرو کو چې سلمان به مونږ خلاړو د نه پرز باندې او مونږ ته چې دنو ډاکټر صاحب کلینیک ملونه شو یا مونږ تاغه ملونه شو نو مو دی چې خوري زمونږ ډیر زیات مو دو شو چې بار بار دا خبره کوم چې ژوندون هم یو پېته کلینیک په غنی خان روډ باندې په کولاډیر چوک کې دی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دغه کلینیک کې ناست کوي خو صرف چهارشنبه زیارت د سهار ته بجو نه د ماسپخینې دریو بجو پورې دا ډیر ساده الفاظو کې زدا اوسته بیان کوم چې چهارشنبه او زیارت پرز باندې شبخدر والا تنګي والا پړنګار والا باجوړ والا ممند والا یا د 400 لری نږدې والا خو والا سمره خويندې ورونه عزتمن ملګری دي او غي دا خواهش لري دا تمه لري چې مونږه د ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه ټول ملګرو لازمه سجیشن دادی مشوره دادا چې ډیرو ګران او عزتمندو ملګرو تاسو به 400 ته راځي ژوندون هم یو پېته کلینیک ته راځي غنی خان روډ ته راځي کولاډیر چوک 400 ته راځي او د ډاکټر صاحب نو خپل علاجونه کوي بل دادا چې د جمعې او د خالی په ورځو ژوندون هم یو پېته کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان ته به تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو بالته په مردان کې تاسو علاجونه کوي بلې یو مهمه خبره درته دا کوم بارها درته دا وایم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحبو د اتوار پرز مکمله چټي بي زموږ مردان 400 ثوابه والا کلینیکونه بند وي البته زماغه خويندې زماغه ورونه زماغه ملګری چې غیوي چیرې موږ ډاکټر صاحب سره سلا کول غواړو چې موږ ته میډیسن د انټرنیټ په ذریعہ د واتس اپ په ذریعہ یا د دینې له وګرانو ملګرو د ډاخانی په ذریعہ د لیپټ په ذریعہ باندې چې دنو مطلب موږ ترولي ګناغي تاسو موږ سره رابطه ساتل شي په 0357-3637 باندې خبرې کول شي د سبابه والی سره خبره کوم چې سبابه کې ملګر ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر پلس ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري خو پیر او منګل یعنی ګل او نه یعنی پیر او منګل دا په سبابه کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي بیا هم تاسو زما په خبره پوه نه شوي ما زرزر خبرې وکړې تاسو زما په خبره اون رسیدې ګران ملګرو نو 0312-9373-174 0345-9373-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي بیا هم تاسو په دغه خبره باندې اون رسیدې نو تاسو ټیک ټاک تلار شیل تولی کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله ولعزیز د سلګو زرګو په تعداد کې به د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ویډیوز راشي تاسو باغ ویډیوز ګرانو ملګرو وګورئ غو ووره پاغي کې په بایو کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب کانټیکټ نمبر اډرس شته او تاسو رابطه کولی شي کو بیا هم تاسو غلطي کې نو سلمان شاه هر وخت حاضر دی ما سره رابطه کولی شي ان شاء الله پرونم خو راغلی واغی لمه په کاغذ لیکلی بلکې زه وته خپل د دکان یا خپل د میډیا په کارت لیکلو کوم چې دا ډاکټر صاحب ته وخایا نور به د خاطر مدارت کوي نور به عزت درکوي بل اور دیو بل خو راغلی واغی لمه لیکل ورکل زموږ سجیشن دادی چې تاسو ډاکټر صاحب لزه چې بل خوالان نشي چې تاسو اراده کړی تهیه مکړی نو رابطه کول شي ډاکټر محترم را سره سټوډیو کې موجود دی ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایي والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاه بچی ډیرا مننه شکریہ ادا کوم رومبی خود دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابه وایټل ایف ایم مانسیرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی د دې ټول یو جهان مننه کم چې ما سره په سوشل میډیا دی دا غیم یو جهان شکریہ ادا کوم کم دلبر ریډیو کې کم زمونږه ټیکنیکل سٹاف دی دا غی شکریہ ادا کوم اسپیشلی دا حزب اللہ جان ډیر شکریا دا کوم چې تیر شوی دیار لسو کالو راسي مالا دا ژوندون پروگرام جاری او ساری ساتلې د دیو جهان مننه کوم. ګران اوردونکو د صحت پروگرام دی، د اویرنس پروگرام دی، د یو فلاحي پروگرام دی، د هوميوپاتي د اگاهه پروگرام دی. په دې پروگرام کې موږ تاسو ذهن ګډوډو نه، موږ صرف دې له راځو چې تاسو د کور د نه، تاسو د درشل د نه، تاسو ته د صحت سهولیات درکو. موږ دې لپاره نه راځو چې یو غرو بل غرو جنگو تاسو دوککو یا د خپل ځان صفتو کو د بل سپکو وایو نه. خو صرف دا یو خبره زه بار بار کوم چې په سوشل میډیا کاغه ټک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه یوټیوب دی، کاغه ریډیو دی، کاغه ټی وی دی، کاغه اینی نیٹورک دی د سوشل میډیا، کلم چې داسې صداوی ماوی څه خبره وره نو هغه خبره لږ غونتی خیر دی، لږ غونتی په سړو دماغو باندې هغه د خپل ګروپ کې مرګرو کې لږ ډسکس کوي چې د دې خبرو کې حقیقت څومره لري، په دې خبرو کې حقیقت څومره لري. نو بیا دا هغه نه باز ټپ اخلي. پرونه مالا یو زنانه را لوي چې ډاکټر صاحب وو پیرې یو ډاکټر لاله ما اتیا زر روپیه را نه واغشته او یو اخر کې راته وی چې دا زما کار نه دا بچی روړل دا بس الله تعالی نه درکې. ما خو وی چې ان شاء الله ما خورتي تا خو ما ته وی چې درې میاشتو کې په ګارانټي زی علاج کوم استابه الله پاک اولاد نصیب وګرځي. زما وو میاشتو شوې اتیا زر روپیه را نه واغسته او ایس په لاس ورانه. بهرحال زه بیا دا خبر کوم چې کرم تاسو په سوشل میډیا د چا داوی د چا خبرې وره دې کې لغونته د سوچ سمج نه کار اخلي، لغونته دا سوچ کوي چې را چا سره رونو بایگانو سره گاونډیانو سره دا خبره موږ ډیسکس کو چې آیا د خبرو کې حقیقت څومره لري، آیا د ډاکټر ته لړ شو او که لړ نشو. نو دې خبرو باندې لغونته سوچ فکر لازم کوي ځکه چې زیات تر د زنانو عقل فکر کم دی په نسبت د نارینو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا ښځه ذات چې دا وي د ګسې پخته نه کاګه پیدا شوی ده. نو زما مقصد د خبرې دارې چې کله زنانه ریډیو اوري، ټی وی باندې وګوري، په سوشل میډیا اوري، په ټیک ټاک وګوري، نو پدې کې خامخا فکر پکار دی، پدې کې خامخا فکر پکار دی چې دا خپل خاوند سره ډیسکس کم، زه خپل خویندو وروڼو سره دا ډیسکس کم چې آیا دې کار کې حقیقت څومره دی. نو بیا به ستاسو پیسې هم نه ضایع کیږي او الله رب العزت به ستاسو په هغه مال حال کې خیر او برکت هم اچي، مطلب کسی بیماری بھی آگے کہ اللہ تاسو تا خیر در کئی. خو کتا سدا سے بس سمدستی پیسلے اکڑے ناگا سمدستی پیسلو کے بتاستا دا خیر پزے نقصان ملاوے گی. تاسو بار رابطہ کہوے 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بار رابطہ کہوے یو کاللو نبیا یو سو میسیجونے لی آغا پڑاو ما بیا بکا خیر انشاءاللہ کال طرف تزو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دے سو خبر کے جی خجی خاصا جی دعائے سے پختن اللہ رے رو رہا نو تا علاج کړی نو هومیوپیتھ کې یا انګریزي ده دی
2: نه ما هومیوپیتھ کې علاج نه کوي نو مې لږ په یو تا ده مې راځه
1: ساجي هنو یو هومیوپیتھ ډاکټر ته لرشه چا تا وې نه کنه ها
2: او تا ده لازم
1: مال راځي څنګه چې ستا خوخی نن د زیارت ورځ ده او د زیارت په زو 400 کې کینم درو بجو پورې ها مهرباني
2: مهرباني
1: چک سټ ټایم ستا خو خیزه د سحر نوال درو پورې ناستم ها جی نو بغیر پیسو خدا جون ډیر ګران نه نو مهرباني ها الله دې وبخا ستا به زه خصوصي خیال وساتم د اړې خبرې بری خیال وساتم خدا سیدا چې پیسہ بولتا ہے نا پیسہ خو پیسہ لگا نا ځکه چې پیسې نه بیا د انسان هیڅ حیثیت هم نه سوي. معاشره کې وګورئ جی یو انسان به غم خادم نه کوي، یو انسان به انسان ته سپکم ګوري، خو چې پیسې ورسره نو ارزه کې بورته چیرې نو ډډې ته دوه تک یاګانې پرتې وي ولې پیسې ورسره. نو زه دا خبره نه کوم چې زه یا پیسہ یا خیا بد خو سې دې خبره وکړه ما ته لګون ته مزوب کاری دا یا دیوانه کاری دا ارس چیری الله دې په خپل رحم وکي او تراش ستا به زه خصوصي خیال وساتم خو الله دې دا شفای کامل در کیا او کال طرف ته زما یو کال اخلم نو بیا راغنه بعد میسیجونه اخلو جی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک د کم دینا
2: جی زه آیات خبر کوم دیرنا
1: جی آیات وای
2: جی څنګه لستم فایدی
1: الحمدلله جی ټول خیبر پختونخوا ته پر ریډیو اوري
2: او جی اوري جی بالکل
1: جی وای
2: سره جی نو څه لکه دانه د خطر وبنا
1: خجی
2: نو ما انګریزی د اجنډا نکړو او لکه تکلیف وایو زه نو تکلیف کوم شه ده
1: دانه کم ده کړه خطر وا مرچکین پریز کو دیر پارتی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ جی
2: آو
1: اللہ برخه کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر شاہ پل علاقہ کی وہ مرچکی بن کا اللہ برخه کی خا مہربانی مہربانی ڈیرا مننا دا زمونگا یو رو رو دا ملکن بٹخیل سائیڈ نو دا دیرنا و چی بلکل ریڈیوز آورم خو بار حال رنگونا هم شروع ری خواده میسیجونو طرف تزو رومبی میسیجی پرحات کرده او پرحات میسیج کرده دا شفکه درنا و چی ڈاکٹر سے زما بچه ده مونگا او زما کور والا کت که برابر ده خو زما یو بچه ری چی اغا چیت ده دلسو کالو ری او خکاری سلور پینزو کال نو د دا د باڈی گروت تا پارا دا کت دا پارا تا سر سشتا نو الحمدللہ هم یو پیتی که دیر خیخ دوائنی ری خو بس افسوس داره چی پوی ڈاکتران پکی لک کم دی او کابل ڈاکتران پکی دیر زیاد کم دی او ناپوی ڈاکتران پکی دیر دی زکر چاری و انسان ویز سپیشلیسٹ ایم آسو کو ویز سیم آسو سیم آسو بار حال پا دی خبری نکو خود کد دا بڑاوی دور پارا پا همیو پیتی که یو دا وی دا کلکیریا پاس پا چی اکس کے دا سلور سلور گولے تیار ملاوی گی سلور سلور گولے دری ٹیمر چپلو او خوری غاق سرا میدکی بے بغیر بو او دوی ما دا وی دا بریٹا کارپ دا پا ڈراپس کے ملاوی گی دا پینزے پینزے کترے بریٹا کار پا تیس طاقت کے پینزے پینزے کترے ری دریٹے میں استعمالی پا گوٹو بو کے دا کلکیریا پاس او بریٹا کار دا دو دوائن چی استعمالی مسلسل یو پینزے شپک میاشتی دے استعمال کی اللہ بولا صحت ور کی اڈو کی گروت پہ شروع شی دا مسلس گروت پہ شروع شی او بیا پا خپلا معاشرہ کے مطلب دارے ٹیٹی سترگ نگرزی او دا دبا اللہ پاک قدم برابر کی صحت پا مولا اللہ انشاءاللہ ور کی 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-36-37 السلام علیکم جی سوک دا کم دینا جی جی محمد امین وائے خا جی آو ان شاء اللہ ان شاء اللہ دا گردی ڈیر کل کل دوائیں کمنگ نے علاج کے اور کدا غزے کے ٹوپے کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر لذیغ نے علاج کے خاں او بشی او بشی ان شاء اللہ خاں او بشی السلام علیکم یو بل میسج دے او میسج کرے دے عبدالشکور میسج کرے دے کوہاٹ نا وچ ڈاکٹر صاحب دما کور والے دی او اغیتا ہیپیٹائٹس سی را یعنی تور دیڑے رے او اگر 72 انجیکشن موالی ری خو پی سی آر کے نیگیٹو راجی او پی سی آر نہ علاوہ چکل مونگا ٹیسٹ کو ایچ جی پی ٹی چیک کو یا ایچ سی وی چیک کو یا ایچ سی وی الیزا ٹیسٹ کو نو اگے کے بیا مونگتا خی خو چکل پی سی آر رو کو غٹ ٹیسٹ کو نو اگے کے نیگیٹو راجی بہرحال دا ٹینشن مالا خو ادے کے دا ایچ سی وی رپارا پا ہومیوپیتک کے یو ہو گرم مزاج خوراک نری کول پکار یو دماغی ٹینشن نری اغشتل پکار مرگ ہر تے ہر کل چی رازی اللہ دے مرگ کراولیم نو دے ایمان سر دے راولیم دا غا ٹینشن نری اغشتل پکار کلو نفس انزائی کتول موت مونگا اللہ مرگ لے پیدا کریو ٹھیک شو جی. نو دا اللہ احکامات دا اللہ عبادت به هم کو خو لکه زمونږه خاتمه په مرگ باندې را موږ به ټینشن نالو سوچ فکر بنکو او د هپټایټس سی لپاره یو دوایرا وین سی ټاکسیکم وین سی ټاکسیکم دا پکیو طاقت کې راوخلا پکیو طاقت کې لس لس کا تری درې ټه ما درې سلور میاشتې استعمال کا ان شاء الله ستا ایچ سی وی الیزا یا ایس جی پی ٹی الیپٹی یا ارس چې ته ګوره یا پکیټ باندې ایچ سی وی ټیسټ کې نو ان شاء الله دا به نیگیټیو راځي او الله بالا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بر صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسج بل راغلی دی او میسج چې دی نو ریاض خان کړی دی دا تارو جبې نه وایي چې ډاکټر صاحب زما بچی دی کمزور هم دی خو دا غاښونه بریخ کوي په غاښونو یې درد راځي غاښونه بالکل ټیک دی ډینټیسټ ته مې بوتلی دی صفائی مله کړی را خو دا غاښونه چې یا یخ اوبس کی یا سم خوري نو مطلب دا دی چې دا بریخ کوي بریخ دا درد کوي نو خوراک کې ورته تکلیف او ډیر داسې د دردونو د یو څه بل څه دوایې نه مخړه خو د ده د دې غاښونو نه د سینسیټیویټي ونوته نو د دې لپاره خو جی دردونو لپاره یا د بریښت لپاره چیرې دوه دوایې نه دي. یو دوایي ده سټاپیسیګیریا. سټاپیسیګیریا په 30 طاقت کې پنځه پنځه کترې درې ټایمه بل دې اکونایټ په 30 طاقت کې دا پنځه پنځه کترې درې ټایمه دا ولې یو میاشي یو نیمه ورکا ان شاء الله د د غاښونو چې کم دا نازکیت دی دا سینسیټیویټي را دا بریخ کوي یا تو د سړه دا به الله پاک ختم کړي او الله پاک بولا ان شاء الله روغ او کامل صحت ورکي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو بل میسج راغلی دی او میسج چې رینو پرهات کړی دی دا رستم نه وایي چې ډاکټر صاحب زما عمر 22 سال دی د دوه درېو کالو نه زما په نوم باندې درد راځي د خېټې په دې ناپ باندې درد راځي او ما ته ډېر غټ تکلیف دی او هر ورځ کله دم لزم کله دوایانې خورم خو زه ټیک نشم خېټه مې بالکل ټیک تا زړه راته نه خرابېږي خو بس په نوم باندې ګیر چاپېر زما درد دی. هومیوپیتیک علاج مې نه دی کړی تاسو مې په سوشل میډیا وکتئ میسج مې وکړو چې ما ته د دې جواب راکا نو د دې لپاره چیرینو پورهاد کالوسنتس یو د وایرا کالوسنتس دا په 200 طاقت کې راواله پنځه کترې سحر پنځه کترې ماښام اچوا ګوټو بوکې ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله به دله روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ. څنګه
1: ده؟ الحمدللہ. جی څوک ده؟ کوم ځای نه؟
2: زه د خزانې شوګر مل وکړم کولی نه حاجي رحمان تعالی درغلی مونږ ته له سم ورځ
1: ده. خجی خا خا خا خا خا
2: ته دې نه له ورځ ته ویلې ما کړی او ما ته د دې کوټې دی هغه خشي او د وسته پټو شکایتو نه ته ویلې نه دوی نه کړی او دې کار یو کو گزارم او ته شو خو نه شو شته چې دل شي نه زه پتا د خانه باندې دوی لګې والے کله شي
1: نو هغه ما نه نه هغه ما نه زر روپیا خرچه را دي دا سو کو سو کو ګور نه نه اوس دا دادی په تعلق د پیټرولو سره د وزن سره زه دانو یم چې زه تاله درلیږم زه تاته دا ویم چې دغه ځای کې کلی کې څوک ځوان وګوره کارډ ولا ورکه چې تاله د وای روډ ټولې به 200-300 روپۍ دغه ولګي دکه شانو که زه تاله په ټی سی ایس خزانې ته دوایي نه لېږم زه دوایي چې لېږم پینډې ته لېږم کواټ ته لېږم ډېره اسماعیل خان ته خزانې ته نه لېږم خزانه خو 15 منټ لار ده ریٹو نہ ڈیر دیا تیشوی خود تالا پڈا خانہ نہ در لے گم کانو نہیں پٹی سیس در لے گم دا هم تا ته وی چې زر نیم روپې خرچه پر راځي دا ستاره پر ګران دی ته چری سوکرو لګا زتا ته دا ویم زتا له پټی سی اس په یو حالت کې نظر لګم.
2: السلام
1: علیکم. السلام علیکم. اخیر جی سوک دا کم دینا آواز دے کٹ کی گرو رہا
2: علیم گل دو آئیت نا خبر کن دو آواز دولت پورا
1: جی جی وایا علیم گل
2: بغیر زمان دستر کی طبیل آر آخر نظر میں دغشم شوگر میں آخر سر دستر کی
1: طبیل دا رکتون بغیر نکی گرو رہا او جی او صحیح دا بس دا به قتل غواړي داسې څه نشم ویلی تا ته. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک د کم دینا او جی نن د زیارت روز دو چار سده کیو خا صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې بس یا تواله سره پوښتنه کوي. یو بل میسج دی او میسج را لګلې دی د نوخارنه و چې ډاکټر صاحب زما عمر 40 سال دی او ما اکسیډنټ په موټر سایکل کړی دی او زما د 60 مخره C4, C5, C6 دا ڈسٹرب شوی ری کالر میں لگو لے ری دیر زیاد چکینم نو امستڑے کے گم کڈیر سملم نو امستڑے کے گم تکلیف تیرا تا گھر زیدی شم ہو دیر غٹ باری پند دما پدی سٹ کے نو دا دیر پارا پا ہومیوپیتک کے علاج بہترین دی ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لرشا علاجو کا او یو دو دوائنی ری چاگمونگا اکثر مریض تا یادو اللہ رب العزت والا دملا او د سٹ موہری ٹک گئی یو دوائی دا آرنی کا پا 200 طاقت کے سار ماں خام پینزی پینزی کتری بل دوائی دا لیکننتس پا 200 طاقت کے پینزی کتری سہر پینزی کتری ماں خام دوٹ ایما پا گوٹو بو کیا چوا دروجو نا دا غٹ غوہ نا دا ترون پریزو کا او انشاءاللہ دا دودری امیاش پی اللہ سرب اللہ پاکو تاسولا روغ او کامل صحت انشاءاللہ درکی. گران اردن کو دا پروگرام چیدا دا ہومیوپیتی دا گاہے پروگرام دے دا اویرنس پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے پا دی پروگرام کی حس قسم لدا خبر مونگ نکو چی تاسو تدا ہوا یو اخپل مشورتیا ہوگا چرا شے زمونگ نے علاجو کہ نجی بس ہومیوپیتی کے علاج خپل کول لی خوپوئی ڈاکٹر لطلل پکار دیجی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز لگ تیز کا او لگ زر زر خبروں کا تیز خبروں کا خیر جی بیٹری ریڈی را کمزور رہ بس وایا نو
2: بیمارو کمزور
1: ہاں وایا جی
2: منگا بچین دا غم نا سے ٹکنا ہوگی
1: ہاں
2: او زمنگم نا شوگر او پراسٹیٹ او پریشر او
1: سیران نو دی که خو رو دا خو بتا سو یا رازه یا با یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا دی کنه خواه
2: بس هومیوپیتر ڈاکٹر خو بتا سو یه نو برو منگا دیر و لحل خو خوان دیو
1: بس اگه خوز تا سو دا نشم میلی چی یا مال راشه یا بل لرشه تو بس هومیوپیتر جی
2: ها ها
1: هم جی
2: وای وای
1: زد تا خبرو که شکر دے شکر ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی شکریہ
0: ڈیرا مننا بالکل گران ملگرو پروگرام بمدا سے دوام لری او تاسو برازی 0312-93-73-174 ور سره 0345-93-73-174 باندې کال کول شو ډاکټر سیب دیجی سیب دوی چې بیٹری دی لودنو بس الله دې رحم وکړي ډیر خلک بیماران دي او زه د دې خبرې وضاحت کوم چې د دې نمخ کې مشر ټلیفون کو چې خزانه یا ناګومان 400 سره د چا خبره چې بلس منډه فاصله کې دي او بکار دا چې غټي سی اس لور کې او د بیان ته ته درسي روز دوه په لګي او د بیان موسم بدل دین پکار د جتا سوغرو لګي خپل د بیان والے د بیان باغ خلکو ته ملاوي دي د انټرنیټ د لارې د واتس اپ د لارې د رابطې د لارې چې غي د دې زین لري وسینو بیا به مطلب تکلیف نه بچ کېدو لپاره تاسو مطلب رابطه کول شي. نو چې څومره خويندې دي څومره زما ورونه دي څومره زما ملګري دي غېده پر د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوئ، یو ورځ مخکې به ټلیفون کوئ، ډاکټر محترم به تاسو لا جوابات درکوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دې نه علاوه زما غورونه خويندې چې غي دا خبره کوي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو ضلع 400 ته نو کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 ته به تاسو راځي، خو صرف د چهارشنبه او زیارت یعنی بوت جمعرات پر به تاسو راځي. د ډاکټر محترم نه بدلته په 400 کې تاسو علاجونه کوي که چېرې تاسو اراده لرې. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سره رابطه ساتلی شئ. زما غډيري عزتمند خويندې ورونه چې غي د واتس اپ دلاري ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول غواړي، نو 0357-36-37 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ. او ورسره به زه د مردان خبره ضرور کوم چې په مردان کې ژوندون هوميوپاتي کلینک شمسي روډ باندې قاضي اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، هلته تاسو راتلی شئ علاجونه ترې کول شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي، یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي، یو ورځ مخکې به کوشش دا کوي چې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وکړي یا داغي اسسټنانو سره تاسو رابطه وکړي او ځان ته په ټوله خبره تر باندې پوهه کې نو بیا به تاسو ته سانتیاوي. بل اسپیشلی دا خبره کوم چې الحمدلله مونږ هر هفته اته لس ویډیوګانې نوې تیارو او یې زموږ مقصد دا وي چې ټوله هفته روزانه سحر یا ماخام تاسو ته نوې ویډیو ملو شي د نوې بيمارۍ د اویرنس د آگاهۍ د خبرتیا په خاطر باندې. نو ټیک ټاک ته بلان شي هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان به سرچ کې غبه پالو کې ریپوست کمنټ لایک شیر به ضرور خامخا کوي. کال را سره دی سوق دی سویل غواړي.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله. ګولا خبرې کوم جی دا چې تر دا هغه کار یو کچې ته خبر سره لګي هغه سره یو خبر نه با رحمان بابا نه
1: خج خا خا
2: وا ویل جی دا تاسو ما هغه خود دا درد یو هغه بیان تاو کو غلط کې هغه مرغه دا هغه دونه چا چوری جوړ کو هغه تاسو بیان نه بالکل وو من ریدو دا هغه خود دا وی خورا تاسو جی دا دوه کس نو کوي چې تاسو وخت بیان کړ
1: یو اکو نایټ یو ستا پیسګیر یارا
2: اکو نایټ
1: او ستا پیسګیر یا سٹاپری اور تیار کرنے دے میں پوچھا اگر دکاندار خاں
2: جی
1: ډیر مننه دا اوس ریډیو پروګرام دی نو ته دا پروګرام نه بعد کالو کا نو زه به تا ته یو لس پیری ویم خو خدا دا ریډیو پروګرام دی کنه نو بیا به ما پس هم خلک خاندي او تا پس هم خلک خاندي. جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
3: جی. ڈاکٹر صاحب خبر کرے کنا
1: جی. ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم خور استاد آواز ټول خیبر پختونخوا اوری خان.
3: ها جی ڈاکٹر صاحب زمون گا معشوم ا کنا صاحبین خبر کو زمون یو معشوم ا رگیا سال عمر
1: جی جی
3: نو هغه هیڅوم نشي خوړی لکه معشوم بریانی یا داسې ستزلوم شي نارمل خوراک اوم نشي کولی بس معده باندې درد شي ډګاری کوي او الټه ویل وزیدا وسن دومره تکلیف
1: دی ماندې جی. دا بریانی او دا چری دا چورنا چپسونه پاپړی امچوري دا نوډلز دا سپګیټی میکرونی دا سیزونه په بند کا دا بددې معده کې زخم راغلی او دا تاسو یو هوميوپاتیک ډاکټر ته بوځه. ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوز ہے او دی مائی دا خوراک بن کے تارے بریانی نو ماغشت دا مین اور سر ختم کا
3: نو ڈاکٹر صاحب کا عام نارمل خوراکو کی سبزی وغیرہ دا اوخر نو امزان نشی مانو
1: نو زان خویا مڑولی شی یا نا خو لکا دا گند خوراکو نا چور کے دا بنورم خراب شی.
3: خا
1: جی مہربانی مہربانی دیر مننا. السلام علیکم. دا خور دا ریڈیو نے ماتا لگولی رے کزان تری لگولی رے
0: اخوی توجہ دی
1: خواہ تا اللہ جنت تبوز انو مون خو خلص تلی شوا چیر میرا بانی کوی چی کل کال کوی نو دا ریڈوان بندوی ریڈوانو او دا ریڈیو دا پیچ بندوی دا لکسات تا پارا چیز مون خبری صفا کی گی خواہ. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنگے آواز دکت کی گی زی بدل کا خا زاللہ دیو بخا اللہ استاف دا سگنل دا غلط ٹھیک کی سگنل دیر گڑ بڑو. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
1: ہاں
4: جی بس سو طاقت کے حوالے میں کوئی تو شاپ پر
1: اس دا پ 200 طاقت کے
4: لو کو تم او جی دا.
1: ہاں السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. خیر جی. دو سو طاقت کے دو ٹائم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 دا رحمان بابا خوا کے چکن دا لیونی بار بار رنگ کیا نظر لیونی تو ویما یو سٹاپی سی گیر یار پا 200 طاقت کے یو ایکو نائٹ پا 200 طاقت کے او ما تا تا دامو ایک بیان پی تنی پوشی نا پروگرام نا بات کالو کا نو بار بار دا رنگ مکو چی نورو تا پاک مکملو شی او قسمت ما نخیج زمون دا کال لر تا پاسانا ملاوی گی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں رو چې د چا آواز صفا ناراضی زبې کټ کوما آواز صفانی نو بیا وخت ضایع کیږي دا سې کې ودرېږي چې تاسو سیګنل یې ارسه برابر وي. ښه السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: حاجی څوک د کوم دی نه؟
6: مکمل هبه کوم د ملکن مې نکړي نه.
1: جی جی وای مکمل.
6: زمون د کور ول د سپیم خوګيږي او د پټو غون ته بیماری نه ورته
1: نو دا تاسو ډاکټر له بوتلې رجی مردان کے جمعہ خالی نا سو شمسی روڈ قائد اعظم کالج جمعہ ہفتہ
6: شمسی روڈ
1: قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبد الرشید مہربانی. اللہ دے بہا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-5730-637. گران اردن کو دا پروگرام چیرے دا اویرنس پروگرام دے دیکھے دا کم کالونے چتاسو کہوے دا تاسو را پروگرام نا بعد ہم کولے شیخا تردش پی لسو بجو پورے نحنی ہو بجو پورے لکا ما سوتن موس چیزو کما او زکور تراش ما نزوی او پیالے کاواؤس کما نہ بیا ادکی گمز کا چسار بیا درینی میں بجے پاسی دلی او اللہ یادو دی کنا نو ددی د وجه ز د وخت و دکی گم بیا ز موبایل سائلنٹ کم خا دلک ذہن کی کہ نوے چ د نہنی موبایل نہ بعد بیا ز موبایل نو چتو او کم ٹائم کے چ مون کال چت نو کون یا ب مون مصروف یو یا ب پبل موبایل لگیا یو نو پدی ما ایتاسو او ب بلڈ پریشر خپل نہ ہائی کرے او یو چکر تاسو کال کرے د دیم سوچ کرے چر د مانز ٹائم دے دا ٹائم رنگ پکار دے کرنے دے پکار خا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 دا دو نمبر یو شان دی یو 0345 تھی یو 0312 یو زون کرے یو ٹیلی نار کرے ہو نمبر یو دی 93-73-174 پا بارہ کم دے اور پا 45 کے ہم دے. خا بل نمبر دے دا واٹس اپ 0357-30-637. السلام علیکم.
7: السلام.
1: دا خور دا ریڈیو کرے بند کرو گٹ احسان برا مان دوں کے تا اللہ جنت تبودا نہ دے بند کرنا خدا اللہ دیو بہا ما بند کو ذکر چی تو ریڈیو نہ بند بے بیا خا مخا موبائل بند ہو اللہ بخا یو ضروری اعلان ہو رہے کل چې ډاکټر عبدالرشید ژوندون پروګرام او هغه ته کال کوي نو مهرباني دا کوي د ریډیو دا پیچ بند ساتي کچر ستا پیچ کولوي نو زه به دا نمبر ډراپ کوم خو تاسو لري الله پوه او عقل درکې نو زه نه پوهېږم چې دا پوه عقل به کوم ځای کې تاسو ته الله درکې چې زه هغه ځای کې الله ته سوال وکړم او تاسو ته عقل واخلم. السلام علیکم.
7: وعلیکم
1: السلام جی.
7: جی تاسو
8: خبر د خبر کوم مکای کنا غ ریډیو نه چر پاسې دی وای جی
7: او جی جی جی جی جی تاسو سه موږ کراچی نه راغلی یو زمانن دوی مده مرز د تاسو سماته ډیر زیاته غټه مسره ده د میډی د جګر او زما جګر باندې چربی ده تاسو سره زما ته دون نه ده پاتې تری چې څومره که زما خوراک نه هضمیږي او دا یو سایډ به پاتې
8: خورته اخورته موس پناسته کې
7: او
8: نو تب نه ټیکې گی تب پا تو پا دوائی نه ټیکې گی خوری خا چی سوری موس پا ویلال کرینی
7: خجی
8: نه تک خبر رو خا
7: چی زمان اصابی کمزوری و استاس دون از زیاده را چی رکا زمان نه کلمی و ای کار کئی نه زمان میده کار کئی نه زمان زل کار کئی انو زد افی سب سل لکا مطلب تاسو
8: برازه تاسو برازه او معاینه بکې خوري خا دا ټول مسلې ستا په موبایل نه حل کیږي
7: نه دا به موږ تاسو موږ راځو خو چې موږ کله راځو
8: تاسو تاسو دی وخت کې کراچۍ نه کم ځای ته راغلي
7: زه جی جلسې کړی کی
8: او جل به جلسې کې نو موږ په ګولو پینځمه باندې چیرې په ثوابې کې یو پیر منګلو ریډیو ورا هغه کې پته وي خا
7: پیر منګل باندې
8: په ثوابې او کوموس په ناشته کې نو بیا را لمر راځه ځکه چې بیا هم نه ټیک کیږي خپل خو الله کوي کنه رپورٹونه بروڑی حموس نن نه پولا لکه ها
7: جی
8: مہربانی مہربانی مہربانی اللہ دیو بہا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 کراچی کی اسی خور میں نو کیا مانے کے چی گرزی نخ پی ادر نکی او چی صدر کی گرزی دے پی خورو او کلپٹن کی چی گرزی نبی هم پی ادر نکی نو خور دا سدا چی تاسو خام خاموس پو لالکے او د عمر له حسره بیا د غوړې زیرم بندول په کار دی کله چې یو انسان د سلويختو کال نه ووي نو خامخا الټرا ساوند کې او پیټي لیور خامخا راځي ولی چې کوم انسان بیا د صحت خیال نه ساتي او خپل خواهشات نه ختمي نو دی به خامخا خېټه او غټيږي دا وجود دردونه به مرزي کې ناشته به نشي ګرځې دی به نشي معده به پړسيږي بلډ پريشر به هاي کیږي کولېسترول به زیاتېږي شوګر به په اٹیک کوي نو لوگوں تے پخپل زان لگ رہا ہوں کہ اور دے خبرو خیال ساتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا جی جی وائے
9: جی ما مخه تقریبا یو دوه کاله مخه زما کی به در شو هغه سره مې دا خي سره سره سینا نه زه چې کله سره خبرې دا وسم خوږي
8: آو
9: او هغه سره مې غوړ وجود هم خوږي او بل وجود نو سره جی سره کېنه کې او لکه علاج مې پوره کړی دی رام برشا سره
8: صحیح رتا سو هومیوپیتیک علاج نه وکړي
9: نه جی زغم هم نه وکړي
8: تاسو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شه او د امبرشا سره په کاغذونو ټول جوړ شه ځان سره ښه چې کوم انسان ټی وی تیر کړی بیا وجود وده نه کوي بیا هم یو سیټ ته در نه خدای دې نه کی خدای دې نه کی لکه مطلب دا چې بیا ستاسو په پلو کې وبو بنی راغلی یا تا کورس کې څه کوتاهی راوستي نو یا خدا خپل ډاکټر لرل شه چانه چې علاج کړی یا په خپل علاقې کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر وګوري هغه طرف ته تشریف یوسه او 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي د موږ هڅه کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہودیات درکو په دې پروګرام کې موږ دا خبرې نه کو اوس دغه چې کوم خزانه والی چې را 300 روپو دوايي او 1000 روپو دوايي په پارسل ماده ته دانه ویلي چیر دې درلېګه مزور روپے مال سی ما دته دا وې چې دا خزانه نږدې زیری چاله یو 2-300 روپے ورکا یا یو لیټر پېټرول واچو په موټر سیکل کې مال براش یو حق کوله امانت به اوسي او د ټي سي اس دوايم چیرې نو یو ورځ بعد او دوه ورځې بعد ملاويږي نو ټیم بو باسي روم به جان دې بیا جهان دې اول سه حد ته جی او بل الله دل شفام درکړه نو بس موټر سیکل در سره ری او اغل چیرې نو چاله کشرانو کې چاله موټر سایکل ورکا کارډ ولا ورکا او دوی با ان شاء الله تاسو ته ضروریږي ها السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډاکټر صاحب څنګه یې ته زه تم خره
8: الحمدلله زما خیال حارث دی
10: جی بالکل حارث کې ما د ثوابه پنځ کې ورکه پرمایچو
8: حاضر
10: الله
8: دیو بخا الله دیو بخا عزت من شی خوشحال شه ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم
10: السلام علیکم سلام خیر جی ڈاکٹر صاحب
8: الحمدللہ جی سوک د کم دینا
10: سواب ہے خبر کوم ڈاکٹر صاحب
8: جی وای
10: ما ته دغه مسله راغله دا انجوګرافي راته کړی ده کنه دا دوه مریض کنه باندې دا سان بالکل لنډ لنډ ده
8: صحیح ده
10: نه غونټه لسکا سمه کې لرشه منه بیا نه راځي نه راځي
8: خجی ښا
10: نو چې دې لپاره
8: بس دا موږ سره دا د غرې چې ته براشي ما به ووینه او ملاقات په بوکو او کاغذ ګلو پینځمه ان شاء الله ها الله دیو بخا الله دیو بخا ډیره مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي زموږ هڅه کوشش تاري موږ به ټوکم کوو موږ به غپم لګو او مطلبي خبرې به کوو او داخلہ کو دائرہ کے بدن نہ خبریں کو او خی خبریں بکور چا بارہ کے بدا سی گڑ وڑے خبریں نہ کو زکہ جدار صحت پروگرام دے او زموک سره دا خبر خنخ کاری ز اکثر سلمان شاہ بچی تم چ بس رازا او پروگرام بکو مشترکہ دا موستار شریکی او بلکہ دا اوریدون کو ر شریکی پروگرام دے فیملی چینل دے او خوندو نہ مزے بتیل روزانہ ډیر خلکی وی ڈاکٹر صاحب زار الکار لازم چستا خبر و رم بیا ز روان شمنو الله دې دې قدر وکي چې دونه موږ سره مینې ساتي دونه موږ سره محبت ساتي او دې زموږ د پروګرام پورې بار روزګار لنوزي نو د دې قدر کو الله دې دې عزت وکي او دا هو یو داس چینل چې الحمدلله دې کې ډیر زیات اویرنس پروګرامونه لري دا ازدکې پروګرامونه لري او دا چې رین د دې کې ډیر صدا سي پیغامات راځي چې انسان ته ډیر سیز د کول شي تاسو برازه 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به صحت والے سره تاسو پوښتنه کوي
0: ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه بالکل ګران ملګرو پروگرام بم دغه سه دوامدار وی تاسو برازي کالونو بکوي میسجونه پیغامات براله کې زما غورونه زما غخوند چې غوي چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې تر کول غواړو یا دوی نه علاج کول غواړو نو 0312-93-73-174 په ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتلی شئ سمره زما خويندې دي زما ورونه دي غوي چې موږ 400 کلینیک تر اتل غواړو ژوندون هوميوپاتي کلینیک غنی خان روڈ کلاډیر چوک یوسف خان مارکیټ 400 ته تاسو راځي چهارشنبه او زیارت پورز یعنی بوت جمعرات پورز 400 ته تاسو راتللی شئ ډاکټر صاحب نه دلته تاسو خپل علاجونه کولای شئ دغه سجوندون هوميوپاتي کلینیک شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکی د جمعې او د خالی پورز تاسو مردان کلینیک وزټ کولای شئ پر بس ګرانو ملګرو د اتوار رضی د اتوار پرز مکمل چټی وی د دروانو کلینیکونو البتا پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولای شئ بلدا خبر کوم چې رابطه نمبر یاد لرئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولای شئ
8: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
8: اجي څوک د کوم ځای نه
10: خبر کوم نو مخه بازار ده
8: جی جی وای دا आवाज لګتی اس کې چې زی و رم جی
10: خا د ملیریا لپاره
8: د ملیریا لپاره به تاسو ډاکټر ته دی هوميوپاتي کې داسې دوايي نشته چې ستاسو ملیریا په زر کنټرول شي
10: نو
8: د ملیریا لپاره به هوميوپاتیک یا انګریزي ډاکټر ته تشریف وړي چې تا وویني ښه ډېر مننه ډېر شکریا 0312-93-73-174 یو کس میسج کړی ډاکټر صاحب د ټیک ټاک آی ډي کې ستاسو نوم او هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید ورکې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان چې دا تاسو ورکې نو دما به بشمیر ډېر داسې خلک د مرزونو باره کې معلومات کی پاغې کې 1400 ویډیوز پراتی ری او دی وخت کې زمونږه آی ډی چیرنو 81000 کې روانه را نو 81000 ډېر پالو ور دي او ډیر خلکو ته پیدي اوچته کړ چې راشي ډیر زیات خوشاله وي. ډاکټر صاحب تاسو دوايي مې په ټیک ټاک کې وکړه ځان له مراواغشتو میاش مې استعمال کوه الله را له شفا را کړی را. نو دا ټیک ټاک آی ډی تاسو پالو کې دا به تاسو ته سار ماخام ویډیو غانې مرازي نوټیفیکیشن به راځي او تاسو باغه ګوره هغې نه به تاسو پیدر صحت والی سره بغیر څه پیسه بغیر څه پیسو باغه به تاسو دا هغې نه اوچته وي. نو ټیک ټاک آی ډی چیرې نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کړي او تاسو یې پالو کې او لایک کې او ریپوست کوي د ثواب په نیت باندې دې لپاره نه چې ډاکټر رشید لته مریض راشي دې لپاره ریپوست کوي چې بل مسلمان ته بل انسانیت ته خیګړ ورسي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
11: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
8: وعلیکم السلام. جی څوک د کم دینا
11: دا په خبر نه خبر کو ویل چې تاسو اوس کټیږي شو کړت کړي شو کړت کړي
8: ها. نو زموږ اواز خو خیر وو به او به ګورو او ټیکنیکل سټاف شته او اواز به ان شاء الله اوس نه کټیږي ها
11: کښتي او بل جی دا تاسو دې په شر په دا اسلام آباد ته شو دا کراوت والا
8: جی
11: دا چې له یو خو دې په غرا کاږي دا په یو پیو دا ډېر وخت نه جی دا غره دا دا
8: سیده جی سیده او بشي زو ورته يم ښه سي شو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام سرجی څنګه؟
8: الحمدلله
12: عنایت خبر کوم ضلع ممن
8: جی جی وای
12: زما دا زنګون چې کوم ځای ته وای دا خپل کوم ځای کرا کونډه
8: کیږي
12: نه دا ټوټې نه نه کوم ځای نه چې خپل شروع کیږي دا پټ نه دی دا سیټ دا دړ کوي چې اوږدې لکه واوره کې چې کیږي چې وو په بل چې ما لکه مزل وکم دی دا کنه نو چې دا و درک دا د پټ مسله دی
8: تاسو دې لپاره امارایو کنه بیا ماته کالو کې خام
12: امارایو
8: کوم کنه او جی او شفقدر ممند نظم ورور و چر دا یو زنگون اور سر بیا چی کم زین خپ شروع کی دا ټول علامات پکې د دغه دا دملا د مهرو دا اعصابی مسله وا خود دې چې امارای شي نو کلیئر کټ پته به ولګي. جی السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام. دا صفای برابرې
8: الحمدلله. جی سوک د کم دینا
13: دیر میدان خبر کوم مخبر الله تاسو خیر
8: الحمدلله خیر دی.
13: ډاکټر صاحب مره د جوړو مسره دا یاره ډېر تکلیف راته او یو ماشوم نه دا 15 کال دی دا په یو وخت باندې نو راځین ما چې دې سره څه کوي
8: دا دواړه به تاسو یا مال راځي یا د کومبړ میدان نه روزه دغه کې تیمرګر کې کو څوک هم یو پېټیک ډاکټر وی چې تاسو دواړه وی نه ښا
13: یو بیر ډاکټر هوټلند دغه کې زم دل کې هغه تل یې ما
8: سیر بیا ول ور شو خدای یو پیری کار نه دی او د دې لپاره چې علاج بکې ښا مهربانی مهربانی الله دوبها ستا مسلم د جوړونو راند جوړونو مرسته دا په موبایل باندې نه کیږي د دې لپاره باکه ده د یو مستند ډاکټر انډر ټریټمنټ پاتې شون طالب الله مکمل شي صحت در کی بل وی چې د ما زوی دي او هغه چې رغ وګ نه پیپ را دي د بسینه خراب وي یا مطلب داره د نزدې شکایت به د مری شکایت پی نو دغه وجه هم کې دي شی خو به حال چې مریض مو کتلی نه کنن دا دوه خبرې چې دا دواړه د موبایل یا د واتس اپ یا دی خبر دی چې تا دا ویل چې پلان کې دا وی راول به تر خبردار چې هم دغه ځکه کې کومبر میدان کې او جوندل کې دغه ځینو کې کو سوګ داسي وی هومیوپیتک ډاکټر ورته لرشه ریګولر علاج ته وک الله بدل ان شاء الله روغ او کامل صحت در کې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه کوشش داري چې مونږه تاسو ته لار سمو کو ک دوايي خودري دوايي بارته خيو ک پريز خودري پريز بدلته خيو ک د ډاکټر ټریټمنټ کولی هوميوپاتیک ابرته وایو ک فرض ک هوميوپاتیک کې علاج نه وي بیا بتاسو چې انګريزي طریقې علاج تل شه دي مخ کې پرون چې یو کسر کولی ماته هر نه یاره نو مورته مې د هرنیا علاج چریستا د خېټي دا کم غلاب چری دا شته د لری دا بغیر اپریشن نه کیږي هومیوپاتیک علاج د دې مکوا. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. جی سوک د کم دینا
14: دامان خبر کوم د صدریاب نا.
8: جی وای دامان جی.
14: ڈاکٹر صاحب ما در خود نسا شاکی کا جی کم دیتا اپریشن کرے دے
8: آو
14: او جی سکال نے دیا تی مشو بگو پیرے ما بیا تا ویانم دا ڈاکٹر نا پڑے
8: آو
14: هغه مسله ختم شو هغه خطه کې چې به کوم مرض هغه شاتونه غوندې کوله دړ به یې کولو خو اوس جي چې د ګوګردم یا د کینم ډېر نو املا مې مقرن درکوي او دا پونده چې کوم ده نو دا مې خوږېږي چې تمه شي که نه نو دې لپاره جي ما که څه دوی راته خورې شي
8: نه دوی خو ورته ځکه نه ښیم چې تا د ما نه علاج کړی نه دی یوه دویمه خبره دا چې روجې غوښې ته حیرآباد ووایې عمر له بټیکې روجی او غوا بن کا ها او موز پناست مکاو په ولاړه کا ها
14: مون په ولاړه
8: او جا روجی غوا بن کا
14: مهرباني.
8: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپریشن میں کڑے دے او اپریشن میں کڑے دے او دغه چری نو هغه لډیری پیریم لاړ
0: او دوی راته خو
8: سره ترات دوی خو خیره دا داسې مسلمانان دي زه دا نه یم چې ته ماله راشه هومیوپیتیک کې راته دوایي وښیا او انګریزي له به 2000 روپۍ ورکوم هغه له به زما
0: آپریشن مې کړی
8: آپریشن مې کړی او هغه نه ګیلم نشم کولی ځکه دې ګیله نشم کولی چې او غټ ډاکټر دی غټ اغېستې دی آپریشن یې کړی دی او واته پیرې ولاړم خو ته راته دوایي وښیا نو بس الله دې دې له پوهه ورکیا سره د پوهې چیرین دی پښتون له الله پوهه نه ده ورکړې دا د دې په قسمت کې په نصیب کې نه ده اچولې ځکه چې د مخکې ورځو کوم چا خبرو کولو یاره بله ورځ په نسته کې زوی لګېدلې پلارې ویشتلې نو دا موږ ته نه اسلام اجازت راکړي دا موږ ته نه انسانیت اجازت راکړي دا موږ ته نه یو مذهب اجازت راکړي خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
0: امين.
8: السلام علیکم. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
8: خیر جوړ الحمدللہ. جی سوک د کم دینا
15: ڈاکٹر صاحب اختیار خبر ہے کون بارینا
8: جی وایا
15: یما کور ولا ڈاکٹر صاحب ہے دا خیر تر
8: آو
15: دا باز دې خپل سره پرسی گی او دې وجه نه بیا نه روټه تر رکی گی نه څه ګرځې دای شي او سټی وی بیا خپل خپل بیا کی
8: سیر بس بادګر سیزونه دې نه خورین د دې سه علاج نشته. ها
15: ها
8: او جی د زنانو د خېټې د غټوالي علاج نشته ما سره. ها
15: ها
8: جی او جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګوره جی یو خو زنانا خوراک کمول پکار دی غوړ خواګنی یو خوړل پکار بل یخ وبنری اسکل پکار چې کم دا کولډ ډرینک تھی دا جوش چکی دا گلاسونو کې جاغ تور او سپینه او بوش نه او بخله کچی اغه نه دیخه د دین علاوه روټه خوراک کم خو پکار د کچ دی کور کې دن نه دی واک نشو کولې د مونږه معاشره کې د زنانه پردا ډیر لازمی ده نو د دې کور نه وتلم ډیر نه نو دی له خوراک کم کول پکار دی نو چې دی دا او موس په ولاړه کول پکار دی ټول مسلې به الله رب العزت ان شاء الله خلاص کی اخیری کال لما نو بیا وائنڈ اپ کو. جی السلام علیکم.
16: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلا دینانا سید فاضل کا خبر کوم نا.
8: جی جی وای
16: دا زمون دما دا دهیل بخت تسلیو کر درغلو ما دادم بس پتی دا وصو دادم لگا سخت دا
8: خج خا نو دا دوائی سرستا گزارش شیو
16: وا دسماتی نظرم
8: سیرا دوائی سر گزارش ہے ہوا سیرا سیرا او پی ایم یو دوائی را پا 200 طاقت کے زان لراوا لے او پی ایم خواہ آو جی آو میرا بانی ډیره مهرباني
0: ډیره مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو د پروګرام وخت چې کم دینه سر ته رسی هو تاسو کچره غواړي چې مونږ ټلیفون کو کال کو نو 0312-93-73-174 باندې رابطه کول شي. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. سوک خبرې کوي چرته نه ها ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
17: دا پوښتنه لرم کنه چې ما خو ډیر زیات راځي
0: او
17: سی بي سي پی اس مو کولو غي کوم څه مساله نه و.
0: وزن ډیر دی؟
17: نه نه نه وزن مې ډیر نه دی. وز سحر په نهر باندې ورزشم کوم لکه 2 کیلومتر داسې زمرا.
0: او څه کار کسب کوي؟
17: یره چې کار کا سفر کو ذمہ دار ہے بس اگے کار کو
0: شکر باز ہے خوب درد خلق لا خوب نہ ورزی گولے چے
17: بس دا خدای شان دے خوب بیر زیات رہے
8: صحیح را یو ایکونائٹ یو دوائر ایکونائٹ دادان ل 35 طاقت کرا والا ہاں
0: شکر عباس جی خوب دردی ڈاکٹر صاحب دادا جی خلق خوب نور دی بہرحال ډیر زیات مننه بالکل ګران ملګرو تاسو برازی مونږ ته ټیلی فون کوي مونږ ته کال کوي پروگرام مختصر تر سی ساده خبر کوم چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي یا تاسو پوښتنه 03-312-93-174 او 03-345-93-174 باندې رابطه کولی
8: شئ سره وخت پای ته رسیدلې ګران اردوونکو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره تاسو بار بار کوم بار بار کوم چه هر کله تاسو ته یو بیماری راځي نو دل په وخت باندې ډاکټر ته ځي کاغه هومیوپیتیک ډاکټر وی کاغه ایلوپیتیک ډاکټر وی کاغه حکیم وی کاغه هر څه وی خو په وخت باندې بل شیخ سادی سے فرمای کم گفتن کم خوردن کم سوختن صحت کاملتن لګي خبر کول لګ خوراک کول لګ خوب کول دا د ښه صحت نشاندی را څنګه چې ضرور د لندې کوتل نو چر کور والا خېټه پړسیږي بار بار کوما چه هر کله تاسو ته یو بیماری راځي نو دل په وخت باندې ډاکټر ته ځي کاغه هومیوپیتیک ډاکټر وی کاغه ایلوپیتیک ډاکټر وی کاغه حکیم وی کاغه هر څه وی خو په وخت باندې بل شیخ سادی سے فرمای کم گفتن کم خوردن کم سوختن صحت کاملتن لګي خبر کول لګ خوراک کول لګ خوب کول

0: نو دا خوراک چې موږ مې خوږ ولګې موږ نورم تیز شو. نو بهر حال دا د خولې غذایی کې باقی د نمونګه په خرابېګو نو خوراک اعتدال سره کول پکار دي. ګران اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خولې نه خطرې تاسو باندې بدلګې دي تاسو باندې تاسو ته په تکلیف ملو شي تاسو ته په دوک ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم
1: دلویل لا پامان. ګرانو ملګرو اتی کنجم زمون پروډوسر دی وغه زمون غواز موري خان آباد راتو سي خوشال آباد سه کور مودان شه چرتم يه خان آباد برالیو سه سلمان شيف ام 93 پروډکشن فیسبوک یوټیوب او ټک ټاک انستګرام پلي کماندي تاسو چې دنو منګه فالو کول شي دغه نه لو سلمان شاه کاسمټیک زمزم پلازا تنګي روډ 400 سلمان شاه ضرور یاد لره پلویل لا مسپارم دلویل لا پامان.
2: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے, آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي, او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk.

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314151322.
1: ماں ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعہ پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورز 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورز سہر د 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری

0: ہلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم میرا, السلام علیکم پاکستان. اجی گرن مین والی امید لرم تاسو ټول ټیک ټاک کې جن نو خوند نو مزه اخلي شپه ورته په خیر خیر سه تیری کې او او او او بالکل اخترم په مزو سره په خیر خیر سر چې کوم دینه غته سو انجوای کړی او بلاشي پکوان او بلاشي چې کوم دینه په تور طریقو سره با پروګرامونه هم کړی پاټه وغیرہ و سرم کړی وی اتی سره سره وا چې کوم دینه زمګا سک سو لسن چې کوم دینه خاص کر الکان الکان نن سبا چې کوم ځوانان او یا ینګ سره رسیدلې دي نو حقیق په خیر شوکت او اختر چې کوم دینه چکر طرف ته رواني هو برخه اختر موقع باندې به بلاشي چې کوم دینه چکر وغیرہ وخلی وی سبلا پکې په اوسم باندې په ټرپ باندې وس چې کوم دینه هغه به نږدې نږدې چرته دی نو هغه به ورسره شي وی راغلی وی جی بالکل دی سر سر امید لرم چې تاسو به چې کوم دینو هغه په خوراک کې چې کوم دینو هغه د خپل ډایټنګ چې کوم دینو هغه خیال ساتل وي, یعنی داسې نارمل غونده کې خوراک باندې کړی وي, ځکه چې اکثر د اختر پهړم بیرز باندې نیم اسپتال چې کوم دینو د دې خبرې نه ډکې شي وي بازان باندې نه پوهېده او بس غوښه چې کوم دینو ډېره کړې ده او بل چې کوم دینو د قربانۍ غوښه ته راخلې ورته شوې وي دا وي درنه غوښه وي که نه د هغې د وجې چې کوم دینو هغه بیا نورم پاغی ازمی کے چکم دینو اگر لگ شانت کے مسئلہ راجی یا آگا چکم دینو اگر غاخونو دی غاخونو کے چکم دینو لگ آگا پاتی شی نو بیا آگا اورے اور سر اوپر سی کے بیا غاخونو چکم دینو دردو نہ کھوی چی دائی دا وجی خلقو دی چکم دینو مختلف تکالیب چکم دینو راجی نو امید لرو امید لرو چې بالکل بالکل تاسو به چې کوم دینو خپل ډایټنګ خیال ساتلی و سره چې کوم دینو تاسو به سره داسې لږ خوږ خوږ خوږ یعنی څه چینی یا څه بل څه ورته وي هغه به سره تاسو یوز کول چې سره بس تاسو ښایسته ښایسته ازمی چې کوم دینو هغه به ورسره راتله او دې سره سره چې کوم دینو هغه څه چلی ډېر خلک چې کوم دینو هغه په مختلفو طریقو سره چې کوم دینو هغه وغیرہ چې کوم دینو هغه څه کوي پخوي جی بالکل بالکل نن به زه وایم چې په دې خبرې ورسره خبرې کو چې یاره په سست طریقه باندې تاسو چې کوم دینو هغه چې کوم دینو هغه یو خو پریزر کړو مطلب محفوظ ساتلی وا او بیا چې کوم دینو هغه تاسو په کوم کوم طریقه باندې پخ کړی وا او بالکل چیتا څنګه چې کوم دینو خپل اختر غټ اختر چې کوم دینو هغه تاسو انجوائے کړی وو جی بالکل کرنے میں والے خواہ دیتے ایف ایم 94 دلبر ریڈیو نیٹورک کے سوابی جی بالکل رش چکم دینو اگا دا جمعہ دا تاریخ چکم دینو اگا تاریخ چکم دینو اگا پینزم دے او میا چکم دینو شپگم دا او کال چکم دینو اگا دے 2026 جی بالکل سٹوڈیو پکڑو کی چکم دینو اگا ٹائم دے انگسا نہ منٹ را پاسا نہ بجی دی او زمگا ستا سمر کرتے ہیں چکم دینو اگا پورا دن نہ ہونے والے تر لسو پوری بوی جی جی بالکل کنوین والے سنگت راستہ پر چیر ہر جمعے پر ہر جمعے پر جی بالکل گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان شو چې کوم دینه غم غستاوس د پر راوړی مته ویلی شي اډوکیټ انزم اول حق او څنګه تاسو پته چې پدوا کس باندې پوره پدوا کس باندې پوره پدوا کس باندې نیمه شو هغه پوګ کړی نیمه شو چې کوم دینه ما پوګ کړی وی اج بالکل هغه راځو موږ تاسو په خدمت کې چې کوم دینه هغه شو هغه سګو هغه چې کوم دینه هغه وړاندې کو خو لومبې چې کوم دینه هغه بسو کولی یو نوټیفیکیشن یا ډیکلریشن چې کوم دینه هغه وولو ځکه چې تیر شوی د اختر ورځ یعنی د اختر درې درې مرز زموږ پروګرام خو چې کوم دینه زه خو ورته نو مرغله ادای د وځي چې کوم دینه ما تاسو لکشن ته کې بیمار ما لکشن نه لګ ډیر بیمار ما خو زبر هل لکشن ته کې بیمار ما دغه د وجه کوم نه نور غل بالکل نه کوم نه ټیک ټاک یو نو سحر وخت مو کوم نه سټوډیو ته ځان رسول بالکل زما ورته خپل کو هوست تر چې راشي خپل ځان انټروډوس کیو تاسو ته د اختر مبارکه در کیږي
1: ډیر مننه زما بای بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما ګرانو عزت مندو مشرانو کشرانو زما رونو خیند څنګه حال چال دی امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک خوش باش په الله تعالی هم دغه څه خوشاله ساته بالکل زما بای څنګه چې تیر اختر یو هفته ور تیر شو او مونږه په چې کوم شو وږي هغه کې زوم نو ماذر شوه نو ټول را اول چې دی خپل ګرانو عزت مندو مینوالو ته زموږ د طرف نه د غټ اختر چې کم تیر شوی دی داغه د خوشحالیان دی مبارک شي او بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړه د غټ اختر اسپتالونه په دوه وجو باندې زیات انگیج وي. یو خو که تاسو وګورئ ځوانان چې کوم دي داغه چې کوم غلط ډرایوینګ کوي اسپیشلی دا بایک رائیډر دی موږ همیشه په دې خبره کوو. یو خو دا اکسیډنٹ وغیرہ وشي مختلف حادثات وشي او تاسو به مین سټریم میډیا باندې کتلی وي او پورا ملک کې ډېر زیات داسې واقعات مخې ته راغلي دي. په هر داسې چې ایونټس راځي نو خوشحالو پاره کې باقاعده داسې مسائل چې دیغه پیخیږي
0: هغه خوشاله دي ځنه د کست چې کوم نه په غم باندې بدلیږي.
1: بالکل. او بل خبره دا ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل غټ اختر وي او غوخه پکې وي 20 او بیا هغې کې لکه بعضې زما غونده کې بې صبره پکې هم وي که نه نو هغې سره بیا څه وشي چې بیا زموږ معده خرابې شي چې معده خرابې شي بیا هسپتال ته به ځي. نو دا دواړه وجوهات چې دي دا به هسپتالونه وانګی ساتي. بهرحال دا خو زموږ چرته پکې ګپ شپ دی چرته پکې ریئلی چې کوم مسایل دي هغه به موږ کوشش کوو په ګپ شپ کې به تاسو مخې ته راوړو. بالکل جی. ماته ویلی شي تاسو ہوسٹ تاسو پریزنٹر آر جے شاہد سعید مشوانی تاسو غږ آواز اوري ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی پروگرام دے جی دلبر سپورٹس. اور بالکل جی
0: تاسو ورته دلبر سپورٹس وای زو ورته گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان ما
1: بہرحال ٹھیک شو چلی دے شی خو خبر بداو کچھ
0: ایسا کہ جی بی جی ایم نو مارننگ دے کنا بی جی میں نو میں دل دے کے مارننگ کے تاسو وچ یگر دا چ کم نے سپورٹس پروگرام نے دا خو بیا غلط اشو
1: نو دا خو ګوري پکې بیا مسله ګډه وډه راغلی دا چې پہله تاسو نو یې بس کې تاسو خپل سایډ تړولی او ما خپل سایډ تړولی. بهرحال موږ اوریدونکو په خدمت کې حاضر یو جی چې نوم یې ارسم دی. اور بالکل جی زموږ چې کوم ګران عزتمن اوریدونکي جی به غیبا هم راځي انتظام پای ان شاء الله یو څو منټه پس او بیا به خپل فیډ بیک موږ سره شیر کړئ 0938 280 495 پدی بہ گپ شپ کی انشاء اللہ.
0: ہاں جی بالکل زما کو خوش رہی رالو او چکم نے نس چلے کو دو منگ نے چکم مبارک پاتی شو مبارک سلامتی خود خبر مبارک سلامتی چکم پاتی شو نو غی ور کڑی اج بالکل زما طرف ہم ٹول تے چکم اختر مبارک اور سر ورسا نیک ہلی چھ یرا تاسو چکم نے نو اخر اغا سخ وخ چکم نے تیر شو دے اغا سخ وخ چکم نے اغا لوم بیت دو مدرے مرضی چھ پاغیر از بن خلق اکثر چکم نے نو زیاد خوراک سو کی اغو کی اچ بیا دے دو جی چکم نے اغا طبیعت چکم نے خراب یا اکثر چکم نے خلق تا یا ورت یورک ایسڈ یا تو بلڈ پریشر مسلوی چې هغه د پر اقټ وخت چې کوم دینو هغه نوی خو خدای به وجود چې کوم دینو سوي ار طرف تر وخی وغیرہ چې کوم دینو هغه سمیل وی او نور وجوهات وی چې دای د وجه د غم زلو شي چې را زده هم د وخه وخه مانه د هغه د وجه ما هغه ته د صحت چې کوم دینو هغه مسائل ورته راشي. بہرحال نن چې کوم دین تاسو پروگرام کې راځم سر شرکت کوي نو موږ سبا یو سو خبر شریک کوي. یو خبر خو درې چې یو پرون چې کوم دین ما سکرولینګ کوو داسې دغه مې کو یوټیوب باندې مې چې کوم دین کوشش مکو چې یار داسې سغون تکي ټاپک هغه په پروگرام کې چې کوم دین هغه کیدو نو ما وی زه اختر تیر شوی د اختر حوالی سره به اوسن خبرې ترې کو ور سره یو سوال به چې کوم دین کیدو هغه دا چې یار وی سی آر چې کوم دین هغه تاسو پیژنې وی سی آر چې کوم دین هغه ستا وای او دې سره سره چې کوم دینو مخکې به چې کوم دینو هغه د قربانۍ غوښه چې کوم دینو خلکو کړې به چې پرجونه او پریزرې نه وي یا د بجلی یعنی د لایټ چې کوم دینو شارټ کمینګز به یعنی مطلب دا چې بجلی به یو ګنټه وا دوه ګنټې به نه وي د هغې د وجې به غوښه چې کوم دینو هغه به خرابېدله د هغې د وجې چې کوم دینو هغه دغه زموږ مشران به چې کوم دینو هغې به مختلفې طریقې چې کوم دینو هغه اډاپټ کړې وي یعنی په مختلفو طریقو سره به چې کوم دینو هغه غوښه به پریزرو کوله یعنی چې په داسې طریقې سره چې هغه غوښه به نه خرابېدله او هغه بغیر داسې طریقه به لکه اوس خو موږ په پرجونو کې کېدو په پریزرو کې کېدو هغه به چې کوم دینو په پرج او پریزر کې نه کې خدای مطلب میرا خبرې دا چې کله پرج او پریزر نه نو د قربانې غوښه به چې کوم دینو خلکو هغه څنګه ځانله چې کوم دینو محبوس ساتله. یو دا خبر شو بل خبر دا چې یاره تاسو به راځی او موږ سره به دا هم شریکوي چې تر اوسه پورې تاسو غوښه چې کوم دینو هغه په کوم طریقو باندې ځانله هغه په هکړه دغه کې اچول شو دغسې پهول شو یا چې کوم دینو هغه چاول وغیره خیر هغه عام ټریډیشن دی چې نن سبا زما خور چې کوم دینو هغې راته بل یو دغه راته راولېږي یو ویډیو راته ولېږي وي زموږ د کور والا وس نه چلی کنه دی وي په چې کوم غوښه اچولې وه جی بالکل جی کم دن راتلی شپ سے بنو سٹ دی 284-95 بن بتا سو راجو پروگرام کے امنگ سر چکم دن آغا شرکت کوي ور سر ور سر یوسو د عالمی حوالے سر چکم دن آغا خبرن ور سر شاملو چ دو ایران او دو امریکا چکم آغا جنگ دی آغا تروسا پوری جاری دے اگر چی سی اسپائر پکی شوی دے خبرن چکم دن آغا ایران آغا پو کویت بانی اٹیک چکم دن آغا کڑو دغه د امریکا چکم دن لاول اغیلا دو تیرو جاس چکم دن آغا ایران لویشتو چی رائی پا جواب کی آغی پا کویت پا ایرپورٹ بانی یو مرزائل آغا ورویشتو ورسر چکم دن دو آل تا دو دا دا امریکی چکم اڈا دا نو آغی هم حیٹ کردو چی پا آغی کی یو انڈین چی آغا پا کویت کی مساپر وکار کو آغا پا کی وپات شوی دے یا چکم دن مل شوی دے دی سر سر چکم دن آغا دو افغانستان پا حوالی سر چکم دن ما دا بی بی سی یو نیوز چکم دن آغا کدلو افغانستان کی چکم دن دمرا غربت دمرا حالات خراب دی چی الته کې د عام خلکو د پاره چې کوم نه هغه د روزګار ډیر زیات کمی دي چې دا غي د وجه اغي هغه ډاکومېنټري چې کوم نه ما کتل نو غټ غټ خلکو او مشران مشران خلکو اغي جړل چیرې د سو روزونه چې کوم نه هغه زمون په ملک کې د خوراک سنشتره زنګ په کور کې د خوراک سنشتره ماشومان چې کوم نه هغه مونږ ته جاړي چې یرا مونږ ته چې کوم نه هغه خوراک راکې چې دا د وجه بلا ماشومان هغه بیمار شوی دي تقریبا روزانه حساب سره چې کوم دي یو دوا ماشومان چې کوم نه وي پیدا کیږي نو هغه خوراک د کمی د وجه هغه مړکیږي دې سره سره چې کوم دی نو هغه ما خو تر اوسه پورې یقین نه کوو اوس چې کوم دی نو هغه ما کمپلیټلی یقین وکړو چې هغه خپل ماشومان یعنی جنکې چې کوم دی نو هغه د خرصولو دپاره هغه اپر کړی وي چې یاره مونږ د خپلې وړې چې کوم دی نو د خرصو دپاره دی چې مونږ ته پیسې راشي او د کور هغه خرچې چې کوم دی نو هغه مونږ برابر کړو په دې باندې ما چې کوم دی نو بیا د خپل قوم د خپل خال چې کوم دی نو ما ډیر زیات شکر ادا کوم چې یاره شکر دے خدایا که لگ ادا که ډیر ادا چې تاسو مونږ له دغه سي خپه عزت باندې دارا کوي او داسې یو ورځ خو نشته چې په هغې کې روټۍ مونږ ته کمه شوې وي یعنی مونږ چې څوک هم زما آواز اوري نو هغې دې که په خپل ځان باندې سوچ وکړي نو زه به امید لرم چې داسې ورځ به نه وي چې هغې ته په شکور کې روټۍ چې کوم دی نو هغه ورته کمه شوې بلکې سیوا شوې وي ته هسې به تېنه پاتې شوې وي نو بالکل په دې حال باندې چې کوم دی نو ډېر زیات شکر ادا کول پکار دي او بل د اختر پر ورځ چې کوم دی نو ما نیوز کتل نو هغه دا چې انډیا کې مسلمانانو قربانۍ اغستې نو هلته کې چې کوم دی نو په قربانو اغستو باندې په خاص کر هلته کې میخې څوک نه ساتي نو هلته کې خلک چې کوم دی نو غواګانې ساتي نو په غوا اغستو باندې او په غوا الالولو باندې چې کوم دی نو هغه په انډیا کې پابندي وه چې د هغې د وجې مسلمانانو چې کوم دی نو هغه قربانۍ نه وې کړې ډېر مسلمانانو قربانۍ نه وې کړې او چې چا کولې نو هغې چې کوم دی نو هغه بیزي او د چیلي چې کوم دی نو هغه الالولو نو بیا مې چې کوم دی ډېر زیات شکر وباسو چې خدای پاک او د قائد اعظم بابا اکثر چې ورپسې مونږ خبرې کوو نو هغه ډېر زیات د هغه ورسره اغه علماء کرام او اغه چې کوم مشران او چې اغه زمنګ په ازاده کې ک ار رنگ وا ک منګلې سم را کړی دا ک خراب را کړی دا ک په سازش را کړی دا خو چې ازادي را کړی دا انګريز او د انډیا د خلکو نه آزاد کړیو کني نن به زمنګ هم دا حال و چې را غوا به چې کوم دین اغه ورته وی چې دا زمنګ مور دا او اغه به الالول ته پر خودنه او د دغه کلچر چې کوم نه دو سو وی ورته د میخ ساتلو رواج چې کوم دین اغه په انډیا کې نشته چې دا غي د وجه بلا مسلمانانو ته ډیر مشکلات چې کوم دینو هغه ورتلو نو په دې خبرو باندې چې کوم دینو موږ له ډیر زیات شکر باسل پکار دي چې یو پاکستان کې یو بل دلته کې رزق چې کوم دینو هغه پراخه دي جی
1: بالکل ان زمام بھائی څنګه چې ریسنت پاسټ کې کوم حالات روان دي د حالات حضرت تاسو باغې باندې ډیټیل سره خبرې وکړي خو په دې کې دا یو خبره چې الحمدلله الحمدلله چې زموږ ملک پاکستان چې په دې کې الحمدلله مونږ ته نه بلکې زموږ چې کوم مونږ سره نور غیر مذهب یعنی کرسچن یا داسې نور زموږ د ملک هغه باشنده دي هغې ټولو ته الحمدلله مکمل ازادي ده او مسلمان ته خدای ده خو چې کوم نور چې کومې طبقه دي چې کوم قانونه یا کوم مذهبونه ورسره اوسیږي نو هغې ټولو ته په دلته مکمل ازادي ده په دې به مونږ د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کوو
0: جی بالکل نو هغه چې ما هغه حالات وکتو هغه چې دغه مسلمانان به بهر وتل نو اغي بل کغوا نشو اغست نو اغي پای بن ډیر زیاد خفغان چکم دینو اغا ظاهر کو چی یرا دغه لکه مونږ ته نقصان نه دی الته مسلمانان غواغان نه ساتي مسلمانانو جدا کار روزګار وزن دکانونه یوسو او اندوان غواغان چکم دینو اغي ساتي زمیدارانو نو اغي وی چې دا خلټه تاسو ته تاوان دی مونږ ته کتا سو وی چی یرا غوا تاسو مال مونږ به نه نه نه له خدا تاسو ته نقصان دی او تاسو یو بل خبر کوم چی په دې دری رزق کې صرف په پاکستان کې د قربانو د لاس چې کم دینو هغه تقریبا 800 بلین روپو چې کم دینو هغه کاروبار چې کم دینو هغه په دې درې ورځو کې کیږي لکه د سرمنې اغستلو خرڅول شو ساروي اغستل خرڅول شو وسره دا نور چې کم دینو هغه کیږي نو دا ملک ته چې کم دینو ډیر غټه پیدا چې کم دینو هغه دا رسوي خو برحال څه پکې ویلو شو خو په دې باندې موږ له شکر ادا کول پکار دي چې یار موږ یو ښایسته ملک چې کم دی اوسی کو اگر چې غریب ملک دی اگر چې ار چاته پکې هغه لیوش لایف چې کم دینو هغه اویلیبل نه خو بیا خوم چې کم دینو په مړه ګیډه باندې روټه خورو په خپل مرزه باندې جمعات ته ځو مدرسې ته ځو سکولونو ته ځو د چار باندې څه زور نشته رې
1: بالکل جی دادا اللہ پاک ډیر زیات کرم نوازی ده پمنګ باندې پدې چې موږ سمره د الله شکر ادا کو دا کم ده اور بالکل څنګه چې تاسو قربانو حوالے سره خبر وکړه نو دا فرا یقینا چې موږ کوم بیپاریان رړه دي هغه با چا په کې لوس کړي وی چا په کې ګټم کړي خو زما په خیال سوداگر لکه زمونږ د معلومات مطابق لک تیز تلیو او رستو چې بیا مال 20-30 سو
0: نو رستو مال نو زمونږ په علاقه باندې خو رستو مال نو خلکو چغې والی
1: نو خیر دا به پېښور شو یا داسې زمونږ علاقې شوي نو ډېر سره د خلکو مالونه چې دي هغه په کور پاتې شوي دي خرڅ شوي نه دي
0: نو بالکل دا به خپلو لسنر نه چې کوم دی نو خبر ورپسې پر 980-495 باندې اردو ګورو چې څوک دي موږ سره کوم دی نه وسول غوږی السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو اوکے جس طرح آواز چکم دنوں منگتے نہ رہے دو بجے کال چکم دنوں کا مکٹ کو بالکل زمنگ پا علاقہ بانے قربانی چکم دنوں پا ہریش پا بانے چکم دنوں آگا بالکل بالکل شارٹ شو یا بیا خلکو چکم دنوں منڈے ترلے والے خلکو پا دوے مرز بانے ہم قربانے کتے چی یارا دا اختر پا سار بانے خلکو قربانے کتے چی یارا کو ساروی چکم دنوں آگو گرو منگ سار چی سوک دے دکم دنوں سیول غال جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم دا ولی اواز چې کوم دینو هغه ماته ستاسو نه راځي غالبا چې کوم دینو لټ سی چې په دې دغه کې صحیح شو دا پرې پټیشل وغیرہ کې به صحیح شو اوکے جی اور زمان نیکسٹ کالر طرف ته ګورم څه سوک دی او د کوم دینو سوال غواړي ګورو چې د اواز مونږ ته راځي او کنه هلو جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام څنګه
0: حال خیر دې ټیک ټاک یو څه خبر کې د کوم زینا
2: زید
0: خبر کوم د کونډې نه زید خان څنګه چللې
2: جی تاسو قربانی والے سره خبر کول جی دادا مونږ سره شاکه شاکه جا شاغلو په دغه وجه راغلو چې دا کا خان کوی چې دا په اخیر کې اساس ډیر دی ورزانی کې بل
0: ورزانی بشي
2: ہاں چا چې کمبا پاری لتر اوسې نو هغه نه اګه لاس ته وډاړې د اخیر پورې هر څه چې خر په شین هغه بل نور راوستې دي اوسې دې دوانو په ټول په یک دم باندې هغه سر کې ونو ګل
0: صرف زمنگ طرف تھا شارٹیج رکھ استا سو طرف تم رکھ لو یعنی دے زیدہ وغیرہ علاقوں کے
2: خیر
0: وچ دری رزے یا سلو رزے مخ کے منگا غصے منگا ڈیر غٹ پیدا کے رکھ
2: منگا جی مخ کی دے ساری طرح
0: ہاں ہاں ہاں نو بس دغه سیانی چې کوم خيار خلک نو اغي دي ته نه ګوري کنه یا لزر ګران اغست یا لزر ارزان اغست
2: بالکل غوغه خپل نه
0: بالکل ایون پا ہریش پبا نے پا ہریش پبا نے خلکو لاکھ لاکھ روپے 50-50 روپے ہم گرانہ قربانی اگست دا
2: بالکل بالکل بس جا وقت سودا کروں بس فائدہ

0: بیمار ما دی دی ما ته کال کو خوزه داسې اون چې لکه ما د اختر منځم نه کړی زو دوه مزه دور دردونه کیدلو
1: نه نه بیا غزان زما کی نو ولې ان تاسو ما حضرت مون قبول کو تاسو لار ته جوړو شاید ته بنو غیر حاضر
0: نو بد دی خو د فطرت نشته چې دی ولې غیر حاضر خو برحال ځان مور ورسو
1: پاکستان
2: خدا خدا بیگالا نو سب گاڑی تو خبر ہے
1: نہ بالکل بھی نہ ہوتا نہ تم تو وقت کی اور شرمانی رہا بس لڑن کو بیا خدا شاداب اور سمجھ تو گم دینو آخر اپ اور اولاد نو خدا ما دے اوگٹ ما جر کم از اللہ دے پاکستان لور کی بخل پور کو سر بھی جاتی ہوں نشی
2: ہاں نواز بھائی ٹائم منگ سر ڈیر مختصر دے معذرت خواہ یو تاسو لگ لیٹ عمر علی او کہ چاہتا دعا سلام لے گل غوڑی
1: انجان سے تو خبر کو لما تو حران اللہ انجان سے لور کئی
0: مار تو وی میں تو قربانی خپی درا لکھی دی کنا
1: ماشاء
0: اللہ
1: مہربانی
0: دعا سلام نکل والے
1: بس آخری ٹائم دے ٹائم لگ جائے خبر اوران دو جمع کال دیر بگران ملا سو منیجمنٹ تے بیا درخواست کو سوال کو جمعنا تو منے داڑی دا کار پروگرام دے کم از کم داد وقت یہاں ٹھیک ہے نور تاز مرجی دا ایک ادا سی سارا پروگرام نے جگہ آر جیزان سوالی نہ کئی آر جیزان دغه تا جیر مون ته ټلیفون کوي حالانګه ټلیفون نه وته نه کوي پروګرام تا
0: ها
1: دو دو غنتی چری دې تاسو یو غنټه کړې ده نو
0: اره ګټا
1: دا درخواست دی
0: دا خو ډیره خوشاله خبره ده بر هډی دې جد مهرباني په لګران شي السلام علیکم جی قربانی سنگ اوشا کڑی ہوا کنا اختر دے سنگ تیر شو خلق ہوئی بھی اڑو کی اختر جامو اختر بھی غٹ اختر چکم نے دغوخو اختر دا خبر ہے ٹھیک تھا چالا مور کڑی اڑکڑے دے
2: کم
0: برحال امید لرو چې دا پروگرام بچی کم دینو آغا د نواز بھائی چې کم فیڈ بیک راځي نو امید لرو چې دا سیدا نور خلق به هم انجوائے کوي او بالکل مونږ دلته کې راځو تاسو د پاره چې کم دینو مونږ راځو او تاسو سره مونږ هم وایو چې مونږ هم ریفریش شو ځکه چې هک ټک سالم اپ کوي دلته کې راشو خبرې ترې شو تاسو سره خوشاله خنداګان او شي مونږ هم لګ ریفریش شو تاسو هم تاسو په مخونو باندې د خندا کول او راغستو چې کم دینو آغا سره لګ ډیر کوشش وکړو امید لرو چې په هر جمعه پر چې مونږ راځو نو پدی کوشش کوي چې کم دینو آغا مونږ به کامیابی کو دننننے رضی چکم دینو ٹائم آغا ختم شو تاسو چې په کم تعداد سره راځي اوس هم درې پروگرام دغه چې کوم بلینکینګ کیږي د کال خو د کال اغستو ټایم چې کوم دغه ختم شو چې په کم طریقې سره په کم تعداد سره تاسو راځي بالکل د موږ سره موږ د پر ډیر زیات د خوشاله او ډیر د انکریجینګ خبره ده هم د کال چې کوم دغه موږ بار بار د هرې جمعه پر زم دی پروگرام چې کوم دغه راولي چې یاره لړ شو مینوال سره خبرې وکړو او بالکل امید لرو موږ به هم داسې کوشش کوو چې په هرې جمعه پر زم هم داسې په انرژیټک طریقې سره راځو تاسو د پاره پروگرام کم دینو روڑو او تاسو به هم دغه سی امید لرو چې تاسو هم داسې راځو پروگرام کې به شرکت کوئ اج بالکل کسو غلطی به کې زمانه شی وی او داسې خبره چې پای باندې تاسو خاطر درن شی وی نو دغه ز ډیر زیات کم دی اغاستا سره معذرت خوایم ورته خپل کو خو سره چې هغه تاسو نه اجازه والی جی
2: بالکل جی زمان بھائی دے پروگرام کے پنگ سدا سے خبر ہے شوی کہ چیز منگا د گران اور ردن کو خاطر پتی دن شو داغے دا پارا بمگا کوڑو معافی اور بالکل جی یو میسج یو پیغام سرا چې د خپل چا پھر چل بڈیر زیات خیال ساتے د خپل مور اپلار بڈیر زیات خدمت کوے د استادان بڈیر زیات ریسپیکٹ کوے اور انشاءاللہ کو زندگی وی اور جون دی انشاءاللہ نو پبل جمعہ نہ ہونا تر لسو پور پہ ازلی بیاس تاسو خدمت کی حاضری گو تر دے دما تاسو ټول نجیب غواړو اجازه فی امان الله
0: اج بالکل سور حد چې د وی سی آر تر حد خبره شو نه د وی سی آر چې کوم نه هغه داسې سو ما داسې یو ډیوایس په چې پاږي کې به څنګه چې ټیپ کې به کیسټ کې خود همدغه سی وی سی آر کې به چې کوم نه هغه کیسټ کې خود خو وی سی آر دا کیسټ چې کوم نه هغه د ټیپ د کیسټ نه چې کوم نه هغه لغټ وو او دغه سی هغه په څنګه چې تاسو اوس ویډیو غانې ګورې د دغه په موبایل کې چې کوم ویډیو غانې ګورې نو دغه به چې کوم نه د لیډ په ذریعہ باندې د یو تار په ذریعہ باندې به ټي وی سره چې کوم نه هغه کنیکټ وو او دغه سی د ریموټ په ذریعہ باندې په پلی شون پای کې ډراما یا غانا یا چې کوم فلم او ارس چې کوم یا څه کہانی و او دا زیات تر چې کوم دینو دا د ودونو د پاره خلکو استعمال یعنی په ودونو کې به خلکو ویډیو غانې او کلیر کیمرې په ذریعہ او په وی سی آر په کیسټ کې به بند کړي او بیا دغه سی هغه به کتو او د خپل هغه خوشاله یاد به چې کوم دینو تازه کو اج بالکل د رواني جمعې پر اس ان شاء الله که هر هیریت وی روغ جوړی نه ځل بیا تاسو حاضر کو تر دې مره کې دلوي الله په امان.

او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: ماں ویلی مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دجمے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ

جناب ډیر خلک به لګیا وي د جمعې ورځې لپاره تیاری کوي او زمونږ ډیر خویندې به لګیا وي کور کې خپل کارونو کې به مصروف وي د غرمې لپاره به چې کوم دی د خوراک څښاک چې کوم دی انتظام کوي او څوک په چې کوم دی نو ډاکټر غوښه پخوي څوک په چې کوم دی نو چکن پخوي څوک په چې کوم دی چاولې پخوي ہر یو کور کې چې کوم دین وغي خپل د خوخه ډیش چې کوم دین وغه تیاروي کنه دا سدا زمونږ خويندې به اوس د کور په مختلف کارونو کې مصروف وي او ځان ته به ریډیو لګولې دا ټول ډېر ډېر زیاته شکریا دا کوم ډېر ډېر زیاته مهرباني یو جهان مننه تاسو د عقیب جان دغه آواز چې کوم دین دغه یو ګنټه برداشت کوي او خوندونه او مزې ترې اخلي ها زمونږ ها غرونه ډېر بچ کم دینو په خپلو کارونو کې مصروف وي ډېر رونه به زمونږ چې کم دینو هغه ټیلران وي ډېر بچ کم دینو زمونږ رونه بل چا سره نوکری کوي او ډېر وخت کې به ځان ته ریډیو لګولی وي او داسې خاموش خاموش غلی غلی به عقیب جان دغه آواز اوري ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم ډېر ډېر زیات مهرباني او نن چې کوم دینو د جمعې روزم د کنه او زمونږ چې کوم مزدور ټایپ خلک دي نو هغه د جمعې په ورځ خو د کار نه چوټي وي نو نن به چې کوم دینو بلا رونه چې کوم دینو د کار نه به چوټي وي او زمونږ دغه پروګرام ته بناست وي زمونږ دغه پروګرام به اوري نو ډېر ډېر زیات شکریا ډېر ډېر زیات مهرباني ستاسو د ټولو خوږو او درنو قدرمندو اوریدونکو چې زمونږ دغه پروګرام تاسو اوري او زمونږ دغه پروګرام نه تاسو خوندونه او مزید چې کوم دې ترلاسه کوي ډېر ډېر زیات شکریا ها زما ګرانو خوږو درنو مینوالو دغه پروګرام سپیشل تاسو لپاره سپانسر کوي آرتھوپیډ کین ډراما سنټر سوابي زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو زمونږ هاغه مشران کوم چې د هډوکو د لاسه پریشان دي د هډوکو د دردون د لاسه

زمونږ هغه مشران چې دغه هډوکی ورجیږي جی نو جناب تاسو پریشان کیږئ بالکل نه. تاسو تر اوسه پورې ډیر زیات علاجونه وکړل, تاسو تر اوسه پورې ډیر زیات وګرځېدلې, تاسو تر اوسه پورې چې کم دی نو بلا پیسې ولګولې, تاسو تر اوسه پورې بلا وخت ضایع کو, تاسو هغه وخت چې کم دی نو فالتو ضایع شو, تاسو هغه پیسې فالتو ولګېدلې, او تاسو اوس ډیر زیات پټینشن کیے, تاسو اوس ډیر زیات پریشان ہے چې آخر مونږ بس کو, مونږ خودم رډیر پیسې ولګولې, مونږ خپل قیمتي نه قیمتي وخت ضایع کړلو, مونږ هسی وګرځېدلو خو مونږ ته څه فائدہ ملاو نه شول. جی مونږ په پېښور کې یو ډاکټر نه دی پرېښودی, مونږ په اسلام آباد کې یو ډاکټر نه دی پرېښودی, مونږ په کراچۍ کې یو ډاکټر نه دی پرېښودی, مونږ په لندن کې یو ډاکټر نه دی پرېښودی, ټولو باندې وګرځېدلې خو څه فائده درته ملاو نه شله. جناب نو بالکل تاسو پریشان کیږئ بالکل نه, ولې چې عقیب جان د خیر سره لا ژوندی دی ها, او تر څو پورې چې عقیب جان ژوندی وي که نه نو تاسو به هیڅ قسمه ټینشن نه اخلې, تاسو به هیڅ قسمه پریشانۍ ته عقیب جان نه ورکوي ها. بالکل جناب زما ګرانو خوږو درنو مینوالو, اوس تاسو خپل هر ثوابی ته د هډوکو سپیشلسټ را جی آرتھوپیڈک اینٹراما سرجن دے جی جمع گرانو خوگو درنو کے درمند ورجن کو آرتھوپیڈک اینٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سیب, ڈاکٹر طارق رحیم سیب اسپیشل سٹاف سے پارا اسلام آباد ناراضی او دل تپ ثواب ہے کہ اتوار پر اس باندھی موجود ہوئی سحر دا اٹھو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم سیب ثواب ہے ترازی او دل تستا سو خدمت تناس جی جی تاسو بہم چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا دا خدمت قبول مکور کوے, اور رازے بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنے مخبل علاج کوے.

نو بالکل جناب تاسو پریشان کیږي بالکل هم نه تاسو برازه بعد ډاکټر طارق رحیم صاحب نے مخبل علاج کوي ان شاء الله یا تاسو ماته انیر پروگرام ته وکال کوي او راته بوای چې څنګه تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب مخبل علاج کړی نو څنګه الله پاک شفا درکړي د کنه درکړي سما ګرانو خو ګودرنو مینوالو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا اسلام آباد اور پیخور نموڑے ڈاکٹر دے اسپیشل سٹاف دا پارا اسلام آباد ناراضی او دل تپ ثوابے کی اتوار پر روز باندی موجود بھی ثوابے کی چرد موجود بھی جی ثوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السید سنجیتا مہاما بلال پلازا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود بھی راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا خپل علاج کی انشاءاللہ تاسو با ما ته هم دعاګانی کوي او سره ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تب هم تاسو دعاګانی کوي زما ګران وو فګوت رنو قدر مند اوریدن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کوم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس رجسٹر پاتې شو دی جی تاسو هم چې کوم د خپل وخت مزه یې کوي راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي صحیح ده تاسو هډو کی مات شوی وی یا د ماتې دون پس تاسو هډو کی غلط پیون شوی وی یا زما ګران وو خو ګود رنو کډر من دوری دن کو تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي تاسو ته په مونږ کې ډیر زیات تکلیف وی تاسو مونږ په ولاړ باندې نشي کولای تاسو چې مونږ تک تکیږي او برکیږي نو تاسو چې کم ځنو ډیر زیات دردونه سره مخ یې د شپې تاسو په یو ډډه په بل ډډه باندې نشي غوښتلې چې کله تاسو د شپې په یو طرف په بل طرف باندې اوړی نو تاسو چې کم ځنو ډیر زیات دردونه سره مخ یې او ډیر زیات پریشان یې دغه دردونه نه بالکل جناب تاسو پریشان کیږي بالکل هم نه ولې چې تاسو خپل خار ثوابای ته اوس چې کم دی ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ډاکټر طارق رحیم صاحب له حلقه د ثوابای نه د یو ځای نه بل ځای ته اسلام آباد او پیښور ته تللو اوس هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار ثوابای ته راځي دا څومره د خوشحالۍ خبره شو دا څومره د پایدې خبره شو د ثوابای د خلکو د پاره جی زما ګرانو خو ګودرنو قدر مند اوریدونکو تاسو یقین وکړئ چې ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم مریضان راشي نو بیا سو ګورم 15 دن بعد یا یو میاشت پس چې کوم دن هغه واپس ډاکټر طارق رحیم صاحب راشي هغه یوازې نه راځي جی هغه بیا ځان سره چې کوم دن نور مریضان هم راولي د غوي سره پچم گاون باندې کوم مریضان وي دغه شان چې د هډوکو مسلې ورته د پټو مسلې ورته د مهرو مسلې ورته د جوړونو مسلې ورته د کوپو مسلې ورته د خپل ګوتو د رګونو بندیدو مسلې ورته نو هغه ځان سره بیا چې کوم دن هغه حلقه هم راولي خدا هم درته زوي ما زما ګرانو خو ګوترنو کې درمن درجنکو یو خه میسج چاته ورکول یو خه پیغام چاته ورکول یو خه خبره چاته رسول چې هغه کې د بل مسلمان رور پایدوي نو دا ګوره په صدقه جاریه کې راځي تاسو هم چې کله د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکې یا چاته علاج کړي دي نو زما ګرانو خو ګو او درنو کې درمن درجنکو تاسو با تاسو چې الله پاک شفا درکې تاسو بیا هم خاګوره چې تاسو سره پچم گاون باندې داسې مریضان چې دا غي د هډوکو بیماری وي هغه ته دغه مسلې وي د محروم مسلې وي د پټو مسلې وي ته د شوګر د وجه د غي هډوکو دردونه کوي او ګین هتین هتی کیږي کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کې کته کېدو بر کېدو کې تکلیف وي نو زما ګرانو خو ګو درنو کې درمن درن کو یو احسان بر باندې کوي چې هغه خلکو ته بګور د ډاکټر طارق رحیم سره مشوره بیا لازمی ورکوي ول چې یو خپې پیغام یو مسلمان رور ته ورکول دا په صدقه جاریه کې راځي ها تاسو به هم چې کم دینو دغه ثواب به تاسو هم ګټه او یو ښه پیغام به چې کم دی مسلمان رور ته ورسوي صحیح ده سما ګرانو خو ګودرنو قدر مند اوریدو تاسو چې کله د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکې او ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو ته وایي چې دومره ټایم به تاسو زمانه علاج کوي نو چې کله تاسو علاج کمپلیټ شي تاسو میډیسن اخره تاسو چې کم دی علاج کمپلیټ شي نو بیا به تاسو یو مهرباني به دا کوي چې ماته به ګوره لازمي کال کوي او راته بوای چې څنګه
څنګه الله پاک شفا درکړي دا او کنه درکړي صحیح او دعاګانی دعاګانو کې بګور خپل رور عقیب جان کله هم نه هېروي صحیح دعاګانو کې بګور امام لازمی ارت ساتي صحیح زکه دا زنن چې دا یو الله رضا کوي جاز چنن کوم سټیج ته رسیدلې یم جاز چنن کوم ځای ته رسیدلې یم نو ګورې دې کې ګورې تاسو ډېر زیات غټ لاس دی جی دا تاسو په ما باندې ادبار کړی دی او تاسو ادبار ادبار سره سره دې کې زما خپل هم یو کمال دی جی ولې چې زه سپا خبره کوم او زما سپا خبرو سره لګي ها زما دروغ سره بالکل نه لګي جی زما سپا خبرو سره لګي نور خلکو په شانت نیمه چې بس راشم او تاسو ته چې کم دنو دروغ وې مو بس بیا بدن لاړ شم نه جی بالکل نه زما سپا خبري خوخيږي رختیا خبري مې خوخيږي که په هغه باندې څوک خپکیږي کو خوشحالي کو خوزه برختیا خبره کوم جی زه چې یو ځای کې دی او حق د پاره ز اواز جوته ما نو زبر رختیا خبري کومه زما ګرانو او خوګو درنو کدرمن دریدونکو زب سپا خبري کومه ولې چې زما دروغ سره بالکل نه لګي او نه چې کوم خلک دروغ وای تاسو یقینو کې چې کوم خلک دروغ وای کنه نو زما د هغه خلکو نه داسې نفرت پیدا کیږي چې زه تاسو ته ویل نشم جی ګوره چې کله ته په یو انسان باندې ادبار وکې چې ته په یو انسان باندې ټرسټ وکې ته په یو انسان باندې یقین وکې او هغه تا ته دروغ وایي نو بیا دغه انسان نه لار جوړه کړه جی دغه انسان لری کړه خپل زندګۍ نه دغه انسان ختم کړه خپل ژوند نه او داسې ختم کړه هغه ته د خپلې غلطۍ احساس وشي جی چې ده په ما باندې دومره ادبار کړی او دومره یقیني را باندې کړی و ما ورته په ادبار کې دروغ وویل ما ورته دوکه ورکړلې جی هېڅکله هم داسې نه وي پکار صحیح زما دروغ ویلو والا بالکل نه وي خوښه او نه چې څوک دروغ وایي هغوی سره چې کم نه نو نور خو لا پرېږده چې هغوی سره زه دوا سلام هم نه ساتم جی کوم خلک چې دروغ وایي رښتیا خبرو سره مې لګي سپا خبرو سره مې لګي څوک پی خپکیږي څوک پی خوشحالیږي رښتیا خبره وکوم سپا خبره وکوم صحیح زما ګرانو خو ګودرنو که درمن دوري دل کو پروګرام مخ وړاندې بوزو زمنګ ها غرونه د چاچ د خپو د ګوتو رګونه بندیږي یا د شاجي د خپي ګوتو چې کم دین وغه دردونه کوي د شپې یا چې کم دینو د چا لاسونه او خپې چې کم دین سن کیږي یعنی کې وډ کیږي زما ګرانو خو ګوتو که درمن دوري دل نو یو ځل تاسو راشه ثوابي جهانگیر روډ شاه منصور کنډه موړ ته او کنډه موړ کې بیا السید سنجی ته مهاما بلال پلازا خو صرف د اتوار په ورځ ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی ډاکټر طارق رحیم صاحب صرف د اتوار په ورځ باندې راځي او ستاسو خپل خار ثوابی کې موجود وي ها نو بیا داسې مریضان چې هغوی د پټو په دغې مسله کې مبتلا دي هغوی د جوړونو په دغې مسله کې مبتلا دي هغوی د هډوکو په دغې مسله کې مبتلا دي او هغوی یو ښه علاج غواړي که نه نو زما ګرانو او خوږو درنو مینهوالو یو ځل به تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب له راځئ یو ځل ها زما خبره تاسو ځان سره یاد ساتئ ګرانو مینهوالو زما په خوله باندې د عقیب جان په خوله باندې صرف او صرف تاسو یو ځل راځئ ډاکټر طارق رحیم صاحب لا په دویم ځل باندې به زما د ویلو ضرورت تاسو ته بالکل نه راځي ولې چې په دویم ځل باندې به چې تاسو د ډاکټر صاحب نه کم علاج کړی وي الله پاک تاسو له شفا درکړی وي نو په دویم ځل باندې به تاسو په ریزلټ باندې راځئ جی او دا هم زما خبره یاد ساتي چې یوازې به نه راځئ ځان سره به چمګاون هغه بیماران ځان سره به خپل یاران دوستان هغه چې بیماران دوی په دغې بیمارو کې هغوی هم مبتلا دي او ډېر زیات ګرځېدلي ډېرې پیسې لګولې دي او
اوس اخیره کې کوم دین بالکل سر ټکی چې اوس په منګه اخر سکو من خو ډیر ذاتي لاجونو کول خو سفر نه کیږي نو جناب تاسو دا ورور عقیب جان لاجون دې ها تاسو به هیڅ ټینشن نه لې تاسو به هیڅ پریشان کیږي هم نه راځي با او ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل ساسو دپارا د اسلام آباد نہ صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې راځي یعنی کہ سبا کې خیری هفته ده او بل ورځ اتوار ده نو بل ورځ به ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راځي او په ثوابی جهانگیر روډ کونډا مور الشیر سنجیتا مہاما بلال پلازا کې به ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود وي کچر تاسو ځاله نمبر غسل غواړی یا چې کم دې تاسو د ڈاکٹر صاحب بارے کې مزید معلومات حاصل اول غواړی نو په دې نمبر باندې کال کولی شئ 0314-151-3232 نمبر بانے کالو کے او مزید معلومات چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی ترلا سکے۔

داسې دا د چا چې لاسونه او خپې کاږه وي، خاص کر دغه ماشومان شوله، د کومو ماشومانو چې لاسونه او خپې کاږه وي او تاسو پریشان یې چې دا به څه کېږي، زمونږ د ماشومانو چې کوم دی لاسونه او خپې کاږه دي، دا به مونږ دوی سره څه چل کوو؟ نو تاسو پریشانه کېږئ مه جی، انشاءالله د اتوار په ورځ باندې تاسو راشئ، تاسو کار به په ذمهواری سره کېږي جی. زه ستاسو د کار ذمهواري اخلم، ولې چې ماته پته ده، ماته پته ده چې ډاکټر صاحب څنګه انسان دی جی، او ډاکټر صاحب په لاسو کې الله پاک څومره شفای خودی ده، نو زه ترې په خپله باندې ډېر زیات مطمئن یم. تاسو یقین وکړئ زه چې کله د مریضانو تپوس وکم چې کوم مریضان ډاکټر طارق رحیم صاحب لتلی وي، او زه د هغوی نه تپوس وکم چې څنګه الله پاک شفا درکړي، تاسو یقین وکړئ هغوی ماته چې کوم دی نو دعاګانې کوي جی، ډېرې زیاتې دعاګانې راته کوي او راته وایي چې عقیب جان بھائی ته یقین وکړه مونږ دومره ګرځېدلي یو، مونږ دومره علاجونه کړي دي، مونږ دومره لرې لرې پورې تللي یو، مونږ دومره پیسې لګولي دي، سفر نه دی شوی جی. خو چې کله تا مونږ ته د ډاکټر طارق رحیم صاحب مشوره راکړله، مونږ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړلو، الله پاک شفای کامله راکړې ده. زما ګرانو او خوږو درنو مینوالو، زه ګوره یوه خبره تاسو ته کومه، ما ته هغې مریضانو کالونه کړي دي چې هغوی وایي چې عقیب بھائی زمونږ په وجود باندې به دردونه، داسې دردونه به رالل، داسې دردونه به رالل چې مونږ به بیخي داسې وو چې مطلب بس جی، زمونږ د ژوند دغه لمحات نور په دغه ځای باندې ودرېږي، مونږ به چې کوم دی وختي ته ورغه پناډا، وختي ته ور به چې کوم دی مونږ دردونو ستن والا، مونږ به وختي ته ور ټیک شو، خو چونکه بیا به روستو مسله وه، بیا به روستو چې کوم دی نو هغه دردونه رالل. وی تا په پروګرام کې ووی چې زمونږ هغه رونا خویندې هغه مشران وجود باندې په هډوکو باندې دردونه راشي، او هغه وختي طور هغه پینډال استعمال کی، وختي طور باندې ستاسو هغه دردونه خو خاموش شي، وګوره ستاسو هغه دردونه تللی نه وي چرته جی، ستاسو هغه دردونه په وجود کې دننه یو سایډ ته بس پټ شي، اکثر د پاره سایلن شي، خاموش شي، ولې چې تاسو ولا پینډال استعمال کړی وي، تاسو ورلا زما ګرانو خو ګودرنو کدر مند ورن کو، تاسو ورلا وختي ته ورغه دردونه ستن والی وین، وختي ته ورساسو گزاره وشي، ورستو بیا تاسو ته مسلې وي. نو زما ګرانو خو ګودرنو مینوالو، د دغه بیمارو علاج پینډال ګولیا د دردونه ستن نه دجی، د دغه بیمارو علاج د دغه بیمارو علاج د جړو نه علاج کول پکار دي، د جړو نه چکم دی دغه بیماری ختمول پکار دي، نو الله به چکم دی نو یو انسان په سکون کې کیږي، الله به چکم دی نو یو انسان د دغه بیمارۍ نه خلاصيږي، چې کله چې کله د دغه بیماری علاج د جړو نه وشي ها.

ګرانو او ګودرنو مینوالو، نو که چېرې هم ستاسو ته دغه مسلوي وجود باندې دردونه راځي او بیا تاسو چې کوم دی وقتي ته ور پینډال وخی یا چې کوم دی وقتي ته ور دردونه ستونو وخی، خو څه فایده میلاو نه شي. نو زما ګرانو او خو ګودرنو، که درمو دردونکو تاسو پریشانه کیږئ بالکل هم نه، راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل یو کامیاب علاج وکړي. ها

زما ګرانو خوږو درنو کتر مندر دن کو زه چې کله هم تاسو له مشوره در کوم ان شاء الله هغه کې بس تاسو لپاره 100% فائدہ وی ها ولې چې دې بمانه الله پاک ته پوس کوي چې تا دغه مایک پترو باندې لکونو خلکو ته چې کم دنو خبرې کولې نو آیا تا دوی د پایدې خبرې کړې دي کنه دوی لپاره تا د نقصان خبرې کړې دي چې د دې بمانه باقاعده ته پوس کیږي نو بیا وزه الله پاک ته څه جواب ورکوم جی نو زکه چې تاسو لپاره کم یو پیغام راوړم میں ستاسو دپارے انشاءاللہ آگے کے بعد ستاسو ڈیر زیادہ پائی دے

ګرانو او خوږو درنو کترمن درلودونکو، که چېرې تاسو ځان له نمبر اخیستل غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3232 0314-151-3232 باندې کال وکړئ. هم دا د هډوکو سپیشلسټ دی جی، یو غټ سرجن دی جی، اسپیشل د اسلام آباد نه ستاسو لپاره راځي. چېرې تاسو ته هم د هډوکو د مهرو د پټو څه قسمه مسله وي، بالکل تاسو راشه او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج تر سره کې. ہاں انشاء اللہ، اللہ پاک پشپائے کامل. میسج اس طرف تزمہ جی، سلام جی.

जी सलाम सलाम समा खतरमंद रोजाना दबाज बल्कि दामा से दरीब आदे खतरमंद रोजाना स्वीट छपताना द खूक आवाज दे 93 बाने लिंक शुलूस रीबा इमा दी ना रीबा मेहरबानी दामा से स्कूल डेरा मनना उददी सरसरा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मकबूल सुकून पीछे भाई सुकून आवाज लाइव शुलू मेहरबानी अफसा रेशमा कलीवाला सासूम द मालूम रखवलो धीरा धीरा मनना پروگرام کې زمونږ مومن میډیکل سینټر مرستا حاصل ده کوم چې په 400 کې مردان روډ ګلبهار نمبر 2 دلتا ساسو زمن حاضر مومن هم په تاسو هسپتال داغي نمبر په سیم ډیر دی اومغ میډیسن اومغ ای لاسا شولا هته مومن میډیکل سنټر کې تاسو بالکل ملاوي دي شي دی د حاضر مومن میډیکل سنټر پتا مردان روډ ګلبهار نمبر 2 400 زمن د حاضر مومن میډیکل سنټر هیلپ لائن نمبر څنګه هغه صدا سي دی زمواز ریډیو د لار کلیر دی کنه دغه ټایم چې سمرا نسولی زمواز سوري کانګلی معلومات راکې چې ریډیو د لای زما د غواز تاسو سره کلیر دی کنه نور ماسج کې جواز کټکیږي ریډیو باندې آواز لینک شو دی مهرباني او سم شلو دا کله کله داسې مسله راځي خو بهر لځه راتلم نو دلته پېښور های کورټ مخلا زما په خیال چې احتجاج وو داګي وو چې مې بي چیرې دغه نټي شو وي خو بهر الله ا زه د ریډیو ته لار تاسو لا دغه پیغام در کول غواړم که چیرته اوس ما واس کوم ځای کې ګرځو ما کوم ځای خبره کوله خو بهر الله زمنګ د حاضر مومن میډیکل سنټر هیلپ لائن تاسو دی 0332 32 32 72 په دې باندې کال وکړي او ځان لا در روان او پی ډیز د پاره چې زمنګ د حاضر مومن میډیکل سنټر نن چې کوم د اخیری ورځ دا څه چیرې د پیر نواخلا تر جمعې پورې زمنګ او پی ډی وی د روان پیر نا یعنی در روانه هفته نا کچر تا تاسو ځان لا ی خپل مریستان نمبر غسل غواړي یا تاسو ډایرک هم ورتلی شئ ان شاء الله تاسو به نمبر ملاويږي اوانس ریډیو د لار سید دي تاسو ملګ لګ معلومات راکوي زمنګ 94 ډیوټي افیسر اکیب ځان دي اکیب زمنګ ډیوټي افیسر دي داګي په زیر نگرانه کې داګي په مرست باندې تاسو د بلډونا کاسمیټیک پاکستان د غواز وري جس ناو را لمځي یمی یمنا سلم سے میسج صدا سے دی جسٹ ناو را لما می یمنا مایک تعالی کلی چی میو یمنا خدا سے دا 93 باندې आवाज کچکیږي الکا شبنم زما आवाज وري شبنم معلومات را کول مننا ریډیو ته لار سم आवाज صحیح دی کنه چې کله دغه کټ کټ والا میسج مال راسي نو انسان بلکې هغه یا زه مینټلی داسې شم چې را کنفیوز شم چې زما دغه خبرې دې کوم ځای پورې واورې دي نن یو سلی بیا سم आवाज تاسو سره لایو شلو زی دغه आवाज څه کوم دی د کامیابو आवाज دی دغه आवाज تاسو आवाज دی او تاسو په کار را دي چې تاسو خپل आवाज هر څه له ورسوي او تاسو او زمونږ आवाज څه کوم دی هغه بلډونا کوسمټیک پاکستان دی تاسو او زمونږ आवाज څه کوم دی هغه هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال دی کوم چې په خبر خار کې دی په خلوی هسپتال د خبر پختونخوا په سیمه باندې فور د فرست ټایم حاضر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال تاسو ګوري تاسو اوري او تاسو داګه علاج حاصلوي د حاضر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال په خبر خار نمبر په یو لسم تاریخ باندې او په شپږم تاریخ باندې تاسو له ملابې دی شي د دې نه علاوه د 94 هي سوابيوالو څنګه چلل ولا چې ما ویلن مباکس په لاوه ما شو کې زما سره پنځه شپږ باکسز دي دا د خر سره ختم شینو د سباوی په خبره باندې سلیمان مې اچ شو دیرا سلیمان مې आवाज اوري کنه ابل ور چا مې سچ کړو بای سلیمان سره ډیر مینه کې او سلیمان چې کوم دی لوټه دا نو سلیمان داخلك سو یارا

ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೆ ದಾಸಿ ದಾಸಿ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ದಾಸ ಚಲ್ಲೇರ ندی ټولو د سترګو ازغی چې دا ولې پهلوان څنګه دی کواز ماوري نو هغه دوم سلامونه قبول کی ګل نبی شاه کاکا که زما واز وری د کال 2018 زما سره اولنې کالر ګل نبی شاه کاکا راغلی وو 94 چې څومره هم اوبردونه کړي د سبابې پسیم باندې زما واز لایف ته د سبابې پسیم باندې هم تاسو سره هاته مومن هومیوپاتي جن اسپیټال موجود دی چې چیرته تاسو می علاج غواړي او سیلا سر لاس کول غواړي هاته مومن هومیوپاتي جن اسپیټال کوم څه په سوابې کې جنگیر روډ شمنصور او شمنصور مندر سره بالکل نږدې هاته مومن هومیوپاتي جن اسپیټال دی زه بار بار دا ویم سبا د هفته ورځ دا چې پرون تاسو بده پرون مومن هومیوپاتي جن اسپیټال دی زه بار بار دا ویم سبا د هفته ورځ دا چې پرون تاسو بده پرون زما زما دغه وزن نو الله د خیر کې مې به سبا سي د اتوار پر روزبان شي لیتیو دی دابو ریلیټیو دی فودګی شو نو بابا وي سره هغه ځای پورې ډرایو نو ما سره به هزر ډرایور چې کوم دی پلار راته دا وای چې زما سره به هزر ډرایور گاڑی ته ناسې مل خځي هزر ډرایور نو زستا نو کرم ټیګي مخ بار الله چې تاسو وي بار الله والدین ډیر خوګه مې ودا ته درمن ور جانا اواز دې سي دی پناین 3 باندې مهرباني ثانک یو د مالو ماترا کول ډیر ډیر مننه کوم سو ګرانو مینه والو د ریډیو بردون کو دغه ټایم چې سمره عبدون کی سم आवाज وري بلډونا خرسون کی بلډونا غسون کی بلډونا لوور بلډونا میسجر بلډونا کالرز ان ها چې سمره هم دغه ټایم زما خاموش عبدون کی سم आवाज وري اغه ته هم هر کله وایم اغه ته هم فقیر علی وایم یو خبر بلا زه دغه لایف پروگرام کې کله کله د خولې داسې الفاظ وزي کنه چې هغه ډیر معنی خیزوز وختي زما د خولې نه داسې الفاظ وته چې نن یې وسلې بیا زما واز لایف شلو جی خو د غواز د کامیابو واز دی د غواز تاسو واز دی او تاسو له پکار دا چې تاسو د خپل واز هر چالو رسوي بار الله په کال 2018 کې د خر سره زمونږ بلډونو کوسمټیک پاکستان د کامیابو کال دی یعنی په 1 جون باندې فرسٹ جون 2014 کی حاضر مومن کلینک چکم دیا گا وجود کے راگ لے ٹکس بلا تاکہ بات چکم دیتا گا زمنگا کلینک دا خیر سر لوی شلو دا ہسپتال شکل دا ہسپتال چکم دیا گا اوز برانچونا دا خبر پختونخوا پسیم کی پا سوابی پا 400 کی موجودی دا دین علاوہ دا کال 2019 یعنی 2019 کی بلڈونا کوسمیٹک پاکستان وجود کے راگ لے او بلڈونا کوسمیٹک پاکستان تا 2019 فرسٹ جون نواخلا تر دغه مهال پورې د کامیابو سره دغه سفر تیر کړلو او زمنګا د ریډیو بابردونکو د خپل आवाज زمنګا واسې کوم دی هغه خپل आवाज وګڼلو او د غواز خلکو ته ورسولو بلډونا کوسمیټک پاکستان هم تاسو لا 19 پروډکټس تاسو لپاره کوم سي چې د سیسي تاسو لا ضرورت وي هغه سیس د خر سره تاسو لا بلډونا کوسمیټک پاکستان پرووایډ کړی دی او هغه لیجیبل کړی دی په مارکیټ کې زمنګ بلډونا ګولډ کریم تاسو موږ بار بار وایو ان شاء الله روانه زمنګ ډرا ده او په دغه ډرا کې مهران موټر کار د خر سره او لته ولاړو هسپتال کې ولاړ دی او د دین علاوه د چدري مینا مې نی موټر سایکل دی موټر سایکل د خر سره دلته ولاړ دی او بالکل نوې دی ښه بالکل نوې موټر سایکل دی خو بارل چې دا بده چاپ نصیب باندې وي بارل زما را روانه ډرا ده چې څومره اوردون کې زما وان سوري تاسو لا موتې باندې گزارې زما دادې چې بلډونا ویټامین سي بلډونا ګولډ کریم چې کوم دغه د خر سره هغه ځان لروړي او دغه سیریز نمبر فارمیټ باندې تاسو ما پوي کړی زمنګا بلډونا ګولډ کریم د 1 لاکھ نو اخلا تر 8 لاکھ پوری سیریز چې کوم دغه مارکیټ کې اویلیبل دي تاسو با بلډونا ګولډ کریم د ګډبي واخلي کریم با استعمالوي د ګډبي باندې مرده دا بزان سره کېږي را روان زمنګا ډاس چې کوم دغه هیز لایک ا بون دا لکه کور دن څنګه تاسو د باندې نه نامو نګوره دغه سبا پر ریډیو باندې زما پروګرام کې زو نمبر نه نامو سکوما چې زمنګ سره دغه فلاني نمبر چې کوم دغه لکی وینر دی فلان فلان فلان فلان فلان فلان نو تاسو به نخر سره غوري او څومنګ سره به پدغه پدغه ډراکي شمولیت نه بلکې تاسو له کور دننه تاسو اعلان انعام چکم دې ملاويږي بل خبره
काल धुसे राष्ट्रपगी संग बैलडूना कोसमारी बागिसान बैलडूना इंती हिर फाल शिंपू द खर सरा रवान दे पा यू न्यू पैकिंग की बैलडूना सरप्राइज सरप्राइज दर कई खा अग खलक छे दागी पाम उरसु की गुर्जी दल दा दागी मामूल ले यानी अगर उसानी विख्त गुर्जीगी तासु विख्तो की गुमन सवखई विख्त मुमाती विख्त गुर्जीगी बल खबर दादा अगे लखा ماتیگی و ویختو خورزیگی بل خبر دادا اگه لکا تا سواری و شیمپوی از ما و شیمپو پسی هر وی آواز پسی وگ بڑه ده آوزان لمو ای خدایا چه دا آواز کر چکنا هر وی آواز پسی تاسو وگ بڑه ده او تاسو مختلف شیمپوان استعمال کړي مختلف شیمپو سکم دیگا ریڈیو دلار سم آواز کلیر دیگا نا دکی ٹائم چه سم براد ریڈیو آوردون که سم آواز ہو رہی برای کرم میسیج وکی ریڈیو دلار سم آواز تاسو سرا کلیر چه سم براد ریڈیو آوردون که سم آواز ہو رہی برای کرم میسیج وکی ریڈیو دلار زموان ساسو سرا کلیر دیانا آواز کلیر دیکنا

اتوكي هافانز زما ريديو تلاي زما بخيال تكلي يوصلوا لي افهم 93 افهم 94 سوها ساسو لايف كول سلسلة 0300-1919 راتي جي لايف كول سلسلة شروع كو اتوكي آواز كم دغا تكتوهم 93 تلبري ريديو چار صدا ولكم ايو واري بيه تاسولو بخيرا ليو بايما افهم 94 تلبري ريديو سوابي تاسول هم بخيرا ليو بايما جي دغي تايم چه سمرا دغه ټایم چې سمر دکانداران سم आवाज سوري بلډونه خرسون کی بلډونه غستون کی بلډونه ماسجرز خاموش اوردون کی دغه ټایم چې سمر غوګونه سم आवाज سوري ور اخا اخمل ګری چاګي ډرایو ته ناسي نو اګی ته داویم توي څوکي پرون هم زپارنګ روډ باندې راتلم اور یو داسې اکسیډنٹ شو چې ګاډی کې زنانه هم نو بار الله د ګاډي یعنی دغه ټایم چې سمر ملګری ډرایوینګ تناسي راوند اباوت څنګه دی اغه مردان ټو سوابي دی اغه سوابي ټو مردان 400 دی یا داسې اوردون کې چې اغه 400 ټو پېښور دی پېښور ټو 400 دی یا راوند اباوت څنګه دی 400 یا پېښور کې زموږه واسوري ډرایو تناسي ګاډي کې ریډیو لګیدلې دی فریکوئنسی اف ام 93 دا نو د دې مطلب دا دې چیرې تاسو ریډیو یا ګاډي کې 94 لګیدلې دي تا ته لیکيږي د پروګرام زمنګ دا کامیابو پروګرام دغه پروګرام زمنګ دا بلډونا کوسمټیک پاکستان پروګرام دغه پروګرام زمنګ دا هدا مومن هومي وادي جن اسپیټال پروګرام دغه پروګرام چې کوم دی دا دوبه لال شان پروګرام دی نو پروګرام کې تاسو کالم کولی شئ د لایو کال کولو لپاره زموږ د سټوډیو نمبر چې کوم دی دا صدا سي دي 9330 لګیم زم نت را پسې بندي اگر نت بار بار کټ کیږي نا زم چې بزر د ټولې خبرې ختمې کوم خبرې بلا ډېرې دي اواز وکړي دي ثانک یو دغه سي ټایم ټو ټایم ماته معلومات راکوي خو مسله سم سره ده تاسو ریډیوز باندې مسله نه ده مسله سم سره سټوډیو کې ده نور وچ اواز ریډیو دلار سم اخلګر دي ثانک یو نور د معلومات راکولو ډېر ډېر مننه ډېر ډېر شکر یو تاسو د میسج کولو ډېر ډېر مننه کوم را څنګه هاي الله نور راغلا اور عائشه به نه کړلا اور عائشه چپل را واغسلا او د نور د سر ته راو بغولا خدا صدا زبابان ز کلیر دی وجیه سم با سوري وی سي وجیه بلال جان جی نرش आवाज وکي دي مهرباني ثانک یو आवाज وکي دي 93 باندې حفص ریش مکلی والا سفور سم आवाज سوري حسن پر سفور ریډیو ته لګي اکټیو شخص بیا خدا صدا اغه خلک ز بار بار تاسو لداوي ما آواز رب سے بیا کرنا شیرا چکل خبری شروع کم آواز تک ٹھکرا واخلی آگے خل آواز رب سے بیا کرنا شیرا چکل خبری شروع کم آواز تک ٹھکرا واخلی آگے خلک تاسو یا تاسو سوګو خوایي مال ریکارډینګ را لګلو اګه کي یو نيتي چینل باندې یو ار جي یعنی کمرشل ار جي دا لګيو چې زمنګ دا اويل دي یا زمنګ دا

کله کله پکې داسې هم کېږي چې مواز د ریډیو د لارې څومره اوریدونکي آواز زما ورینو کانګلي معلومات راکړي چې ریډیو د لارې زما آواز تاسو سره ریډیو باندې دغه ټایم کلیر روان دی انا سو ریډیو دلبر چار صدا ریډیو دلبر ریډیو دلبر سوابه دغه ټایم کې زما آواز د دواړو ریډیو اوریدونکي آواز اوري معلومات ون بای ون راکړي چې څومره اوریدل دي ریډیو د لارې زما آواز لسکي بحال سلو کنه زما سرا نیٹ شو دتی عقب جان زما آواز سوری زما آواز دوبارہ ریویو باندې لنک شروع جی امرین زما آواز سوری 94 باندې آواز کلیک شروع جی 93

0: نعملږي پروګرام دی په لویږي بس ځان داوي داوي هغه خبره واوري انا غزان خپل لږه راولې په کار باندې شي
1: نن می درته په هیر فال باندې خبرې کولې خو التا د بدمرغه دغه نت کې مسله راغو د شیطان غوګونه کانی فلال سټ روان دي برنس ځ ان شاء الله سبا به خیر په هیر فال باندې خبرې کوو خو د هیر فال لپاره جی
0: سلام کې دی ریډو نامې ته له توشو هغه کله چې پروګرامونه شروع شو د بوکس د پاره او دا څوک پکې راځي نه چا پکې بي اس کړو چا پکې ایم اس کړو چا پکې ایم پی کړو او څه باندې فورې نه نه نو ډېر ښه مشوم ما دا وی د بي اس کېږي د ایم اس کېږي ایف اے کېږي او سوال دی وګورئ چې بیا پټې کې باندې شر نه پته نشي چې په سپارس پای شي ویره مخکې ته دی او که څنګه چلې الګری د بی اف یو کس دا وځي د ایم اف دا وکړي یا ایف ای سی دا وکړي نو په کار کې دوه هغه دغه باندې پلیټفارم باندې راځي
1: نثار لالا د پښتو یو متل را ته یاد شو ویلورې وې متاله او انګورې ته یې واوره نه دا یو متل دی تاسو مو اورېدلی چې لورې وې متاله او انګورې ته یې واوره نو زه پوه شوم چې دې چاله اورول غواړي بالل پروګرام کې د کال کولو ډېره ډېره مننه کوم ستاسو خبرو سره زه دا سلیکټ ډېر اګریم اوکې تھینک یو مهرباني د پورتو دا متل ډیر مزیدار دی یار چې کوم پکې زما خوختې یو موست فیورټ زما دا دی و چې خواري زاری ما وکړلا او د کور مېرمن مې چې کوم دی هغه بنښوله ډیر دا سه زمنګ د کام پیغلې یا زمنګ د کور هغه ګلونه چې هغه غریبي یا جزي تیر کی لګ دا سه سټیبل سی د کور چته پیدا سی لګ برابر سی اور بیا چې کوم دې سړی لاړ شي بل وادو کې نو چیر خواري زاري ما وکړ او د کور مېرمنه مې بنه شوله وینګوري وې متانا لوري وې متالا او وینګوري تی و ورنو نثار لاغ کارو کو بالل زما په خیال چې دې بتول یا د ولو بتول نزوهم داسې لګ خفای مزګه چې یو انسان دومره مینټلی یا دغه کوالیفیکیشن برابر وینو هغه د ریډي اوس د تاسو یوازې د بتول نه نه بلکې ډیر داسې اوریدونکي دي چې دا غي نظم ما ګیله وی خفغان بیل سیز دی ګیله بیل سیز دی تاسو چې کله یو اداري ته کال کوئ دا ریډیو چې کوم دی خو د بد مرغا تاسو سره داسې براډکاسټر یا کمرشل لارجې پاتې شوي چې هغې د ریډیو د ایتیک نه د روز نه هغې باخبره ناخبره دي باقي د مونږ ته به په دې باندې ورکشاپ ملاوېدل زمونږ ټریننګ پیریډ کې چې را د اوریدونکو ذهن چې کوم دی هغه مایک ته ولاړ یو شخص یا مایک ته ناست یو شخص چې کوم دی هغه د هغې ذهن جوړوي ټیک شولا خودی تاسو له راغلی بچاویل چې را لنګری دی او چاویل چې الټرا ساوند فری دی او چاویل چې را ګلپانه می आवाज اوري ګلپانه چې کوم دی هغه اتلی کا اکلی کا سلامونه کوي او د دل سلامونه کوي دا زما ډیر کلخ مینوال دی او مینوال تاسو د پاره چې کوم دی ما د بهتري فیصله کړی دی مینوال تاسو د پاره ما د بهتري سوچ کړی دی مینوال تاسو د پاره ما بهتري راوړی دی مینوال ما دا کړی مینوال کخ مینوال یار ود غلی د مې وسبل سره غلې ودا سې دا ز د ریډیو خلکو له داوې ما دی بٹن باندې لاس کې دم دانه دا شیرا پس بیا بن نشي دا سدا د ریډیو دی خلکو له زداوې ما ولا تاسو ځان مینټلی پوي کوي ولا یو واری به درته بیا وې ما چې د بلال یا د بلال جان आवाज بنئ وی आवाज بمی وی یا بنئ مو زما سش د سس د ځان مې وره سټه پ جوړه کړو نو انسان د ژوند هیڅ پتن لګیږي او زه داوې ما زمنګا د ذهن جوړولو لپاره پر ریډیو کې تاسو ته بل سوق داسې نشته ده که هر سوق دی قسم دې سوق در باندې کریمونه خرڅی سوق مو دکانونو ته یعنی هغه کلینیکونو یا چې څه پیغام دی هغه تاسو ته درسي نور ګور تاسو دغه مینټلی چې کوم ایجوکیشن وي مینټلی انسان پریپیر کول وي هغه سیس ګور بالکل تاسو د بار نشته دا زګورم دا ما اورېدې پرون زمنګا ریډیو پاکستان دغه کنسول کې مسله راغلی و چونکه زه آفس کې وم او د آفس نه کور ته لاړم نو زمونږ ډیوټي زمونږ پروډوسر وو کال راپسې راغلی لر وټی ته رزق ته کېناستم سلور نیمې کسه ټایم وو چې لکه دا پوره ریډیو بند دی او داس فلم ټول ولاړ دی شا بزان نه رسم نو ما ځان نو رسول هغه کنسول وغیره خو ما بیا ټیک کړلو د هغې نه بعد یو کمرشل پروګرام وو او کمرشل پروګرام کې زه خو نامې نه اخیستل غواړم خو هغې اسلامک ټچ یعنی د اسلام ټچ ورکولو چې را دا سدا او حدیث مفہوم دا دے او زمنگ فلانے صحابی اگر چکم دے اگر دا سے کڑی ہو اگر دا سے ہو اگر نپس ہوئی چیرہ ڈک زمنګ دغه دکان دی زمنګ دا کلینیک ته تاسو بیمارانی ار کو نساء دا بواسیر دی پلان کې دیګړې اب ټت تاسو زمنګ دغه تراشه زمنګ هیلپ لاين نمبر دا دی نو ما پلا رزان سر دا فکر وړو چیر دی خو ریډیو ته پیسې ورکی ټیکس ولا ریډیو پاکستان ته هر یو ریډیو ته پیسې ملاويږي دی خو پیسې ورکی خو خپل کاروبار کې دی اسلامک پوینټ اف ویو سره ایموشنلی اگر هکینګ ولې کوي اس زما الفاظ بازی دا سیدی چھے یرا زویم کی دی چھے دا 93 دا کا خلق دل تمام دیر اگا ویل ایجوکیٹڈ خلق سدی تعلیمی افتخ خلق سدی زما پا الفاظو بانی اپوئی گی مینٹلی ایموشنلی یعنی یو ہیکنگ روان دی ہیکنگ دا دی چھے تاسو ہیپنوٹائز کئی ہیپنوٹائز مین چھے ستاسو ذہن گیرے یو تاسو لوئی چھے اگا ہیپنوٹائزنگ مطلب زمانگ پختانا کئی ادودری حدیثون دی ورطوی ویلیا دا سی دا سو خبر دی ورطنی کیونکہ والا سی دا دیر نیک سڑے دی ولی زمانگ دی خلق و سرا ایجوکیشن نشت دی اگا بس پینز وقت من زودا سیام دیر اللہ دی معافیو کی منگ ام دیر اگا سختی سرا مطلب اگا دیر اگا پا ستلو ستلو باندی اگا پینز وقت من برابر کو نور تاسو نو دا دین اسلام اگا سٹڈی نا خبری نا تاسو مطلب منگ ڈرامو والا اکتران پی جنو لگا فلانے ایکٹر دی لگا فلانے دا دی فلانے دا دی فلانے یار جے دی والا چے پروگرام میں کولو اوار جے غدا سے خبری اوکڑے وار جے دوویل وار جے دوویل تاسو خپل دین و گوری خپل اسلام و گوری دریڈیو دا دلار سے کم خلق تاسو لگیا دی چیرا اسلامیک پوائنٹ آف ویو سرا تاسو سرا مینٹلی ہیکنگ کئی نو ز ډیر خفوم شم زکه چې هغه خپلې پیسې وي او زینه روباسي او چې هغه پیسې روباسي خو بهر څه کوي ز قسم دی تاسو د الله تعالی په ذات باندې یقین کوي چې زه کله کله ځان ته حیران شم چیرې ما کې دا سیزولې نشته چیرې زه هم دې سیز کې مطلب ان خلیګم چیرې بس زم یا داد یو یا زیم یا به دا زما دی یا دادی ما سره ټایم کې دیر کې پروګرام وي داسې 15-20 ورځې زما بریک راغلی نو مارکیټ کې صدا سے خلک خبر شو چیرې بلال مطلب هغه پروګرام نه کوي یاد نه کوي دا الله تعالی په ذات کې کینو کوي ما پسې وکس راغلی غل زوسم اغلم ز پهلوان وایم اور ما تا معلوم دی چې دا کم زنه ډاکټر دی مطلب هغه صدا سے خاص نشته نامه یې غسل نه غواړم وی چې زما سمر بزنس کېږي 30% زمانہ اخلا نو دا په پاکستان مختلف چینلز کې دغه پروګرامو په افغانستان مختلف چینلز کې دغه پروګرامو کداغه مثال کې تور پر اس معمولی مثال دل درکوم کداغه کروڑ روپے بزنس سوچو کې دغه اسپیټال مو کاسمیټیک مو نو 30 لاکھ روپے میاش ماته پاتې کې د سمر 30 لاکھ روپے میاش دا ډیر غټ شه دی ښا دا د لوی لوی افسرانو تنخانه ده خو زما مور ما ته یو واری ویلی چې په کوم سیز دی عبور نشته زویا هغه به چېرته هم نه کېده دا تربیت نه دا سیز ملاویږي یو ټایم کې ما سه مور سره مور زه داسې ما ته وایي چې په یو سیز دی عبور نه وي خلکو سره به ظلم نه کوي خو زه دا وایم زما خپله هم کور کې خویندې دي ما ته د هغې احساس ته دی تاسو هم د چا خویندې تاسو هم د کور ګلو نه یې تاسو هم تور سر یې نو څنګه چې کور کې خپل زنانه خپل خویندو له ګورم دغسې تاسو له هم ګورم تاسو هم زنانه ذات یې د کور خویندې لوریانې چې ستاسو مخونو سره زیاتې وشي ستاسو ویښتو سره زیاتې وشي نو بیا تاسو هغه د تورسرو آه چې کوم دی د دینه زما ډېر سخت دی الله توبه الله توبه الله چې د قبر زه د قبر نه ډېر سخت یېرېږم زه اکثر ما به مختلف پروګرامس کې دا ویلي چې د قبر نه زه ډېر سخت یېرېږم زه چې کله هم پادې رزم یا الله دا ځای مې ښایسته کړي او د قبر د عذاب نه زیات چې کوم دی زه د تورسرو د آه نه یېرېږم لکه ګوره د قبر زه یا د قبر هغه تیاري اسومره سختي وي زه د هغې نه نه یېرېږم خو زه د تورسرو آه نه یېرېږم چې هغه بیا راپسې بعد کې خیرې کړي نو زه به کله هم زه باول تاسو له دا ویم چې کازز څه دي وجوهات څه دي په دې باندې ځان پوه کړي چې تاسو پوه شئ که چېرته د کاسمیټیک ضرورت تاسو له دا وینو به تاسو داسې داسې طریقې زما د پروګرام فارمیټ به تاسو همیشه داسې اوري نو د ریډیو د لار تاسو له دا ویل غواړم خبر را یاد شول چې چا ریکارډینګ را لګلو په ریډیو باندې یو شخص یو کمر سره یره دا کریم نه دا آیل دی دا شیمپو دی دا روړ دی بس تاسو ټول عمر کې بس تاسو ویښتنه غورځيږي نو اسې تاسو نه پښتنو زما سوال لا دی هغه ترکی یو لفظ دی حالی اے عواما اے د ریډیو خلکا تاسو نه زه پښتنه دا کومه چې یو شیمپو یا تیل تاسو استعمالوي او هغه تاسو له دا و چې تاسو ویښته به ټول عمر دپاره نه غورځېږي نو آیا دې شیمپو یا د آیل کې دی کې هغې ایل پی اچولې ده یا دی کې هغې هغه کمې اوبه دي موږ مور نه کیسه یې اورېدلې ابي حیات مطلب هغه چې اوس کې نو انسان امر شي مطلب هغه مړ کېږي نو غالبا هغه زموږ اوس الله مې د غلطۍ نه سکلې شوي هم دي نو خبري مطلب مې دا دی چې دې کې څه چولې دي زمزم خو هغه یختم هغه خو داسې صدقه نشته زمزم پاکې اوبه دي ټیکس والا اوس به حیات پکې اچولې دي یې پکې ایل پی اچولې ده چې دلمال زمنګ دا ویخته بیا ټول عمر د پاره نه ګرځيږي. دا د انسان یو نیچرل پروسس دی. نیچرل پروسس داسې چې کله د ماشوم پیدا شي د یوې ورځې وي هغه یو شانتی وي چې کله د هفتې وي بل شانتی وي سلوي خورز پورې اکثر زما نیابۍ دی لوبه خې هغې بدول چې ماشومان چهرې بدلی. نو انسان ماشوم چې کله غټېږي د هغې وجود کې د هغې تاسو ګوري باډي چې کوم آرګنز دی یا باډي چې کوم څه شي هم هغه مطلب هغه ګروت کوي هغه بدلېږي. دغسې دا یو نیچرل پروسس دی. انسان چې کله موسم بدلېږي موسم سره سره وخت بدلېږي ورځې بدلېږي دا انسان بوډاوالي ته ځي پیغلتوب ته راځي زلمیتوب ته راځي. نو دا یو نیچرل پروسس دی. ټیک شولا دا ویښته غورځېدل ویښته سپینېدل خو یو خبره دا ده چې بعضې ټایم کې هیر فال هغه زموږ د وجود کې بعضې داسې ایشوز وي چې د هغې وجېنا زموږ هیر فال کېږي. بعضې داسې غلطۍ چې هغه مونږ هغه غلطي کوو د هغې وجېنا زموږ هیر فال کېږي. نو ټایم خو زما سره له ټایم خو ختم شولو ټایم زما سره نشته ما به نن په دې باندې خبرې کول. نو د خبرې مقصد مې دا دی د ریډیو اوریدونکو له دا ویل غواړم چې ځان مینټلی پوه کوي اگر خبرو کې باندې راځي چې مینوالو بس مونږه د بهتري سوچ کړې مینوالو زه بس راغلم او مینوالو زه چې کوم دی راوالو تلم او مینوالو فور ګاډ سی دنیا چرته لاړه. مال اکثر ملګری وي زما ملګری اکثر چې کوم زما د لوپ ملګری دي میکسیمم د اسلام آباد یا دلته پېښور کې ډېر داسې ملګری زما دي چې مړه بلال یو آر سټل ډوئنګ اے جاب ان ریډیو. نو ته سټل مطلب ته ریډیو کې آر هوسټنګ کې نظر ته مې ریډیو دا زما هابي دا زما پوسټ یا زما ډیزیګنیشن یا زما بل څه مطلب زه امپلوئی زما خو ریډیو مت وي لکه دې ټایم کې څوک ریډیو وري نو زه هغې ته یم دا ما ته پته چې څومره خلک ریډیو وري. نو زما لایف کې زه 20 گریڈ اب سرم شمانو زما لائف کی فرسٹ پریورٹی اگر ریڈیو دے ٹھیک بلا ریڈیو ماتا یو پہچان ہمرا کڑے دے ریڈیو ما کی بولنے سم پیدا کڑے دے د ریڈیو خلق سر زما اسوی دزل یو مینه وی کنا زما دزل مینه دا کاغذ د سوابی دی کاغذ د پیخور دی اور ال واٹ ایور کم ریڈیو ہم دے چې د ریڈیو اوردون کی وغه زما دا پارا ریسپیکٹیبل نی. نو زه د ریڈیو خلق ته دا وایم چې ځان مینٹلی پوی گئی والله چې بیا به د بلال جان آواز نه یا به بلال جان نه نو بیا به تاسو کت کریمون استعمالوي را روان وخت د ویچلیګو د وایټلیګو دی دغه ویخته میخته دانې مانی د کریمون را وصل اوس را روان وخت د برګی دی. نو دغه نیجی کریمون به تاسو مخته برګې مرض لګي وي بدروندار غلامۍ ته ناستې ډیری خبرې داسې دي هیر فال ولې کیږي د دې کاز څه دي انشاءالله په دې باندې به سبا خبرې کوو. د بلډونا کاسمیټک پاکستان د خیر سره بلډونا انټي هیر فال شیمپو هم د خیر سره روان دي. سبا به بیا ملاقات کیږي د خپل ځان او ها که هری پور ته لاړ منواله د خپل ځان ډیر خیال ساتي د والدین خدمت کوي ځان پوي گیا صرف دا ومه چې ځان پوي کی مینوالو مینوالو ته مینوالو مینوالو بریدي ځان مینټلی ایجوکیټ کی بهرحال د خپل ډیر ټایم پس مې خپل قربت اجازه ورکې بهرحال زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی داسې سوابي هسپتال هیلپ لاین نمبر صدا سي 0331 93 94 94 بلال جان دلویلا په مړه
2: We'll be back right after the commercial break.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन,

آسمانی کتابونه دی ټول په دې میاش کې نازل دي. حتی قرآن شریف الله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر. ویدا قرآن شریف اما په لیلۃ القدر د قدر په شپه کې نازل کړی دی. او دغه د لیلۃ القدر دا په رمضان کې په دې اخیری لی. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان په دې میاشت کې چاله رو جماعت ورکو دا غروجی والا چې څومره ثواب کیږي خدا هغه برابر ثواب به دې انسان له الله ورکي. غربت وی دا الله رسول چا سره خو رو جماعت نی چې بل له ورکي. حضور پاکو فرمایل چې که چا له یو ګوټ اوبه ورکړ یو ګوټ دا ثواب به خدای غلم ورکي. ما تا له یو ګوټ اوبه درکړې او تا په هغې روجه ماته کړه ستا چې څومره به دې کمی د هغې برابر ثواب به الله معلم راکړي. زما وروڼو د برکت میاشت ده. حضور پاک فرمایي اول لس رحمتونه دي. اوله رحمت واوسطه مغفره د مینځ لس د الله د بخنې دي. واخره عتق من النار او اخیری لس د جهنم د ازادې دی روزی دي. نو علما لیکي مقصد یې څه شو؟ وی درې قسمه بندگان دي. یو هغه دي چې هغه پوره نیکان دي او ګنه نشته. دا واله که کوي دا وخو ده دي که د هغې ګناه هم شته او نیکۍ هم شته. درېیم قسم هغه مخلوق دي چې ګنه زیاته ده او نیکي کمه ده. اوله رحمتون چې کم انسان دا لومبی قسم دی چې نیک انسان دی ګناهونه نشته د رحمتونه شروع شي. ګنه شته نه چې ته ورجېږي رحمتونه پې شروع شي د الله. اوسطه مغفرتون د لان چې ګناه او نیکي دواړه شته. که ګناه شته مقابله کې نیکي ده. نیکي او ګناه تقریبا برابر دي. نو په دوی په دې لومبو لسو کې د خدای رحمت نازل شي نو دا لس د میاست چې د الله عبادت وکي نو خدای پاکي ګناه معاف کي وی بخي. او آخره عتق من النار آخر لس د جهنم نه ازادي دل دي. دا د هغه چا لپاره دي چې هغه ډېر ګناهګار دی. نیکی ډیر کمه ده او ګناه ډیره زیاته ده. دې چې دا اخیری لس پی د الله عبادت وکي نو په آخره روز کې الله د غاله د جهنم د اور نه ازاده کي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی رب العالمین فرشتې راغونډې کي. د فرشتو نه الله تپوس کوي چې یو مزدور مزدوري وکي نو مالک لسه پکار دي چې څه وله ورکي. وی الله دا پکار دي چې مزدوري پوره ورکي. وی ښه ګواهان شې تاسو زما دې بندگانو د رمضان په میاشت کې روجي ونیوې عبادت یې وکړه د مزدوري وکړه دې دیاړي وکړه اوس دوی له دیاړي ورکوم مزدوري ورکوم تاسو ګواهان شې کې دا ټول ما د جهنم د اور نه آزاد کړل. د رمضان میاشت داسې اخوا دیخوا نه ده. دا د الله عظیم احسان دی او زمونږ د دواړو جهانو د مبارک سردار برکت دی. ګورې دینه بل خوا به نه ځو. د حضور پاک مبارک برکت دی او د الله عظیم احسان دی چې دا میاشت پر مونږ الله راوسته. نو دې کې به د الله عبادت کو. څنګه عبادت به کو؟ اوس غوږو ته کښېن. حضور پاک فرمایي اصوم جنتون وی د رمضان میاشت ډال دی روجه ډال دی. تا ډالونه به په عربو کې درې قسمه و. یو به د اوسپنې ډالو داسې د تبخي په شان غونډه اوسپنه وه لکه زمونږ تبخي چې وي او په دې مینځ کې به د لاس د نیولو ځای و نو هغه به یې نیولی و او د تورې او د غشې نه به یې په هغې را خپل مخ بچ کو. دویم به د لرګي ډالو د غټ لرګي نه به یې جوړ کړی و په هغې به یې د چوکې نه د لرګي نه ځان بچ کو. د غشي نه به هم پې بچ کېدی شو. درېیم به د سرمنې نه د چا ډال جوړ کړی و د څاروي غټه سرمن وه ابې پرې کړې وه لاکړی به پکې اچولې وه لاس کې به یې نیولې وه نو غشې به ترې داسې پا لاسانه نه وتو یا د لرګي د غوزار نه به یې پې ځان بچ کو. نو حضور پاک څه فرمایي وی دا روجه ډال دی د ګناه نه د الله د غضب او د قهر نه دې بچ کوي.

او هغه روژه نشي نیولې د بوډاتوب د وجه، نو هغه باندې بیا روژه نیسته، د هغې په ځای به فدیه ورکوي. فدیه څومره ده؟ پاو کم دوه کیلو غنم او یا پاو کم دوه کیلو اوړه، دا د یوې روژې پسه. دا به غریب مسکین له ورکوي یا د هغې قیمت. نو فرض شوه روژه، مسائل به راته انشاءالله ویم. وقیام لیلیه تطوعا، او د شپې عبادت نفلی دی، د شپې چې رات مونږ تراوی کوو یا تحجد کوو، دا نفلی عبادت دی. تراوی سنت نہ تراوی کوی مه پرېږدی، ثواب یې ډېر زیات دی. نو د شپې قیام عبادت دا نفسیاتی عبادت دی. من تقرب فيه بخصلة من الخير کان کمن ادا فریدة فيما سواه. رسول الله مبارک فرمایي ګوره د روژې برکت ته، چې په دې میاشت کې د نفل عبادت وکړو، دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت کم ثواب لري. فرض خو ډېر قیمتي دی، د نفلو ثواب په فرضو ذکر کوه، ثواب ډېر اوچت شو. دوه رکاته نفل کوه، د دوه رکاتو فرضو ثواب. څلور رکاته نفل کوه، د څلور رکاتو نفلو ثواب. نو دا پکې کوي. ومن ادا فيه فريدة كان كمن ادا سبعين فريدة فيما سواه. او چه فرض عبادت تي وکا، دمرا ثواب دي لکر دي میاشت نا پا علاوه چه پا دور میاشتو کی او یا فرض اکے دا سار دا دور اکاتو فرض سمرا ثواب شو لکر پا دور میاشتو کی چه او یا دا سار منزونو کی. نو دا مارونو نفل عبادت ذکر و اسکار تلاوت دي دا زور ورکے. اے نن سبا خرق طول پا لڑو ان خطی وخت لنډو، ځمکه وخت تیم لنډو، نو لګیا دي ځای په ځای خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل تیم لنډی، او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچوري او په هغې خپل وخت تېری. د خدای دپاره قیمتي میاشت د مارونو په فضولیاتو یې تېره نه کوي. ګور په الله ځان وبخې، دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي. قیمتي میاشت په زوړ په لډو کې سري کې سرو پنځه کسې یو جی شي لډو کوي، دا څه دومره ګرانې لوجې دي؟ د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ورې نه کوي، ذکر والے نہ کہے، تسبیح لاس کے لڑو نہ تسبیح خدی کے لڑو خدا ورے خلی بانے دا خدای نوم خدا دی کہ اللہ نوم یاد اوے میرا بانے او کے میرا بانے دا دا معلوم ہے یہ سو کم دا ما آواز اوری زکا خلق کم دے من قصدن ویری جے خیر دے بدی روزو کے دے خلق کم ہے نو میرا بانے او کے کم دے دا ما دا آواز سو اوری اغیدا میرا بانے او کے تسبیح لاس کے والے قرآن لاس کے آواز ہے چالت قرآن وزی پا ناظرہ تلاوت تے گئی او چالت نوری تسبیح ذکر و اسکار درود شریف دا وایه لڑوگانو باندې دا وخت مه تیروه په زول وخت به ضایع شي دا لاس دا وخت بیا په ګوتو نه راځي بیا فرمایي وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده صبر څه معنی ډېرې معنی او نه مو د صبر ګڼې معنی کنه دلته به څه معنی وکړم د خوراک نه مځان صبر کې صابر به کې صبر بندوالي ټینګوالي ته الله به ټینګ کې د خوراک نه د سکاک نه د خواهشاتو نه د کنزلو نه د غیبت نه د دې ټولو نه ځان صابر کې د ګنا نه تر دې حده. کور یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي اول کذب و الغیبت یفطر عن الصوم. حدیث کې راځي وی چې څوک غیبت کوي او دروغ وی روژه ماتي وی داسې نه ماتي چې قضا در باندې راځي او د روژې برکت وسره دوړه شو. شهر الصبر والصبر ثواب والجنه ما شاء الله. رسول الله مبارک فرمای یہ د خوراک نسکاک نہ او د خواہشات نہ د صبر او گزار دی تینکا او د گناہ نہ دن تینکا او گناہ دی اونکا او غیبت دروغ دی اونے میں او د چا دبد جواب دی ورنکا کوئی جنت تے زہرے ہونا پاسا نہ جے نو بورا کتے بال گل دم خام خا دی بد درو نو کور کی نہ پار اپ کنا اسیم دا کورونا در باندې حملہ اونے کی گوری کتا کې در کې ګورې شی به کور ته در نه روځي بیا به وزره څه کې خو ځان لغام دی کنه نو به ښه بای میران په خپل کور کې کښېنه چې څوک کار روزګار والا نه هغه خلک یادومه او بس تلاوت د قرآن شریف کوې بس نه په صبر کې به روستېره شي مفتو کې به جنت وګټې. و شهر المعافات د خیر ښېګړې میاشت ده. خیر ښېګړه خو پېژنې که نه پېژنې؟ تیره جو هم له صدقې ته ویلو کنه غریبانو سره پکې خیر خیګڼه وکړې ته روژه ماته پکوړې او کباب ورسې ځان ته مخې ته ایښودې نو ګاونډي لم لږ ورکه کنه صدقه پکې وکړې خیر خیګڼه وکړې پېشمني په ګاونډ کې غریبانو خپلوانو کې وکړې. و شهر یزاد فیه رزق المؤمن دا هغه میاشت چې د مسلمان روزي پکې زیاتېږي. ماشاء الله د مسلمان روزي خدای زیاتوي. بل لري کجور اورکړه خدای به هغې ثباب هم در کړي او روزي به دې زیاته شي. بل صدقه دې ورکړه نوره به خدای د هغې نه ډبل زیات په زیات به درکوي روزي به چې زیاتېږي. بیا فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. هلکه په یو کجوره جنت ګټې که نه ګټې تاسو دلته پروت کو. رسول الله مبارک فرمایي چې

0: درود بر ډېر بهتر شه د اسې مو د دوه حضور پاد صفاتی نوم ذکر کیم درود و صفاتی نوم دې کنه خو صفات والا نوم دې نو درود شریف وای او چې پدری ما په وړه کې ناستم نو راته جبرئیل علیه السلام وی چې په چا د رمضان میاشت رانه او د پکې دومره عبادتونه کوي چې په ځان په خدای او بخښنی دې خدای تباه کړي نو ما وی امین اوس څونه عبادت به په رمضان کې کوي وای اوس داسې به کوي چې ځان په خدای وبخې لکه په تراو کې چې موږ ځان په خدای بخو دمون تراوی
1: او هو کلاشن کوپ مولا پازې تراوی راکټ مولا
0: میزیل مولا چې هغه بدل دوستې لور کې او په شل منټه کې هر څه ختم زموږ ډېر ښه استاد دی په شل منټه کې هر څه ګز ګمبد کې نو چې ته ورته په خپله وی چې ګز ګمبد نو دا مونځ شو دا خدای پورې خندا شوه که نه شوه دا مونځ دی کې خدای پورې ټوکې دي د کنه یو کار به وکړو چې خوشته بیا خبر راته کوم ته چې کور ته لاړ شي بیبي سره خپله بیبي دې د خپل کور کې تلک هر څه کوي او ته چې ښځې له لاړ شي او په یو منډه ورشي ودرېږي او ته یې ښځې شابه کړ سب به دغه وکړو ده وکړو سمسی او پټو پلانټې وړنې او بیا نو ممکن ده چې هغه به سمسی اوچته کې او په دا مازدیګر به دې وي روغې که سمه خبره سمسی پیښوم او نه د پټې کورو پیښوم او نه د پخووا پیښوم او نه د پایلوګانو دا ته دې ولېورې کړوغې وی به راته کوی نه وی نو خدای سره دا کار ولې کوي یو سری اوټن ته لاړ نو اوټل کې روټۍ خوا ما اوټر هغه سړی راشي د پوس کیسه در راوړم کن ابیرا نو چې راغلی سر در راوړم نو ده ورته سم پخې دي اوټل کې څه دي ما هغه کولی شتې اس لګې که نه لوګانو کچالانو نری غوښه غټه غوښه کومه وروجې او فلان دګ یو
2: نو دی به ته وي یو ځلې بیا وان خوندې ونه
0: نه هغه بیا په منډه هغه ګردانو ته نری غوښه غټه غوښه لوګانو خو نه وي
2: وی څه پکې رولو ورول ته یو ځل بیا وه
0: نه هغه بیا ووی یارور یې ووایه کنه ما خو درته نومونه واغې څه دله راوړم وی لږ په قلارې ووایه چې یو خو پکې رونیسو که نه دا خو دومره په غر ووی چې مونږ پکې یو بل خوښ ندی ور نو مونږ په قلار وکړه چې فرشته یو پې خدای راخو یو څه کنه څه مونږ دی خدای پورې خندا پرون ناته یو ملګري ټېلیفون وکړ زمونږ امام صاحب دا ټېلیفون خبره کړ وایي زمونږ امام صاحب چې مونځ کوي نو سبحانك اللهم وبحمدک دا پسې مونږ نشو رسو او نه وی یم نه وی بس الله اکبر او غیسره الحمد شروع کی مونږ کیږي کنه کیږي ما یو کی مونږ کی سبحانك اللهم سنت بلکې امام مالک صاحب یې قائل هم نه زه تیک شو سنت کدی ام نه وی صرف الحمد نه دې مونږ شروع کو نوم دې مونږ پښ تیک او اخیری کی اللهم صل مونږ نشو ویل عبده و رسوله تکیو رسو اغوی السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله می خواده چی رحمت الله وی ایو خواده موز کهو مجبردو یا السلام علیکم دا ورو کلارا السلام علیکم دا ورو کلارا سوی دا سکه یه روی دا خوابن می رحمت الله دی ماسی بدر که دا خوابن نومه لیو می خواده چی لاو رحمت الله وی وطر نو دام موز کی که دانه کی منده کی لیکن منز خوش رو تک شوا سنت پاتی شو لیکن اغا منز که دا قده سی پتا و سنا پا که پاتی شو سبحانک اللهم اللہ تری بی پاکی تال پاکی دا و بیشم دو غبی نکو و تبارک اسنون دیر دا برکت دی و تعالی جد دو کستا شان بی بی دی و لا اله غیرک قده استان بغیر تا سونخ کلی معنی دا ندا دا خوری تعظیم پاتی شو سنا پاتی شوا ولی یو خو مونځ کېدل دي هغه په فرضو په واجباتو دې مونځ وشو لیکن د سنتو د پیغمبر مبارک د سنتو فایده څه شوه سبحانک اللهم ولې پرې مه پېدېږي در مونځ کې چې دا پرېږدم ولې مونځ کېږي په الحمد وشو مونږ دې لیکن سبحانک اللهم د الله صفت دې پرېږو که قیامت پر ورځ دې خدای د مرې نه ونیسي د ما صفت دې ولې پرېږدې زه ټیک ده بدل په بدل پوره در کوم زه نه تر احسان نه کوم زه
1: او بیا درود شریف پکې پرېږدې آها اللهم صل على ما شاء الله
0: وګت کپ کې درود شریف تا رمضان میاشتا مبارک میاشتا کپ کې درود شریف په قلار قلار وایا او هو دې قیمتي میاشتا ګورو
2: السنا سبحانك اللهم پر خودو ته ګول قم قلا قیمتي میاشتا او په دې کې درود شریف پر خودو ته نو دا مولا ساده ر ساده ساده ر
0: ستور دا کم درو شو پرشتی اللہ والا
2: یا افسر تلال شو اسی افتاد کوئی دا پارا مثال بین او بم بم افسر بادا بولار آغا سنگا که ادھا اوٹلوانا پشاندی زر زر که پا قلار که پی قلار و پیت مینان او چې التا ابسر لدار چې ولاله چې هغه ته وی چې

0: All right, ویلی کو بارک سلام تاسو بیک چری چا ویلی ونی تاسو جو کی ریوی مونږ دی روبای دوران کی مونږ لس بیری ویلی د مونږ یو پیر ویلی د مونږ ویلی نه دربان تاسو کزه تاسو ته مطلب وایم چې تاسو وای نو بده کې زمام سوپ کی کی تاسو به هم سوپ کی ګل سره سره رضیت خان بکی ریز کوم دی د بری عزت مزه کی پروگرام د صحت پروگرام دی او بده کی نیو لسنر ته هم مونږ ویلکم کو زړو ته هم ویلکم کو اسمت ما ز اسمت سحر د پار راغنی ما د 400 سر زما یعنی کی ملګرتیا بی پدې کې ز تاسو ملمایما نور کله بز د ثوابی مون زبستا سو کوربو ما و ز ملمایما ز در له د ملما په حیثیت باندې د ثوابی خلک د مول
1: مرستا په سر د خلک کوجرو ناماتوي د باغ نچی د
0: شکران کو تر کو بالکل دغه مینا براکی د سر سره حزب الله سیب چکم دی کنه اغه را ل او سملاس ملاو زمون سټیشن ډایریکټر سیب چکم دی نو بالکل اغه راتل مینا درکې ما بالکل مینا راکې وای بل سي درنه کی مطلب نفرت درنه کی مالنه نفرت مفرت بنه را کی یا مطلب کنه برهان مال دی زیات ثوابی خلک ماشاءالله اپ ما باندې پوی دی زو پوی باندې پوی ما خو بهر حال دای چلی چی د ټولو ډیر زیات شکریا د کوم د پروگرام د چا دی د پروگرام د صحت پروگرام دی پدې کی مون شرا مرستور تاون حاصل دی د دوا آی کلینیک د دوا آی د کلینیک چکل زم د سلو یم د زمانه به غلطی کی کنه نو دا د سترګو د ډاکټر پروگرام دی د پروگرام اسمت ورل اعتماد دی ما باندې ٹرسٹ دا پروجیکٹ چې کوم دی د پروګرامونو دا ما سره دی بالکل لبن کې دې شتي لا زیات کال یا کال څخه کم شوی بي خو لهر سره تر دې پورې دا پروجیکټ کوم کریا مریا د مارکیټ والے رزق دی نو بالکل دا سلسله چې کوم دا د الله دا دا قائم دائم ساتي ځکه چې مونږه ستاسو د فائدې د بار راځو زه دا خبر ما پرون هم تاسو تکړه بچ ار یو ار جی اوس د هر چا د هر یو ار هغه مختلف مختلف نه مطلب ټیک تیرا اوس ما ته دنه لیدل چا نیت څنګه دی چې دا دغه ویره کنه هغه ویشره کام کوم زه کوم ډاکټر له پروګرام کوم هغه هومپیتیک دی هغه لوپیتیک دی چې هغه د ریسپانس ورشي ریسپانس مطلب هغه مریض ورشي بیا هغه تام یو خواهش لري پړ کې چې کوم مریض چې دا الله پاک دی له شفا ورکي خو شفا څوک ورکوي هغه الله تعالی رزق ما پروگرام کو ما تاسو دوران کې ما ته یو کپ چیر

ویور لپی کړ نو دا الله پاک مال دلته کې رزق راکو زکه لګي تاسو سره ما پروگرام زما تاسو سره دی او رزق زما نسبه به 400 کې ونځم دلته کې لکه مطلب دا پی کړو دا چې کوم دا زما دلته کې قسمت کو زما دلته کې په نصیب کې او دونکو د صحت پروگرام دی سبا د هفته مبارک ورځ دا بیا ورپسې د اتوار ورځ دا د اتوار پروس ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چک اپ کوي کوم مریضان چې د سترګو په مختلفو بیمارو کې مبتلا دي دسترگو مختلف بیماری نی دیا دسترگو مختلف مسلی دیا د چاسترگا کگشوی دا کگدا غټ هر روتی دا دننه دا د سر سرا یعنی کی کمزوری شوی دا خراب گئی دغه د پار هم تاسو زمونګه یعنی کی د اتوار پروس تاسو دلته کی تشریح دلیدا د دې هم دلته کی علاج کیږي دغه سر سرا رګونا کمزوری شوی دی نالی بندی شوی دی دغه سر سرا لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی دغه سر سرا سادوال ساده ساده خلک دی په دین باندې مین خلک دی دا وسو مولانا سره تلګیو ما بلکې هغه ماتول چر سواب ویل چې کوم دی کنه د چار سدی په نسبت باندې دا ډېر زیات مطلب مهمان نوال ډېر زیات مینه ناک ډېر زیات لکه خلک دی نو ما ورته دا خبرو سره ما ایډ کړله ما چېرې بالکل ګورې په دین باندې مین دي دین سره ډېر زیات مینه باندې کیږي نو بالکل نو خبر مطلب زما سره یعنی کې سواب والو د بیمارۍ نه کو کنه دا کې ماتي خبر دم دا څوک پټي یا در ورکیږي نو بالکل دغه بیماران هم راتلی شي زمونږ چې کوم دا پروګرام دی دا د معدې د ډاکټر دی نه د بواسیر دی نه د موټاپي دی نه د سې دی نه د شوګر دی نه د سې دی الان کې د شکر چې کوم مریضان دي د تاسو نظر چې کوم دی سر در باندې چکر در باندې بار تاسو سترګو نظر تللی دی نو بالکل تاسو هم راتلی شئ تاسو د خپل سترګو دغه ته کې چیک اپ کولی شئ او دونکو خبر مو شو کوله خبر مو دلته کې د سترګو د خلاګانو کوله خبر مو دلته کې د سترګو د خایس کوله کچر تاسو د نوې جون ساتل غوړل نو له هر سره سبا د هفتې ورځ دا بلر له اتوار دی د اتوار پر ورځ پلی د سترګو بیماری نه کونډه موړ تراوړي په کونډه موړ کې دغه بلال مارکیټ دی په بلال مارکیټ کی دغه دوا آی کلینیک ته دغه بیمارې نه پری دی د الویدا وای یو نوې چکی یو خبر لکه یاد ساتي شپا سو کور کوي رب ذوالجلال ور کوي پدې کې زه ګناګار ګورم نه مخه.

خبر مدل ته کې د دستورګو د پردې کوله کوچري ستاسو پسترګ باندې پرده راغلی ده تاسو لا مختلف علاجونه کړی دي مختلف اسپیتالونو ته تللی پرایویټ تا سرکاري تا کلینیکونو ته تاسو تللی ستاسو څه افاقت او ستنه ده ملاو شوي ستاسو څه ګزاره نه ده شوي نو موږ وایو کچر تاسو جنې کې وایي چېرې موږ چرته لاړ شو تاسو نا خبرې یا د ریډیو زموږ یا د بل چا په تر باندې تاسو ته پته ولګېدل چې دا شانتې په کونډه موړ کې خورشید صاحب راځي راشي موږ په ده باندې یعنې کې څه وکړو موږ دلته یو پیراور شو زموږ دلته کې د سره څه وشي زموږ دلته کې یعنې کې گزارا وشي یا مطلب زموږ دا مسله دلته کیسه چې دغه خل شي نو بالکل تاسو راتلی شئ تاسو ته نه منې نشته دی خو لکه یو خبر ته داسې کومه دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې شفا الله تعالی ورکوي زه درله دلته کې یو مثال در کومه زما کشر ورور دی حمزه یاره هغه سعودي عرب نه دوه نیم کاله دوه کاله بعد راغلی دی هغه ماشاءالله تاسو کېدی شي ټیک ټاک کې به لیدلی یا به نه لیدلی که چېرته نه وي لیدلی تاسو نه وي لیدلی که نه او ما چېرته ټیک ټاک شیر کړو درته پته ولګي ښکلی مطلب ماشوم دی کنه لکه مطلب دا دومره ایج چې کوم دی کنه هغه مطلب هغه ځواني ده نظر ته دا خبره زه کومه چې دا نظر مړي زیات بس سیز دی کنه مونږه ګور چې کله تاسو ښه سیزی نه تاسو ښه دغه کوئ کنه لکه چانتې ماشاءالله وایي مونږه چرته غوا اغېستې وه دې قیسې ته کې دی غوږ یو مثال ډېر ښکلی مثال دی در کومه ښه مونږه غوا اغېستې وه مونږ به دې غوا له پاندونه کول بالکل اسکول دې ټایم کې را زه حمزه یاره کنه عایشه پاپا هو سعودي عرب کې وم یا دلته کې زما سمه هلې نو مونږ به دې له پاندونه کول زه لپټې م نو زه پکن لکه زما کنه تاسو ته کوم لاس وایي هغه زما هغه دغه لاس دی کنه لکه زه لپټې م نو زه دومره تکړه نه یم په پاندونو ماندونو کې نو به هغه ګرې ستري ورته وایي که څه ورته ګنی چې داسې ډېرې ډېرې کېدسې به هغه کولو نه ما به رښتیا هغه وخلو حمزه به سپینولو مونږ چېرته غوا را پیدا کړو د غوا مطلب بچی ویره داسې یاره کنه نو هلته کې مونږ چې کوم پټي ته ورګړو داسې کلي ته نږدې پټی وو یخنۍ نه وي نو هغه واترونه دي یاره کنه هغه یو په کلي چې را دا حمزه تکړی دا بل د کار نه دی اوس صبر ته کې دی غوږو مونږ راغلو پاندونو ماندونو مونږ راغلو لډق چې حمزه کرکټ ته چېرته تللی په ولاړ سیکل باندې را پرېوت ډز لاس یې مات چوره چې لاس چې مات شو لکه د نظر بور خبر ده زه کومه لاس چې مات چره د حمزه لاس چې کوم دی که نه زما د مور خبر وي دا زما د غېږې زوی دی خو دا بنګړي بنګړي دی یاره که نه نو هغه دا لاس دیز کې چې کوم ځای کې دی مړوان ورته وایي که څه ورته وایي داسې یاره که نه دغلته کې دا لاس لږ شانتې کوږ غوندې کې دی نو مونږ چې لکه دلته کې مونږ لکه ښه ډاکټر له مونږ لکه هغه بوتلی وو نو هغه اسټرین مسټرین نه شو د هغه لاس لږ شانتې کوږ راغلی هغه پلیستر مسټر لرې شو را نو دلته کې څه کې زه به زما ډاکټر ته به هم شره یا به حمزه ډاکټر پسې زه ډاکټر ته به شروع تا مال لاس کو کړه دا دیو لکه اس بلاس چی خو بدل لا په کار دی رکنه خو قابل ډاکټر دی تکړه ډاکټر دی دغه تک یو مطلب دا مطلب بر پیسلی دبر نکیږي لاس شانتی کو کوس پی غړی دا سیول کی رکنه ا غړی تر مارا وړی دا لاس هغه فرق به کینه کاریا یرا اگر سره سره اگر کړي ځته لکه یونم کس نظر دی ځتی یو اگر دملا دا پټی چکو می دی کنه بدل ځته مطلب کمزوري دی اغه مونږ لا غای ماری ورته وای کوسور توي پنو باندې کلی یو خو کله بل خو کله یو خو کله بل خو پی جوړی یره کنه نه چې کله ماشین ته سر لکشن ته کته کینی به مطلب په ملا درد راځي په سټی درد راځي را کنه لکه تکلیف ورته ویو نغه مونږه اغه ته تکلیف نغه سعودي عرب نه مطلب رال یره مونږ زلته کې دوه میاشې په جوړی باندې رالې مونږ لته کې علاج ملاجو کی وسه غتلې دی خو د ټاپ ډاکټر لته لې دی وس ابلوز تلې دی اغه ډاکټر سه دوه نیم زو روپی دغه پیس ته اغه پیس ورکړې دی او مطلب لس پنځه زو روپو یا دغه شانت کنه یا کم یا زیاتو ولې میډیسن ورکړی دی مطلب ګولی مولی ولې ورکړی دی هغه ورته ویل دی کچره مطلب ته یو میش کستا گزاره ونه شله به به تاله مونږ سکو تاله به مونږه سکو اپریشن به درلکو مونږ تاله اپریشن کو اوس اپریشن باندې څومره پیسې راځي حمزه رالی مطلب نه سبا ټیکټ غالبا یو لاک روپۍ ته ټیکټ ورواشو ځا لاک روپۍ ستا دی یو سیډ ټیکټ شو لاک روپۍ ستا د بل سیډ ټیکټ شو دا سو شولې دوه لاک شولې دلته همخه یار دوست سره سړی ملاویږي چکر مکور یا نور داسې خرچه مرچ کې کنه لکه غالبا لاک مطلب کم از کم ځان لکه یو لک روپۍ بدانو خرچه دغه د خپل پرسنل د جب خرچه ور واچو ځم نو دوه لک دا شولې دو نیم یو نیم لک دا شولې نو درې نیم لک روپۍ شولې درې نیم لک روپۍ په دوه میاشتو کې یو شولې خو اوس میډیسن درته یادوم میډیسن چې کوم دی رکنه 30,000 روپۍ ورته ما ورکړې حمزه ته چې کله راځي رکنه هغه پیسې غوتلې نو 30,000 روپۍ ورله ما ورکړې رمال دا کنه وباله را هغه ز ډاکټر لزم دا دی ورغه کنه نو ما ورله پیسې ورکړې مال دا 30,000 روپۍ چې کوم دی کنه لکه دا ته والی را نو ما حمزه لي 30,000 روپۍ ما ورکړې رم تاسو اوس خبره ته کې دی ټیم ټیم لکه خراب شو لکه اغزی چې کومې پیسې میسې لکه سړی ګټي کنه خامخا زر دوه زره درې زره ریال به خامخا سړی ګټي هغه پیسې لکه هغه تاوان راړې نو خبره مطلب زما ده چې اوس د حمزه اوس لکه د میډیسن څخه دغه گزاره ونه شوله نو څه کې مونږ به

ډاکټر ممتاز دې کسي دا بس مونږ ورزو او مونږ د مرین رن جوړا تاله مونږ دومره لکه سړی سعودي نه راوستې دې او هغه دومره په ټیکټ خرچه کړې دې دومره دغه ټیم خراب شوی دې او دومره هغه مطلب تا نه میډیسن وړې دې ورس لکه شابه دا به خامخا ټیک کې دا د الله پاک کار دی. رب تاسو ته دعاګانې کوي چې الله پاک ورله صحت ورکړي چې اپریشن نه مطلب بچي خو لکه مطلب چې میډیسن سے گزاراونه شول نه به اپریشن بکیرا نو اپریشن نه چا خبر شي ځا لس زر روپۍ کا لس زر چرته راځي شل دې زر روپۍ کا دغه شان ځا راځي پنځو زر روپۍ کا نو دا خبره سلور پنځه لکه روپۍ مونږ ته دغه میش دو کې به مونږ ته چې کوم دی لکه د حمزه د سر نه دا پیسې سخی نه دی راکنه پیسې بار بار راځي خو انسان چې کوم دی قیمتي دی. نو د خبر مطلب زما ده لکه بون چې غرور ګیله کړی و یاره مته بیا دوباره زما ورکو بیا هم ټیک نه شي به تاته بیا کال کوم. نو څه کې زه تل دا مثال در کوم لکه زه به څه کوم زه بلته کې زم ډاکټر پسې او زه به ډاکټر صاحب ته وایم چېرته تا زما ورو له یو میش میډیسن ورکړی دي دې سره هغه د ملا مسله نه دخل شوي یا مال پیسې راکو یا مطلب کنه دا ده لکه دا خبره غلطه ده. دا شپه الله تعالی ورکی سمره کوله ماسی سمره کوله مثال مې درکو دا شفا الله تعالی ورکی دا د انسان په لاس کې نه دی بس چې به انسان الله په ګل شان دي دغه ورچ ولید بس میډیسن میډیسن ولي کې هغه میډیسن چې څوک جوړي هغه مطلب د الله پاک په هغه ائیډیا زین کور چول چې مطلب ته میډیسن داسې جوړوي کې مطلب دا د سیزن ور بودا کا دا به تعالی ریزلټ درکې دا به تعالی کوالټي درکې دا به تعالی مریض خکیندا څوک ورکی دا الله تعالی ورکی. نو خبر مطلب زما دا دی کوچې څوک ټیکيږي الله مو مطلب بل چا تاجت مراولا او چې څوک نه ټیک کېږي دا الله پاک چې ورله زرته دا نه یم چې تاسو بس خامه خبر راځي دا دی وغه دی کچر تاسو د خپل ځنه ناشک وباسي او تاسو راتک وړي پسترګه مو پړده دا کې دې شي په 20 دن کې نه په 10 دن کې ټیک شي کې دې شي په 20 دن کې ټیک نشي په میش کې ټیک نشي په بدو دریو میش کې ټیک شي دا د الله پاک کار دی. را ځکه چې تاسو لشل کال نستا مطلب د سترګې بيماري اتا ته نور سي بيماري لګېدل هپ لشل روز کې نه ټیک کېږي خو لکه ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر نه چې په 20 دن کې دا کوم مسله شي دا د ټیک کېږي نه ان شاء الله تاسو کې تاسو راشي تاسو کونډې مور تراشی په ګونډه مور کې تاسو کې د ډاکټر خورشید صاحب نه د سترګو دغه یعنی کې چیک اپ کوي.

Alright, welcome once again. Ozli bia dimini do hulus or do farak salamuna munzurki qabulki qagaba sid fm 19 poor deliver sawabe program de set program dim tasurat le shur tasu tama khuli khabar ukle tasu tama yani ke sada sada khabar ukle lurzo ya ke kuchar tasu da hle ki razi rakana sid asmat ya mul do kara kida da na chali ya matlab nazam chali no da do jumi da zo sib dil jama kum li vera har so dang dung so ramazan ka ya ko dil ke set program de set program mala dang dung so ramazan ra ke jama khpal da sochte مولانا صاحب سره لګیو ما زموږ چې کوم یعنی کې شبری صاحب دی هغه ته مالی رمال دغه شانتی یو گیفت راغلی دی نو دا سیس په ما باندې حلال دی کده په ما باندې دی کې اوس په تو خپل ویرا دا به ته قبلې را کنه نو مال دا د لیست نه سیډ راځي تور سره د سیډ راغلی دا ما ته وشي دا بس دغه یو مینه ده تلی در کړی دا به ته قبلې نه بهر حال لکه مونږ دومره خیال ساتو مونږ دومره پور لکه وسکو مونږ خیال ساتو د مرګ ورو جون پته نه لګیرا پروګرام دوران کې مال مرګ راځي پروګرام نه بعد راځي نه راځي لکه مثال خبر کوم دا شي خلک به وجه زما آواز به درټی موري یا به پرون زما پروګرام موریدلې ما زیګر نن به کې نیو یم الله دې کې سو کو خلک مرګ حق ته رکنه خامخه داسې بس کې زګج دا په لکونو خلک دا آواز زوري نو خبر مطلب زما دادې چې اوریدونکو تاسو چرتم زی نو تاسو یني کې دا مو وایر چې مطلب بس دې کې پلان کې کار دی او دا دا شپاش کوم دا دا الله تعالی ورکی اوریدونکو د ډرایوینګ حضرات څوک چې ډرایوینګ کوي کوم چې مطلب دا گاڑی چلی غټ گاڑی چلی وړوکی گاڑی چلی دوی ته د شپې کستون زرازی نظر د وجه نه نظر لکه شانتي خراب دی مهامه ورته یو گاډی راشي یو خو دې گاډ ولې تر خبر زکوم چې ګل تاسو بچا اور ټیک کوي د چا باندې مهامه را تیریږي کنه لایټونو تل شانتي مړه کوي را ول اکثر موږ ته مهامه راشي زموږ د لشل زوربو ول موټر سایکل نو یره نن په لشل زوربو په گوهر باندې په زور په سر باندې انځلې دي نو خدای پاک به راته سنخ کاری خدای پاک ما چې کوم خو ور گزار کوم نو بیا سړی ست جوړ شي را کنه اچھا خبر جنگول ته به جوړ شي نو خبر مطلب زماده چې کل

0: ډیر غټه سر غورځې ګوره په انسان باندې خان. نو بالکل نور چې کوم دی که نه لکه ته خو په کال باندې کال کټ کا د زما خبرې اورېدلې چې اسمت ما پسې څه خبرې کوي. زه ګورې چا پسې خبرې بد داو باندې څوک نه یادوم. خو بهرحال د خبرې مطلب زما دا دی چې را شپه الله تعالی ورکې زما پروګرام کول دی را زمونږ دلته کې رزق دی د چا پسې کې رزق دی د چا پسې کې رزق دی. بار بار ته په دې خبرو باندې ستړی شوم. بس کو ورځې ورشي ورله سبا د هفته ورځ دا د اتوار پر ورځ ورشي سحر د وو بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پر ډاکټر خورشید صاحب د میزانو چیک اپ کوي. پدې کې بس بیماران ټکیږي سبني ټکیږي دا د الله پاک کار دی. پدې کې زه د دې مطلب ذمہوار نه ذمہوارم نه ما نه ذمہواری علم چې به ګرانټي باندې ویل شي دا ورغ دی ځکه چې دا غون کارونه د الله تعالی دی. 0349 38 82 زما د کال نمبر ستاسو میسجونو ستاسو کالز راځي. اور دغې سره سره جنی کې وای چې ګوره بای زه خو تا تا صرف ایس ایم ایس کوم او صرف ستاسو پروګرام بس سنا خورم. الله دې قدر وکا بس دی چلی را کنه پردی حق منو وکنه بل چا ایس ایم ایس دغه ستا په ځای چې ما بل ایس ایم ایس شامل کړو نه خبر نه. السلام علیکم اسمت بای زه عبدالحسیب د نوګرام نه بای زما ایس ایم ایس شامل کا آواز او بالکل اوکے دے ټول میوال ته. السلام علیکم السلام څنګه چلے خی گلابا برابری الله د ته جمهور لبو زامین ثم امین مالای گفت کا کنا ها ها ها دا سری مالای گفت کا دی گفت یادی دی می چر ماته گفت کا ولی تاته گفت کا بی بی لهر سرا دا دا هو استاسو نہ خدا دستو د سیډ مو ته گفت ملاو شو دی ان شاء الله وی 0349 38 82 سبا د خپتی ورځ دا سبا زما پروگرام تاسو سره د دوله صبح جونوال د غرمې د دوله صبح جونوال تر د یبی بجې پورې وی ان شاء الله. د دغه نه بعد د اتوار پر ورځ ډاکټر خورشید صاحب راځي ابا ته وو بجونوال تر د دو بجو پورې د مرزانو چیک اپ کوي. السلام علیکم جسمت خبرې کومه خیر دسو خبرې
1: کې
0: زیشان ته تاسو ورته جنکو په واس خبرې کولای غي کنه وختي ما ته دا شان دی لمبر نه زما سمه هلې ما ته کال راغلی د جنکو په واس خبرې کولې نو بس ولا د موبایل تاسو ری کنه کې دې ز په لمبر کې غلط ښه بس یاره ته ځنه جنې جوړ کړو لري دراله او چومان خدای پاک کرو را واز دی پی جنما خو بس سره کې دی چې زه غلط چم لمبر دا بل لمبر یاره ها سیدا سره بار دې کار کړې ګلابا نه
1: دې ډاکټر له درد له علاج دې نه کړو
0: ان گزاره شوی دا ها سو ستاسو سو مسئله وا خاص تاسو سترګو مسئله وا تاسو راغلی وستاسو گزاره شوی دا گزارم شوی لڑی نہ شوی کلے گے شوی ز اللہ دے قدر کا چتا سو گزارا شوی دا بس دا میسج خلق کو تور کو سیدا چی دا شاندی مونگ اسمت بھائی ریڈیو مان پروگرام اور اگلے مونگ ورغلی اور ڈاکٹر صاحب نظموں گا چکو مند گزارا شوی زمون دا مسئلہ چکو مند دا خل شوی دا

چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو د پاره صبح د هرې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا غستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.

0: نور بل رابل وغير ماتيون راولك عادلك نور بلستان كتو خاندان استماري بيلا دون فطورك. السلام عليكم زين شايري زمادة لخنا
1: خوګو تاسو ټول ته سمرهم زمونږه چې خواګو لیسنر دا ټایم زمونږه واز اوري خوګو تاسو ټول ته د بلډونا کاسمټکس پاکستان ومه کلیزه او د هیدر محمد اسپیټال دولسم کلیزه لګنا ډیر زیات مبارک شه خوګو د تاسو ټول لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله او سي راضي جی بالکل زه راغلی ما د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او ان شاء الله نن به اوزل بیا په دغه پروګرام کې لکه ډیر زیات خبرې کوو خو ما نن اراده دا کړی چې زه په دغه پروګرام کې کال ډیر زیات واخلم مو څنګه تاسو څنګه خوغه دا نن اوس دا ټیم خوګو تاسو لدا یادګرنه درکوما خبرې خو به ان شاء الله په دا پروګرام کې کوو خو اوس د ټولو ناول خو تاسو ټولو ته د جمعې د مبارک ورځې لګنا ډیر زیات مبارکباد وایم راځي خوګو راغلی ما د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم خوګو زمانه ما باسي دلی دا او زه ملاګو ریمجی زه په هیدر محمد اسپیټال په خور خار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر هیدر علی محمد د سوشل میډیا ایډمن یم روزانہ بنیاد سہر دس بجو نوالا تر دس بجو پوری سہر دس بجو نوالا تر دس بجو پوری پر ریڈیو پیغام پر ایف ایم 97.4 با نظر اعظم و تاسوتا د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بہترین پروگرام ڈانی کو اود دین علاوہ پر روزانہ بنیاد ددریو بجو نوالا تر دلور بجو پوری زما دغه د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بہترین پروگرام جی نو جی بالکل دغه دری دواړو پروگرامونو ته زر اعظم بلکې دغه دریوانو پروگرامونو ته زر اعظم او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروگرامونو تاسو ته وړاندې کوم او امید د خپل رب دادې چې موږ به تاسو باندې به زموږ د پروگرامونو خسته لګي او تاسو به د دین خوندونو مزه اخلي نو بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشر رور باسط علی ملاګور راغلې دي راځي خوګو که تاسو ماته په دا پروگرام کې میسج کوي نو بالکل په 0306 93 6 93 92 93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ او د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او زه به دغه پروګرام نن د کال شروع د 10 منټه په د پاسه د 3 بجو نه وکوم خو تاسو له دامیت یاد ګرنه در کوم چې نن د 2026 د شپږمې میاشتې نن پنځم تاریخ دی د جمعې مبارک ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې نټه د پاس درې بجې دي نن زما کوشش دا دی چې په دا پروګرام کې کال ډیر واخلم او د کال دغه شروعات په چون کې ما سره اوس 2 منټه د پاس د درې پروګرام شروعات کوم په خیر سره نو بالکل خو تاسو دې تاسو نن ریډ کې او نن په دا پروګرام کې تاسو موږ ته خصوصي کالو کې ګورو آیا چې نن موږ تاسو مره خلک کالو نه کوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دا پروګرام کې موږ سره سو خبرې کوي او څوک نه کوي جی صدیقا نور د ثوابې ماته مې ځالګي وي روټي دي خوړلې ده او کنه صدیقا روټي خو مې بالکل خوړلې ده الحمدلله ثم الحمدلله روټي مې خوړلې ده او ځان مدل لر سوالې ده او ځان چې کوم دی هغه د چا خبره د بیک سره راغلی مې جی زکه د پروګرام نه بعد بس ځان رسوم کوړته جی او نور د کور نه بعد بس بیا بل چرته زما او دا خینه بعد بس بیا واپس کوړته تاسو خو پوي شي کنه ماشاءالله ماشاءالله ډیر تکړه یې کنه نو ان شاء الله د پروګرام نه بعد بس په خیر سره زما کور ته خو زما کوشش دا چې نن په دا پروګرام کې زستا سو کال ډیر واخلم او سبال به بیا سهار وختي چې کوم دی د 10 بجو نه والا تر 11 بجو پورې پروګرام له بزان را رسوم او د 3 بجو نه والا تر 10 بجو پورې دا پروګرام ته به هم راځم په دا پروګرام کې به زستا سو کال مخ لو خبرې بم کو خو د دین علاوه تاسو ته دا یاد ګرنه در کوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمټکس پاکستان بلډونا کاسمټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر

0: دا ډاکټر هیدر علی مومن کمنی دا خوګو د بلډونا بلډونا لفظ مانا دا خستا جنې خستا لک دا بلډونا کاسمټکس پاکستان د کپنی دغه تم کال الحمدلله د کامیابی روان دي او موږ سره په دغه بلډونا کاسمټکس پاکستان کپنی کې د سکین د مختلف قسم مسلو د لپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې دا غي د ذکر بتاست په دا پروګرام کې کوم زمونږ یو بل نوې پروډکټس را روان دي چې دا غي سره زمونږ دغه د پروډکټس تعداد په خیر سره 2083 تاسو په دا پروګرام کې ان شاء الله خصوصي خبرې کوم دي د دین علاوه تاسو ته چې د ډاکټر هیدر علی مومن درې غټ هاسپټل دی چې یو په پیښور خار کې دی یو په سوابه کې دی یو په چارسده کې دی سباله د خیالي ورځ ده او سباله به ډاکټر هیدر علی مومن په هیدر مومن میډیکل سینټر سوابه کې خپل ډیوټي ورغی د سوابه یا د سوابه سره د خوښ علاقو چې کم خلک دي خوګو تاسو له دا یادګرنه درکو چې سباله د سچرډي یعنی د خیالي پورز یعنی د هفتې پورز باندې ډاکټر هیدر علی مومن په هیدر مومن هسپتال سوابه کې ناس وی نن د جمعې ورځ دا سباله د خیالي ورځ ده نو که د سوابه او د سوابه سره د خوښ علاقو زمونږ کم خلک دي تاسو نمبر اخستې ویډیو راخه د نمبر مونږ اخستې ایمرجنسی نمبر تر راشه تاسو د ایمرجنسی نمبر جنرال هاسپټل سوابه کم چې په مین جهانگیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابه حق سي مدرسې دیوال زمونږ سشه دي جی سوابه د هیدر مومن هسپتال سوابه مزید معلومات لپاره په 0331-93-94-94 بیا یک په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ جی سوال بار ڈاکٹر سے محترم یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومن
1: مبارک
0: باد حیدر مومن اسپتال صوبے کی موجودی جی راضی خو گود دغه پروگرام ز اولنے کالر گورم چما سر رسوق تھی او دکم زنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: لڈونا ہیلتھ کیئر مبارک ہو
0: تھینک یو ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی مہربانی جس طرح سنا
2: صوبہ مبارک آباد نہ گل نبی شاہ بابا خبر
0: موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم دا صوبہ دا صوبہ نمنگ سر گل نبی شاہ راغلے دی جی ڈیرا مہربانی پروگرام تا دا کال کولو لگنا ڈیرا زیات مننا سیب سنگ خی تاسو
2: شکریہ جی جی گام اس طرح سے پروگرام آوری دا بعد تاسو کیک راوڑے ہو دا دا دی خکڑو چی
0: ڈاکٹر صاحب لو پک کیک ورکڑو نہ ڈاکٹر صاحب لو باقاعدہ ویڈیو مونگ اپلوڈ کری دی پہ سوشل میڈیا باندھے گا ویڈیو مونگ اپلوڈ کری دی پہ ٹک ٹاک باندھے اور باقاعدہ چکم دے ڈاکٹر صاحب راغے پہ خیر سر مونگا آگا کیک کٹنگ سرمنی موکڑلا دا مسکان کیک ہم کٹ کو ماں چکم کیک روڑی ہو غم پہ خیر سر کٹ کو اور ماشاء اللہ لگن ڈیرا زیادہ مزے کری ہو ان شاء اللہ زمونگ دگا جشن کامیابی پہ خیر سرا جشن کامیابی 2024 یعنی 2024 کال زمونگ چکم دگا جشن کامیابی دنو دا ماشاء اللہ خب زور او پشور سره چکم دے روانه دو شروع دا آنند زمنگ دا دغه جشن کامیابی چکم دے پکی گی مناوی کی جی په 12 تاریخ پانی دا پټ مشهور شادی حال کی با زمنگ دا هیدر مومن اسپیتال دا 12 کلی جی او دا بلډونا کاسمټکس پاکستان دا 10 کلی جی دا غټ شاندار پروگرام چ پدی کی با دا خیبر پختونخوا دا مختلف علاقو نه خلق راضی مونږ سره شرکت گئی او ان شاء الله دا پروگرام زمون کوشش دا چې دا په یو غټ او په بهترین طریقې سره وګو او زمونږ کوشش دا دی چې دا پروگرام کې مونږ خپل لسنر روبلو او بیا د دین علاوه زما کوشش دا دی چې په دا پروگرام کې او بیا ډاکټر صاحب هم دا کوشش کړی دی چې په دغه پروگرام کې کېدی شي مونږ د ډرا د تاریخ اعلان هم وکړو نو بس تاسو دغه تاسانونه رډي ساتي او څنګه زمونږ په دغه کامیابو باندې تاسو خو ماته مخکې ویلي خو لگا دغه ورځ تر ورځې چې کوم دی مونږ ګورو دغه د ستاسو پښتون زوی به ورته وایم رور به ورته وایم د ستاسو دغه پښتون زوی یعنی ډاکټر هیدر علی مومن ماشاء الله ورځ تر ورځې کامیابی کې نو څنګه لکه زړه ته مو سکون خوشحالي درځي کنه چې یو پښتون کامیابی ګو مخ پوڑان دی جی
2: ولی نه جی ولی نه الله پاک ته ولا داسې په لکونو کامیابی ور کی ټول رونو لا سره تاسو
0: امين او
2: زه کوم ډیر زیات په دی خوشاله شوم جی چې تاسو سره ډیر مینه او کړه سې لري د سیوا کړه بیګا چې تا کې کړه نو ډیر زیات خوشاله شوم ما بس ته لی
0: جی جی بالکل بالکل نہ نہ بس ما اور تسیو چې دا سیلری دا په پار سے پخپل ته باندې ما در تسیو چې مینه د زړه په کاری او بل دا چې ډاکټر صاحب زمونږ سمره خیال ساتي نو زوای مچ مشکل ده کوم را خیال د دلته بل کس ډیوټي کوي دا خیال ساتي او ډاکټر صاحب ما هو تاسو ته بل ورزم پروگرام کوي چې 7.5 لاکھ روپے باندې ما یو زل زما په یو وینا هغه مال په 7.5 لاکھ روپے موبایل اخلي نو لګ دین زما د پاره لګ ز مطلب نور د کم کم مطلب پات احسانونه دي او بل دا چې مونږ ته د کښ ډور غوندې کتلې دي مونږ ته لګن ډیر زیات او دا تنخواه ما در تسوي دا پیسې خو د لاس کړی دي دا به زیرا زی مونږه کدل ته کار کوو د زنه نه کار کوو د مین نه کوو د محبت نه کوو او مونږه کوشش دا کوو چې دغه پروګرام کې خواله راولو مونږ کوشش دا کوو چې فیسبوک پیج په مخ پوړاندې بوزو ټیک ټاک مخ پوړاندې بوزو دغه کوششونه زمونږه شروع دي

0: دولسم تاریخ باندې به ان شاء الله زمونږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان د یو نوی پروډکټ
1: اوس روغ زمونږ نشو
0: یعنی زمونږ د دغه کلیسی په دغه پروګرام کې به ان شاء الله زمونږ د دغه بلډونا کاسمټکس پاکستان یو نوی پروډکټ کم چې زمونږ بلډونا انټي هیر فال شیمپو زمونږ را روان دی تاسو ځانونه رډي ساتئ زمونږ دغه بلډونا انټي هیر فال چې کم شیمپو

0: وګو زمون دغه ډاکټر هیدر پلډونا انټي هیر فال چې زمون کم شیمپو دی نو دیتا ریګولر شیمپو لکیږي نه زمون چې د کم انټي ډینډرف شیمپو دی زمون به باقاعده په پروګرام کې تاسو ته دا خبره کول چې دغه بلډونا انټي ډینډرف شیمپو تاسو په هفته کې دوه ځله استعمالوي امنګ بادام په دې پروګرام کې وی چې زمونږ دغه بلډونا انټي ډینډرف شیمپو صرف د ویښتو د خشکی د خاتمې لپاره دی چې زمونږ دغه کم بلډونا انټي هیر فال شیمپو روان دی نو دغه شیمپو چې کوم دی دا زمونږ دا ریګولر شیمپو دی یعنی که تاسو روزانه په دغه شیمپو باندې ویښتان وینځئ نو تاسو بالکل وینځلی شئ دا بلډونا انټي هیر فال زمونږ چې کوم دغه نوې شیمپو دی بلډونا انټي هیر فال چې کوم شیمپو ته ویل کیږي د دې د استعمال سره به تاسو ویښتان نرم وي او دغه ویښتان نرم بس تاسو آیا کنن تاسو په بلډونا شیمپو باندې اوس تاسو ویښته وینځل زمونږ دغه کوم شیمپو چې راشي نو تر د 72 ګنټو پورې به دغه ویښته د تاسو نرم وي دغه ویښته به سیل کی تازه به وي او دغه ویښته به ستاسو خرابېږي نه نو هغه جنکۍ هلکان چې هغوی به دا وایي چې مونږ خو روزانه ویښتان وینځو آیا د دې لپاره تاسو مونږ له ریګولر شیمپو جوړ کړی نو جی بالکل بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړې دی بلډونا انټي هیر فال شیمپو هغې ته هم تاسو ځانونه رډي ساتئ او زمونږ دغه شیمپو چې کوم دی انشاءالله په لږ ورځو کې به دغه مارکیټ ته هم راشي او انشاءالله په دولسم تاریخ پانی بسمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو لانچنگ بھی نو ساسو کی تو ہم زانو نڈی ساتے ہو باقی دو انشاءاللہ بہترین ویڈیوز پتی بانے جوڑو تاسو پدی زان پو پدا ہم تاسو زان سر یاد ساتے چی زمونگا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس دا تعداد پا خیر سران بیسو ترسیدو والے دے والے چی زمونگ دا نوے پروڈکٹس یعنی بلډونا انټی هیر فال شیمپو روان دی او هغه ته تاسو ځانو لري ساتي ډیر په مناسب قیمت سره باندې تاسو ته ملاویږي او تاسو بد دینه ډیر مطمئنه جی د دې سره تاسو زمونږ بلډونا انټی ډینډرف شیمپو استعمالولای شئ ګوره مونږ بار بار تاسو ته ویلي چې زمونږ دغه بلډونا انټی ډینډرف شیمپو د ویښتو د خشکی لپاره دی زمونږ دا بلډونا انټی هیر فال شیمپو دا ریګولر شیمپو دی چې تاسو په دې باندې روزانه ویښتان وینځلی شئ او دا به تاسو له لګنه ډیره زیاته فائدہ ورکړي جی راځي دغه پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان
1: بس منګه تنو ملم ګل محمد کاکا خلیل
0: واو جی موست ویلکم ګل محمد کاکا فرام خلیل ګل محمد کاکا زه دی پیج نمبر تیر سره سیو دی خو زه مچ دی خلکو ته لګه پته ولګی خبر درجی صحیح خبر بالکل بالکل بالکل تا خبر بالکل ٹھیک تھا بالکل ٹھیک تھا استا خبر بالکل ٹھیک تھا دستا صحیح خبر دا ډیر مننه پروگرام ته دکالو کو ډیر خوشاله شوم
1: او زموږ دا چې چل چې او درې سلو خو دې مام را وری دي
0: زبردست زبردست
1: او دا کم پروگرامونه کې کوي دې ټول ته ناشې ما به غاني هغه چې سوري دې وړو او ټیک پر کوله ډاکټر ته نور راغلي
0: جی جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل اللہ دے خوشحال کا اللہ دی عزت کو استاد سے مونے مشران زمون پروگرام نہ اور یم تکال کی ډیر خوشحالی گجی
1: سال جرو مبارک چا دا موبایل کو بڑی زور کی خدا دے مبارک چا
0: خیر مبارک
1: خان مبارک چا
0: خیر مبارک خیر مبارک
1: تلی را غلری مبارک
0: خیر مبارک جزاک اللہ ډیر مہربانی اللہ می عزت کو اللہ مراته جندیل ساته ډیر مہربانی زمون دغه مشران ماشاءاللہ روان دی او پتا پروگرام نو کی خپل زوی تکال کی ډیر مہربانی جی پروگرام ته تکال کولو لگا نا ډیر جاته مننه تھینک یو سو مچ جزاک اللہ مہربانی مہربانی مہربانی

شیکاگو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه سلویختو لکو رپورټ راکې کې تاسو موږ سره ځان شاملوي. نو د دې ډیر آسان طریقه کار دی. د دغه ډرا کې شاملې دو د پاره زمونږ بلډونا ګول کریم دی. تاسو به ځان ته بلډونا ګول کریم اخلي او زمونږ دغه بلډونا ګول کریم دا د مخ د سپینوالي د پاره دی، دا د مخ د خایست پاره دی او دا د مخ د خلا د پاره دی. نو خوګو تاسو بسو کی سلور سو روپے او محسر والی دغه پروگرام په ټیم کې سلور سو روپے هم اوس په دې ټیم کې رواخ لی. دا پروگرام نه بعد بیا خپل لاړ شي یا به ماشومان لی گئی یا کور کې کسو کا لکانی غبو لی گئی یا کسو بازار ته وتی دا غوی پسې بکار لو گئی او کنو نو خیر د لاورز ی تاسو رشته دی. تاسو ورته دا وای چې مونږ له بلډونا ګول کریم یعنی بلډونا ګول کریم د مخ د سپینوالي والا کریم را لراوړه. نو تاسو به دغه کریم استعمالوي د دې سره بس تاسو مخونه سپینیږي، خیسته کیږي، ښکلی کیږي. با او دویمه دا چې د دې کریمو په کاغذي ډبی باندې کوپن نمبر راغلی دی، نو هغه کوپن نمبر به تاسو ځان سره سنبال کی دیجی او دغه ډرا ته به انتظار کوي. په دغه ډرا کې مونږ سره اته لکه کوپن نمبر دی. اتو لکه کوپن نمبرونه به مونږ یا 1500 کوپن نمبر روباسو یا به زر کوپن نمبر تو روباسو یا به 3300 روباسو.

باغی کې چې د چا کو په نمبر مونږ سره راشي نو هغه ته بچ کم دی زمونږ د بلډو نا کاسمیټکس پاکستان د سیر نا دغه د سلویختو لک روپو انعامات تقسیمیږي او په دغه سلویختو لک روپو ڈرا کے بتا سو مونږ سره شامل کیږي جی یاد ساتي بلډو نا ګولډ کریم دغه کاغذی ډبې نه دکاندار سره جمع کول شته نه زمونږ په سوابي 400 او پیښور اسپیټال کې جمع کول شته دغه بلډو نا گولڈ کریم کاغذی ڈبے بتا سو پل جان سر جمع کوئی او دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان خمار خمار دا سلویخ تو

0: کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټ ډرا کې به تاسو لس کوپن جمع کیږي. بیا دا ګور په تاسو باندې ډیپینډ کوي که تاسو څومره ډیر قیمان اخلي امر به تاسو ډیرې کوپن جمع کیږي. امر به تاسو په دغه مقابلو کې په دغه ډرا کې شاملېدو ډیر چانس وي. او که تاسو یو ډبې مخلي چې څونه د تاسو وس کیږي هغه تان ته واغونه مې استعمالوي. د دو نمبر کریمو نه ځان وساتئ، د سټیرایډ د کیمیکل د کریمو نه ځان وساتئ. ګورم مخ سپینوي کنه جنکه خو په خایس نه وړيږي ما ته پته ده. ها الکانم دا وای چې مونږ دی لګ لګ شان خسته په کارم ده چې الکانم د ځان خیال ساتي. لګتا سينه چې وسره زما خويندې دی غوډه ځانونو زغوې د خپل ځانونو ځان خیال ساتي. او دا الکان خیرن ګرځي نو لګدام خو نه کوي. د کپړو خیال بم ساتي، د وجود خیال بم ساتي، د مخ خیال بم ساتي، د ویښتو خیال بم ساتي. دا غلطه خبره چې مطلب جنکې دی بس جنکو له په کار دی چې غوډې کریمان استعمال یې غوډې د مطلب پروډکټس استعمال یې
1: خلک زما د ځلک
0: غوډې ساندې خیرن پیرن ګرځي. نه نه نه
1: داراوي
0: یا سمارونو خفقېګ بنا خو ګور تاسو بم د ځان خیال ساتي. دا سينه اوس که تاسو یې چې رمون په کور باندې یو که په کور یې تاسو بلډونه شیمپو استعمالوي ویښتو وینځي ښه ښایسته. بیا بلډونه ټانیک سره ویښتو غوړوي. تاسو په کور کې بلډونه ګول کریم استعمالوي فیس واش استعمالوي ګوره چې په کور کې ګوره زه به دا وایم که د ستاسو بیبیانې وینو چې تاسو لږ هغوی ته مطلب صفایي سوترۍ نو ښه خبره نه ده سه. یا د ستاسو په کور کې که نور څوک وینو لکه که تاسو خیرن پیرن ګرځي د ځانونو خیال که تاسو نه ساتئ نو لکه دغه خلک به وایي چې مړه دا څنګه چل دی چې مطلب دوی د ځانونو خیال نه ساتي لکه دا خیرن ګرځي یا پلانکۍ ډینګلی. نو خفه کېږو به نه خو زما خبرې ډېرې زیاتې سپینې دي. او زه په کار دا ده چې مطلب تاسو د خپلو ځانونو خیال ساتئ لکه څنګه چې زه د ځان خیال ساتم. نو تاسو له هم په کار ده د خپلو ځانونو خیال ساتئ نو ډېره بخښي ځکه چې یو په جینکو باندې نه ده چې اوس مونږ به دا وایو یاره جینکۍ دې به صرف مطلب ځانونه صفا ساتي او هلکان چې کوم دي هغه دې خیرن پیرګنځي. نه نه د ټولو نه اول ګوره صفائی نصف ایمان دی. ګوره صفائی نصف یعنی صفائی نیم ایمان دی. هغه ماشومانو د پاره هم ده، د جینکو د پاره هم ده، د هلکانو د پاره هم ده، د لویو د پاره هم ده، د وړو د پاره هم ده، د مشرانو د پاره هم ده، زما د میندو د پاره هم ده. او که څوک وي نو هغوی د پاره صفائی ډېره زیاته ضروري ده. د صفائی خیال به ساتي جی د وجود د صفائی سره په کار ده چې مونږ د خپلو کپړو زمونږ د خپل مخ د خپلو ویښتو د دې هر څیز خیال وساتو نو هغه هر څه په دې کې راځي جی. نو د ځان خیال چې ساتئ نو خبره داسې ده چې که تاسو د ځان خیال ساتئ نو تاسو به ښایسته مخکاری ښکلي به مخکاری او چې کوم دی خلک به هم د تاسو صفت کوي وبه چې ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله وایي دا پلانکۍ خو ډېر ښایسته دی جی. نو راځئ د دغه پروګرام په ځای یو بل لایف کالر ګورم وګورم چې ما سره څوک دي د کوم ځای نه. السلام علیکم. مړه داود د چې والله کې بیا مال خون راکېږم در سره. نو تاسو لوګ راویښ شئ کنه ما سره څوک دي د کوم ځای نه؟ جی جی ما سره څوک دي د کوم ځای نه؟ سلمہ د ټوپۍ نه راغلی. سلمہ څنګه زما خو سلمہ د ټوپۍ نه راغلی ده. ها سلمہ څنګه زما خو کې خوري خی
2: خیر دی بھائی تاسو خیر
0: الله دې خوشاله کړي ډیره مننه سلمہ
2: بھائی پروګرام او مکان ملاو کړی ما دې بھائی خبر هو کومه تاسو څه نظر خبرې دي.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله لګم فاطمه مند ثوابي وي او بورته وس ک خلک صبر وکړي چې زدا وبم رواله لګ زما اوس ته په اول ځل باندې په خیر سره خبرې کیږي. ها
2: بھائی خیر کال ملاو هو نمبر بنا را ته مال.
0: نو څنګه خوشاله یې چې ما سره په اول ځل خبرې کیږي کنه خوشاله نه یې؟
2: ولې باندې خوشاله دي د خپل روز خبرې کې خامخا
0: زار شم زار شم زما خوږی خويندې دي ډېره ته د کال کو ډېر خوشاله شم پروګرام ته د کال کولو لګنا ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مهرباني او د ستاسو ډېره مننه چې ستاسو پروګرام ته کال کو.

د کنا تاسو ګرمي کیږي نه نه ګرمي دار چا کیږي اوس ګرمي د نو ګوره چې ګرمي وی الریډي به تاسو ګرمي کیږي کنا نو تاسو کوشش دا وکړئ چې دغه ګرمۍ د پاره کړو که تاسو سکول ته ځئ کالج ته ځئ یونیورسټی ته ځئ مدرسو ته ځئ یا تاسو کوم ځای ته هم ځئ او تاسو د پنځو منټو دپاره هم بهر نور به ستاسو دغه مخ دومره خراب شي دومره به تور شي چې بیا او بیا وایي چې باسط بای اوس څه وکړم نو چې بیا وروسته تاسو خفګانونه کوئ جړاګانې کوئ نو اوس نه درته دا پیغام در کوم چې خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سټور ته لاړ شئ او ځان ته بلډونا سن بلاک په 300 روپۍ واخلئ د کور نه چې بهر ځئ بلډونا سن بلاک په مخ پانې لګوي کلس گھنٹے تاسو نور ته ګرځي دنور د مزیره سراتونه د خلو د نقصاناتونه دنور د تاونو دنور د شواګانو نه با تاسو د خپل مخ بچ کم دی دا به محفوظ یو دا به بچوي بلډونا سن بلاک پادری 300 روپۍ باندې تاسو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سونا خسته شي نو کوشش وکړئ چې تاسو ځان ته په 300 روپۍ بلډونا سن بلاک واخلئ

اجانه او تاسو ماته چې کیک مارو ورته زدان ته ټینک یو نو ایم او نن دغه د پینځم ورځ کې بخیر سره هغه د ډاکټر کوثر له خوانه دی ان شاء الله نن دغه د شپې پروګرام ته به خصوصي ډاکټر کوثر راځي په دغه پروګرامونو کې به خصوصي تاسو سره خبرې کوي خو ګو د آیات ساتي چې ډاکټر کوثر چې کوم دی دا د ډاکټر سره محترم یعنی د ډاکټر هیدرلومن د سیسټر دا خورکې دا او نن دغه د پینځم ورځ کیک چې کوم دی دغه د پینځم ورځ کیک دغه کټینګ سرمنی دغه ډاکټر کوثر وایي چې دغه کیک به زما له خوانه وي او نن د شپې د نهو بجو نه والا تر د لسو بجو پورې چې کوم پروګرام کیږي په هغې کې به دغه کیک کټینګ سرمنی

جادوګر نن دغه د شپې د نه بجنواله تر د لس بجو دغه پروګرام ته په خیر سره جانان جادوګر ډاکټر کوثر راځي د کیک سره راځي او دغه د کیک کټینګ سرمنی به کوي دې کې بار ډاکټر حیدر علی مومند یعنی ډاکټر صاحب محترم به موجود وي جادوګر او بیا خصوصي باقاعده به ویډیوګانې هم جوړو جی په دغه ویډیوګانو کې به زه نه یم ولې چې زه نن زما کور ته جی اوس کما ماته ماتا کوثر باجی می وای چکل زما د کی کورش ولا وای چکل مطلب زما د ویډیو خبر را ل وای واست کور ته زی بیا ورته مو یم باجی کور کی دادا ضرور کار دی بیا ماته به باسی ته وای ته ځان رسو وای ته سحر نه ولی نه تل ما ورته باجی دا پروګرامونو بسو کی چې سحر نه چکم دی چې سحر نه سحر شوی وای جی خدا بهر حال دغه د ویډیو زماری ما احسان الله من زما ډیر خوګ یار زما ډیر خوګ دوست احسان الله من ته دغه زماری ما په والا کړل جی او دا پروگرام نه بعد کې تاسو خو خوځه به کور ته لاړ شم او سبا سحر وختي د لس بجو نواله تر دی ولس بجو پوري په ریډیو پیغام په مردان ریډیو چې زما کم پروگرام والا نو ان شاء الله غیل به تاسو لزان رسو ما بیګا د شپې په پروگرام کې چون کې مونږ سره ډاکټر صاحب نو خو بیا د شپې پروگرام چې ختم شو دا غی نه بعد ډاکټر صاحب محترم راغی دوباره بیا مونږ کیک کټ کړلو ویډیوز می جوړ کړل هغه ویډیو تاسو کتلی شئ په ټیک ټاک باندې هم شته په فیسبوک هم شته په انسټاګرام هم شته په یوټیوب هم شته په سنیپ باندې هم شته دغه ویډیو می اپلوډ کړی دی دغه کیک پکې وګورئ تاسو د خپل کشر ورور باسط علی ملا ګورئ وګورئ او نورې ویډیوګانې به انشاءالله بیا د پیر پورت باندې تاسو ته اپلوډ کوم یعنی ما چې ډاکټر صاحب د کوم هغه تصویر گفت کړی وو د هغې ویډیو به زه د پیر پورت باندې انشاءالله بیا اپلوډ کوم نو دغه ویډیوګانو ته ځانونه رډي ساتئ ځکه چې یو خپلو ویډیوګانو ته کار نه وایو که نه ځکه چې د بیمارانو ویډیوز هم اپلوډ کول ضروري دي د بلډو نه ویډیو هم اپلوډ کول ضروري دي او د کیک کټینګ سرمنی چې زموږ کم کیږي دا غي ویډیو به هم چې کم دی اپلوډ کوو خو تاسو له بیا یادګرنه درکوم چې په 13 جون د بلډونا کاسمیکس پاکستان وسره چې کم دی پروشي وا یعنی وو کاله برابر شي ویو او د هیدر مومند هسپتال دولسمه کلی دی نه دولس کاله په خیر سره برابر شي ویو راځي

نن چې کوم دی مونږ خصوصي دا ویلي دي چې دغه دولس ورځې بس مونږ دغه چې کوم دی جشن کامیابی به ویجي. نو دغه جشن کامیابی ته تاسو ځانونه بالکل ریډي ساتئ. نن د جشن کامیابی د 2024 دغه پنځم ورځ په خیر سره په زور او شور سره لمانځل کیږي جی. نو بالکل د شپې د 9 بجو نه تر د 10 بجو پورې به د ډاکټر کوثر عالم لخوا نه دغه کیک په خیر سره راوړل کیږي. خصوصي به کوثر باجی تاسو سره په دا پروګرام کې خبرې کوي او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په حوالې سره به خپلو حیالاتو اظہار کی جی. نو بالکل سانو نہ رڈی ساتھ بلڈو نہ دی خوشحالی دی کامیابی دی اور اسی دا بلڈو نہ کاسمو پدا کا کامیابو پدا خوشحالو کی رازی تاسو مونږ سره شریک شي جی. پکو دا پروگرام سپانسر کوي بلڈو نہ کاسمو پاکستان رازی زر تزر بدستا سو دا نمونه صرف اخلم او داغینه بعد به انشاء الله بیا کوشش کوم تاسو دا نمبر بزان سره حکم نو بیا تاسو دا نمونه شامل دل ما تدی رسانی جی.

وګي فون کال میسجز تمام در تمام هر څه کوم نه پروگرام در ازید خیره او هغه بدن سره لري نه هغه لیسنر لپاره دې کوم لیسنر من زمونږ پروگرام موري نه هغه لیسنر لپاره دې سوک چې همیشه لپاره برقرار زمونږ دغه پروگرام ملګرتیا زمونږ سره همیشه لپاره کوي زه نن په دې پروگرام کې د دوه خبرې انتهای دي چې ضروری ګڼم چې بار بار خلک غوښتنه کوي چې ډېر خويندې ډېرونه راشي چې د هغې په وجود کې موټاپا مرض هغه ډېر زیاته وده کړې ده هغه د هغې وجود کافی پړسېدلی دی خېټه د هغې نه امید نه مخکې روانې کافی ډېر زیات تکلیف وي لږ نه کافی ډېر زیات تکلیف وي جی دغه تکلیف نه د بچ کېدو دپاره د دغه نقصان نه د بچ کېدو دپاره د دغه مشکلاتو نه د بچ کېدو دپاره الحمدلله د خیره زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دی بیا ستاسو دپاره زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم جوړ شوی پروډکټ دی جی نو دا خو ضروری ده جی چې دغه پروډکټ تاسو استعمال کړئ اور دغه استعمال سره سره د خیر ان شاء الله موږ به تاسو خایو جی چې تاسو کله استعمال کړئ او موږ چې تکم طریقه خایو د خیر ان شاء الله پاغه طریقه باندې به د خیر تاسو دا پروډکټ استعمالوي د خیر فائدہ به دا وي جی چې تاسو وجود به دغه سره سمارټ کیږي سلیم کیږي به د خیر تاسو وجود د خیر ان شاء الله تاسو به د مزیدو نقصاناتو نه یا د موټاپی مرض نه کوم نه تاسو بچ کیږي دا ورځ د ختم قران دا زه انتهایی بخنه غواړم چې زنه په دې باندې خبرې کوم چې موټاپا مرض کوم نه اغا د څه سره ختميږي او ولې ختميږي یا نه ختميږي د سوجو هات په بنا باندې انسان په وجود کې راځي چې چرته په دینانو خبرو باندې عمل کو نو زما باور دی امید دی د پاک رب عزت د خیره چې ان شاء الله راتلونکي وخت هم بهتر وي د خیره راتلونکي جوان چې کم نه قبل خوشاله وي راتلونکي وخت چې کم نه قبل ډیر زیات سوکالو وي تاسو به سخت مشکلات او تکالیفونه چې کم نه

اوکې جی دلبر ریډیو چار صدا دلبر ریډیو سوابي کله پروگرام کې چا خوادي خو شنو بس بیا دا پروگرام لکه تدریج خراب شي دا غیب شمه نه ټو جتاي چې پروگرام چې کوم دی صحیح ټینګ اسمت ډیر مننه خوشاله اوسې کامیاب اوسې ماده والے سر خبر کوي ډیر زیات ګرمي لیکن والله یو لګي یو ډیر زیات ګر سړلې ونه کې یار دی سټوډیو کې او بهر کې د سوابي بلینګ باندې مونږ لینک کیو دو چار صدا دلبر ریډیو په لیکه باندې مونږ لینک کیو جو زمنګ आवाज بالکل کلیئر دی زمنګ आवाज بالکل صفا دی جی دغه آواز صفا یا دغه آواز کلیئر نو تاسو ټول لپاره یو ښه پیغام دی جی په دې پروګرام کې به تاسو راځئ د خیر ختم قرآن کې کوم لستر زموږ سره برخه غسر غواړي که هغه زموږ غرونه دي که زموږ خویندې زموږ لپاره ټول قابل احترام دي ټول مقاور

حجی د دې والی سره بنځ په خبرې ډېرې جاتې سره بیا به د ختم قران در باندې زو لګ انتظار راته کوي. خیر خیر کته سو میسج کول شي میسج کوي خود د چا په وجود کې چې موټاپا مرز دی داغي خېټه غټه شوی دا پاغي باندې چربي راغلی دا کافی دا زیات یو سخت تکلیف او یو د سخت مشکل نه غریبانان تیریږي مشکل دا ورته ګران دا ورته ز ټول لیستر تا کلیئر کټ او صفه خبره کومه چې څومره لیستر زمونږ پروګرام اوري څومره اوریدونکو زمونږ پروګرام اوري ټول زمونږ لپاره ډیر قابل احترام دي. ټول دا خبره لګ ډیر په خبر سره واوري لګنه کافی دی جتا په خبر سره واوري دا موټاپا مرز ختمولو لپاره یو څو مهم خبرې یا یو څو مهم توکي یا یو څو ټکي دا ز ضرور ګڼم چې دا انتهایی ضرور ګڼم دا خبره چې دا تاسو زما سره لږ ډیر په غور سره واورې. ټیک دا یو خو د ټولو مخکې چې تاسو غواړئ چې زمونږ موټاپا مرض دي زمونږ د وجود نه ختم شي ټیک دا بیماری دي زمونږ په وجود کې همیشه لپاره ورکه شي او د دې بیماری نه دي اوکې جی د دې بیماری نه دي مونږ نجات حاصل کو چې څومره لسر زمونږ پروګرام ټولو لپاره یو ښه پیغام دی. کله چا په وجود کې موټاپا مرض شته نه خو بهر کې دا طریقې اپلای کول دا ډېر زیات بهتر عمل دی او د کار عمل دی ټیک دا دا ځان سره ټول یاد ساتئ. یو خو د ټولو نه مخکې زه ضروري دا خبره ګڼم چې تاسو د ټولو نه وړاندې د ټولو نه مخکې د ټولو نه وړاندې په اول ځل باندې تاسو د صفات کاسمیټکس آف پاکستان هربل آئل والی صحیح ده 500 روپۍ د هغې قیمت دی هغه تاسو روالئ. کله چې دغه تاسو روالئ د دغه طریقه کار او د دغه استعمال ته زه په اخره کې خیمه خو د موټاپا مرض چې کوم دی د کمولو دپاره کمی کمی لارې ډېر زیاتې غوره دي بهتره دي. د ټولو نه مخکې فاسټ فوډ چې کوم دی د هغې کمول ډېر زیات ضروري دي. غوړ ځینې د غوړ دي زیات خوراک او بیا اکثر دا سوډا والا خوراک نه وي زیاتره چې کوم دی کنه موږ اکثر د بدقسمتۍ نه اوس په کور کې دا زنانه هغه روټۍ نه شي پخولی نو بس خلک یې ویل چې کوم دی اټومیټیکلي د دغه نه راوړي د بازار نه ولا راوړي نو په بازار هغه کې لازمي خبره زیاته یو دا خبره نه د دغه نه علاوه موږ له کول پکار دي موږ له څه کول پکار دي سبزي خوړل ډېر زیات ضروري دي. د اوړي په دې موسم کې ښه ډېرې زیاتې سبزیانې دي کریله دا بینډۍ دا کچالو دی الو دی مړه نو مسیس په دې موسم کې شته دی. لازمي ده چې موږ د غوښې یا د چرګانو په ځای باندې څه لته جوړ کړو سبزۍ لته جوړ کړو چرته ډېر وس نه کېږي د انسان بې وسي ده غریبي ده خلک وړنې شي اخیستلی نو میوه به سوالي خو چرته یو دانه نیمه میوه چې کوم دغه اخیستل هم ډېر زیات ضروري دي ځکه او د هغې نه بیا بالخصوص ضروري خبرداره سلاد نه وي سلاد صحیح ده چې په هغې کې پروټین انتها ډېر زیات وي او هغه ستا خوراک چې کوم دی یا ستا وجود ته طاقت او قوت ورکوي ټیک ده. موټاپا مرض چې کوم دی دغه سره په خپله باندې ختمیږي خدای ځان سره ټول یاد ساتئ. هر ورځ چې کوم دی په روزانه بنیاد سره سحر چې کله تاسو پاسئ او سړی مونځ وکړي دا کله چې دا یحیې هواګانې لګي یا بدرنګې هواګانې لګي خو د سحر دا فیضانه ده دا هوا نه ده دا د انسان د وجود دپاره یا د سا راښکلو دپاره ډېر زیاته مفید ده انتهایي بهترینه ده. موږ له پکار دي چې هر سحر کم سے کم دنی میں گھنٹے نوال تر 40-50 منٹ پوری منگ پیادل گرزو را گرزو او بیا انکیس تا سے دے چی دے انسان پا کور کے پرش نیش دے او زمکا چی کم ناکا خاوری دا خاوری دا خاوری ٹھیک دا آگے کی خبی بل گرزے دل دا انتہائی بہترین عمل لے دے انسان شو گردے شو گر کنا او اگا وی چیر رسد دا بیانی نخورم وخت خوراکونه کوي د شپې نه وخت خوراک چې کوم دی هغه د انسان لپاره باعث نقصان ګرځي او بیا چې کله ته د شپې نه وخت خوراکو کې نو دا بیا د انسان فطرت دی چې دا انسان به بیا اوده کیږي چې کله ته د شپې نه وخت خوراکو کې دا انسان چې کوم دی دا بیا اوده کیږي او دغه اوده کېدل چې کوم دی په خوراک پسې دا انسان له څور کوي دا نقصان ورکوي دا دې سره د انسان دا خېټه چې کوم ده دې باندې چربي راځي او سوا کېږي او غټېږي او بیا بدرنګ ښکاري دا انسان که غالک دی او کجنی ده ټیک ده. دغې نه علاوه مناسب خوراک کول مناسب خوراک کول دا ډېر زیاته ضروري ده. خوراک ښه کول لږ کول ډیر خوراک نه کول چې ځان په بیخه غشنه خېټاړول هغه خوراک نه دی کول پکار صحیح ده. یا د دغې نه علاوه مناسب خوب کول ځکه کم خوب هم وزن سیوا کوي لکه انسان دی د شپې نه وخته پورې ویښ وي کنه او بیا لږ ساعت دپاره اوده شي ګنټه نیمه او دا چې بیا راپاسېده دی انسان وزن به پخپله باندې سبه کېږي سیوا کېږي به نو بهترین خوب کول پخان داس کې خوب کول شپه راغلي د خوب دپاره او کله چې موږ خوب کوو کنه نو د خوب دا روټین دی دا ترتیب دی جی تا هر زمانه تیم لګوره دا ترتیب دی د خوبو چې کم سه کم دا موبایل سر خوړل نه دی دا چې کم سه کم 30-40 منټه ځان لري اول سٹارټ نه خو کېري او بیا ته په سکون سره ود شي دغه د خوب طریقه کار دی شپه راغلي د خوب دپاره دا د شوګرو دپاره نه راغلي چې سړی وبګي ټیک ټاک کې او فیسبوک کې وبګي کې ګیمونه وبګي کې ناس به تر نه وخت پورې دغه نه علاوه پچیو کې چکم دی خوګه کم استعمالول پکار دی پچیو کې
خوګه کم استعمال ول پکار دي زیاتره خلک داسې دي چې اغری چیو بغیر د بسکټ خوري نو لکه دا چې نه دا چې دا شکل د خلک پخې کی پکور کی دا مین دي دا خوین دي انسان له خپل باندې پخې کی نو اکثر دا چې ډیر خلک دي چې اغری بغیر د بسکټ دغه چې نه تیریږي نیس کی ټیک دنده غډیر غټ نقصان سي دي ډیر غټ نقصان وکنه دا لګه پاندازه خړل صحیح دا لکه وسړې یو روټي خوري کنه نو بیا موږ له پکاره چې موږ د روټي درې مې سخرو صحیح دا موټاپا مرز دغه سره خپل باندې سکیږي جی بار بار روکیږي دغه سر خام موټاپا مرز د روټي د خوراک د کمیدو سره په دې غنمو په دې روټي کې الله تعالی ډیر غټ قوت یې خیره کله چې دا روټي په خلکو باندې بند شي طاقتوري ډیر هم غټ سړی نو هغه په پنځله سورځو کې وچه وي کلک شي وي ټیک لازمي دی چې په دې سيزونو باندې موږ سوکو په دې سيزونو باندې موږ لږ ریسرچ وکړو دغه نه علاوه زه تاسو ته بهترینه ټوټکا خیمه بهترینه ټوټکا هر سحر نه دی هر سحر کمشران دی که شیخ پله ماشومان لمر کوي دا به خبره بهتره خبره ده لیمو په کور کې کې دی مونږ سو کوړه لیمو وي مونږ ورته لیمبو آیو سو کوړه یو سو وي سو کوړه لیمن وي مختلف قسم نه دي زمنګ د پختو د علاقو سو کوړه یو نو وي سو کوړه لیمن وي سو کوړه یو سو وي خو لیمو چې کم دی دا به هر سحر د ځان سره ځین کیا ساتي زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کم هربلای دي زنانه دی په خصوصي توګه باندې یاد ساتي ٹھیک ده هر چا سره د خپل سمارټ وجود غم وي چې زما وجود چې کوم دی هغه سمارټ وي دا به ډېر زیات ښکلی دا به ډېر زیات بهتر وي ٹھیک ده دا ضروري م ده دا انتهایي څه ده دا انتهایي څه ده دا ضروري ده جی هر سحر چې کوم دی نیم ګرم یعنی مثال په تور باندې زه بار بار دا خبره کوم ټول لیستر ته دا خبره کوم چې څومره لیستر زمونږ پروګرام اوري کم ځای کوم زمونږ پروګرام اوریدل شي چېرته هم زمونږ پروګرام اوري او څوک هم زمونږ پروګرام اوري نیم ګیلاس اوبه چې کوم دی یا نیمه پیالې اوبه یا یو پیاله غسان د پاره هغه نیم ګرم انداز کې نتړ مې وانته کې ټیک دا په دغه کې تاسو څه کوي مهرباني کیږي کوي چې دسی یو دودره احساس کیا سلو پنځه احساس کی چې کوم دی هغه د استفات هربلای نه کوي او نیم لیمو چې کوم دی په دغه کې نچونه وي او دغه اوبه په نهر باندې سکي د ناشتې نه کم سه کم نیمه ګنټه مخکې په نهر باندې دغه تاسو سکي ان شاء الله د خیره ان شاء الله تاسو ته اندازه وشي تاسو ته پته ولګي او خپل برته دا پته ولګي چیر واقعي زما په وجود کې سوشل جی زما په وجود کې څومره کمی رالی زما وجود چې کم دی هغه څومره کم شو زما د وجود هغه انداز چې کم دی هغه څومره کم شو زما د موټاپې چې کم مرز دی هغه کې څومره کمی رالی ٹھیک ده دا ګوره ډېره زیاته انتهایی ضروري خبره ده انتهایی ضروري خبره ده ټول لیست لپاره زه دې ځکه بل خبره کومه گرین ټی چې ستو یعنی مثال په تور مشین چې ستو شین چې نه دی شین چې چې څومره لیسنر زمونږ پروګرام اوري څومره اوریدونکي زمونږ پروګرام اوري شین چې کوم دی دا روزانه بنیاد سره د موټاپې مرز د کمیدو لپاره دا ګوره ډیره زیاته ضروری ده چې تاسو شین چې کوم دا هر سحر یو کپ او خوغه پیکا د سړي زت خوګ نه خاص موږ ډیر خلک چې کوم دی غوډی چینونه انبار کې او پیاله دي چینونه ډکه ګینته وي چې زوس کوم سو کوم سو ٹھیک ده ضروری ده چې یو کپ شین چې کوم دی هر سحر دا په نهر باندې سکل انتهایی عزت بهتر او ډیر زت کولی دي دغه نه علاوه یو بل ډیر زتا ضروری خبره هغه انتهایی مفید خبره ده کول ډرینکس کمول یعنی مثال په تور باندې دغه خوراکونه کم چې زینومناله مده بوتلو خو مختلف قسمه بوتلې دي جوسونه دي وغیره دي دغه کمول په خپل ځان باندې دا ډیر بهتره عمل دی دغه نه علاوه بازاري چپس یا برګر چې کوم دی خوړل دا کمول یا دغه نه علاوه زیات خوږه خوړل یعنی مثال په تور باندې کیکونه خوړل یا داسې با چینو خوراک ته یا ډیزت خوګواله پکې دغه دغه نه علاوه غوړ خوراکونه چې کوم دی د دې کمول انتهایی دی ضروری دی چې د انسان وجود د غشر د موټاپې مرز د وجود نه سوشي اخا ختم شي او ورزش ډیر اسانه طریقه دار سهار چې کوم دی کم سه کم 30 منټه وال تر 40 منټه پورې چټک چټک ګرځیدل پکار دی یعنی هغه توند او تان چې ستوي هغه قدم اخیستل پکار دی یا داسې کار دی چې په کور کې تاسو یو رسۍ ځوړند کړی دی رسۍ صحیح ده هغه په سهار چې کوم دی ځنګلم ډیر ضروری دی دغه نه علاوه د کور کارونه زنانو لپاره هم په ورزش کې راځي صحیح ده ورزش کې راځي خو ضروری خبردارا چې په نرم انداز سره دا سینه چې لګتا په تیله راغې سو منډه وخې وخت نه وړي بیا په دجیز مکه وسمان ته یو کوي یا دغه نه علاوه تاسو چې په خوې وسمنډه وخې لوپټه په لوپټه چې کوم دغه چوله یا سکیون خلی اوهر وال مسلی جوڑی گی کنه خو ضروری خبر دارا دا گر دا وجود دا کمیدو دا پارا دا موٹاپی دا ختمی دلو دا پارا دا وزن دا کمولو پارا یه ساده طریقه رو را دا سکار بوکیار سهر چی کم دی زر تا بیام میما نیم گلاز

کرم وبروالی ټیک دا نیم به وکلی مونش نچون کوي او د دغه نه علاوه زمنګ د صفات هر بلایل کم سے کم اساس کینی هغه به کوي که سیوان شکل پنځه پکې کول شي خو د پنځه نه کم نه دغه به کوي او هر سحر د ناشتې نه نیمه ګنټه مخکې دغه تاسو سکی د خیره انشاءالله انشاءالله ضرور به الله پاک صدر کوي صحت بدر کوي د موټاپې مرض نه به تاسو خلاصېږئ په ناشته کې ډېر زیات ضروري خبرداری شي چې انډه خوړل دا هم ډېر زیاته مفیده ده ډېره زیاته مفیده ده د ناشتې خوراک سهار کې چې کوم دی یا د دغې نه علاوه د غرمې چې کومه روټۍ ده هغه غرمې روټۍ لږ خوړل معمولي داسې انداز کې خوړل چې لکه ته پرې رابرېوځې نو او بیا په خصوصي توګه باندې هغه که سبزي وي نو سبزي خوړل ډېر زیات ضروري دي د ماښام چې کوم دی د ماښام لپاره ګوره دا ګوره ډېر زیات بهترین سیزونه دي چې دا کوم زه تاسو ته وایم د ماښام لپاره چې کوم دی هغه میوه خوړل بیا مثال په تور باندې داسې څه خوړل چې هغه ستا باندې بوج کېږي نو ستا په معده باندې بوج نه غورځئ دغې نه علاوه د شپې چې کوم خلک خوراک یو شوقیان وي نو سپک خوراک کول پکار دي داسې خوراک چې هغه تا په تا باندې زه ته بار بار وایم چې هغه تا باندې څه کېږي هغه تا باندې بوج کېږي نه صحیح ده دا ساده خبرې دا وړې خبرې دا لږې خبرې دا د الله تعالی ستاسو لپاره د خیر او عافیت ذریعه وګرځئ د هغې په شان باندې غټه وجه داره چې زموږ څومره لیسنر دي زموږ څومره اوریدونکي دي موږ به ستاسو د فایدې لپاره سوچ کوو انشاءالله د خیره او دا قدم چې موږ کوم اوچت کړی دی یا کومه خبره مو تاسو ته وکړه دا مو صرف دپاره د دې وکړه چې زموږ کوم اوریدونکي دي هغوی بار بار غوښتنه کوي بار بار غوښتنه کوي خو ضروري خبره داده چې د اکسرسایز هر څه سره د صفات هربلایل چې کوم دي د دې استعمال انتهایي مفید دی ډېر زیات بهترین دی ډېر زیات د کار دی او ډېر زیات څه دی ډېر زیات د معیار دی الحمدلله د خیره فایده به لدرکوي.

0: نه نه توریږي به بالکل نه. دا ګوره که تا ته څوک دا وایي که نه چې زما تیل دي او دا والی یا زما شیمپو دي او دې سره به ستا ویښته تور شي، دا به غلطه خبره وي، ځکه چې ویښته کله سپین توریږي هغې له به یا کلر ورکړي. هغه زموږ هر بلال کې دا خصوصیات شته، یا زموږ چې کوم شیمپو دی ستا چې کوم ویښته سپین شوي خو په دې کښې به ته یو میاشت نه راولې، قصۍ به پکښې نه راولې دې په استعمال کښې شیمپو او پیاز والا. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره سب دلارې هم ستاسو بلا ډېر زیات میسج زموږ پروګرام ته راغلي. پروګرام 2246 السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر جی، خیر صحت هم خیر
0: الله کرم جی. څو خبرې کړي کوم ځای نه
1: رحان خبر کوم جی جن
0: خ چې 7 8 9 10 صحیح
1: دی
0: ٹھیک شو. الله دې په خوږ ایمان خوشحاله کړي، ډېره زیاته مینه او ډېره زیاته مننه. 0316 السلام علیکم. کال کاٹ کا مناگے نہ پر یہ پوئے نہ شوزر ٹائم کال ملا ہوئی ریڈیو سیٹ بند ہوئی یا پاس ہی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 0316 6222 42 46. السلام علیکم جی. السلام علیکم. مسلمانی بچا کے نشہ تو بولتے ہو خبر ہے کہ وقت پہ خبر ہے 0316 6222 42 46. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: وعلیکم سو سپارے والے سے بچیا گیارہ نمبر سپارے ہوا ہے خا یو لسما خوشحال سے بچیا کامیاب شی لوی خزه شی 0316 6222 42 46. خیر سر السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
0: کرم جی سو خبر کی کم جی
1: خیر تقسیم علی ختم باشه مطالعه ختم کوي تا وی تجاری تقسیم
0: دا ختم چې کم دی کنه دانن خره چې مت ریاض کو ډیر بخنه غواړم زمنګا ډیر معتبر شخصیت چې زمنګا 400 پاغه مانی ورانه شولا زمنګا خیبر پختونخوا پاغه مانی ورانه شولا لډیرو طالبانو زړونه لډیرو مسلمانان درزړونه ودرېدل. مولانا شیخ محمد ادریس صاحب والے سر دا ختم قران منګه کو ماشاءالله ماشاءالله بلکې ټول مسلمانان د پښتون چې په شوي دي
1: اللہ تعالیٰ دی جاری معافرت میں سیدھے اوپر کی اللہ دی اللہ آرا مقام بولا پہ جنت پور کی
0: اور
1: اللہ دی داتم با کمانے چی لیکن مجید کی یا تم کو سامنے دی شہید کر کی اللہ نے دی پختہ کار کر تبا و برباد کی
0: مسیح چاہتا مجید
1: ہی اللہ تبا و برباد کی زمین دقا آرہ دی جی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بربادی کی بدا خیر خواہ انشاءاللہ بربادی کی
1: بدا شاکمت نہ دیر مجید کمبر مدہ ابرو جی
0: الله بخیر وکړي الله بخیر وکړي ډېره مننه. بس دا ګوره مینه ده د خپلو استادانو سره مینه ده د خپلو علما کرامو سره مینه ده. موږ په دې باندې خوشحالېږو چې زموږ د مفتیانو صاحبانو قاریانو صاحبانو علما کرامو سره الحمدلله د خیره زموږ د ټول او بهترین مینه ده. زما په خیسه د برازم ایشیا به چې څومره جنازې شوې دي په هغه کښې د ټول نه غټه جنازه چې کوم ده هغه د مولانا محمد ادریس صاحب وه. الله دې ورته هغه جان کې چې کوم دی په جنتونو نصیب کړي. ولا دې دلته لواحقین چې کوم دی طلبه چې کوم دي د دغې نه علاوه ډېرې زنانا چې د هغې د درس سره په کور کې ترجمې کولې هغه بې اثرې خلک پاتې شو. بهر کې د الله نظام ډېر بل شان دی او د الله تعالی نظام چې کوم دی هغه ډېر بدل لري د دنیا د دې نظام نه. بس الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ټولو مسلمانانو د زړه صبر راکړي ځکه داسې عظیم شانه هستي لاړه کړه چې دا ټوله خیبر پښتونخوا په هغې باندې یتیمه شوه. یوازې دلته نه په سعودي عرب کې د هغه شاګردانو په دوبۍ کې د هغه شاګردانو په افغانستان کې د هغه شاګردانو پاکستان خو پرېږده او بیا پښتونخوا خو پرېږده. دا خو لکه زه به تاسو یم چې دا خو داسې ویلو کې چې دغه خپل کور خو بهر کې لکه دا خلک چې کوم دی دا تاسو به کتلي هغه جنازه به تاسو کتلي د خلکو هغه واویلا به تاسو کتلي د طلباو هغه طالبانو هغه چغې به تاسو کتلي لکه ډېر یو بل شانتې حال و کنه د قیامت هغه علامه وه. نو بس الله تعالی دې رحم وکړي او چا چې دا کار کړی دی بس الله تعالی به انشاءالله په خپل سپېړه وځکه چې د دین ستن نړېدل دا ډېره ګرانه خبره ده ډېره ګرانه خبره ده انتهایي ډېر زیاته ګرانه خبره ده پوه شي. بې ګناه هون کېدل د دې الله تعالی په غضب کې راځي د دې سیزونو سره پوه شي. الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. الله تعالی دې دخل غرق او تباه برباد کړي چې چا د دوی د دوی د دوی د شهادت چې کوم دغه په دوی باندې دغه ډس کړی دی دوی شهید کړی دي بې دردۍ سره یې وجلي دي ټیک د ډزې پې کړی دي خو بس بهر کې به الله تعالی په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي. الله عظیم ذات دی رحیم ذات دی غفور ذات دی چې څه کوي چې هغه کېږي انسانان چې ستم کوي هغه نه کېږي ټیک ده. بهر کې اورېدونکي به شریک کړو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سو خبرې کې دي کوم ځای نه
1: یو

0: 15 او 16 نمبر سی پاره بوای ښا
1: 15
0: او 16 او جواب
1: ا جرات تر مهرباني.

پسپورو شونډو چې تا واغېسته نامه د سپرلي، پسپورو شونډو چې تا واغېسته نامه د سپرلي، او زما په زړه کې شل ګلونه شګوپته د سپرلي.

خالق مو یو د نصیبونه مو بدل بدل دی، خالق مو یو د نصیبونه مو بدل بدل دی، تشوی نغمه د سپرلی زشو منو خد سپرلی. ای لامی خنداتا چودی شوندی برابر نه دی، لامی خنداتا چودی شوندی برابر نه دی، لا تذکره زما تر مها مکه و د سپرلی. او د جندون واړه او خیاره یو لیونتوب د ځوانۍ د خزان واړه زمانہ، یو لم خدس پر لیو بیگامې واړه شپه پزلو باندې یو ګل ورېدو. اے بیگامې واړه شپه پیو پزلو باندې یو ګل ورېدو، بیگاله ما سره کوله چا قصه د سپرلی، بیگاله ما سره چا کوله چا قصه د سپرلی. او زه د غزل په خوګو جبه د لالی د پاره د گل پپانو لیکم دردا سری زد سپرلی.

کو امید ساتم تم ساتم دلوی اللہ نا چروغ جول خوشاله تر و تازه او دسی خط پجاما تر دی دما بای رات ساتلی ای او دغه یو سو رزی به تاسو باندې بالکل په خیر خیریت سره تیر شوی وی او لوی اختر هم شو نه ز په اختر کې نو مره غلی تاسو ته د لوی اختر دغه لوی خوشالیانی دغه قربانی دغه چکری او د هر څه ډیر ډیر مبارک شي جی یو ځل بیا زما لاړه خا تاسو ته د لوی اختر مبارکی ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر دی وی او مبارکی چې دی جی هغه نه زړیږي خا بالکل ګرانو درنو خوګور دونکو کچا چا انتظار کړی او زمونږ د پروګرام زمونږ د آواز زمونږ د انداز زمونږ د خبرونې داغی ملګرو ټولو ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم بالکل ستاسو د انتظار خا غړی خا وختونه خا لمخجی ګران ستاسو افغان آر جے واجد افغان او ډیر بخنه معذرت غواړم کچا انتظار کړی او زمونږ د پروګرام په تیره هفته د جمعی پورز نزن عمر آغلی آغی زدی رزیات بخن غوار ما دیرو ملگرو گیلی مانی نونن میول آغا گیلی ختم کلی خجی ماوی کنیما یم کنیما نیما کنیما یم کنیما نیما مازی گره بخپل منوالو پلو رو رما خمینوالو سنگ ایتاسو خیلی طبیعتون سیتون حالات واقعات سنگ دی کور تلوی والو مشران کشران تاسو پخبر سنگ اخترو شو دخیره غوخی مو والی و کنا زما بخیل پا یوازی یوازی مو خوری خجی دا خوستاسو میند تاسو خومنگ پا که بیهی یاد نکو خوزا تمام امید ساتم چه سو ملگرو بوستو هم منگل پا شاپر که تپریزر پا یو گوٹ که سنبال ساتلیوی تبوی جو واجد افغان دست آغا ایسا دخا ها بارل گرانو درنو مبارک ورز دا نن چې کم دی د جون د میاشتې د پنځم تاریخ د 2018 کال د جون د میاشتې پنځمه نیټه ده او گرمی هم ډیر زیاته ده څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د جون پنځمه نیټه ده او په ټوله نړۍ کې انوایرمنټ ډے یعنی کې د ماحول یا د چاپیریال نړیواله ورځ دا په دې ورځ خلک ونې کری صفائی کوي او د ځمکې د اوبو او د خوا حفاظت پیغام ورکوي نو قدرمن اردوونکو نن ورځ چې کوم دغه هم ډیره زیاته مهمه ده او بیا زمونږ پروګرام هم دی بیا دې سره سره د جمعې مبارک ورځ هم ده نو دغه مبارک لمخه دغه مبارک منټان دغه مبارک ساتونه به تاسو باندې په خیر خیریت سره تیر شوي وي او تاسو په کټونو کې خبي غم پراتی د پانکی د لاندې او زمونږ پروگرام با خپ خاموشه سره په غور او پیکر سره اوري نو بالکل لاغي مینوالو کم مینوالو چې اوسو سټیون کړی وي اے پی ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابي غوی ته هر کله ستړي مو شي په خپل پروگرام کې وا مجي چې خا دا دا تاسو بوای چې دا سوک ته بالکل دا پتا سو ګران تاسو افغان آر جے واجد افغان دجی دا ټیم دې پم سلور نوی ریډیو دلبر سوابې نه نیخ پنیغه ته خوا په چپو تاسو ته حاضر یم بالکل ګران درنو خو ګور دن کو څنګه چې تاسو ته معلومه دا چې زما پروگرام یعنی کې زمنګ تاسو په شریکی ته پروگرام چې کم دې دغه په تاسو ته اندازه لګي زمنګ د هغه دجی خبري ملغلري بالکل خبری ملغلری پروگرام کی منگ یو موضوع راوڑو او اغه موضوع په حوالے سره منگ خبری طریقو تاسو هم راځي پاغي باندې د خپل خیالات او اغه اظهار کوي جی نو هم د نور کله پسان منگ بخ پوڑان دی بوزو تاسو به هم راځي په دې خپل پروگرام کې بغډون کوي شرکت پکوي او په دغه موضوع باندې بنن خبری طریقو کم موضوع باندې دغه موضوع ترپ تر اعظم خو مخ کې دنا کتر تاسو منگ سره په دې خپل پروگرام کې گډون کوي یا شرکت کوي یا پارٹیسپیشن کوي نو تاسو به راځي مونږ سره په 09382804595 دا زمونږ د ټلیفون شمیره زمونږ د کال نمبر او زمونږ د سټوډیو د کانټیکټ نمبر دی باندې تاسو مونږ ته نیخ پنیغه کال را ملو هل شي د خپل خیالات او اظهار او خپل حافظه کې داسې خبره چې هغه ډیر زیاته قیمتي وي داسې پیغام چې د نورو خلکو په ژوند کې انقلاب او بدلون راغلي نو تاسو مونږ ته بالکل نیخ پنیغه په دغه نمبر باندې شریکولی شي جی په 09382

7080495 یعنی کی 0953249415 دا زموږ د لایو کال زموږ د ټلیفون شمیره دا سمره هم چې زما مینوال دي سمره هم چې پما ګران دي کاغه په خواږه ثوابی کې دي کاغه په درادم هیل کې دي کاغه په گدون کې دي کاغه په بنیر کې دي کا په سواد کې دي کا په مردان کې دي کا په نوخار کې دي کا هر چرته دی جی سو کوم دا ټیم زمنګ غږ आवाज اوري نو غټول ته دزله کومې نه په مینه محبت او د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم او خر کله استلی مشي ورتا وا مخبل پروگرام تا چراشی او په 0933280495 دلاري مګب شپ ټوک ټکالی خبرې تری بکھو جی بالکل ګرانو درنو خګور دن کو څنګه چتا استما اویل چې نن د 2018 کال د جون د میاشتې 15 نیټه دا او نن په ټولا نړۍ کې چې کم دی د سورتوي د چاپریال چې کم دینو زمونږ د ماحول یا د چاپیریال س پدې رز باندې چې کم دینو خلک ونی کری پدې کې صفائی کوي او د زمکی د اوبو د خوا حفاظت کوي نو د دې په حواله سره چې کم دینو خبرې ترې کو زکه چې د نن ورځ هم د دې دا په کار چې پدې باندې خبرې ترې هو مو کو دغه موضوع ماته ډیره زیاته لازمی او ګټوره هم ښکار د چماوي په خپل مینوالو سره پدې باندې لکشان او غږی ګو قدر من اردن کو راځم خپل موضوع تر پتا چې نه موضوع زما صدا او د سپه حواله سره دا نو تاسو ته خو به زما په سٹارٹ کې د شیرونو اندازه شوی بیا چې کم یو سو خبرې ما وکړې نه راځم اوس خپل موضوع ترته زمونږه موضوع نه پروګرام کې چې کم موضوع دا زمونږ ماحول زمونږ ذمہ واری نو آیا چې دا خبره مونږ په خوله باندې کوو او که مونږ په خپلو عزلونو کې وردننه کړې دا قدر مونږ اوردونکو خبرې ترې به کوو په دې باندې زمونږ ماحول او زمونږ ذمہ واری پیژندنه اول د ماحول او د اهمیت تر سره شریک کوم تاسو به چرته هم نزی ما سره به اوسئ او ایف ایم 94 ریډیو دلبر سره به اوسئ چې دا خبرې ترې نن ډېرې ګټورې دي او غواړم دا چې تاسو دغه پروګرام تر پایه پورې واورئ اوریدو د پاره چې کم دینو خه خبره داده چې تاسو دا په خاموشي سره ووري تاسو کال طرف ته به هم زم تاسو کال هم ډیر زیات چې دغه بیک ټو بیک شروع شوی دی هوبارل اول را سم خپل موضوع طرف ته چې لک شان په دی باندې خبره تر وکو بیا به تاسو کال هم په پروګرام کې شامل مو تاسو به هم په دی باندې مونږ سره چې دینو هغه خبره تر کوي او د خپل خیالات او اظهار بکوي قدر من اوریدونکو چې د هر کور هر کلی او هر انسان د ژوند سره تعلق لري تاسو شه دی د ماحول یوازې د ونو او بوټو نوم نه دی بلکې خغه هر څه چې زمونږ چار چاپیره دي لکه خوا اوبه غرونه ځنګلونه دریابونه او ځمکه دا ټول هر څه چې مونږ وینو دا سکه راځي دا په چاپیر چل کې او په ماحول کې راځي الله پاک انسان د ځمکې خلیفہ جوړ کړی دی او دا زمونږه ذمہواری هم د قدر من اردن کو او الله پاک الله جل شانه انسان چې کم دی په مخ د ځمکې یو خلیفہ جوړ کړی دی او دا زمونږ ذمہواری هم ده او دا یې مونږ ته سپارل ده چې د ځمکې ساتنه وکړو د ځمکې خیال وساتو خو نن سبا د بې احتیاطۍ له وجې خوا ککړه شوې ده ځنګلونه کم شوي دي او د موسمونو نظام هم بدل شوی دی قدرمنو اوریدونکو دا ولې چې مونږ هغه ذمہواری ګڼلې نه ده مونږ هغې ته چې دینو غور او فکر نه دی کړی نو قدرمنو اوریدونکو داسې به په هر علاقه کې او سنا سه چې کم دینو هغه څه به وي ستونزې به وي تکلیفونه به وي څه د وجې د دې ماحول د وجې چېرته به ګرمي ډېره زیاته وي چېرته چې لږ شان باران وشي نو هغه سیلابونه به راځي چېرته به د صفایي خیال نه ساتلی کېږي نو دا بله مسلې چې کم دین دا څه له وجې مونږ خپل هغه ذمہواري ترسره کړې نه ده ولې د ځمکې سا قدرمونه اوریدونکو چې کم دینو هغه څه دي ونې بوټي دي هغه ځنګلونه دي نو نه به د صفایي کمې وي هر چار چاپیره به صفایي وي خو کچرې مونږ دې ته چې دینو هغه څه کړی وي نظر کړی وي مونږ خپل ذمہواري ګڼلې وي چې آیا زه په دې مخ د ځمکه ژوند تېروم دا زما ذمہواري ده زه چې چېرته چکر لاړ شم زه چې چېرته ملګرو سره په ټور باندې لاړ شم او هلته مونږ خوراک وکړو نو قدر مونږ اوریدونکو تاسو به داسې ډېر خلک لیدلي وي هغې چې سل ته وخوري جي ډېر ښکلی زګې به وي ډېر ښکلی پارک به وي ډېر ښکلی چاپرچل به وي خو هغه چې څه هغوی وخوري مطلب که د څه ګندګي وغیره پاتې شي نو هغه به هغه ځای کې هغوی څوک جي لوړه به کوي دغه ماحول هم په دغې باندې
خرابی گی پدی کم دغه باندي چې دنه د سد سپای خیال و نه ساتل شو نه کم اس کم غل پکار دی چې په یو شاپر کې واچو د موټر سیکل سیف ګارډز ترې ژوند کو بیا په یو اڑخت چې دنه غمن غورلو کدا سینې ویچر د ډیسپنی لګی دلی وی پدی پارکونو کې نو اگر ډیسپن ته ورولو نو قدر مون اردن کو هغه ماحول به مونږ ته سپاشي ګور مونږ له دا سوچ هم پکار دی کنه چې دغه زیګی کې ممکن استو مون خپل چې کم دنو هغه ملګرو سره غپ شپ هغه هم انجای کو بیا خوراک مو کوغینه مون خوند او مزه واغسته نو کچری دغه خولې زیګی تاسو سلیکشن د دې کړی وی تا دا ټاکلې وی چې مونږ دغه زیګی زو بل ملګری هغه غواړي چې رزلې دغه زیتا ورشمه خوله بده مرغه تا هغه زی چې دنو هغه په سبان دی ته چې تل یو هغه شیزونه دی خولې دی هغه دلته ورته وکړي نو بل ملګری راځي نو هغه باغې نه چې دنه بیا اتناب کوي پرهیز بکی چې رزه خودل دکی نه کینه داغه مین وجبه هم دغه وی چې هغه س ستاله قبل ک تعلق چنده هغه سپایي خیال ساتو نو دا بډی رضایت خوې بل قدر مون اوردن کو چې منګو تاسو کوشش وکړو چې نن څنګه تاسو ته ما ووایي چې نن په پوره نړۍ کې د بوټو د کرلو مطلب په دې ورځ باندې خلک بوټي کری صفائی کوي او د سمکه د اوبو خوا د حفاظت پیغام ورکوي نو زخم نن تاسو له دغه پیغام را کوم زخم دغه خپل کار چې کم دی نه تر سره کوم نو دا یوازې زمانہ دا زمونږ تاسو په شریکه باندې د غزیمواري د کده غزیمواري مونږ غزیمواري وګڼله نو ان شاء الله خو عزیز ز ضرور وامه چې په دې ماحول کې به ضرور چې دغه بدلون راځي دی کې به چینجز راځي او دی کې به خامخا کولا راځي نو قدر من اردن کو پکار د چنن خو منګه یو یو بوټیو کرو سپایو کو کا اغا د هر څه سپایو وی ک خپل د کور وی کور سره د خو شو زیونو وی چرته لاړ شو یا چا سګندګی کړي هم وی ډیرانو نه سه هم کنه چې هغه من خپل کارو کنو چې موږ دا نه وي مړه چې دیله بچ کم دنه ټیمه اهلکار راځي او وی بد سپکې نه جن دا زما ست خپل کار دی زکه چې کچریدات ماوته نسخه کو کنه نو زوی مچ سوال نه پیدا کیږي چې دا بل څوک د بارای زین راشي اغه ساکینو کمس کم منګ به کوشش کو چې یاره دغه شاپر چې چرته پروت ته یادینه علاوه چې دغه بوتل چرته پروت ته یادینه علاوه نور ریسپونسیبل سه هم ویغه چرته پراته وی کنه جی نو منګ بدانه کو چې یاره د ټیم اخلیکار برازی او غوی بدا او چته وړي به چې بیا کم ځای ته غا کین نه جی نه منګ ونن کوشش کو چې یاره چرته هم منګ پلار باندې روانو زمونږ لار کې مخاله داس یو شاپر راغې یادینه علاوه چې کم دینو بوتل وی هر سوی بلا ګنشمن سیزونه یا بده نه خاص اګتا وغیرہ وی سه هم وی کنه مونگا غاخ پخپل لاس باندې راوچت کو او یو وړخت کې دو یو ډیسپین دی کې یا اغه مونگا غټول گندګي او زیت رټاله کو جی او اغه ته تلې ورته کو اور ورته ورته کو اغه به ختم شینو کچری مونږ تاسو د خپل ذمہواری کړل تاسو یقین کوي چې ضرور به بدلون راځي ضرور به انقلاب راځي بل چې مونږ دې سره چې کم نه یو یو بوټي خمو کړو قدر مونږ اردن کو تاسو یقین کوي چې پخوا وختونو کې ډیر زیات بوټي خم وو منغو وی چیرې په خو ډیر زیات بارانونه کېدل کنه جی نو اوس هغه بارانونه زکه کېږي نه چې هغه بوټي شته دي هم نه په خو وختونو کې زمنګ په سیمو کې ډیر باغونه زنګلونه خو اوس هغه زیونه چې کم دینه قدر من اوردر کو شال دی دونو کټکول خو ډیر زیات آسان دي ډیر زیات آسان دي تقریبا ټوټلی په 10 منټ هم په یو ونه باندې لګي خو د دې ونی هغه ګروت کول هغه ونه خطر خپل مقام تر رسیدله هغه بیا سورې ورکی نو ګورې پتی کل نہ لگی نو کچری منگوتا سودی تو سوچو کو نو کی دی چې موږ تاسو لکشن پال پریز دغه نو کو قدر مون اوریدن کو پکار د چیر مونگا دغه ونو د کټکول نه پال پریز کو او تاسو یقین کوي کنه چې ما د خپل مشرانو نه هم دا اوریدلی دی چې یره سوق هم د غوونه کټکی د غوونه کنه جینو تاسو یقین کوي چې د په جیب کې به هم غره سپیسی نوی د په مال حال کې بس برکت نوی

نو بیا ولی مونږه دغه اړخته چې کوم دینو هغه مایل کیږو چې مونږه دی بوټی کټ کو مونږه دی هغه خلا په بدرنګي بدل کو قدر مون اوردن کو د سر ډیر زیاتې مسلې راځي ډیر زیاتې یو مسله هم نه کنه ډیر زیاتې مسلې راځي یو کده موسم مسله راځي بلک مونږه سوچو کو کنه په کم ځایونو کې چې دینو سیلابونه راځي سیلابونه لږ شان باران وشي او هغه سیلاب راځي نو د هغې وجه هم دغه وي که نه چې مونږ به څه کوو چې مونږه به بوټي هغه کټ کړي وي هلته کې به بوټي نه وي کم ځای کې چې بوټي وي ونې وي نو هلته کې که باران هم وشي نو هغه اوبه هغه ځان ته راجذب کوي یعنی کې ځان ته یې راغښي او چېرته چې ونې بوټي نه وي نو هلته چې باران وشي نو اکدم هغه اوبه روانې وي چې روانې وي نو خامخا هغې نه به سیلاب جوړېږي هغه به یو زیګي باندې ځي نقصان به ورته رسي نو د هغې نه

0: خ خبر دا چې مونږه د بوټو د کرلو یا په بوټو باندې لکشن نظر ثانی وکړو، کچری مونږه دغه توجه دی له ورکو دغه بوټی کټ نکو د دغه لکشن پال پریزو کو، نو تاسو یقین وکي چې دغه ماحول باید ښکلا په لور ورشي. او زه دا هم وما ډېر ملګري بداوي چې یاره بعضې بوټي که مونږ کټ کوو د وخت ضرورت زمونږ ضرورت دی که نه، مطلب لکه ضرورت ته پاره نه، بالکل جی ګورئ لاړ شئ ځنګل ته لاړ شئ تاسو هغه ونې ته، هغې ونې سره به چار چاپېره سانګې وي، هغه کټ کوي په یو ښکلي انداز باندې، یو خو به هغه ګروت هم نور هم ګروت په وکړي. بل دې نه علاوه چې کوم دی نو ستاسو هغه ضرورت به هم چې دی نو هغه به څه کېږي جی پوره به شي. له بده مرغه مونږه که ضرورت ته یوې ونې وي نو مونږ چرلا چرته چانه اجازت هم واخلو چې یاره زمونږه ضرورت ته زه ونه کټ کوم د کوټې د پاره د بینچ د پاره د سید د پاره دین علاوه د ستنې د پاره نور داسې څه ضرورت وي وغه د پاره زه دغه ونه کټ کوم. نو تاسو یقین وکئ چې یو کس ولې اجازت ورکړی وي د یوې ونې هغه به دوا او درې ونې ورسره نور هم وهي کنه. نو هغه یو وی چې متل لیکنه وی چې ګیره دی ول ورکړه د مونډې وباسل ندی په کار، نو چې تا ته یو کس وی چې یرته دا کار وکا نو بیا خو دومرم نه ظلم کول ندی په کار. قدر مون اوریدونکو نو کوونه کرل کوونه کټ کول اسان دی، خو کرل بیا د اغه ګروت کول اغه خپل اغه مقام تر رسیدل ډیر ګران کار دی. د ونو قدر مون اوریدونکو ډیر زیاتې ګټې دی، یو خدا چې هغه خواص پا کوي، بل دا چې هغه سورې ور کوي میوه ور کوي، بل چې کم دنو د موسم توازن برابر ساتی. بالله قدر من دونکو تاسو ګوري کنه چرته چې هم دا ونی وینم دا مارغان دا مرغی بور لرازی او یره ډیر یو خلک چې دغه غسس لره خون کې غوندي ماحول وکنه. او یو مقوله هم په دې باندې یو مشهور د وچا چې یو ونه و کړله لکه چې د یو انسان ژوندې بچ کړ. نو قدر من اوریدونکو دا چې دینو زمونږه موضوع باندې مونږ خپلې خبرې ترې روانې کړې دي، تاسو به هم راځي او دې باندې مونږ خپلې غماتې ګوډي خبرې کوو. تاسو نو په دې باندې ډیر زیات څه اورو، تاسو به راځي مونږ سره ټلیفون دلار. زمونږ د ټلیفون شمېره 0932304915. تاسو کې شاملو ما چې مونږ سره سوکتی او سبا ویل غواړي د کم ځای نه 0932304915. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. ستاسو کال را ملو شوی دی خبرې وکړي سوک خبرې کوي د کم ځای نه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہرحال دوی کال چې دینو هغه ملو شوی خو دوی غږواز مونږ ته نه راتو نه پوهېږم چې ولې بیا دې کوي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څه کوي
0: ستاسو بلا دواګانې ورا پسې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ عدنان خبرې کوي د نندرکو نه. عدنان صاحب خرکلې ستړي مشي درته وامه په دې خپل پروګرام کې. مینا مننه ستاسو دې هم مبارک شه. خو دې پاک دیو کې عدنان صاحب چې تل دې زمنګ او ستاسو په دې ژوند کې دغه خوشاله بار بار بار بار راشي.
1: امين امين. بالکل
0: عدنان صاحب بس تاسو سب لا ډیر زیات دعاګانې را پسې او الحمدلله ډیر خوله تیر شو اختر ډیر زیات خوله تیر شو. دا راته وای چې تاسو باندې اختر خوله تیر شو، قرباني مو کړې وا څنګه د قرباني
1: او غوښې مو کړې؟ قرباني مو کړې وا جی، قرباني مو کړې وا. اختر ما باندې ډیر خریدار بس الله دې بل کال ته اختر زغو چالو انسان د ژوند هیڅ پته نه لګي کنه نه ته بل اختر تیار شي یا نه رسی، بس یو اختر په انسان باندې ختې چې دې شکریا ده جی.
0: امداسیده بالکل امداسیده.
1: ها جی بول تاسو دا موضوع ما چې لړې را خښتو چې لړې را زبردست بالکل دا چې په کار هم دي سیاله لکه لکه دا دنیا د ځمکه دا چې الله پاک انسان لپاره پیدا کړی دا ونې بوټي دا الله پاک پیدا کړی دی انسان د حفاظت لپاره انسان د پاره پیدا کړی په کار دي سیاله لکه اونګه په دې ځمکه ته پایې د خیال مو ساتو ته په لارې دوه مطلب سړک پاتې ترنو بیا درک ما چې ما نه دوه کې نقطې لکه
0: خپل چاپیر چل خپل علاقه صفا ساتونه دا زمونږ خایس هم دی.
1: بالکل خایس دی.

0: quello che ho saletto, io da come per te di ho dal finger sa passo per cui c'era da da come te prepa da lui la che io ma la che starò che sto alla io dal sa quadro da che sande de nur sa paiano che al satil pagari la che sale dal se per da col badan sa paiano da col badan sa poi bam che o la che zia per che da cur da uno butu da di si dulo bam he pada che le da de ramma da che da de con che sure vi da che ma da vi pasi sana نو پدی وجا لوم چې دغه تاسو په دې نو استه خبرو کې مال خبرو لا کاغه چې خبرې په تنه سم کولې مال خبرو دونه چل نه راځي ولکه تاسو موضوع ما چل لا دی رخوا هم څه ډیر زبردست
1: ډیر زیاته مینه او مننه عدنان صاحب چې تاسو را لې او مونږ سره بلا غټوري خبرې تاسو د قیمتي وخت نه وخت وستو زمونږ پروګرام ته مقاله کو نو پدی کې مو یې سوغسته ډیر زیاته مننه عدنان صاحب
0: بس دې ټیم کې عدنان تا دو مایار او هغه ته سلام کوم او ورسره عمر
1: عدنان صاحب نندرکونه عدنان صاحب مینا او مننا ګورو چې پلای منه سوکتی او سبوی غواړي 09382804595 السلام علیکم جی السلام علیکم ډیره زیاته بخنه غواړم تاسو کول ملو شوی دی قدرمن اردوونکو کله هم چې تاسو کال ملوي نو کوشش کوئ چې خپل توجه پوره پوره کال لور کوئ 0932 0305 باندې ګورو چې څوک تیمو سره سبیل غواړي السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه مطلب دانور خلکم خبر شي چې او دا ټیم زمونږ خوګه خور مونږ سره پلان مې نه خلک پوي چې دا خوله आवाज او دا خوګي خبري دا سوک دي نو مونږ وایو چې دانور خلکم نه
2: نه
1: نه زوی مچ تاسو د خلینو وره مزګه زړی روخ باد هم راغلې منو ډیر خوان بداو کی نہ تاسو ته به زما د دې پروګرامونو ناغه اندازه کیږي چې یاره زما خو دویم او دریم پروګرام او یا په هر پروګرام کې زه د خپل خويندو هغه خبره کوم چې یاره خويندې داسي یا خويندې داسي بیا تاسو سره
2: په دې کې د مایه ته زری شاته بیا نه شو
1: نه خدای دې نه کی واجد افغان چې څنګه تاسو ته په دې مایک باندې لګیا دی او څنګه چې داسي دی نو دې په پښه هم داسي وی او چې څنګه د کیمرې په مخامخ وی جنه دی په بیک گراوند کې هم داسي وی
2: نه د حالت د کیمرې مخامخ ډیر دغه او شاته بیا بل شان دي کنه
1: هم داسي دا هم داسي
2: په حالت ته خیمه ډیر او دې تل کنه داسي او کې دي چې څه ته اور پته مو ته دې بلې اومي
1: جی جی بالکل امدا سدا سوک مہامخ یو شان وی خو بیا پوشی شا چی ورته وی کنه جغه بیا بل شانی دا خبره بالکل ستا سو سم ده خو تاسو یقینو کای زما بای جان
2: زو یو تاسو دا کوم وان بیت یو خبره کول غواړم تناسته تاسو د انسان په نظر کې کوم شران دی ریډیو تناسته ته شران ناسته کنه نو تاسو خو کوزله چې ورته زه جوړ کې خدای الله پسته چې خو تاسو ته نه جوړوي دې چې کم ټایم کې یو ګڼه تاسو چې ورته کنه نه هغه ټایم دا خبرو کې کنه چې پسته کې سم لاري او کې هغه ټایم کنه او لکه ډیر خلک خوشاله شي دلته خو تاسو الله حفکه
1: جی جی
2: شاته الله الله حفته انسانان خوشاله دي خو زم چې ریال چې څنګه مخه مختص څنګه یې کنه کوي اړ یو شو یو صرف د مایک ذریعہ خبرې نه کوم زه په خپل کوم ځانر
1: زبردست خبر مخامخ باندې یو شان وي په بیک گراوند کې بل شان وي تاسو خبره بالکل ټیک ده. یا کومه ګورو زمونږ مشران ډیر مشران مونږ داسې لیدلې چې په یو جرګه کې کینی نو هغه رنگ یو شان خبرې کوي، خو بیا په شامون راشو دغه بیک گراوند دغه کورنۍ ته مونږ سوچو کو نه بالکل هغه بیا په هغه کې هغه کردار نه لوبي. نو تاسو دغه خبره سره زه پوره پوره اتفاق ساتم او زه دا به ما ټولو ته چې څوک هم زمونږ غوا زوري کاغذ یما کاغه هر څوک تیجی نو چې څنګه تاسو خبرې کوي یا دین علاوه چې تاسو سو وای نه
2: پکا تاسو دې مې په ذریعہ زنا ته ته نه مو بدلې ټول راز اشټړو حکم نه
1: جی. مینا مینا مینا مینا او مننه مینا او مننه. بس تاسو ډیره ګټوره خبره وکړه. تاسو په دغه یو خبره کې په دغه الفاظو کې بل اس پراتی دی او خدای دی وکي چې په دې باندې مونږ عمل وکړو دا مونږ په عملي ژوند کې راول. خنور خور جان
2: خبر نه ده از هزار څه زما دا پیغام دی چې هر د مهد څنګه یې کنه نه شاتم او شانت اوسه تر په انسان په سره زما ته وي الله په سره چې زه جوړ کړه استاد د پاره بهتري چې الله په سره چې ټول کې کنه انسان له الله تاسو په ذری ضرورت دی جوړ کې ځان په خپل ما جوړوي.
1: جی جی بالکل امداسی دا امداسی دا. خنور خورجان درته وچ پروگرام درته زمونږ څنګه ولګیدو ډیر ډیر زیاته بخنه غواړم او زما خوږه خور مونږ سره په لاین منی وا او خورجان بلا غټوره خبره وکړه. په دې خبره کې ډیر سپراته دي خو دا خبره سم ده چې مونږ دا په عملی ژوند کې راولې زوی مدار ډیره بهتره خبر ده. تاسو یو دنیا مننه جی ګورو چې په لاین من سوکته او سبه ویل غواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ډیر زیاته بخنه غواړم تاسو کال کولی شئ په 09320345 دا زموږ د لایو کال نمبر دی. زموږ د ټلیفون شمیره دی چې کچري تاسو غواړئ چې په دغه کلی پروګرام کې پارټیسیپیشن وکړئ شرکت وکړئ نو بالکل اوسم تاسو کال کولی شئ په سبانه 09382804595 باندې ګورو چې په لایمن سوک ته اوسبه غواړي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
1: جی. سو خبرې کوي د کم زینا جی جی جی جی بالکل بالکل جی بالکل. دا زمنګ خوغه خور و جی او خورجان دا یو پیغام ورکو خورجان و چې یره پکار د چپریل کوم خغرنګی سړی وینو ډیره خبر ده. ډیره زیاته مننه دار و چې تاسو سو خبرې کوي د کم زینه.
3: زه واز د داسې او زاینه يم چې بیا چې تا وخت ملاو شو ډیر ټیم نه په ټرای کول یک دم ملاو شو. مننه تاسو نوم سره
1: زمانو مواجد افغان دی خو تاسو ما تخپل خوغه نامه را سرګند نه کړه.
3: زه بس اچانک ونه چې سارا په دې موبایل کې مې ګوتې والې نه 494 چا خبرې کولې نو بس دا مې نن وله ګوتې والې دا خبرې په کې واورې دي.
1: ټیک شو مننه خوشاله
3: تاسو پیغام ور
1: جی جی
3: ته په مایک باندې خبرې یا داسې خبرې هغه چې هوستو کا په خپل ځان مطلب خپل مایک داسې درست کا چې تاسو لو باندې چې دا سید مغه باندې یقین کاوه.
1: جی جی بالکل امداسي ده امداسي ده جی امداسي ده
3: داسې ده ګره
1: امداسي ده امداسي ده.
3: والسلام
1: ټولو ته سلام کاوه. وعلیکم السلام. قدر منشي قدر منشي قدر منشي جی. دا زمنګ خوګ مینوال جی او زمو پروگرام د اظهاریت پروگرام وی ز اکثر لتا تاسو ته مې چیرې تاسو په حافظه کې سهم پراتی نو تاسو بالکل مونږ ته ویل شي جی. ادي وی چیرې تاسو هم دا سيزان جوړ کې چې سو کوم سو وی نو تاسو مطلب خپل مایند چې دغه پازیټیو جوړ کې ډیر زیات مینا او مننه ګور چې پلا منه سوکته او سبیل غوړي سي پر نه خدريته 2305. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تاسو کال لا ملو شبیده خبر یو کیسو خبرې کوي د کوم زینا. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زما خوغه خور سو کو د کوم زینا.
4: سوابین
1: کائنات خبرې کوي. کائنات پروگرام کې درته خرکلې ستړي مشي وایم. کائنات ستابل د وګان او خپل بای په سی دی درته وې کائنات چې څنګه خی اخترو شو د خیره. الحمدلله تاسو د وګان دی اختر په خیر سره تیر شو. الحمدللہ. بس زمونږ اختر ساختر خو بس لاړو تیر شو درته وای کنه چې چرته چکر لا چرته ټور باندې تلی وای. ها نه وای تلی خځي. ها کنه زمونږ پروگرام د سومره وخت نه اوري او زمما پروگرام ته په اولین ځل باندې کال کړی دی.
4: ها
1: او زمما پروگرام د سومره وخت نه اوري.
4: ها
1: خزی خا کنه درته وای چې زمنګ پروگرام درته خلګي او کنه خدرت نه لګي خا او پروگرام یوازې اوري خزی خا کنه ته دا هم راته وای چې چرتا پجون کی دی چرتا بوټی کرلی دی بوټی خا نو زما خوګه خور بچ دین نن یو بوټی خامخه کری چاغه د هر څه بوټی وی کدمی وی یو کنه داسې عام څه بوټی وی خو زما خوګه خور با د خپل کور په غول کې یو بوټی خامخه کری خا ټیک شو مینا او مننه چاته دعا سلام لګل غواړي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیات مینا او مننه زمنګ خوګه خور کائنات د سوابي نو کائنات وچ مال خوري ډیره زیات خبري ناراضي خا زی چاړه کلم وي مال خبري ناراضي ګورو چې بل من سوکتی او سبیل غړی السلام علیکم جی السلام علیکم جی ستاسو کال را ملو شوی دی خبري او کی سو خبري کوي د کوم زینا السلام علیکم جی ډیره بخنه غواړم جی کوشش کوي قدرمن اردن کو کله هم چې تاسو کال ملاوي شي پوره پوره توجه خپل کال لور کوي ګور شي پلی من سوکتی او سبویل غواړي 09382804595 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه ضرور اخی
1: الحمدللہ تاسو بلا ډیره زیات دعاګانې او تاسو خپل خو غرور پسې دي سو خبرې کوي د کوم زینا
5: بای زه موجی خبرې کوم د پاګړای نه تاسو خبرې او کالانو مې زبردست زبردست خبرو کې ډیر زده کړې نه مونږه کوو
1: جی جی
5: ما وی چې مونږ به کوم یو پیغام دی اوریدونکو لور
1: بالکل بالکل پیغام خو تاسو اوریدونکو له خامه خبر کوي زکه چې دا د اظهاریت پروګرام دی کې تاسو خامه خ د خپل سوتوي کنه د خیالاتو اظهار کوي خو نن چې دینو په دې پوره نړۍ کې د ورلد انوایرنمنت ډے یعنی کې د ماحول یا چاپیریال نړیواله ورځ مانځل کیږي کنه جی نو دا راته وای چې زمونږ ماحول زمونږ ذمہواری ده د زمونږ موضوع نو تاسو دې خبرې سره اتفاق ساتي
5: بالکل بالکل بے اتفاق دے رہا ہوں چاپر چال دے سو ماحول جو سورا صفائی دورا با بیمارائی نرازی
1: خا نو تاسو
5: آغازہ کی خیستہ مخکاری لگا
1: خا نو پا داغی خیص و پا داغی خکولا کی بتاسو سکر دار لو باوی اخپل
5: بس جی منگا منگنا ہو جی سکی گیا کو لگا دے پلار رہا سے لگا ہو یو ملگیری خبرہ اکڑا کنا گا ادنانو ٹھیک ہے میگا پرتا یا شیشا یا کانے وغیرہ سے بل نقصان نه کیا غلر کوچ لے لگا کول منگل پکار دی لگا او جی
1: او کچری داس یو شی جتا سو یو بوټی او کرای نو هغه بد دی ما خول د خلا یو ویسوی
5: ډیر بالکل ونی خو خایست لگا
1: خجی
5: کرمه کی لگا سو سو دیم خلک کینی او لگا
1: خجینو بیا سکوی چنن خوم تاسو اوسم ټایم شته دی زوی مکه
5: انشاء الله یو بوټي
1: بونه دو ټیک بس دا بس تاسو ما سره ډیره یو غټه نه کی ویجی چې تاسو یو بوټي وکړو یو بوټي مو کړو لکه تاسو چې بس غوي کنه کشمیر پته کړی وی
5: میسج دار کنه
1: قربان قربان
5: یو دو منګری دی بل راشي بل توری دی لکه پلان کې په خدای دی خبرې کوله لکه دل نه دی په کال شي ډایرکټلی چې هغه شروع کی جګړو کې دل په کار دی اول په خبره باندې ځان پوهیږي چې لکه خبره سره حقیقت حقیقت نه لګا
1: بالکل هم داسې ده
5: لکه دا شیم ډیر زیات شو
1: او کنه زمونږ معاشره کې خدا سیز دی کنه وي چې اختیار ازینو دروغو کلی وران کلی نو تاسو خبره سم ده چې یو چا سره هم د یو سړی شخړه راشي مسله راشي دین علاوه داسې نور څه تو مې راشي نو پکار ده چې هغه پوره تحقیق وکړي چیرې د پلان کې ورپسې خلک وایي کنه یاره د خود ورپسې نن دا ویلی دی او دا ویلی دی او دی وی چې داسې به کوم دی وی کو دی بهر راووت نو داسې به کوم داسې او داسې کنه هغه په منځ کې هیڅ نه وی خو تاسو خبره سم ده چې را که څوک ته سوې نه پکار ده چې هغه په مابت سره هغه تحقیق وکړي ډیر امینه او مننه قربان چې تاسو زموږ پروګرام ته راغلي
5: خو نه مرکړه
1: سلام دنیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات امینه او مننه تاسو کال چې د نو روان دی بیک ټو بیک کال بیک ټو بیک کال بالکل قدرمن اوردن کو تاسو برازی مونږ سره په دې خولي پروګرام کې به شرکت کوي دا موضوع په حواله سره به هم راته خبرې ترې کوي زمونږ ماحول زمونږ ذمہواری د نو آیا تاسو سره دې پاک ساتیو کنه ګورو چې په لای من سوکتی او سبویل غواړي السلام علیکم جی هلو السلام علیکم ستاسو کال را ملو شوی دی خبری وکي سو خبری کوي د کوم زینا. السلام علیکم جی. ډیر زیاته بخنه غواړم ستاسو کال ډراپ کوم خو ځکه چې تاسو یا خو زما آواز تاسو ته نه درتلو یا خو ستاسو آواز خو مونږ ته بیخي نه راتلو جی. ګورو چې پلای مونږ څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم جی. خیلو السلام علیکم جی. ډیره بخنه غواړم نه پوهېږم جی چې څه وجه ده. خو بهرحال بیا کالو کوي صفر 938-280-495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو کال را ملو شوی دی خبری وکي سو خبری کوي د کوم زینا. السلام علیکم جی. قدر منور دن کو کله هم چې تاسو کال ملو هي مونږ ته نو کوشش کوي چې رخل توجه چې کوم دینو یعنی کې هغه کال لور کوي زکه چې اکثر لدا سی وشي کنه تاسو کال ملو شي یا خو د سیګنل وجه هم وی کنه بلاډری وجه کېدل شي خو کوشش کوي چې را توجه خپل کال لور کوي. ډیر زیاته خبر وی یعنی کې تاسو هغه خبرې به مونږ سره شیدنه هغه به سی وشي زکه چې تاسو دومره په ګرانه باندې کال را ملو کوي بیا تاسو خبرې ونی شي نو دا ډیر زیاته خفغان خبر دا ګورو چې پلای من سوکتی او سبب ویل غواړي. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی سو خبر کوي د کوم زینا.
6: زلپا خبر کوم سٹیفان.
1: د زلپا خبر کوي د سٹیفانا. زلپا هر کله ستړي مشي درته وایم.
6: بای ډیر زیاته مننه شکریا تاسو څنګه ښه.
1: زلپا د ستاسو بلادو واغانی او را پسې دی. زلپا دار ته وای چې زمنګ پروگرام په ولنی زل باندې اوریو کنه چرته مخ کې دی خمو ورېدل دی. خدا دریم پیره د چ اور یو کال په ول نزل کړي دي. ها اصل پدارت وای چې پروگرام یو واځي اوري کنه کور کې در سره نور هم سوکشتا کنه په یو واځي باندې اوري. خ چې امي هم در سره اوري نو امي دې سوي چې یره زمونږ د بچنګي پروگرام کې څه خواغشت دی وکنه.
6: اج وای تاسو پروگرام
1: سم خوخته. ها سومره خوخته انتظار مورجانې ته خدای پاک تر لډیر عمر راک او خدای پاک دل په عمر کې برکتونه واچوي. خو خپل بچنګې باجد افغان او بدوګانو کې ګوره ضروري یاد ساتي. ښه ٹھیک سے نور سویل غواڑی زلپا شیر دل راضی ٹپ دل راضی تپوس پختن وی نور سے خبر وی وی کنا وی میلمانه در کر راغلی دیو اغه وی کنا وی کوی دن مینه دا ول جاړی و مون کر حس میلمانه راغلی دین نو بس میلمانه در کر دی نو بس ډیر مینا و مننه چې تاسو کال لا ملو کو پروگرام تراله. ډیکش ډیر مینا و مننه شکریا خوشاله راته اوسې دا زمونږ زلپا خور د سټیپانا چې کال کړي او زلپا چې بلا میلمانه را کړی دین میلمانه خو رحمت ته کنا چې چا کرزی ګورو چې پلا من سوک ته سبې لغړی. السلام علیکم جی.
7: رحم پر خولی پروگرام کے واجد افغان تا دمینی او د خلوص نه ډګ ډګ دعا سلامونه لیاقت رشید اجز د هری پورنا.
1: اړیر زیات مینا او مننه لیاقت رشید اجز سیب ته هم هر کله ستړي مشي په خپل پروگرام کې وامه. او لیاقت رشید سیب دار ته وای چې پروگرام دی ووري دجی
7: بس اوس مې ونه کو مطلب دې ستا پروگرام روانو نو.
1: ها اجز سیب څنګه نور جون خره واندې اخترو شو د خیره
7: تاسو دعاګانی دی او بس اخترونه خو بس ما شو مانو د لوی خو اخترونه نه کنه.
1: جی جی عمدہ سیدا او دلوی عمدہ اختر چې خپل ماشومان رو غوونی خپل کور رو غوونی بس دغه دلوی اختر اختر دی. جی
7: د لوی خو بس دا اختر چې ملمانه راشي هغه وزر کی هغه سره کینی هغه سره دا هغه دلجوئی دا هغه سره مبارکی داله دا هغه سره غمونه دا ټول وسه شریک کی.
1: بالکل عمدہ سیدا اجز سیب زمونږ ماحول زمونږ زمواري دې خبر سره تاسو اتفاق ساتي زمنګا ماحول زمنګ زمواري دا یعنی کی په دې ماحول کې چې سدي کنه دا زمونږ زمواري دې به مونږ خیال ساتو نو تاسو دې خبر سره اتفاق ساتي. جی
7: دا صفای
1: د صفای
7: نو ګوره زه خو په خپل مطلب دې دې انسپکټر پاتې شم.
1: جی جی
7: د ټی ایم ایم میونسپل کمیټه.
1: ها جی
7: نو مو خو مقصد دا ایس پخپلا مطلب دا دغه محکمه نو او باقی چې دا دی چې مونږ پخپلو کسانو باندې د ټولو محلو صفایا نه کولی سینیټیشن برانچ باندې کنه
1: هم دا سید اجز سیب زما یو سوال پیدا کیږي اجز سیب چې تاسو خو چونکې د ټی ایم ای انسپکټر پاتې شوی نو چرته اجز سیب چرته داسې شوی دی چې تاسو خر مخلي ته خپل ټیم ور لګل دی د هغه مخلي صفائی کړی دا کنه داسې هم چرته شوی دی چې تاسو با لاړ یو مخلي ته او تاسو ټیم ولاړو هغه وی چې راغه مخله خو صفا ده داسې چرته شوی دی
7: اصل کو ګول زخم مطلب دی په بل برانچ کوم زه خو د ټیکس برانچ انسپکټر هم کنه دا غي کسان ګیلی
1: خجی
7: څونکې زمونږ مطلب دی چې دا کسانو ګیل برانچ ته او غي با کېدرا غي په هاره مالک دی دلته کې زمونږ مالک دی او چې دلته کې را نشي نو بیا مقصد دی چې موږ د ستل شو دا غي کمپلین وکړو تغیر ازي با کېدا صفائی کوي او چې صفائی اونه کی دا داغي نه تاسو پوښتنه هم شته
1: بالکل جی اجت صاحب کچہری دوی ناراضی کنه جی نو منگ بس کو دوی تب انتظار کو چیرا ٹی ایم اے والا برازی ہوگی بس پایا نہیں کہ کدا زمنگ زیموریم جوڑے گی
7: نو اصل کہ مون کو خلق ہوتا تا پتہ چ بخل کورونا صفا کو خپل گند بار پہ گلے کے غرسول والا خلق کنه مون کو اغنیو جرا مطلب دا گلی چ دا ہم زمون دا دا مقصد دا ہم صفائی واری جنا نو دغه شیخ مونږ نه کو کنه دغه شیخ مونږ کې دغه کلچر مونږ کې لارانه راغلی نه دی بلکې مونږ کوشش دا کوو چې خپل ګند بل د کوسي مخه ته وغورځو
1: جی جی بالکل عمدہ سے دا اجز صاحب زما عمدہ خبر اډیر په اجزانه دا خلکو ته ورډالې کوم او په اجزانه ورته دغه التجا کوم چې را مونږه کټیمه والا دلته کین راځي نو مونږ بدانو چې رټیمه والا ناراضي او بیا بغي پس مونږ را پاسو کمپلینونه بکاو
7: بل هم کول په کار دی په خپل
1: جی جی بالکل
7: دا زمون ګور دا خو زمونږ فرض دی بار کنا له بند دنو پخپل ز پخپل مکثر د اکثر زرا والو مطلب دی زغه صفا کم یاد حکم یا ک گن پرو پی غی سیټ تر سیټ ک نه کده زما ډیوټی دا نه دا خو مقصد دی چې ګور د لارې کې کس گن پرو تی لیوافین او اغلی فاخیم ز د لاس نه والو او اغه اغل تک د سپنګ پور تقریبا ز ورو سوم تک زنه خلق په کوسو کې او ور دی کنه
1: جی جی
7: او د خاریه غونډه کې زید نو مست درد کې خو سپران بل بل مطلب په غلو کې ګرځي او غي یو یو کوټه ورډه وي نو زمو خو مطلب دی کمیټه مطلب دی کسو نو زمو ته خو سپیشل راشي ورډه وي او هغه کچره کې د ډرم کې ولمونږی خا ورته مونږ برکو هغه پریوړه کې یو سی
1: جی جی
7: او بیا هم چې مطلب دی چې لکه څه زنه چې مطلب دی ځن من کوڅه کې غرزولي را غرزولي نو زه په خپل ځل کې په کوڅه کې د باروزو هغه مونږ هغه ځنه اوچت کوم هغه خواته لري چې هغه خواته کوم دی چې کوم د سپنګي هغه دې ته تقریبا ورورو
1: جی جی بالکل هم دا سیدا نو اجز سیب دا ډیر زیاته د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې یاره اجز سیب کې دغه صلاحیتونه شته چې اجز سیب د دې خیال ساتي نو پکار دی خر وګړي له پکار دی چې یاره د ټیمې چې ضرورت را نشي ځکه چې دا زمونږ د هر وګړي زیمواري
7: محلي مطلب دا دی چې کوم خاکرو وو کنه سو خور موږ ته سیپر وایو خو خاکرو ورته وایو کنه
1: جی جی
7: هغه ریټایر شو
1: جی جی
7: نو بیا زمونږ د مالی دا سه خلک دي چې مقصد دی چې هغه کمپلین نه کوي
1: جی جی
7: خدای شته زه په خپل لاړم او الته کې مې درخواست ولیکو او هغه ته مې وسر ملو شم چې هغه ګوره غيو کس چې وفات شو دا هغه په دې بل کس رولې کې ځکه چې دا مالی مطلب دی نالې ډکه شو کوسي ډکه شو او یو بل کور مخه ته دندونه ګورځي جګړې جوړيږي نو مهرباني وکړه چې دا تاسو مطلب دی چې الته کې نو بیا هغه باندې څه په زور باندې ما څه کسان منظور کړی
1: جی جی
7: نو هغه اوس راضی او مقصد دی باقاعدګۍ باندې مقصد دا چا دا کوي او اوس خو زموږ خو دلته دا چل شو چې دا دغه چې دی څه محکمې واسطه وردغه شو وسپارلې شوې کنه دا غي زیمواري شوه
1: جی جی
7: نو اوس به دا واسه او دا غي به د اوبو د دغه کارونو به اوس هغه کوي لګیا دي دا غي په زیمواري شو شو
1: جی جی بالکل عمدہ سیدا اجز صاحب تاسو ډیره ګټوري خبرې وکړې او په کار د چپدی باندې موږ عمل کو یو دنیا مننه اجز صاحب تاسو پروګرام درالي پروګرام له مخکله ورکړې یو دنیا مننه جی
7: ډیر مننه د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله ګران شي والسلام
1: او والسلام ډیره زیات مین او مننه قدر مون اوردون کو دا اجز صاحب په اجزانه یو څو خبرې وکړې خو په کار د چي دا کې مونږ کې راشي نو خبره به قدر مون اوردون کو تاسو به ټو بیک کال به هم په پروګرام کې شامل هم تاسو برازي مونږ سره په دې باندې هم خبرې ترې کوي چې یاره موسم چې کوم دی نو د کلایمیټ چینج چې څومره هم مسلې دي یا د موسم د ګرمۍ اړخته موږ چیرو ګرمي دا او ګرمي دا نو آیا دا ګرمي دا خودی کی ټولنا غټ کردار چې سوکلو بین هغه سوک ته هغه ز او تو یو کشر منګه او تاسو د غبوټی دا نکټ کوند د دومره ګرمي بنوا بارانو په ټیم په ټیم باندې کېدل کچری ومنګه تاسو ګورو کنه اوس هغه بارانونو هغه سلسله هم چې د نغټ ایجاد په کمای باندې دی به ټیم بارانونو کیږي سیلابونه دا شیزونه دا ولی چې ما وتا خپل ذمہوري تر سره کړی نه دا په وتا پاګه کې غداری کو ګورو چې پلمن سوک ته اوس ویل غوړی السلام علیکم جی السلام علیکم جی 09832804595 باندې ګورو چې مونږ سره سوکتی اوس ویل غوړی السلام علیکم جی ډیر زیاته بخنه غواړم جی او تاسو کله هم چې کالو کې کوشش کوئ چې را توجه خپل کال لور کوئ 09832804595 السلام علیکم جی
8: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوئ د کوم زینا خې بخنه غواړم زو فتن
8: زلالم
1: خوشحالی خبری کوئی خوشحالی دا لوی اختر دا خوشحالی دی هم دیر مبارک شا نو خوشحالی نو چی سو کم چی کال ڈراپ سنو دا خو زما گنا نوا نو خوشحالی نو چی اس کال ڈراپ شو ما خود در تا نیم وی مای زبا پا خیره که بزخ پلی خورتا نمو آما خو برال کال ڈراپ شنو دا زما گنا وا خوشحال دا سیدھا کہنا اکثر لما استاسو غمین زمنگا پزلے کی لکھ لی بھی خیارا لیکن ڈیر مل گری داسی چیون تپوسو کو بیا خفشی کہنا تاسو بار بار خپل دانو موائی کہنا داسی چی یو خود نور خلق تم پتو لگی چیارا دا ٹیم دوی صرف دوی پا لائن منی دی کہنا او دنور خلق کم پا کہنا نو بس منگ داوائیو چیارا تاسو بار بار دانو موائی نو خبر دا نہ داس خون دا یقین کہ خوشحال ہے کہ ستاسو وہی کہنا چی دا غمین خود اخکار دو سیز نہ دے یعنی کہ زما جی جی عمدہ سے دا اصل کی ہرجان چی دا ز یقین کہ چ سمرا پر مصروفیاتو کے راگیر ما دا دل تا سو دا پر رلم دا صرف صرف ستاسو د مین دا پارا یقین کہ چی ډیر پر گران باند رلم خماوی چ خپل د خویند مینا د خپل مینا د مشرانو د ماشومان سمرو مینا چې مونږ سره چې دا زاینه کو خا خوشاله اداره ته وای چې صبر سره شریکای
8: نو بس ما ته ته خبره وه ته نو په غیر بهانه غواړم زه چې ډیر حالت نصیحت نه اخلي کنه او ته په بدل دي نه بهانه غواړم کو په بدل دي دلې کنه او زه ما مقصد د حق حق په نو هله ما له یو خبره ورکوله
1: نہ خوشحالی اس داس خبر نشتے گور داس تاسو پیغام نیو تاسو تما وی دی کنا د واجد افغان پروگرام تاسو د دیر اور پروگرام چې هغه د اظهاریت پروگرام دی خر خغه پیغام خر خغه خبره چې هغه د نصیحت نه ډک وی په کیسه سبق پروت وی تاسو به بالکل خپ ډاډه برازي زمنګ په دغه پروگرام کې با شریک کوي ستا په دغه خبره باندې د ډیرو خلکو ژوند بدلیدل شي ستا په دغه خبره باندې ډیرو خلکو کې انقلاب او بدلون راتللې شي نو خوشحالی داسې خیزه خبره هم نشته دی په کار د چې تاسو دغه خبرې وکړي زه غواړم چې زما
8: به اساس سره خپل خپل علم ډیر زیات کې ما دی خو او ارس په دې هو بس عمل کې ډیر حالت نه کی احسن حمد خو دم چې عمل په لټ وکړ دې نو به ترې
1: اوم داسې دا او بل خوشاله داسې د چې پکار دا چې تاسو او زه خو غواړم دا خوشاله چې زما سومره مخوین دي زما سومره مرونه دي چې پای کې بول نس راشي چې غینه د غیر ترخ وزي چې څنګه ما ته دوی کال کې دا سه ډاډه خبرې کولې شي دا سه دوی په خر میدان کې بیا را پاسي خپل حق واړي خپنه ری غواړي زه په دې ډیر زیات خوشاله کوم دا ما د پاره ډیره د پهر او د ویاړ خبره ده چې زما خوین دي دا سه راځي او مونږ سره دا سه لګیاي خبرې ترې کینو دا ډیره خبره ده جی ډیره بخنه غواړم خوشاله او په دې بس خوشاله يم چې را تاسو دا سه پیغامونه شریک کوي دا خبر ده
8: بالکل زمون چې تاسو رونه یې نو بل تاسو خاندې به تر هغه وخته به در ولاړی پیدا
1: ولینا ولینا هم داسې ده بس تل موږ په دواګانو کې اساسه دی ډیر مینه او مننه
8: ډیر وای ځان ډیر مننه او وای ځان زموږ می تاسو ته سپیشل سلامونه تي
1: وعلیکم السلام و منګلاړه هم ورته ډیره زیاته مینه او مننه سلامونه ورته وایې خزی ښا او خپل می ته وایې تاسو می چونکی زمونږ می دنه ورته وایې دلی ونی افغان په دعا کې ضرورت ساتي وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمنګ خوګه خور خوشاله او خوشاله راغله او ما د خفغان خبر یو کړنه خوشاله داسې خبرې نشته خوشاله ډیر زیات مینه ومننه چې تاسو را لې په دې خپل پروګرام کې مشارکته کو او خوشاله تاسو برازی د خپل خیالاتو اظهار بکوي. ښه 0938 224 495 باندې ګورم چې څوک تیمون سره او سب ویل غواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. 0938 228 495. السلام علیکم جی. ڈیر زیات بخن غواړم 0938 228 495 باندې ګورم چې مونږ سره څوک دي او سب ویل غواړي په دغه کولی پروګرام کې 0938 238 495. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. 0938 228 495 دا زموږ د لائیو کال نمبر دی. زموږ د ټلیفون شپه هم غواړي په دې خولي پروګرام کې مونږ سره شرکت وکړي نو بالکل تاسو راتللی شئ او مونږ سره د خپل خیالاتو اظهار کولای شئ. السلام علیکم جی.
9: وعلیکم جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟
9: عمر خبرې کوم چې تعالینا.
1: عمر خبرې کوي د تعالینا. عمر څنګه ښه؟ زخ عمر داسې نا جوړه نه جوړه ما بیمار یم تب میں ہم ٹیگی تپوس نہ کہ زموں گا آؤ نو بس خدے پاک می دی خکی نو عمر خو بس صرف دعا بہو کی نو ہاں کستا سب دعا کی گی نو خدے پاک می دیو خکی ہوں زخدا مونا چ خود بس ساسو پ دعا چ کی گی کنا عمر جانا زبا بس رنگ گر زما رنگ خود چستاس دعا گان را سری دارتو وی عمر چ سنگ جون خر وان دی اختر شو د خیر اچر چکر مکر لتل وی کنا
9: وز اختر شو د خیر او چکر ل یالی تلی
1: خ چکر ل بکل زید روجی نروستو
9: نا خ چکر ل بوز دوست تاس استودیو ته بجدو کرے چکر
1: او ویلکم ویلکم موست ویلکم خ
9: لور سنگ یی
1: نور بس تاسو دعا گان دینو خا س عمر برات س را ڈالای کی عمرو او ډیر زیات مینا او مننه عمر ستاد مینی مونږ چې دې کنه عمر ډیر زیات شکریا ده کو پوره درانی ګټ غر عمر مننه کو خا
9: ما چې پته مې چې ستاد ورو پر غلو مینو دې پکې بیره دی ولا
1: کو او ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه قدرمن شي په الله ګران شي او زرکلن شي
9: وعلیکم السلام.
1: ډیر زیات مینا او مننه قدرمن اوردونکو عمر ود تو تعالینا عمر سلامونه ولېګل ډېر زیات مینه مننه ګورو چې
10: پلان
1: او سویل بغواړی. السلام علیکم جی.
10: څنګه چلې ورو په خیر پروګرام کې زه په خیر علی وایو الله سي ټیک ټاک سر کې مزه کې برابرې
1: بالکل استاسو بلا ډېر زیات دعاګانې او تاسو هم په خیر ستړي مشي په خپل پروګرام کې وامه.
10: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زه اسرار شاه خبرې کوم چوټا لاهور نه.
1: اسرار شاه خبرې کوي د چوټا لاهور نه. اسرار سیب څنګه خې چوټا لاهور خو چوټا لاهور دی کنه؟
10: بالکل بالکل الحمد للہ استاد دعاګانې دی بھائی جان اخر خیر دې تاسو ته ورته تاسو غواړم خیر ټیک ټاک سي چټ خري برابر
1: دی الحمد للہ اس اصرار سي ګورم مام ډیر مودا مزل پدی چټ لاهور باندې کړه دې تله وراغله ما تله وراغله ما
10: مشرته تله را جنگیر ته وتلی راتلی
1: بس دا خو پریدا کنه دا خو غجوند دی کنه غوی چی جون ته د کوخکن پسترګ ګورم سزړه ستړی کار دی خو بس خوخ مې دی نو زه به د یار حسین تتلم او راتلم په دې چوټا لاهور باندې نو په دې چوټا لاهور باندې مطلب اډیر سفر مو کړی دی زه وایم اصرار صاحب چې دې چوټا لاهور لا اوس نوم بڑا لاهور کې دی نو ګوره غلطه باندې وي
10: حقیقت ته ډېر لوی ده کنه لکه بکری او یو شي کنه که مطلب دار ډېر لوی باجی ده کنه
1: ډېر لوی او اصرار صاحب زه یو خبره کوم تاسو د خلک ډېر زیات رانو خواګه او ملمدوس خلک ته
10: جی جی
1: یو ورځ داسې چلو جی چې زما د ریډیو پروګرام او د اختر ورځ وا
10: جی
1: نو زه چون کې په اختر په دې ورځ باندې خیال کړی دا ریسټورانت هم ټولی بندې وی جی
10: بالکل
1: زه روانو ما واپس لما ټایم هم ډیر زیات نه وخت او زه چې دغه لاهور تر نږدې کېده مونږ یو ملګری رونی ولما لاس نه ماته چرته بزی ما خدای پاک ته پکې خیر واچي چې ما هم هم دې او د ملګری را سره چې دا ملګری را سره وسته کوي نو ملګری بس ور مخ کې کماتې راځه را پسې ملګری مخ کې او زور پسې یو اجره واغې ته بوتلمه دا دا غوخې را باندې وخرولې روټه موټه را باندې وخرولې ماتې وي کوس پاتې کیږي نو ټیک تاو کنه پاتې کیږي نه لار دې واخله وزه خو زه په تا پوه شوم چې یاره تا روټه نه ده خوړلې او دا ریسټورنټ ټولې بندې دي نو ماته پته ولګېد چې یار چې د لاهور خلک که پوره ثوابي خلک ته ډېر میلمه دوست خلک ته مینه ناک خلک ته
10: بالکل بے شک دم خو پښتانه درانه خواږه خلک ته زړه خلک ته بل خبره ده چې الحمد الله په ارده کې بدا دا ختم شي خو په ثوابي کې خاص کړه مل مسله دا رواج لري دا بالکل خپل زبردست رواج دی کنه کوم تد دی کته ډېر موږ غي اقدار دې تل شکر الحمد الله بارک لیکي هر سړی وتا تر کس کته پیږي کړي پیږي چې وروړه سات بتا کوي
1: اومداسه اسرار سیب اومداسه جی ها اسرار سیب نور تاسو خېج بنخې
10: بالکل بے شک دم خو پښتانه درانه خواږه خلک ته زړه خلک ته بل خبره ده چې الحمد الله په ارده کې بدا دا ختم شي خو په ثوابه کې خاص کړه مل مسله دا رواج لري دا بالکل خپل زبردست رواج دی کنه کوم تد دی کته ډېر موږ غي اقدار دې تل شکر الحمد الله بارک لیکي هر سړی وتا تر کس کته پیږي کړي پیږي چې وروړه سات

ویلکم بیک ګرانو درنو خوګوردونکو، یو ځل بیا تاسو ته په دې ښکلي پروګرام کې هرکلی ستړي مشي وایم. تاسو د کلام اورېدو د عبید صاحب او په غږ آواز د ګلپاڼې او تاسو قدر وچې د لیونی موسم له یاره لیونی کلي ته راشه چې ګلاب یو بل ورکو د سپرلي کلي ته راشه. نو قدرمن اورېدونکو، د دې نه دا ظاهریږي چې یاره په دې سپرلي کې څه د سپرلي ذکر کړی دی عبید صاحب، چې یاره په دې کې چې کوم دی څه ورته وي، ګلونه وي، بوټي وي، شینکې وي، د چار چاپېره ښکلاګانې وي کنه. نو دا به هر موسم کې وي، خو کچری مونږ او تاسو دغه بوټي دغه ګډ کولو ته پرې غوښتل. قدرمن اردن کو منگو تا سب دغه بوټی دغه کټ کول ته پریتو او ضرور به پریدو، زکه چې کچری منگو تاسو دغه د دې ته نه پریدو کنه. نو سو ورته وی کنه کی سبب بیا خرابی کې منگو تاسو دغه خپل کی سچ کم دینو د خرابې دو په لور بالکل دې ته بچی دینه غبا هډو پریدو خم. نو قدرمن اردن کو زما د خبرې مطلب او مقصد هم دغه دی چې یاره کوشش پکو چې دغه زمواري خپل زمواري غنو ګور چې پلای منه سوکتی او سبې ولغړی. السلام علیکم جی. ای های کال چې دغه ډراپ شو، کال چې دغه ډراپ شو. خا قدرمن اردن کو څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ په پروګرام کې چې دنه نه نه موضوع زمونږ ماحول او زمونږ زمواري د دې په حواله سره مونږ خبرې ترې وکړي چې د ماحول ساتنه چې د پمنګ باندې پرز د مونږ د خیال ساتو او په مخته زمکه باندې چې کم دنو سدي جی انسان دی او بلا سبت وی کنه مخلوقات دی او بیا انسان ته الله پاک اشرف المخلوقات ویل دی. نو دی په تمام انسانانو کې تمام مخلوقات کې غوړه ګرځولې دی. نو په کار ته دی خپل کار پابند سره خپل کار خپل ذمہواری تر سره کی ګور چې پلای من سوکتی او سب ویل غوړی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ستاسو کال را ملو شوی دی، خبرې وکي سوک خبرې کوي د کوم زینا. السلام علیکم جی. ډیره زیاته بخنه غواړم، کوشش کوي قدرمنو کله چې هم تاسو کال ملاو کوي کنه نو صبر ته پوره پوره توجه دی کال لور کوي هغه ته چا خبر وي خدای ته وګوره کنه. السلام علیکم جی. سپر نه درې ته دوات سپر سلور نه پنځه دا زموږ د لایو کال نمبر دی، زموږ د ټلیفون شمیر دا او دی باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ ګورو چې پلای مونې سوکتی او سبب ویل غواړي. السلام علیکم جی. هلو هلو. السلام علیکم. ډیر زیاته بخنه غواړو جی، ستاسو کال ملو شي خبرې ونه شي نه پوهېږم چې مونږ څکه څه ایشو دا او که تاسو څکه ګورو چې پلای مونږ سوکتی او سبیل غواړي. السلام علیکم جی. هلو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ډیر زیاته بخنه غواړم جی.

خاک قدر من اردن کو بالکل تاسو په خپل پروگرام کې موږ سره شرکت کوي په 0938 2804495 دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره ده دی باندې تاسو موږ سره راځي د خپل خیالاتو اظهار وکوي نو قدر من اردن کو تاسو راځي موږ سره به خبرې ترې کوي په موضوع باندې هم او دین علاوه چې کم دین تاسو په ذهن کې داسې سخیستا خبره خيسته پیغام وینو بالکل تاسو راتللی شئ موږ سره په 0938 2804495 د لار

خقدر منو اردن کو بالکل تاسو بر اعظم سره په خپل پروگرام کې به شرکت کوي وسنګ چې تاسو پته راځه موږ د پروگرام نه نه موضوع چې کومه ده اغه زمنګ ما خو او بالکل قدر منو اردن کو کچا پرچل موږ خپل کول غواړو کچا پرچل موږ خيسته کول غواړو دا سدي جی دا زمنګ زموري دا به موږ تاسو خپل کو نو دی باندې تاسو موږ سره بلا غټوري خبري وکړي ګورو چې نورمال ګری سویل غواړي د خپل خیالات اظهار دي ضرور کیسه پر 9382845 السلام علیکم جی سپر 9382845 باندې تاسو موږ ته کال کولای شئ د خپل خیالات او اظهار کولای شئ. السلام علیکم ستاسو کال را ملو شوی دی خبرې او کیسو خبرې کوي جی د کوم ځای نه. السلام علیکم جی ډیر زیاته بخنه غواړو جی کچره تاسو موږ ته کال کوي په 09382845 د لارو قدر موږ کوشش کوي کنه کله هم چې تاسو موږ ته کال را ملو کوي نو پوره پوره توجه خپل کال لور کوي خپل موبایل کې بیلنس چې هغه چیک کوي او دې سره سره کم ځای کې چې نیټورک بالکل برابر وي کنه نو یعنی کې ستاسو آواز به موږ ته بیا کلیئر راځي نو د دې شیزونو ډیر زیات خیال ساتئ کم ځای کې چې نیټورک برابر نه هلته کې موږ ته خبرې کوي بیا پوره پوره توجه خپل کال لور کوي ګورو چې په لامن سوک کې او سب غواړي 0939 پر سلور نه خپینځه دا زموږ د لایو کال سمګ د ټلیفون شمیره دا کوچره تاسو غواړي چې موږ خبرې وکړو بالکل تاسو موږ ته په دیوانه کال کولای شئ. السلام علیکم جی هلو قدر من اوردن کو ز ډیر زیات بخنه غواړم ډیر زیات معذرت غواړم لکه شان ټیکنیکل ایشو دا ان شاء الله خو لذیذ دا بزر تر سره کلیئر شي زموږ ټیکنیکل مانیجر سیب هر سیب چې دغه لګیا دی او حپته زی سره نو قدر من اوردن کو مون خبره تری روانه کړی دی زموږ ماحول او زموږ سورتوي زموږ زیمواري نو قدر من اوردن کو چې موږ دغه ماحول کچري موږ دغه چپرچل خيسته کو نو پس باندې به خيسته کو په ونو بوټو باندې به خيسته کو او دینه علاوه چې کم دی کنه بیا دی ونو لا سپکار دی جی او اوپ پکار دی.

اوبو پکار دی نو مونږ تاسو به کوشش کوو چې د اوبو به هم مونږ ډېر زیات خیال ساتو ځکه چې مونږ اوبو مونږ ضایع نه کړو اوبو مونږ په داسې انداز باندې په داسې مقدار باندې مونږ استعمال کړو کنه چې هغې کې اسراف رانشي وي که چېرې د سمندر په غاړه باندې هم ناستې کنه نو ته به د اوبو دومره هغه استعمال کړې کنه څومره هم چې ستا ضرورت دی نه قدر مونږ اوریدونکو د دې به مونږ استعمال په څو هغه مقدار سره به کوو کنه او بیا بل دې سره سره چې کوم دی قدر مونږ اوریدونکو تاسو گوری کنه که تاسو د کربلا اغه واقعا را مخه تکړی چې د معمولی اوبو په وجه باندې چې کم دنو اغه معمولی شان اوبه هم نه ملاوي دلی نو دغه کومګه چری دغه تلک سوچ کو نو قدرمن اردن کو بیا به مونږ د اوبو اغه استعمال چې دغه بس کو په صحیح انداز باندې بکو دا سړي خبرې دي نو بیا د ماحول خلا د پاره د اوبو ضرورت هم وي نو پکار د چې مونږه سو ورته وی کنه هغه اوبو هغه استعمال هم په مقدار باندې وکړو په صحیح طریقه باندې وکړو نو قدرمنو اوردونکو دغه ماحول به صحیح طریقې سره چې کوم دینو هغه روان وي نو قدرمنو اوردونکو داسې ده چې د دې ټولو سیزنو هغه خیال ساتل چې هغه په کار دی بیا دې سره سره قدرمنو اوردونکو که تاسو وګورئ کنه د اقلیمي بدلون یعنې کې د کلایمیټ چینج اثرات چې کوم دینو هغه نن په ټوله نړۍ کې تقریبا په هر ملک کې د موسمي بدلون سره چې کوم دینو هغه مخته ځکه مخته قدرمنو اوردونکو چې دغه ماحول چې دینه هغه سورتوي د اغه باندې مونږ اغه اغه خیال نه د ساتلې ګور چې پلان منو سوکتی اوسبې غواړي سي پرنه خدري ته 2 سرونه خپینځه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ستاسو کال لامل او شبي د خبريو کې سو خبري کوي جی د کوم زینا. هلو ډېره زیاته بخښنه غواړم جی قدر من اردن کو کوشش کوي کله هم چې تاسو مونږ ته کال کوي کنه نو پوره پوره توجه چې دغه سل ورکوي هغه کال ورکوي ځکه چې تاسو کال ملو شي دومره په ګران باندې ملو شي او تاسو هغه خبرې مونږ سره ونه شي نو هغه صبر ته وي کنه هغه ارمان د سړي پوره نشي. یا دین علاوه داسې خبره ستاسو په ذهن کې وي ستاسو په حافظه کې وي چې په هغې باندې د انسان ژوند بدلېږي هغې باندې د انسان په ژوند کې هغه انقلاب هغه بدلون راځي نو بیا کوشش کوئ قدرمنو اوریدونکو هغې خیال ساتي ګور چې پلای منو څوک تي اوسبیل غواړي سپر نه خدري ته 2 سلور نه خپینځو. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ډېره زیاته بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو تاسو ته خو مې یو نه دوه نه درې نه څلور نه او پوره شپږ سو ځله وچیره پوره پوره توجه کال لور کوي کورو چې بلې منو سوکته وسبیل غواړي سپر نه خدري ته 2 سلور نه خپینځو. دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره دا کچري تاسو غواړي په دغه پروګرام کې مونږه پارټیسیپیشن کو شرکت کو نه بالکل تاسو مونږ سره په دې باندې خبرې اترې کولای شئ. قدر من اردن کو تاسو ته موویل چې یردی کې لګ شان ټیکنیکل ایشو ده ان شاء الله خو لذیذ زموږ چې کم ټیکنیکل سټاپ ته او لګیا دي زر به ایشو ختم شي تاسو مونږ له فیډبیک راکړي تاسو کال لا ملاو کې چې مونږ ته پته ولګي چې آیا دغه ایشو دغه مسله ختم شو او کنه اوس هم زړه په زړه یعنی کې زموږ آواز تاسو ته ان راضی پر 9382804595. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ډیر زیاته بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو ان شاء الله العزیز بس در زر به دغه مسله ختم شي خو تاسو به مونږ له فیډبیک راکوئ تاسو به مونږ ته وایئ چې او آیا دغه مسله ختم شوه او که ختم نه شوه نو قدرمن اوریدونکو لږ انتظار کوئ ان شاء الله العزیز هر سبا کلیر شي.

خوري دنكو ان شاء الله خو لذيذ بس دغه ايشو بچدنا هغه بکلیر شي اکی جان بیرغه اکی جان وی چیرا دا ایشو بس دیکي بل ټیم لګینو تاسو بل موبایل باندې بکال والی ان شاء الله تاسو پیغامونه به مونږ سره شریکيږي دغه نمبر تاسو زینونس کوما بدغه باندې تاسو ان شاء الله مونږ د کار کال کوي او د خپل خیالاتو اظهار کوي 0346 60 50 550 باندې تاسو مونږ ته کال کوي او د خپل خیالاتو هغه اظهار بکوي نو قدرمنو اوریدونکو تاسو کال به هم بیک ټو بیک شامل ما او ورسره ورسره بچی دین تاسو د بور کېدو په لور هم نه بوزم دغه خولې غونډه کلام د تصور مان نورال سیب د استاد محترم او رازو دغه خولې کلام نه بعد نو تاسو بچرته هم نزی ما سره یعنی کی اف ام 94 ریډیو تل بر سوابای سره با سوته ویجی هغه بالکل اوګه په اوګه چې دغه با

0: زمان غزل غزل او زمان غزل غزل جانانا قدر من اردن کو تاسو مونږ ته کال کوي په 0346605550 باندې 0346605550 یعنی کی 0346605550 زمو د لایو کال نمبر دی دی باندې تاسو مونږ ته کال کوي او تاسو خبرې به دی باندې مونږ چې دنه سکو هغه به الګور چې بلای باندې سوک دی او سبا ویل غواړي جی 0346605550 باندې. السلام علیکم جی. استاسو بلا دو آگانی اور آپسی سو خبری کوئی جی رقم زینا خیلو استاسو آواز کلیئر نہ راضی جی لگ دا زائی بدل کے آواز مو کھٹکی گرا کھٹکی گی او جی او بالکل عمدہ سے دا خوگی خور لکشان مسئلہ دا خیر تاسو دغه باندې مونږ ته کال کولای شي دی باندې تاسو مونږ سره خپل خبر خپل خیالات او غیسخار کولای شي خور جانې څنګه خبر پروگرام کې تخر کله استړی مشی وایم
1: ډیر مننه وخت دا عمدار څنګه هي ته مسئلہ دې خپل پروگرام درولې
0: ډیره زیاته مینه او مننه ستاسو هم یو دنیا مننه چونکه دا پروگرام دومره ښکلې نه دی خدا تاسو ښکلې ستاسو د مبارک شي ستاسو د مبارک شي هیر مبارک نه نه ماته لږه
1: پروگرام ډیر ښکلې دا پروگرام ته د فطره کراچی یو څه بس نه کیږي ها زبان ډېر ښه دی
0: ډیر جی ڈیر ضیات مینا منانا خرجان داستا سو مونگ سر مینا دا داستا سو مونگ سر مینا دا اللہ پاک تی تاسو لپ عمر کی برکت تنا وا چی چی تاسو مونگ سر دومر مینا ساتے چی تر درانا گانو ہارا پوری تاسو مونگ پدوا گانو کی مونگ پخپلو خبرو کی اگا مونگ یاد ساتے ستاسو یو دنیا منانا خورمانو کی بخورمانے لگی دلی وی دین علاوہ الوچی بہم نخپل رور لپکی سی سب رہ نہ کوي سو نو دا خو پکار د چتا سو مونږ سره خپل مینو کوي او پدغی خورمانو کی او پدغی الوچو کی میات کوي ٹھیک چھ ڈیرا مینا مینا مینا مننا مینا مننا خور داستا سو مونگ سر مینا دا او مطلب مو دمی وی خوڑل ندی قدر من اردن کو خو پکار دا چھ دغه سی بوٹی زمنگ سنگ چھ پدی خور کی جذبہ دا بوٹو دا کرلو دا شوق نو تاسو یقین کو چھ داسی پخری خور کی او پخر رور کی دا پیدا شو دا جذبہ نو خر موسم پر لے دے بیا خر موسم پر لے دے قدر من اردن کو دی باندې پکار دا چھ منگا مل کو دا من پاملی جون کراولو خور ڈیرا زیات مینا مننا چھ تاسو زمو پروگرام ترالی خو لا مول ورکلا یو دنیا مننا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو دنیا مننه دا زمنګ خوغه خور راغلا خوغه خور وای چی خور مانه مکر لیدی جی ډیره زیات مینا او مننه قدر من اردن کو وی سلام بای جویریا ثوابی سے سب کو سلام جویریا ډیره زیات مینا او مننه وعلیکم السلام قدر من اردن کو سماده سی دا سیمینوال لیکنا تاسو یقینو کوي چې زه یې مچ سوم رئیس په تو نامو کمنو هغه به کم وي ځکه چې زما د مینوالو مینا زما د مینوالو خلوص زما د مینوالو هغه اخلاص سبلا ډیر دی کنه یقینو کوي قدرمنو اوریدونکو یقینو کوي چې مونږ خو وایو چې مونږ پروګرام لره زو نو زمونږ د خبرې به هم سو کووري او مونږ به هم چې دنو مونږ ته به هم سو کینی زمونږ خبرې ترې به هم سو کووري خو بس داستا سو مینا داستا سو محبت ته نو الله متل را ته ژوندۍ ساته قدر من اردن کو گور چ بلے من سوکتی او سب ویل غواڑی سی پر 9383280 3446505550 بانی گور چ بلے من سوکتی او سب ویل غواڑی. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ستاسو کال را ملو شوی دی خبری وکي څوک خبری کوي د کوم ځای نه. هلو ډیر زیاته بخنه غواړم کال را ملو شوی دی خو خبرې ونه شوې. جی قدرمن اوریدونکو کوشش کوي کلم چې کال ملو کوي نو خبرې خو کوي کنه. وی چې حالات خدي زما د طرف نه ټولو ته د اختر مبارکي تاسو دی هم ډیر ډیر مبارک شي. نومو نامه خو نه دلی کلی رل مینا او من نه ګور چې پلا من سوکتی او سبب غواړي 0346 60 50 550 باندې هاي کال چې دنه اغا ډراپ شو. قدر من اردن کو کچره تاسو غواړي په دې خولي پروگرام کې مونږ سره شرکت وکي کنه نو راځي په 0346 60 50 550 باندې دی بانی بتا سو مونگا تا کال کوئی دی بانی بتا سو مونگا تا چی دینو خبری تری بکوئی را سرا پا دغی کال پا لارا باندی و دخ پلو خیالاتو اظهار بکوئی. خاور دن کو خبر می کوله چې زمونږ خدا سي مينوال چې زوي مچ سبلا ډیر تعریفونه یو کوم نو هغه هم کم دی. دا زمونږ د خور مونږ سره مینه ده او خدای پاک دې زمونږ د غخوین دي زمونږ د غرونه زمونږ مشران کې شران دې دې خدای پاک تل تر تلا او زوي مچ خوشاله لري. خدای پاک دې ورله په عمر کې هم برکتونه واچي ټول دې سوي کنه هغه مشران چې دواګان کې وي زر کلن شي. نو زه به هم ورله د زر کلنې دواګان غواړم چې دوی هم زر کلن شي ځکه چې یقینو کې قدرمنو دا خدای هغه مینه ده هغه محبت ته چې پدې بانی مونگا روانیو اغجوان کو نگور چی پلان منی سوکتی و سبیل غواری. السلام علیکم جی. جی سوک خبری کوئی دکم زینا لکشان دا غزائی چینج کئی بدل کئی چی ستاسو دا آواز مونگا تک کلیر شی. نا جی اسو هم سی نده نا اوسم صحیح نه دی وی یو خدای پاک چې आवाज می کلیر نه راځي نه پویګم چې په ټول پاکستان کې د سیګنل نن مسله ده او کنه دا مونږه سکه دا تاسو لګ ځای خیر دی لګ چینج را چینج کین نو کچری تاسو आवाज کلیر شو نډیر خون به وکي مونږ به هم پوي شو مینوال به هم تاسو په خبر باندې پوي شي. جی جی وسه لګ گزاره وکړه لګ گزاره وکړه بس لګ گزاره وکړه خدای ځای نه خوځي ما الحمدللہ استا سو بلا دو اگانی اور اپسی سو خبر. جی جی سو خبر کوي د کم زینا اډی رضیت بخنه غواړم زما خو غرور کال کړي دی هو کالیم په کال کې ملاو شو خو خبرې ونه شوې. قدر من اوریدونکو ښه داسې ده چې په دې لاین کلکشن مسله د خیر دی دا به هم ختم شي صحیح به شي خو نن به تاسو مونږ سره چې نو سوه ته گزاره به کوي او په دې باندې به تاسو راته کال کوي چې د کوم ملګري کال راغی او مونږ سره یې مینه ډېرې کنه نو بس هغه خبرې به مونږ سره کېږي. خاصې پر 346 60 50 550 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. جی نمبر دی یو وار بیا هم وامه چې 0346 60 50 550 0346 60 50 550 زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیره ده تاسو دی باندې مونږ ته نن کال چې دین هغه سره ورته وی کنه کولای شئ.

قرمن ګورو چې پلامن سوک دی او سبا ویل غواړي 0346 60 50 550. السلام علیکم جی. جی سو خبرې کوي ته کوم ځای نه؟ مانې رینا خبرې کوي. او افسر افسر صاحب خرکلی ستړی مشي پخیر اغلی افسر صاحب څنګه جی پروگرام واورېدو پروگرام درته څنګه ولګېدو خو لګېدو ښا نو تاسو په اریټ کې بوټي موټي نال کوي نو افسر صاحب دار ته ووایم چې زما د خبرې سره اتفاق کوي چې ما خول په بوټو باندې خوله کې کنه زه اسې لګیا یم نه دا خبره حقیقت دی دا خبره حقیقت دی چې ما خول په بوټو خوله کېږي لکه مطلب تاسو وایئ چې یاره بوټي کرل پکار دی زبردست زبردست زاب سر صاحب گجوند دی او مرګی لرګی نه کړو کنه نو تاسو دا مالټې زمونږ په قسمت کې چینه ضرور به خرو او ډیره د خوشحالۍ خبر د افسر صاحب چې تاسو د میوه د غبوټی کړی دی ځان لپاره بل ته هم تنه پیدا ورسی میوه به ترلاسه کی سوري ته به کینی ډیره د خوشحالۍ خبر ده ډیره زیاته مننه افسر صاحب چې تاسو پروګرام ته رالی غلام ورکړه شرکت مو کړو یو دنیا مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ټولو اوریدونکو لاړه وعلیکم السلامونه او مینا او مننه حق درمن اردن کو کچر تاسو مونږ سره په خپل پروگرام کې شرکت کوي کنه نمبر راځي په 0346 60 50 550 باندې ښه زکه چې په 0938324595 دلاره نن مرزي او زکه چې تاسو خبرې به مونږ سره خپلې ونشي نو بیا به خوندونه کی کنه سلمان وی چې سلمان صالح ته د چنئی نه او سلمان وی چې را واجد افغان صاحب تاسو څنګه پروگرام اور مور سره خو زه په هم دې سلمان ډیر زیات مینه او مننه الحمدلله تاسو بل دواګانې زخه یم تاسو څنګه خی او جون خره واندې کنه پروگرام اور نو ډیر مینه او مننه قدر مون اوریدونکو دا سیده چی تاسو پروگرام اوري په خاموشي سره یو دنیا مننه ګورو چې پلا من سوکتی او سبو ویل غواړي اس اي هاي اي هاي وی کنه وی محمد اسحاق اسلم خان نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه چلې حالات خدي زمانه طرف نه ټولو ته د اختر مبارکي اسحاق ډیر زیات مینه او مننه تاسو دې هم د غلوی اختر ډیر ډیر ډیر ډیر ډیر هغه مبارک شي او دا غټي غوخي مونږ له په فریزر کې سنبال کې ده په یو شاپر کې ښه قدر مون اوردونکو تاسو برازي مونږ سره په 0346 60 50 550 باندې د غزمونږ د لایو کال نن نمبر دی دی باندې به تاسو مونږ ته کال کوي ځکه چې نیمه ملګرستیا خو مونږ تاسو په 0938 د لارې وکړه خو اوس پچې دینو دا په دې د لارې مخ په وړاندې بوزو پروګرام کې مرا سره وخت چې دینو هغه د پای تکمیل په لور روان دی خو زه نه غواړم چې یارم دغه وخت ختم شي ځکه ستاسو مینه دومره ده چې مونږ وایو چې خبرې کوو تاسو نه داسې زده کړه وکړو خو قدر مون اوردونکو وي خپل پردي ټول په کې وي خپل پردي ټول په کې ورغاړه وته ښه کوي چې ماته شعر وایو وي خپل پردي ټول په کې ورغاړه وته یار اختر کې مې سم ډیر را یاد شوی یو څوک مې ولیدل چې ستا په شانو اے یو سوک می اولی دل چستا پشانو اتلم سفر کی می سم دیر رایا چوی نو قدر منو سیدا چی تاسو دلات کی گوری اغا یاد یای خواه خو تاسو تا دی پتر نلگی قدر منو ریدن کو

0: دغه پروګرام اوري تاسو تاسو تاسو پوره په امنیت زموږ اړه ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک ډک ډک ډک سلامونه دی ښا او سنا امی ته هم ډیر زیات سلام وایا خپل بچانګي ضرور په دعاګانو کې چې دنو اغا یاد لرا بارل ګران درنو خګور کوم کو چې تاسو موږ سره په دې خولي پروګرام کې شرکت کوي پارټیسیپیشن کوي کنا او د اخیری اخیری لمخات خولي کوي نو راشي په 0346605550 دلاري یعنی کې 0346605550 د زموږ د لایف کال نمبر زموږ د ټلیفون شمیره ده او ګور چې پلان باندې سوک دي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: اخر کله ستړي مسي درته وایم زما ډیر خوږ زما پما ګران زما د زله سر دا ټیم غو سر مخاطب دی خو زم چې نامه دی خپل والی ډیر خون بو کی
1: شهریار جی ټوپای جی کنا
0: شهریار د ټوپای جی آی کنا شهریار خرکلې ستړي مشي درته وایا ما ستاسو بلاد واګانې دی شهریار ته خې کنا شهریار پر
1: ریډی مین کوم تاسو د ګوتو خبره کوله سیوا
0: اها
1: انا زه خو خپل زما تعلق کوم د بوټو سره دی کلچر سره دی نو بوټي خو ډېر ښه شی دی کنه موږ راشه دی کې کې سوره خپل لاګانې جوړو سوره خپل خپل بوټي دی ترو
0: نو شهریار صاحب څنګه چې تاسو تړون د اګریکلچر سره دی نو زه دا وایم شهریار صاحب څنګه تاسو په جی کې خپل غن جوړی کړی دی زویم چې تاسو په هر چاپرچل کې خپل جوړ شي خایس جو جوړ شي نو ډیر دی په حواله سره
1: یو ځای په ډیر خشنه بوته خو دا څه شی دی چې دا خو انسان دی یو دا په یو جنور کوي
0: اومدا سیدا
1: نو زه که چې دا دې او مصیبتونه نه بنده بچی دی ډیرو نه هوا صفاتی دي سره کوم چې په ټول خلکو ونه کړل دي نه تو قانونو نه بچی دی دا غیر فسادار یو څه بچی دی
0: جی جی
1: ته دې پتا کا سره هر بوته ډیر خشنه مونږ ته ډیر ډیر خلکو کوي کنه
0: نن چې دینو په ګرد نړۍ کې چې دینو هغه د بوټو د کرلو د هوا یعنی کې ما چې څنګه په دې باندې خبرې اترې اوکللی ورلد انوایرمنټ ډے چې کوم دی نن په ګرد نړۍ کې ما خول یاد چاپیر چل هغه نړیواله ورځ ده کنه جی نو دا راته وایي جی چې تاسو به څنګه بوټي خو آلریډي تاسو خو کری خو نن به موږ د پاره هم یو بوټي اوس نال کوي صحیح ده مینا مینا مننه بیا په نیکسټ پروگرام کې په تاسو ماته ضرور کال کوي چې آیا تاسو بوټی نال کړی وو کنه سید جی ټیک شو ډیر زیات بالکل جی اولیږي قربان وعلیکم السلام
1: او سمیتا او الیتا او احسنتا فاطمه او یو وڑا سون گندا ہے کا یو بل وڑا بولا نہیں جاہے کا او تاسو ټول ټیم ته تاسو ته دوا سلام
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مینا او مننه قدر من اوردونکو زمنګ خوګ مشرو راغه د ټوپینا او اغي وی چیرې بوټي کرل یو خصیز دی او بوټي بلاخ کو لاګانی ورکی بوټي د انسان د جوان په سا کې هم ډېر یو لوی کردار لوبوي ځکه چې د صفا هوا چې دی نو هغه پاس کوي قدرمن اردوونکو غالبا مونږ په شپږم کې واو د شپږم کلاس هغه خبر را تر یاد شو دي سره چې وایي چې زمونږ یو استاد یو خدای پاک دې ژوندې ساتي ګوهر زمان سر کې دي چې زمونږ غواز هم اوري او ما سره به ډېر مینه کوله او زه به داسې کله کله والم ما استاد جی الله پاک دې ژوندې ساته استاد جی به کله کله په کلاس کې دا خبره کوله چې یاره ډېر محترم عبدالرزاق سر هم هغه به دا خبره کوله یاره چې تاسو سحر را پاسې څنګه نو په دغه شنو بډو باندې چې تاسو د نظر لګي نو دې سره نظر هم تیزیږي دغه صفا هوا هم اخلي دا به د بدن لپاره ډېره قیمتي وي قدر من اردن کو اغه ټیم خو په دې باندې مونږ نه پوي دو خو اوس په دې باندې مونږ پوي شو چې آو بوټي سمره اهمیت لري چې اغه ستا په نظر کې ستا په سا کې سمره کردار لوبي ګور چې پلان نه سوکتي اوس به غواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستاسو کال را ملو شوی دی خبرې وکي سو خبرې کوي د کم زینا. السلام علیکم جی. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ تاسو غوښه خو ډېره کړې ده او سمه مو ډېره کړې ده چې آواز مو ډېر په مزه مزه دی. څوک خبرې کوي؟

0: ستاسو آواز ما ته بالکل ناراضي. ډیره بخښنه غواړم، زما خوږه خور وه خو چې د کوم ځای نه وه، نجم که څه زه پوه نه شم. بهر القدر من اردونکو خورجانې، تاسو خیر دی؟ بیا هم کال کولی شي چې پروګرام کې راسره یو نهه منټان پاتې دي. ښځې تاسو مونږ ته کال وکئ، خبرې به ترې به وکړو. او تاسو که مونږ له غوښه کې غوستې نو تاسو به بیا وایي چې او لکه څنګه به ځو، څنګه به تاسو له دا غوښه مونږ راکوو. نو خیر دی، مونږ به درته بیا لاره او طریقه سمه کړو. ښځې مرل قدر من اوردونکو، دا سید چې څنګه چې تاسو ته معلومه دا چې زمون هر پروگرام د موضوع په حوالې سری په دې کې منګب شپ ټوکې ټکالې هم کولې مونږ چیرې سو ته وی کنه چې د ژوند چې د پمینه باندې روان دي. قدر من اوردونکو د پروگرام اهیری اهیری لمحات دي. کچره تاسو غواړئ چیرې په دغه پروگرام کې مونږ هم ګډون وکړو، زمونږ هم دې په دغه سیریل کې نامه ولیکلې شي، لکه څنګه چې عدنان صاحب د نن رکو نه کالو کو. بیا زمون کائنات خور خوګه سوابین را لبیا خوشحالی را لخو خوشحالی کال کټ شو. بیا چې کوم دینو زلپا خور د سټیپانا لیا کتر شي د جس سیب راغه، بیا خوشحالی را لور پسې عمر راغه سره داسې زمونږ بلا خويندې را لیکنه ارون را لندر خوږی خبرې وکړي. نو کشر تاسو هم غواړي چیرې منګ هم د خپل نوم د دغه پروګرام خلا جوړ کو خپل خبرونه بالکل تاسو موږ ته کال کولای شي په 0346605550 باندې ګورو چې په لای من سوکتي او سبیل غواړي. السلام علیکم جی. بالکل خیر خیریت ته تاسو بلا دو اگانې او تاسو په اخر اخر کې راځي تاسو مونږ سره لکه مطلب دا دومره مینا دا
1: یار مینا ډیر نه خو بس دکان ته مونږ ته څنګه نو ورځ ما ویری علی نو هم نه ویلا ویږي او بس مو ته مونږ ته کرا لرو
0: وای کنه وای چې پیسې ګټه دنیا پرست او زما د کلس خندا دې هیر کړم. نه یو لخت پیسې او بل لخت زمونږه پروګرام. نو نه پوهیږم چې تا باندې اوس کوم خلګي
1: او پروګرام بل ځای سره چې کوم نه ریډیو خراب شي له کوم ځای باندې چې کوم نه اورو کله شرار کوي کله څه کوي ریډیو کې مثلا را هلي نه هغه می امبار کې پری خو دې می سری خراب
0: خجی خا
1: سره یې ته تاسو پروګرام ډیر زبردست پروګرام سټارټ کړی دی.
0: جی جی مینا ومن
1: په ماحول په بارے کې خبردار چې دا جید هر میاشته نه کې ان شاء الله په شکان سٹارټ شي ان شاء الله کاروند به ټول دی اډی کې بکارو زکه چې ډیر زکه خو غره بالکل نه کیږي
0: امدا سیدا خو په ډیر زکه هم کیږي خو چې مونږ ټیم په ټیم ورلو بو ورکو کنه
1: یاره خو ډیر غټ تاو دی بس ان شاء الله په شکان کې به کارو دی ان شاء الله هر یو کس له پکار دی د کم ریډیو او یو کم نه وري هر یو پکار دی یو یو دغه هو کاری کنه ګلدارې چې مونږ کلی کا سین ته خلک راځي نو دا شافرې ګندینا چې سرهاړي نه بلار ماحول خرابی ریګارډو د ټریفیک په ځمانه هم دا ماحول اړ دی چې څنګه ډیر جوړی دی ګارډو دا څنګه سره دی بالکل صحیح ساتي چې تم دې نه کوي
0: جی جی الحمدلله بالکل جی بالکل ستاسو دا غټوري خبرې ما وچ زم خم په کلا غوګون ورد ما زمو سمره مینوال چی تاسو ډیره خوږی خبرې وکړې دا ما په سٹارټ کې ورته وچیرا تاسو چرته چکر لور شي خپل ملګرو یاران دوستانو سره څنګه چی تاسو انجویمنت کوي دا چې تاسو دغه زیګین پاسې نور خلک راځي په دغه زی بکینی ک تاسو ور سره سپا پر غوستې وینو هغه خلک وغه نړي خوند مزه واخلي او دغه پیغام به خلک ځان سره چرته راغلي وي مینمانه خلته به هم وړي چیرا زه هند تتلی مو د هند سین د سپای هلته کې ډیر داسې خلک داسې خلک او کچری هلته کې بدرنګي مونږ خوراک کړی نو بیا ټول هان بو خلک یادې مونږ هغه خدا سي خلک ته نو استاد خبره ډېرې ګټورې دي او خدای پاک ته وکړي چې بده منی مونږه الله دا عمل کولو توفیق راکړي.
1: عمل کوي عمل کوي بالکل زه ټول اوریدونکو ته دا سلام تم راکول یو جهان مننه. السلام علیکم جل الله پاک.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېر زیات مینه او مننه قدر من زمنګ بل خو ګرو راغې او غي چې کوم نن د خپل خیالاتو اظهار کوي. ډېر زیات مینه او مننه قدر من اوریدونکو په پروګرام کې را سره ټایم چې دنه مکمل چې دنه غسه ورته وي د خاتمه دوه والا نه بلکې خاتمه دوه والا دی نن مونږ خبرې ترې وکړې زمونږ ماحول زمونږ زیموري د قدر من اردونکو په دې باندې مونږ خبرې ترې وکړې او ماتې ګوړې خبرې پرې وکړې تاسو نه مونږ په ډېر څه زده کړل. قدر من اردونکو اوس د دې خل څه دی خل قدر من اردونکو هر یو تن څه کولی شي په دې کې چې د دې ماحول زمونږ زیموري هغه کې خپل د برهې کار ولوبوي. قدر من اردونکو هر یو تن دې کې څه کولی شي یو ونه خو ضرور کولی شي کرلی شي خپل چاپېر چل پاک وساتئ اوبه ضایع کوئ.

ما او ګندګي چې کوم نه هغه بيزايه مغرزوي کدر منونکو نور ته ماحول سپا ساتي او دغه پیغام مخپوړاندې ورکي قدر من اوردونکو زمونږ زمکه زمونږ امانت ته کومګا نن د دې حفاظت وکړو نو راتلونکي نسلونه به مو په خو ماحول کې ژوند کوي او راځي چې د شنو ونو سپا خوا او پاکو اوبو لپاره خپل کردار ادا کړو ورکی خپل قربا واجد افغان اجازت کپدی پورا پروگرام کې داسې خبره داسې الفاظ داسې تلفظات مانا ادا شوی چې تاسو خاطر پدون شوی تاسو په خپه شوی دوانه لاسونه جوړ کوم بخنه نه غواړم او انسان د انسان خه محاکمه کوتا خې غلطی کیږي نو کچری مانا داسې خبره شوی وي تاسو په خپه شوی او یا تاسو باندې سب بدل لګیدلې وي خنه وی لګیدلې قدر من اوردن کوز دو تاسو نه ډیره زیاته بخنه غواړم او خه عملګرو هم ډیره زیاته شکریا ادا کوم سوک چې مونږ ته پروګرام کې چا مونږ ته کال کو یادین علاوه کوم ملګری چې مونږ په خاموشه سره ووریدو زه دغه ټولو یو دنیا مننه یو دنیا مننه او یو دنیا مننه کوم چې زمونږ پروګرام زمونږ خبرې دومره خو خې قدر من اوردن کو ان شاء الله خو لزیز په بل پروګرام کې به مو ملاقات کیږي ترخه غدما ترخه غړی ترخه غې منټانو ترخه غې لمخاتو ستاسو قربا ستاسو افغان تاسو نه اجازه خوړی خر چرته چی خادو سی آباد سی خپل ځان د خپل چاپرچل د خپل ماشومانو ډیر خیال ساتي خپل قربا خپل لونه خپل افغان په دعا کې یاد ساتي.

دا سورت نوح مکه مکرمه کې نازل شوی دی، مکی سورت دی او اتیش آیاتونه دی او دوا رکو دی. دا حضرت آدم علیه السلام نا اولاد پیدا شو او ټول یو شانتی نیکان صالحان ایماندار خلقو، په دې کې نیکان بزرگانمو. دا آدم علیه السلام بچو کې یو سو نیکان بزرگانو چې دا نور بچی د آدم علیه السلام با د پریشانه په وخت کې غویل راغلل او دغه بزرگانو به ورته دعاګانې وکړلې، تسلی به ول ورکړله، د قوم به پزړه خشو. بیا دغه نیکان بزرگان وفات شو او دا نور قوم په دغه بزرگانو پسې ډیر زیات خفو. نو شیطان د یو بزرگ په شکل کې راغی، د خیر خواهی په انداز باندې دا آدم علیه السلام دی بچو ته وی چې دا بزرگان خو ستاسو ډیر یادیږي او ډیرم خوښو، نو که تاسو د زړه تسلی دپاره د هغوی تصویرونه درله جوړ کړمه نو مینه به م پې ماته شي. هغوی وی ډیره ښه ده. نو شیطان د دغه بزرگانو تصویرونه او مجسمې تیارې کړلې او چې کله به د خلکو هغه بزرگان یادېدل نو دې مجسمو تصویرونو ته به وکتل، د زړه لږه تبه تسلی به پرې وشول. بیا دا تصویرونه او مجسمې شیطان نور هم زیاتې کړې، نور هم زیاتې کړلې. چا چې دغه بزرگان په جون کې لیدلی او دې تصویرونو ته به وکتل نو لږ بیړه خوشو. بیا دا عام خلک د دوی نه چې بچی پیدا شو هغوی به هم دې تصویرونو او مجسمو له ورتلل. د هغې نه پس چې نور پیدا شو هغوی خدا بزرگان لیدلی نو، خو د خپل پلار او نیکه سره د دې مجسمو د دې بوتانو ملاقات له به راتلل. نو دغه وخت کې شیطان راغی او دې خلکو ته ویې چې تاسو پوهیږئ چې دې بوتانو لا ستاسو دا مشران ولې راتلل، تاسو ولې ولې را پوهیږو نه خو مشران راتلل. شیطان وته دا ستاسو د مشرانو خدایان دي که نه؟ نو د هغې نیکانو بزرگانو نه وته خدایان جوړ کړل. ستاسو مشرانو به خپل حاجتونه د دوی نه غوښتل او دا حاجت روا مشکل کشا دي. خلق د دې بوتانو په عبادت را وړېدل تر دې چې په ټوله دنیا کې یو مؤمن هم پاتې نه، ټول کافر شو. نو الله پاک د دغه شرک او کفر ختمولو د پاره نوح علیه السلام را ولېږه. نوح علیه السلام دې قوم ته وعظ او نصیحت کو. نو نه نیم سوه کاله مسلسل شپه او ورځ او پټه او ښکاره وعظ او نصیحت یې کړی دی. نو په ډیر زور او په ډیره خواری باندې صرف اتیا کسانی مسلمانان کړل، نو ټوله دنیا کفر کې ډوبه وه. د نوح علیه السلام خپل نوم شاکر دی، شاکر علیه السلام، او بل روایت کې دی چې سکن نومی دی. د نوح علیه السلام نوم سکن یا شاکر دی، او بل روایت کې عبدالغفار دی. دا نوح خپل نوم نه دی، نوح د نوحی نه دی. نوحه جړا ته وایي، د دومره ډیر جړلی دی چې د ډیرو جړا د وجې نه په مخ باندې د اوښکو لارې جوړې شي. نو په نوح باندې مشهور ذکر دی چې جړا یې ډیره کړې ده. نور خپل نوم عبدالغفار علیه السلام یا شاکر علیه السلام یا سکن علیه السلام. انا ارسلنا نوحا الى قومه، بشک منگرا لے گلے دی نوح علیه السلام الى قومه خپل قوم تا

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Dadi Radio Dilbar, Stasu Dajrawas.
2: Sirdi ho ya garmi, Radio Dilbar, aapke sang sang.
3: Tas Radio, Dilbar Radio.
4: Music and Information Station 94 FM.
5: Bismillah Hirmani Rahim. Assalamu alaikum. Nanda Jume Urazda. او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید په مشرۍ کې زمشو ضلعو کې د جاري پولیس انفراسټرکچر او ترقیاتي منصوبو په حواله غونډه شوې ده. بلوچستان پنجګور کې د سکیورټي فورسز په خفیه اطلاعاتو کاروایی شوې. آی ایس پی آر وایي چې کاروایی دوران شپږ بارتي حمایت یافته ترهګر وچلې شوې دي. د خیبر پختونخوا دوو سیمو کې سکیورټي فورسز بېګا د شپې ناوخته کاروایانې کړې دي. په دغه موقع څلور ترهګر وچلې شوې دي. افغانانو د جالي شناختي کارډونو معاملہ ایف آئی اے 400 کې په نادرا دفتر چاپ وهلي. دغه دوران اسسټنټ ډایریکټر په شمول سلور اهلکاران گرفتار شوي دي. پېښور ناصر باغ کې په تلخ کلامه یو ورور خپل دوه ورونه قتل کړي دي. سوابه کې د ټي ایم اے اوبو سپلای مشین خراب شوي دي چې له وجې ټولو علاقو ته د اوبو سپلای بند شوي ده. وزیر اعلی سہیل افریدی په تحصیل واړه کې دوه ډیگری کالجونه ته جوړولو منځوري ورکړې ده. د ګورنمنت ګرلز های سکول محب باندې ټرانسفارمر د تیر یوې میاشتې نه خراب دي چې له وجې ګرمې موسم کې طالب علمانې د مشکلاتو ښکار دي. د آی ایم ایف دباو بجټ نه وروسته د تعلیم نور ګرانېدو امکان څرګند شوی دی. د روس صدر ولادیمیر پیوټن ویلي دي چې پاکستان خود مختار ملک دی. مختلف ملکونو سره یې خاړې کې دي. او پاکستان فیصله کن ون ډے میچ کې په څلور وکټو آسٹریلیا ته شکست ورکړې دي. دا اوسر خبرونه اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم خبر نه کوو. خیبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید مشرۍ کې زمشو ضلعو کې د جاري پولیس انفراسټرکچر او ترقیاتي منصوبو په حواله غونډه شوې ده. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې ویلي شوې دي چې دا منصوبې باجوړ، مومن، خیبر، کورما، اورکزئ، جنوبي وزیرستان، ټانګ او ډیر اسماعیل خان په شمول اته ضلعو کې به شروع کول شي او په ډیرو منصوبو کار په تیزی سره جاری دي. ځینې ترقیاتي منصوبې په آخري مرحلو کې داخل شوې دي. غونډې ته د وینا په وخت خیبر پختونخوا پولیسو مشر د ټولو متعلقه ادارو مشرانو ته هدایت جاری کړې دي چې ټولې ترقیاتي منصوبې باید په ټاکلي وخت کې سرته ورسول شي او د دغه منصوبو په حواله د ټول مشکلات په ښه توګه حل کړي شي. بلوچستان پنجګور کې د سکیورټي فورسز په خفیه اطلاعاتو کاروایی شوې. آی ایس پی آر وایي چې کاروایي دوران شپږ بارتي حمایت یافته ترهګر وژلې شوې دي. آی ایس پی آر بیان تر مخه په درېیم او څلورم جون نیمه شپه سکیورټي فورسز د ترهګرو یو شمېر مرکزونه په منظم انداز په نښه کړي دي. د سخت نښتې وروسته شپږ بارتي حمایت یافته ترهګر وژلې شوې دي. بیان تر مخه وژلې شوې ترهګرونه په لوی مقدار کې وسله، ګوله بارود، بمونه او ګاډي برآمد شوې دي. وژلې شوې ترهګر مختلف ترهګری کاروایانو کې ککړ وو. صدر مملکت آصف علی زرداری و وزیر اعظم شہباز شریف پنجګور کې په کامیاب کاروایی سکیورټی فورسز ته شاباسی ورکړې دي. د ترهګرې خلاف کاروایانې د جاری ساتلو عزم څرګند شوی دی. د خیبر پختونخوا دوه مختلف سیمو کې سکیورټی فورسز بېګا د شپې ناوخته کاروایانې کړې دي. آی ایس پی آر وایي چې په دې موقع څلور ترهګر وژلې شوي دي. ړومبی کاروای ډیر اسماعیل خان کې په خفیه اطلاع شوي چې پکې دوه ترهګر وژلې شوي دي. آی ایس پی آر تر مخه دویمه کاروایی مومندو کې شوې چېرته چې دوه نور ترهګر خپل انجام ته رسولې شوي دي. افغانانو د جالی شناختی کارډونو معامله ایف آئی اے 400 کې پنادرا دفتر چاپ وهلې ده. دغه دوران اسسټنټ ډایریکټر په شمول څلور اهلکاران گرفتار شوي دي. گرفتار اهلکارو کې اسسټنټ ډایریکټر او آفس انچارج وقار احمد هم شامل دي. ایف آئی اے لخوا ویلي شوي دي چې افغانانو ته جالی شناختی کارډونو جوړولو په تور د 400 پنادرا دفتر چاپ وهلې شوي ده. دغه دوران اسسټنټ ډایریکټر په شمول درې اهلکار گرفتار شوي دي. ایف آئی اے تر مخه 400 کې میشته ګڼ شمېر افغانان واپس نزي او ځان له په پیسو جالی شناختی کارډونه جوړوي. ویلې شوي دي چې دې ناوړه عمل کې د نادرا ورور خپل دوه ورونه قتل کړي دي. پولیسو لخوا ویلې شوي دي چې قتل وروستو پلار او زوی تښتېدلي دي. د پیښې وروستو پولیسو د دواړو تنانو مړي هسپتال ته د قانوني کاروایۍ لپاره وړلي دي او د پیښې پر ضد یې مقدمه هم درج کړې ده. افسوسناک یو بل خبر شامل او جنوبی وزیرستان کې ډزې شوې دي چې پکې د قبایلي رهنما دوه زامن په حق رسیدلي دي. پولیسو بیان تر مخه دا واقعا وانه کړي کوټ بازار سره نږدې رمخته شوې ده. چارواکو لخوا ویلې شوې دي چې ډزو کې یو راهګیر شوبل شوې هم دی کم څه په فوري توګه هسپتال ته رسولي شوې دي. ډي اس پي اس غرلی شاه ویلي دي چې د واقعې پلټنې شروع کړې شوې دي او د ملزمانو تلاش جاری دي. ثوابه پولیسو

کامیاب کاروای نه پسته کور نه لکونو روپو د سامان غلا ډرامه کوونکې ته نیولې دي. پولیسو ویلي دي چې له دې پیښې مدعي په خپله غل ختلې دي. د دغه تن نه کاروای دوران غلا شوي سامان او په لکونو روپۍ بر دي چې ډزو کې یو راهګیر ژوبل شوی هم دی، کم څه په فوري توګه هسپتال ته رسولي شوي دي. ڈی ایس پی ایس غنلی شاہ ویلی دی چې د واقعي پلټنې شروع کړې شوې دي.

لوجه د بارتانی اس اچ او جاوید خان د هودین ریکړې شوې دي د هغه تنزلی شوې ده او ټول عمر لپاره هغه اس اچ او جوړېدو باندې پابندي لګولې شوې ده د انویسټیګیشن ټیم انکوایری رپورٹ پرنا کې د پولیس اهلکار خلاف دا کاروي شوې ده چارج شیټ کړې شوې وو نن په درست نړۍ کې عالمی یوم ماحولیات په دې اعظم سره نمانځلې کېږي چې چاپېریال ساتنې د ککړتیا کمولو او د شاتوالي لپاره به عملي ګامونه پورته کېږي هر کال د جون په 15 نیټه عالمی یوم ماحولیات نمانځلې کېږي چې مقصد یې د چاپېریال ساتنې په اړه پوهه زیاتول او عملي ګامونو ته وده ورکول دي سوابه کې د ټی ایم ای اوبو سپلای مشین خراب شوې دي چې لوجه ټول علاقو ته د اوبو سپلای بند شوې ده اوبو بندش سره د سیمې ولس ته مشکلات ښکار شوې دي ولس د څښلو اوبو او نور استعمال لپاره د اوبو پیدا کولو سره د ستونزو ښکار شوې دي ولس مطالبه کړې ده چې د مشین د زر تر زره مرمت وکړي شي او د اوبو سپلای دې بحال کړي شي وزیر اعلی سهیل افریدی په تحصیل باړه کې دوه ډیګري کالجونه د جوړولو منظوري ورکړې ده وزیر اعلی له خوا شلوبر باړه کې د بوایز ډیګري کالج لپاره 240 میلیونه او برقمبرخیل باړه کې ګرلز ډیګري کالج جوړولو لپاره هم 240 میلیونه روپۍ مختص کړې شوې دي د وزیر اعلی سهیل افریدی وینا ده چې تحصیل باړه کې دواړه ډیګري کالجونه د جوړولو بنیادي مقصد اعلی تعلیم ته وده ورکول دي د دواړو کالجونو تعمیر سره به باړه تحصیل په شمول د خیبر ضلع ځوانانو او جنکو ته په درشل اعلی تعلیم ترلاسه کولو سهولتونه ترلاسه شي د گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول محب بانڈے ٹرانسفارمر د تیری یوی میاشت نه خراب دی چې لوجه ګرم موسم کې طالب علمان د مشکلاتو ښکار شوې دي او بغیر د پکی په سبق زده کولو مجبور شوې دي ځای ولس ویلی دي چې څه قسمه ناخوشګوار واقعې را مخې ته کېدی شي د متعلقه چارواکو نه مطالبه شوې ده چې په فوري توګه د پدې کاروایی عمل کې راوستي شي او د ټرانسفارمر مرمت دې وکړي شي په تجارتي خبرونو نظر راګرځو د آی ایم ایف دباو بجټ نو وروسته د تعلیم نور ګرانېدو امکان څرګند شوی دی ملک د غریب او متوسط طبقې لپاره د تعلیم حاصلولو وړاندې نه مشکل دی مالی کال 2024-25 لپاره وفاقي بجټ وړاندې کولو نو وروسته به تعلیم حاصلول نور هم ګران شي ذرایو لخوا ویلي شوی دی چې آی ایم ایف په سټیشنری 10% ټیکس رعایت ختمولو مطالبه کړې ده چې لوجه یکم جولای نه په سټیشنری سیزنو سیلز ټیکس 8% کېدو امکان دی یکم جولای نه به کاپیانې رجسټرې قلم پینسل او تعلیمی او دفتری سامان قیمتونو کې اضافه وشي د سرو زرو قیمت کې مسلسل اضافې نه وروسته کمې شوې دي حال پاکستان صرافه جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه سرو زرو یوې تولې قیمت کې 1,479 روپۍ کمې شوې دي چې ورسره د سرو زرو یوې تولې قیمت 1,08,814 روپۍ شوې دي د غرنګ لس ګرامه سرو زرو قیمت کې 1,313 روپۍ کمې شوې دي چې ورسره د لس ګرامه سرو زرو قیمت 1,012 روپۍ شوې دي نړیوال خبر شاملو د روس صدر ولادیمیر پیوټن ویلی دي چې پاکستان خود مختار ملک دی مختلف ملکونو سره یې تعلقات ښه قائم دي خو دانش ویلي چې ګنې پاکستان د چین په کنټرول کې دی سینټ پیټرزبرګ ښار کې میډیا نمائندگانو سره خبرو دوران د بارتي صحافیه وی پوښتنې په جواب کې پیوټن ویلی دي چې د پاکستان او بارت کشیدګین خبر یو پاکستان د چین په شمول هر ملک سره تعلق ساتلو حق لري په دې کې د بل چا مداخلت ښه خبره نه ده د لوبو د میدان خبر شامل وو پاکستان فیصله کن ون ډے میچ کې په سلور وکټو آسٹریلیا ته شکست ورکړی دی او درې میچونو سیریز یې دوه یو سره په خپل نوم کړی دی د میلمه ټیم 1,85 رنز هدف قامی ټیم 2,25 اوور کې شپږ وکټو په زیان پوره کړی او میچ یې ګټلې وو عرفات منحاس ته ټورنمنټ غوره لوبغاړی ګرځولی شوی دی آخره کې د موسم په اړه خبر شاملو د ملک زیاتره برخو کې به موسم اوچوي ولې بالای خیبر پختونخوا مشرقي پنجاب او گلګت بلتستان ځینې علاقو کې د باران امکان څرګند شوی دی موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران د ملک زیاتره علاقو کې د اوچ او ګرم موسم امکان څرګند کړی دی بلوچستان او سند کې به د ګرمۍ شدت برقرار وي د غرنګ بالای خیبر پختونخوا مشرقي پنجاب اسلام آباد گلگت بلتستان او آزاد کشمیر کې په زیاتره علاقو کې په اسمان وریځې خورې وي دغه دوران د باران امکان هم څرګند شوی دی ځینې سیمو کې د غلې کېدو او سیلې چلېدو پیشنګوي هم شوې ده ان ډی ایم ای متعلقه ادارو ته د چمتو سیدو هدایت کړی دی
ویلی شوی دی چې باران سره د

لینڈ سلائډنګ خطرې هم دي. ولس دې د سیلګریزو علاقو په اړخ سفر کولو نه ډډه وکړي او احتیاطي تدابیر دې خپل کړي. سبا بیا خوشا سیمو کې بنوار سبا سهار یو منټ کم 5 بجې راخیږي او ماښام 19 منټ را پاسه په 5 بجې به پریوزي. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

सिसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03-331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہی ماتو ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پاسی دلی، مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سورے نو کارون روزگار نو روان شوی سکھ پدا سی چھے اغوا نیوز بے اوری دلی اور خاموشے سر بناسی زمونگ دا آواز یعنی کہ زمونگ دا پروگرام انتظار بکئی ہے. اسوک پدا سی چا غبا ریڈیو بن کڑی ہوئے بچے بس تے منا مبارش آئیے غصان تنگ شو ادب شو خبار حال سوکم چا زم آواز ہو رہی بلکہ زمونگا پروگرام تا انتظار کئی یا زمونگا آواز پہ خلگی اگی تا بخیر آغلے سڑی مشی زما دا کلیمی رونو سنگے ادا سخے ٹک ٹاکے یہ زما آغا رونو کم چې په یو غوږ باندې خبره واورې په بلې وباسو وباسې تاسو ښه ټیک ټاک یې کنه نو می دې چې خوي او همیشه د حقیقت نا سترګې اړولو ورونو څنګه ښه ټیک ټاک یې کنه اول جناب الله دې مونږ له توان طاقت راکړي چې مونږ د رښتیا مونږ کې توان طاقت پیدا شي د رښتیا ویلو د ښه کارونو مونگا ڈیر کمزوری ہو مونگا ڈیر زپے دل خلق ہو مونگا ڈیر کڑے دل خلق ہو مونگا پدا سے معاشرہ کی جون کو جے کر اختیابے خو اکثر خلق ہوئی دا لیوانی دے او جب یہ لگ نور عمر اختیا ہوئے الگ ویدی بسر خوری او جب یہ لگ نور عمر اختیا ہوئے نبیا برے پتم ہونے لگی پدا سے معاشرہ کی پدا سے ملک مونگا جون کو چې خشي لک شانتي اوم دې سوک نه پری دي چې غریب شي نو اوم دې سوک نه پری دي چې لک شان خشي الکر بس دغه جوړ د پلان کې کار شروع کړی دی یار او چې غریب شي مړه بازار خلکو هغه ظلمونه ودای دي خلکو خیرو وو چاله به ظلمات کړي چا ته به چا سر به بد کړي نو اوم دغه شان خره ما په یو کې هم سړی نه پری دي دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے داغی دا اللہ تعالیٰ دم رخکول نظام دے ہر چاہتا رزق رسول سوک ہم دا سی نشتا چاہی پا نہرو دشی او اغی دا پا روٹے نی ہر چاہتا رزق رسی ہر چاہتا پا ٹائم ٹائم آنے سا ملاوی گی او دا چاہ چی برابری آخو بیا برابری ندا سی دا خدا زمونګه د خپل تاسو ته پدشتہ مونږ په دې معاشره کې د خلکو نه ګیلې کو د پردو خلکو نه نو پردو خلکو سکے د خپل کور کې چې کم نه داسې خکولې داسې خکولې روري خوري وي داسې خکولې کور وي او په مس کې پکې د بدرې دیواله والی شي بس لکه زه دا نه مم چې یو بل نه مبیا لګي د یو بل نه بیل شي په خطرې کې باندې د پلار او مور په چاہی جون دی داغی پا جون دانو یو بل سر خط طریقے سر پا رضا سلابا نے سبا زمونگ بچی رازی سبا زمونگ بچی جگڑے کئی نو خدا را چا سبا پہ نیت خرابی گی نو پا آرام آرام بانے بچے داستا بچے داستا بچے داستا دان چھ بچے دا تا غریب نو تلک لگ والا تا مالدار تا دیر والا ستا خیز سر لگ دیر راغل تا دیر واخلا تا دا پٹی چھ کم دی دا دا نیر خواته والا او ته چې کم دی دا سرک خواته والا نه جی مشران کا شران سړی روغواړي او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شي او ته مولا او زتاول باو زتاوج نه مو ته ما وجنا نو په یو کور کې زمونږ اتفاق نه راځي د بار خلکو سره زمونږ سي اتفاق راشي خدا الله نه سوال کوو چې الله تعالی نظام خراولي الله تعالی چې کم دی په دې زمونږ په دې پدے ملک بانے یودا سے انسان را ولی چی دا اسلامی حکومت شی اسلامی نظام شی او اتفاق پیدا شی خدا مونگ خپلوں کے نشو کولے دا مونگ اتفاق نشتا دا مونگ پا پختنوں کے اتفاق نشتا یقینو کہ او سم دا سے کار دا سے خلق گرزی کا نا صرف درے ددی دا پارا گرزی ددی دا پارا گرزی چی مال دولک روپے سوکرائی کی جزا چالا سروان کم
1: الگ دا پلان کی وجنی ہاں راز جی پلان کی لے بوزم اگل دول کے روپے ورکو بس کپڑے پہ ہزار بم والا والو اب سر بولا خور کی گنا پدا سے معاشرہ کے گرزو پدا سے معاشرہ کے جون کو خو اللہ دے پمونگ بانے غیبانہ رحمو کی اللہ تعالیٰ دے پمونگ بانے بس مونگ کے دے اتفاق راولی چے مونگ اتفاق ہوگو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینوالو دوی ڈیرے سختے تیرے کڑی دی نن را دچا وی تو وی ولی تما اور گس خبر شو کنا وی ولی مبارک شاہ تما زین غواڑے ما وتی ز مزے زما تا پتشت سیدی صفا لتو ویم ویم زما د مزے دغدی چے ز خپل کورتا رزق یو سم او غ رزق برابری چے ما تا زوی اونو وی چے بابا اغل خو بابا چې کم دی خ گاڑے روڑے تا مال داسې روڑو یا بابا اغل خو پلان کی په پلان کی سکول کې داخله کړی دا مال لري په پلان کی سکول کې کړی دا او بابا ته ما بیگ نشته او دا غی دی بیگونه شته او زما بیگ نشته نو د واده کړی یعنی کې د پلار د مزي سدي د پلار د مزي ژوند کم یو دی نو ما وته په جواب کې ویم زما د مزي ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق او غټم او برابر او غټم چاغي چاته لا سونه ني سي چاته خفن شي ویم قسم دی زما دغه نه غټه مزي نشته زما چې کوړه حلال رزق یو سم او لګ ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کوړه مل مراشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ورکم مله نو زه او صرف او صرف د خپل بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشاله وي چې بچی راته خاندي خزر رانه خوشاله وي خزر راته خاندي نو یقین وکم مور دا هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کم چې اداغی پسروی نو زما خوشحالی دغه دی زما مزی دغه دی سو خوراک پسی سو خبر اشو پا دکان که اس رانیر دی سوکو سو پلیٹر آوی پلیٹر دل را غوارو رشتی آ نو آغی بیا خبر اتلت لنو آغا دا سی خبر دی ترالوی ولی ارچا اڑا مزی غواری ویستا اڑا مزی نغواری مای زما غواری خو زمونگا مزی بل شانتی رستا سو مزی بل شانتی مونگا د خپلو بچو د پارا د حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي بدا زمونږ مزید دی انا دا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دغه بابا مزید ختم شي دغه پلار مزید ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه د باباګانو کلک کلک غاړي واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړي دي بلا سختي تیر کړي دي بلا هنر کړي دي بلا د دشمنونو ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې خ ساتلې نن چې تاسو سره کوم مقام دي دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دي نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دي تا بیماران دي سخت ده په کمزوري دي نن وسره سشتنه او چسه بیللی ستاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډیر خپل ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیته تاسو ډیر خپل کړې دي نو دغه سپینو ډکو د دغه زړو اډکو خیال ساته زکه جړي سختي تیرې کړې او تاسو په دشت ته شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیر بابا نه یقینا که دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناسی د شپې د الله نه ستا د پاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دې سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دې خوشحاله وي زما بچی دې کامیابی نو ستاسو خو د خوشحالۍ ځای دغه دی ستاسو خو د دمې ځای دغه دی تاسو خو مبار مینې پس مه ګرځئ د مینې ځای هم دغه دی دغه خلکو خیال ساتئ صحیح ویم کنه آو جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې دی نو مونږ به نن د صحت خبرې کوو لکه ډېرې خبرې به چې کوم دي دا د صحت خبرې کوو د چې کلم زره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب. ډاکټر سکندر حیات صاحب ولی ولی دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینوم چې قابل وي زکا دا خلک زما په خلزی دا په ما باندې ټرسٹ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زب ڈاکٹر چکم دے قابل کے نوم شنور شفا چکم دے کنا دا اللہ پلاس کے رکھا ما تا سوکوی چی مبارک شاہ ستا اگر ڈاکٹر لطلیم خواقی سرخو زمان زدیم ٹک شوے نو ما خدا سے ندی ویلی چی تاسو لار شی تاسو مکمل ٹک شو خواما خاص تاسو دا مرش شفا چکم ستا شفا چکم دے دار ڈاکٹر سے پلاس کے رہا ڈاکٹر سکندر حیات سے پلاس کے رہا مینوالو ما تاستوی شفا دا اللہ لاس کے رہا بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا دے انحصار دے پنیتونو بانے تاسو چیک اپ څنګه شو تاسو لا ټایم سومره درکړې شو تاسو حالت نه مطمئن شوې نو دا بیا په ډاکټر باندې ډیپینډ کوي قابلیت ما ته پته ده چې دوی سومره پریکټس ته یا دوی سومره قابلیت ته ناغه ما ته پته ده نو په دې وجه زه تاسو هم چې زه پروګرام کې کینوم نو عام ډاکټر بنه کینوم مکمل ډاکټر به کینوم پوه ډاکټر به کینوم چې خپل هم ته مشوره اخلم خپل هم پیام کوم هغې نه پس به زه بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم نما سر جی پروگرام کے کم ڈاکٹر صاحب کینی اگر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نا تر 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پ دیوال دے صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پ دیوال دوی پنزو نا د 9 بجو نا 5 بجو پوری پیڑی کا ایک کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج سرا برا بلالر لرزین خلق راضی اور دوی نے علاج کئی مینوالو د دې طریقہ کار صدا سے دی چې تاسو به داسې کار کوي چې ډومبه به تاسو ځان ته نمبر اخلي که تاسو اسانتیا نه غواړئ تاسو چې مونږ اونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کارو کې دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې انتظار ډېر نه کو مونږ پاساب ډېر نه شو د ګرمۍ نه ځان بچ کو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ او د خپل خوښې ټایم واخلئ په 0331-94-94-1 پدے بتا سو کال کرے او خپل ځان ته نمبر واخلے د پلان کیر وزے د پلان کیر وزے د پلان کیر وزے نمبر رمضان سره نوٹ کو بیا ودا سکار کرے مینوالو چتا سو بدا تو نہ 9 بجو پر زمونگ چکم اور عیدون کی دیا غبزان نہ سویچ اسپیشل کارڈ دا تمیلوسی کنسیشن کارڈ و تمیلوسی اور امبے ستا سو نمبر راشی دا تو نہ 9 بجو پر دا خلق تی دا صرف شل کسان دی دا شلو نہ بعد بیا تاسو 2 بجو پر نمبر ملاوی گی دا دو نہ پس تاسو کال کول شی پس 0331-93-94-94-1 دا غی نہ پس ہم تاسو بیا پدی معلوماتو کے چمونگ در شو کتر نشو مینوالو ہے در مومن ہاسپٹل کمزے کے دے دا پر شاہ منصور مدرسے سر سوابے کے شاہ منصور مدرسہ راغی سر دیوال پر دیوال دے او کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج دے کہ نو ڈاکٹرز ہم بھی خو ایز اے وزیٹر راضی دل تا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہیڈ دے ندوی دل تخپل موجود بھی او مختلف بیمارو باندے بلا کمان حاصل لے او اللہ تعالیٰ والا شفا پلاسو کے خو دے دا نکلم چی تاسو علاج کوئے نا پدی نیت کوئے چی زو مکمل علاج بکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کوم د وای د اواز په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو زه یوازې نه ما سر ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه طرف ته به هم ورزو اول جناب څنګه جماعت استوي زه आवाज نه ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ناغي سټوډیو ته راغلي دي او رو رسیدل اوس په دې صحت باندې او ویلکم متوای په خیر علي وتوای سټوډي مشي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
1: ډاکټر صاحب څنګه په خیر اغلي د توایو سټوډي مشي در توایو
2: ډیر زیات مننه جی ډیر زیات مننه خوشاله اوسه آباد اوسه زبط شرا اخلاص ودته وای
0: ډیر زیات مننه مهرباني جی ډیر پمنډ منډ راغله
2: یی رجی تاسو پته چې دا پروگرام ډیر ضروری وی او تاسو یقینو کې زچ کلا زم چې بس غرینه فارشم او دلار شمه امشا سیب سره کینم او کلی خلی خبر یو کوم دا مینوال زما आवाज وری دې مو سره خپل غږ شیر کی او سو فیډ بیک را کی نو زکه زړه زیات ایکسایټډ یم وځ دا پروگرام ډیر ځکه کولې دي موږ ته فیډ بیک ملایي چې کلینیک کې ناشتي موږ ول دا پروگرام وکړو ولیکن بعد کې چې کله مریض راځي او دغه د خپل خپل خبرې او دغه کم د اخلاص موږ ته کوي تاسو یقین وکړي ما کې اوینا او د خوشاله غږ پر درنه سیوا چې بس دا مینا دې ته مینا وایي
0: صحیح
2: او دا الله تعالی ډیر لاکھ لاکھ شکر دی چې ګوره موږ سې مو خو سم نیو لیکن الله تعالی موږ له ډوره عزت راکړي او دا مینوال او دا مینوال زموږ پروگرام لري په دې وجه زموږ عزت زموږ خپل نور هم سیوا کیږي پروگرام مزګه زه ډیر عزت کوي
0: ډاکټر صاحب زه خو وایم زه خو اوریدونکو ته هم زما د وګټې یا یو ګنټه پروگرام نو دې کې زما مکمل ټینشن ختمې
2: جی
0: زه تاسو سره ما زما خپل ټینشن نو بار پراتی نه نه ډاکټر هم ټینشن نه تاسو خو
2: گور جی مونږ د سار نال تر مازیګر پورې مونږ دا زمو کار دی کنه زمو چې کوم پېښه دا دي کې مونږ خبرې هم کوو زمو ذهن هم اټینټیو مریض ته چې مونږ مطلب خپل سوچ لري بریخي او صرف مریض ته نو بیا چې کله مونږ دا سوس بس د مریض پری دو ډاکټر مریض پیوس لګ خپل ریلیکس شو انټرټین شو لګ هندل ته چې کله مونږ راشي نو بیا زمو کلم نه لاس کې صرف زمونږ مایند یو خبر یو خاندا یو تنظیم مزاوی کنه پکې د پروگرام کې د خبرې خبرې وي ستا سو خبرې کوي د سر خبرې کوم پکې بیا چې کوم د نیوال پکې کړلو کې نو ډیر مزه پکې مله دوباله شي او دې سره مونږ ریفریش شو د ټول د ورځې ستومانی چې کومي هغه په دیو ګنټه کې الحمدلله هغه وزي او بیا بالکل فریش یو او چې کوټ دلار شو بیا مزه مونږه کو روټه خو بیا پکې ودو شو بیا سار بیا فریش پاسو
0: صحیح
2: او دا غسي نیلین تر روان شو
0: صحیح دی جی ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم ها ډاکټر سیب سنگا او پی ڈی سنگا وا او هاسپټل حیدر ممن هاسپټل سنگا
2: جی ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله موسم چنګړي زیات گرم شوی دی نو وچ څنګه موسم ګرمي کې نو د ګرمۍ سره هغه حساب سره موسم سره د انسان هغه بيماري هم هغه حساب سره د موسم حوالی سره راځي نو نن سبا چې چونکې د تاسو پتا چې سونه اوس موسم ګر هیټ شروع شو هیټ سټروک شروع شو دا 15 جولای نه سوری دا 15 مئی نه دا هیټ سټروک شروع شو لو دي ته ویل شي کنه نو 15 جون پر بدا چلیږي دا هیټ سټروک دا ډیر زیات دي کی زمو چکم دا بدن دي کی زم وبو چی تاسو به کته خلاو چی دل ود انسان جکل پر نور کی ګرځي خلړ زیات شي نو انسان د جسم نه اغه نمکیه تو دي نو دي کی دا خامخه دا وبو کمی راځي وای تاسو نه خلا زیات او تاسو انټیک کمی انٹیک مطلب تاسو خوراک تاسو چې کوم وبدي مشروبات دي الکترولایت سپیشل دم کې چې په کوم سیس کې لکه څنګه میګنیشیم دی کلسیم دی دا څه ضروري چې دا شامل وي نو زموږ با چې کوم انټرنل نظم سونه چې کوم فلوئید دي ابا صحیح طور سره مینټین کیږي او دې سره بیا تاسو په ګردو حواله سره ډیر مریضان نه هغه سیوا شوې دي کیسز الحمدلله ټیکی کې لګیا دي او ګردو چې کوم پړسوب ته یا د متیاز سوځیدل دا مرزان زیاد الحمدللہ اوس دا ډیر شي ودی اسی خو زمون په کلینیک کې هر بیماری ولا مریض راځي کاغه دا شوګر مریض دی کاغه دا بلډ پریشر مریض دی کاغه دا بواسیر مریض دی او کاغه دا ارکو نساء مریض دی دا محروم مریض دی کاغه جوړون دردونو مریض دی کاغه دا موټاپی مریض دی کاغه دا بیولاده چکم د دې دی تا اولاد د چانی کناجنه کی مسئلے کی زنانو کی مسئلے کی فائبرائیڈ کی سی الحمدللہ ټول زور شور سره راضی او الحمدللہ هغه الله تعالی له شفا کامله اجلا ورکی او سب کې داسې مریضانی چې هغه د دمی مریضان دي د سینې بیماران وی ټی بی ای تیر کړي نه بیا دمی مریضان ډیر زیات کیسې روان دي عام عرفیام کو ته موږ ټول څول وایو لیکن دا د پیپلو مسئلے دغه سي نور سونو کامن بيماري دي لکه د ميدي ميدي او تاسو پته جهر هر دويم دريم کس د ميدي مسئلے قبض وي پيچس وي د سي اي بي اس مريضان شو تیز ايبيت السر وغيرها کلمو کی مطلب کل السر وي السريټيف کولائټس کم مريضان دي دا زياد مريضان دي الحمدلله ټول هر مريض چکم دي الحمدلله فيډ بیک کول روان دي او د دې چکم وجه چکم دا هغه زمونږه محنت هم دی یک دا زمونږ چکم کم سسٹم دی زمونږ چکم باس دی اونر دی الحمدلله ادرس دا غی ډیر زیات کاوی شو نه لکه مزند پارٹی زیات کوشش کوي په دغه کې دا وایو کې دغه سی ستاسو بز ډیر زیات یو دغه ویل ضروری ګڼم چې دا زمونږ د کلینیک یا زمونږ چې کوم د ډاکټر چې کوم پہچان دا غو دا یو خو چې کوم نومینی چې کوم آر جی وی او خو ریپرزینټر چې کوم وی پریزنٹر چې کوم وی هغه موږ ریپرزینټ کوي نو دا هم ستاسو چې کوم دی یو دې اهم رول بالکل شته دی چې ستاسو پکې نه هم موږ نیمګړی دغه سی بیا زمونږ مینوال خبر
0: مبارک شو پروگرام نوم دے صحت خبر مینوال دا پروگرام تاسو روزانہ دا تو نہ نو بجو پورے بیا سہر دا لسن یولس بجو پورے دا تاسو اور او دین بلا بلا تاسو زدکړه کوي ځکه چې دا مونږ صرف د زدکړه د پاره کوي تاسو نور پروګرامونه وګورئ زما پروګرامونه وګورئ پاره کې به صرف دای چې ګورځي بلان باندې سوکي خاص تا درد دی خا نو دا سې کارو کې راشه ولته به چک اپ شي او دا سې د ویارې چې کم دي دا راوخل دا خوره ټیک نشي بیا تل راشه نو دا سې چې دغه مونږ کوونه مونږ په ډیټیل سره په یو ټاپک باندې خبرې کوو په یو بیمارې باندې خبرې کوو او اینډ پورې داغه علاج داغه علامات داغه علاج ور سره داغه چې کم دی تاسو پال پرېس هر یو سیس تاسو ته مونږ پړاګ س خبره داسي چې هغه باندې تاسو پوه شوی نه زه په ساده الفاظ پښتو کې بیا تاسو پویم کم نو دا سره چې الله تاسو له صحت در کی خو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی سہر دنو بجو نا تر پنجو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے او پی ڈی کئی کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج طریقے سدا سدا چیو خدا نمبر زان سر نوٹ کے 0331-3394-94-1 پدی بخپل مریض تو زانتا نمبر رکھ لے او کتا سوی چی مونگا لارشو سپیشل کارڈ مونگتا ملو شی نو سہر دا تو نو بجو پورے ایمرجنسی نمبری وی شل کسانو تصرف ملاوی گی نور تو بیار دو بجو پورے نمبر ملاوی گی دو نو پس بیا تاسو کال کا ولی شی پس 0331-3394-94-1 مینوالو داگا نمبر تا تزک ضروری گنم چی دا ریلیکسیشن ملو شی او تاسو ستاسو تا نمبر ملو نوٹ کے 0331-3394-94-1 اول جناب زبو ورزما ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا اول جناب نن سبا چې کوم مریضان ما تخکاری کم شوګر مسلی دی او کم خلکو تا په دې ګرمه کې د شوګر دی او شوګر مریضان روز تر روزه سیوا کیږي په هر کور کې دویم درې مریض روزي چې ټیسټ کوي نو شوګر دی او باباګان هم تنگ دی په فیس بک او په ټیک ټاک باندې ګورما چراشه یو پیر د وی یو سه استاد شوګر مکمل ختم دی نو دغل ته مونږه کنفیوز شو بیا په چی ګورو نو چې آیا په یو کور کې درې کسان ټیسټ کین په یو کې شوګر روزي دغه باره کې هم خبرې کوو بیا د شوګر علاج چې کم دی مطلب دا به کنټرول کیږي څنګه مطلب دا دی یا چې یو داسې شوګر په فرست سټیج کې مطلب دا دی هغه لګ لګې دلی پته وته لګې دلی او هغه بیا ټکیږي یا نه ټکیږي هغه باره کې هم خبرې کوو او بیا شوګر مریض د پاره سکول پکار دی هغه باندې هم خبرې کوو ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته ډاکټر صاحب دا راته وایي چې نن په شوګر و سره او ریدونکو سره په ډیټیل سره خبرې وکړي چې شوګر روستر وزه هم مطلب دا دی کیسز سیوا کیږي او زیات تر زو ګورما چې ټول نه زیات شوګر چې کم دی هغه ثوابه خلکو ته کیږي نو په دغه باندې په شوګر باندې چې کم دی لګي خبرې وکي او لګي خپل خپل ډیټیل سره خبرې وکي جی
2: جی بالکل امشا سی بسنګ چې مونږه تقریبا شوګر باندې زیات پروګرام نوکړل او امید دی چې زمونږ با مینوال ځنه زیات اویر شي وي او ایته بډې هدا پوری ته نالج ملو شي وي
0: جی جی
2: او نن چې هم مونږ کا شوګر بارا کې خبر کوم دا نه چې مونږ هغه سي خبرې کوم ولې چې شوګر یو داسې سندروم بيماري دا داسې سندروم دی چې د دې څنګه تاسو چې هر هغه دویم دریم کس چې کوم شوګر بیمار دی یا چې کور کې به کور کې نو خامخه یو کس به شوګر بیمارانی دا شوګر مرز ولې سیوا کیږي لګیا دی ٹھیک شو آیا دا یو نه بل ته لګي آیا دا مونږ ته د خپل چې کوم لایف سټایل د دینه لګي آیا که دا شوګر مونږ ته د خپل کوم خوراک دی خوګو خرو د دینه لګي پتی باندې بلګه زین چې روشنی واچو چې آیا شوګر کساس ته شوګر وی نو تاسو به یری گئی نا بالکل بنی یری گئی بس شوګر سره لګ مرګرتیا کول دي کہ شوگر چکل او شین دي سالک مرګرتیا کول دي اوس مینوالج ډاکټر سینګه خبره کوي شوګر سره موږ څنګه مرګرتیا شوګر سره مرګرتیا کول مطلب دا چې موږ خواږه خورو هرگز دا نه زما هرگز دا مطلب نه چې تاسو مرګرتیا او کې تاسو بار ټیم خواږه خورئ تاسو به هر څو خورئ خو د دې یو طریقه دا هغه به تاسو ته سم چا طریقه سینګه دا تاسو غواړئ چې موږ په خپل روټین کې خپل ژوند کې د الله تعالی سونه نعمتونه دي د خوراک کم سیزونه دي چې کوم هغه فروټس دي سبزیان دي نعمتونه ورزده یا دوه مغره زګورې دا رسګولې ګلاب جامن دانه یا دغه نعمتونه دا نعمتونه کې نه زی دا د کی چدی وی زغه چې کوم نعمتونه دي کو دوی سیزونه یا دوه ما چې هغه الله تعالی موږ له مختلف صورت شکلونو کې را کړی دي آم دے کیلا دا سیو دے شلتالو دے فروٹس دی دا دے خوراک زیادہ ملگی نو شوگر چنگ تا سو جی دا ولی کی گی سنگ کی گی نو بے خبر خدا شوگر چکم دے موتا پا خاندان کی

0: پنځو بجو پورې موجود وي. که څوک هم داسې وي چې هغه بیمار دي او علاج کول غواړي هومپیتک کلاسیک هومپیتک طریقه علاج د اتو نه نو بجو پورې سپیشل نمبر دي هغه زمونږ د اورېدونکو دپاره دي زمونږ د لستر دپاره دي شلو کسانو دپاره دي. هغې نه پس به هم نمبر تاسو ته ملاویږي دوه درې بجو پورې. بیا هم تاسو د خپل شک شوبې دپاره په 0331394494 یک باندې کال کولی شئ. او که څوک چې مونږ نمبر اخلو نو په 0331394494 یک باندې کړئ دي تاسو کالو کې خپل مریض ته نمبر راوالئ. زما په زړه او ذهن یې الله مو د خپلې خولې لاړو دارو کا الله محسن مکوه. ما په دعاګانو کې یاد ساتي او زموږ دعاګانې تاسو سره دي. خاد آباد بریالي اوسېږئ. د لوی الله په امان. لوف یو آل.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na na umid shu bimarano da para the umid zire Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shwida ka tasuke hum so khpali bimari the classic

د کوهات نه زماده طرف نه او زیم ریشما او زماده طرف نه او زیم نازی او زماده طرف نه هم او زمونږ د ټول فیملی د طرف نه د بیلډونا د کلیزی ډیر ډیر مبارک باد وای ما بیلډونا. السلام علیکم.

0: که کټ کړلو په سلورم تاریخ باندې مو کې کټ کړلو او نن د خیرات د جون د میاشتې دغه پنځم تاریخ دی او ان شاء الله نن به هم د مسکان د سایډ نه زمونږ د بلنونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی او د حیدر مومن اسپتال د دولسمی کلیزی کیک با د خیرات کټ کیږي تاسو موږ شمپړک مومپړک بګی داسې سوګوي شغل ډیر شومان وي نو خیر دی مهرباني وکړئ ځان شومان مه جوړوئ نور سنوی کنور سنوی نو کم سے کم آگا سل روپے بانے اڑو کے شانے کیک ملاوے گی کہ نا آگا خام خا کو اڑی اور چکل منگ کیک کٹنگ کہوں یہ کل منگ وایو چی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بیا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دگا آواز دگا ٹائم کے منگ دا کیک کٹنگ کہ کوشش ہو گئی زمنگ سر دا کیک کٹنگ کہ زمنگ سرا پو دگا کٹنگ کی زان ضرور رہو زمنگ سرا پو دگا کٹنگ کی زان ضرور رہو زمنگ سرا اللہ زان زمنگ سرا یہ ضرور رہو یہ زمنگ سرا زان تاسو ضرور رہو ضرور شامل کی
1: دل سے چلی دل کی بات
2: ڈاکٹر صاحب دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غلط راست کی دیشی
3: نور رحمان یوسف زئی سے ماشاءاللہ ډیر زبردست کوسچن دی وکړلو زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راز دا ټولو نه پہلا زب دمر ویم چې دا مور پلار دعا گانې هغه خو همیشه تل د هر یو بچی د پاره ویجی خو زما دا کامیابی غٹ راز زما چې کوم لسنرز دی بل خصوص زما کوم خاموش لسنرز دی هغه زما پیغام ګډ ګډ تر سوال دی او دا هغه پیغام رسول بیا دا هغه اعتماد باندې دا خراب کړی دا سٹارټ نوال تر نن پوری مونږ په بلڈونا کې په کوالټي باندې کمپرومایز نه دی کړی ځکه د دې خلکو په حیدر علی مومن باندې اعتماد دی او دغه اعتماد زکل په جون کې هم خرابول نه غواړم اوس خو پکې د غلطي څخه سوال هم پیدا کیږي زکه چې مونږ د هر قسم تجربو نه د خیر سره وتلو او زما د بلډونا هر یو پروډکټ زبا کېدا په خپل هسپتال کې باقاعده د پریکټس نه بعد د تجربې نه بعد د ریسرچ نه بعد بازار ته زره لانچ کوم دا غوا ام چې تاسو ځان له دا واخلي دا زمونږ د ټولو نه غټ د کامیابی راز دی او نن هم د تاګه ټولي کامیابی کریډټ زو خپل خاموش لسنرز ته بل خصوص ورسومه
0: یار دا خبر خود چې د خاموش لسنر زمونږ سره لګنو بلکې ډیر غټ لاسته لګنو بلکې ډیر غټ لاسته او مونږ چې نن سم یو نو دا د خاموش لسنرز په وجه باندې یو بہرحال تاسو ټول تا په دې پروگرام کې ستړي مشي او په خیر علي وایم زمانه ساينا یعنی د خپل قربا دا احسان الله مومند ساينا په خپل ځان باندې سم ډیر ځان سلامونه سم ډیر ځان نه کې هلي قبول او په خپل ځان باندې منظور کړي یعنی السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین یو زلی بیا یو وار بیا سم ډیر ځان سلامونه درواخلی او یپا زانون بانی ایدر کیج گی جی دا پروگرام تاسو بدی وخت کی بالکل لائف بالکل براہ راست وری دا 2000 شپگشتم کال دا شپگم میاشتی نن دا غا پین زمان نیتا او زما سرا زما دا سٹوڈیو پو گڑی کی شپارس منتا او نه بجی دی رز نن دا جمعی دا غا مبارک و رز واو دا جمعی دا غا مبارک و رز دا تیر بلن بعد زتا سول راغلے وپ سکائی سکائی بلو کلر یہ کاٹن کیجیے سکائی بلو کلر کاٹن کی او زان سنمو اسٹوڈیو تا راوڑے دے دا مسکان کیک او دا مسکان یو دا سی کیک چکم دیر پا نقشو او دیر پا نازو دیر پا نازو انداز بانے جوڑ شوی رے جی دیر پا نازو نبانے جوڑ شوی رے او یقینن چی دیر خکولے کیکی جوڑ کرے رے مسکان یو زلی بیا ہم ساند کیک در آلی گلو دبارا دیر زیادہ مننا او دیر شکریہ کم سے کم زمونگ دا اگر ریگولر لسنر نخو مسکان خدا کنا لگا دا اگر ریگولر لسنر نخو مسکان دیر زیادہ خدا چی مسکان گورا مونگ تا کیک راو لے گلو مونگ تا داوے لے چی مونگ خوبا کیک پکور کی کٹ گو خو مونگا غوالو دا چی زما دا سائن نهم تاسو دا کیک درو رسیگی او ستاسو پا دی سٹوڈیو کی کٹ شی او اورا خان سویٹی شمپڑا کی اورا او اورا آسمان آسمان شمپڑا کی اورا حلیمی شمپڑا کی اورا خان او اورا اورا کومل کینزا دغه خلی ها او چلی مریم دا بلوچستان دی وخت زمونږ پروګرام او سلامونه او هرکلی ورته وایم دی شیر زمین مسکالی زمونږ ته دی وخت مسکال را کووی چې لګ پروګرام دی اورم نو ګره یوازې پروګرامونه اوریدلو باندې سنګیږي شیر زمینا سو خرچی مرچی وکا ځان له کور ته کیک راوړه خو کال بعد چېرته زمونږ دا کلیز راځي که نه چې لکه کال بعد هم زمونږ سره به دې کلیزه کې ځان نه را شامل دا خو به ګوره بیا ډېره بده خبره وي که نه لګ نه بلکې ډېره بده خبره وي برحال د کیک سایډ ته راځو خو د کیک د سایډ نه اول تاسو که د سوابه یي نو د سوابه دغه خلکو ته ویل غواړم چې سبا له د خالي دغه ورځ ده یعنی سبا له د هفتې دغه ورځ ده او ډېر خلک به زمونږ پروګرام دې د پاره هم اوري خلکو به ډېر پروګرام دې د پاره هم لګولی وي چې دا معلومات وکړي چې آیا سبا له چې کوم د خالي دغه ورځ ده نو آیا سبا له به په سوابۍ هغه د پېښور ښار چې کوم هغه تکړه ډاکټر دی د پېښور ښار چې کوم هغه غټ ډاکټر دی هغه به موجود وي او که نه به هغه به موجود نه وي جي نو تاسو که د سوابۍ دا یو خوشخبري د ځان سره یاد وساتئ یا زماره سنډ دغه یو خوشخبري در واخلئ چې سبا له به انشاءالله ډاکټر حیدر علي مومند به په خپله باندې په سوابۍ دغه اسپتال کې موجود وي او د بیمارانو به په خپله باندې چیک اپ کوي خو د ما ته د هغوی د سنډ دغه خبر را رسېدلې ده چې نمبر یې پوره شوي دي وایي نمبر یې پوره شوي دي سمنم چې د ریډیو اورېدونکي دي نو هغوی ته به خاص کر دا ووایي چې کړو دې نه کوي یا ځان دې نه په تکلیف کې کوي نه دې راځي جي نه دې راځي دې وجې نه چې نمبر یې پوره شوي دي او بیا چې تاسو کله هلته لاړ شي تاسو بیا نمبر درته یو نه ملاویږي او بیا چېرته نمبر ملو شي نو بیا تاسو انتظار نه کوئ په ځان باندې یو پوریان پیریان راوستي وي ټوله ورځ یو شپه بوزګار یې خو چې کله زمونږ هسپتال ته راشي نو ځان باندې یو پیریان راوستي او وایي چې نه کنه هلته خو مونږ میخل وشو مونږ دا چل کوو مونږ هغه چل کوو زما خوږو او درنو اورېدونکو که تاسو ټایم مونږ له راکولی شئ وخت مونږ له راکولی شئ او تاسو وایئ چې زه دغه ډاکټر له ورځم او زه ورله پوره ورځ ورکولی شم که تاسو د نورو هومیوپاتیک ډاکټرانو په شانې مونږ ګڼئ یا زمونږ دغه هسپتال ګڼئ نو ګوره دا به ستاسو ډېره زیاته غټه لږ نه بلکې ډېره زیاته غټه غټه غلطي به وي ډېره زیاته غټه خوشفهمي به وي تاسو مطلب د نورو ډاکټرانو په شانې زمونږ هسپتال ګڼئ یا د نورو هسپتالونو په شانې زمونږ هسپتال ګڼئ دا یو خبر زما ځان سره یاد وساته چې دا یو هومیوپاتیک هسپتال دی خو په دې هومیوپاتیک هسپتال کې روزانه کم از کم دو سوا بیماران کتلې کیږي یو نیم سل بیماران کتلې کیږي او خاص کر هغه بیماران کتلې کیږي چې کومو بیمارانو نم چاچ نو سه چیک اپ نه کولې کیږي نو په اساس د دې باندې په یو غواړم کو خاص غواړي چې موږ د حیدر مومند هسپتال نه علاج کول غواړو بیا د ډاکټر حیدر علي مومند سم نه علاج کول غواړو نو په ځان باندې پیریان نه راولي دا چې کله هسپتال ته راشي نمبر به اخلي او پارام به کېږي جی د کور نه به سوچ دا وکړي چې زما پوره ورځ لګي ها کور نه به دا سوچ نه کوي چې بس لس منټو لزم او بس ډاکټر به راته اوسګار ناس وي تیار به راته ناس وي بس لا نمبر مې نه ویلستي بس ډاکټر ته به کینم او د اوبه مې ګوري او په دوایره به راله راکړي او راځه نه جی نه دا یو هومیوپاتیک هسپتال دی خو په دې هومیوپاتیک هسپتال کې به تاسو ته داسې میډیسن درکولې کیږي یا ستاسو چیک اپ به داسې طریقې سره کولې کیږي چې به کومې طریقې سره به ستاسو مخکې نه چېرته چیک اپ شوی وي او نه به چېرته مخکې تاسو یو ډاکټر لا ورغلی زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو په دغه هسپتال کې د بیمارانو سایکوتراپي کولې کیږي په دغه هسپتال کې د بیمارانو فیزیوتراپي کولې کیږي په دغه هسپتال کې د بیمارانو په سنگل ریمیډي باندې علاج کولې کیږي په یو بهترین طریقې باندې علاج کولې کیږي روزان باندې پیریان مراولې مهرباني وکړئ یو مستند جلال مو د ډاکټرانو د دغه کړهونه یا د ډاکټرانو د غوسونه لری او لری اوسادي جی ما پرونم پروګرام کې دا ذکر کول او زبیا هم دا ذکر کوم چې هغه بل دراغلی یو زنانه راغلی نو باقاعده هغه ویډیو زمونږ سره فیسبوک پیج باندې پرتم د ټیک ټاک باندې پرته ده هغې باقاعده راغل صرف ته په ویډیو کې دا خبره کول وایي زه یو ډاکټر له لاړلم او یو ډاکټر ته ما دا خبره وکړله چې ډاکټر صرف تاسو خو زه وکتلم خو زما بیماري څه ده نو لکه ډاکټر له پکار داري چې مطلب یو بیمار ته خپل بیماری خو کنه چا یو زیو ډاکټر درد نو پکار چا ما د وې چا ای زما د سر بس درد پس وجه باندې راغلی دی یا که زما خپوبن درد راځي نو ای پس وجه باندې راغلی دی نو هغه زنانه دا خبره کوله ما د ډاکټر نه وې دا تاسو کول ډېر ښه ډاکټر لکه لګنه بل ډېر ښه ډاکټر یو ایم بی بی ایس ډاکټر.

کال آسمان موږ ته دا خبره کوي او زه وی شومپړک ګورې نه یم او په 12 جون باندې به چکم دی او زه کیک راوړم ځان ته کور ته وای کور کې به چکم دی زه کیک راوړم او تاسو سره به یو ځای چکم دی او زه کیک کټنګ کوم او وای چې وای ان شاء الله زبست چې تاسو راوړی نو بس دام غټ خبره ده خو ما ته بس بدو لګی نو چې دا کیک کټنګ کې کنه کې ته ما ته میسج راولېږي چې دا دې ما ته کیک کټنګ وکړلو نو ما ته بس بدو لګی خو زبست تاسو زما په خوله باندې یقین کوی او موږ به هم تاسو په خوله باندې یقین کوو سویډ دا خبره کوي چې زستان زیات شومپلکه ما او په خلکو خو بیخي پیسې نه لګوم جست په ځان لګوم دا درته چا ویلی چې زه په ځان باندې صرف پیسې لګوم زی په خلکوم لګوم ځان یې لګوم او ان شاء الله ما بس ته بیګام ویلی دي چې کله زه کیک راوړم ان شاء الله زما کیک به داسي کیک وي زما کیک به داسي کیک وي کنه چې لکه خلکو لکه هغه لوکل کیکونه راوړي کنه زما کیک به یو داسي کیک وي چې هغه به د یو برینډ خبردار پروگرام دوران گری خلو چاہے دا کیک سنگ او سنگ نہ دے او ڈیر گران کیک بد خیر روڑو او غم دو لسم تاریخ مان نہیں آدھو مجھے داغی نمخ کی مخ کی ام دی اسٹوڈیو تھا او ان شاء الله اراده مې جگم دا دمن دی ورځي دا ولې چې د پیر روز دا سی وی چې باسید به هم وی نورمال ګری دوستان به هم وی او ډاکټر سی به هم د بیمارانو لږ زر را فارغ شي نو صرف او صرف دغه وجه باندې دل نشی شوم پړک زمونږ پروګرام ور السلام علیکم وعلیکم السلام دل نشی ګورستا کې کوم تر اون رسیدلو ها عائشہ او کلسوم زمونږ پروګرام ور عائشہ او کلسوم کې کوم تر اون رسیدلو ایر دا ریګولر لیسنر چې ځان نه دا شوم پړک جوړ کی کنه دا کار می بیخینه خوخی دا خو می بیخینه خوخی او چې شوم پړک مونږ خو په 12 جون کې کړو او ته به کل راوړې او غم چې ما چې درته کوم میسج کړی دی او وختي اغو گورا بیا دا پروگرام نمخ کی کم میسج دا گڑے دے اوچ اغا کم ویڈیو چی تاسو تا سینڈ شوی وی اغا ما شمان نو نیمز چکم دے تلہا دے کشف دے او ماہی نوا کم ویڈیو تا یاد ہے اغا کیک کٹنگ چی کڑے ہو اغا کیک کٹنگ چی کڑے ہو او پا فرس جون بانے کم ورز بانے جمانگ دا کیک کٹنگ کولو پا اغا ورز بانے جی دا اغا کیک کٹنگ کڑے ہو ویڈیو مانگ ترالے گلو تا اغا ویڈیو خبر رکے گنا کم ویڈیو خبر رکے زر زر ماتو آئے شابا سلامونا موٹ جانا پروگرام اور ما اجانے کو سر باجی سیما باجی اینڈ حیدر بھائی تو سلامونا می نتاشا احسان اینڈ حسینہ احسان پخیر علی جی نتاشا احسان او حسینہ احسان تھا سڑی مشی پخیر علی او ہر کلے او ایم تاسو ہم د ټولو ډیر زیات مننه کوم یو زلبیا هم تاسو د ټولو د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه او مکلیزا او د حیدر مومن اسپیټال دغه دولسه مکلیزا تاسو ټولو ته لګنه بلکې

0: دغه خصوصي نشریحات تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی او د هیدر مومند اسپیټال د تولسمی کلیزی بالکل لایف بالکل براہ راست سٹوری اور ادل ادل یہ کتلی بالکل مہیر ہوئی جی اسو بدی پروگرام کی مونږ ته لایف کالز را ملاوه خلې شي لایف کالز د کولو د پاره تاسو موبایل کې لار سي ډایل تا هلت ورکي 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو مونږ ته لایف کالز را ملاوه خلې شي او زما سره د لایف کال د لارې خبري کولې شي زمې دي د ګیسټ بارا بلډونا ګیسټرو لاین ګیسټ کې ور صرف ځان له ضرور وروړي او په دو چمچو باندې خپل د مې دي د ګیسټ اپ مکمل توګه باندې الوداع اوپا مکمل تو کا باندھے الوداع ہوئے لائف کالر آف دی شو کلیزا دستاسو دٹولو لگنا بلکہ تیرا ڈیرا مبارک شاہ لائف کالر آف دی شو یو خدا یا پاکا راضی جی دو بل لائف کال سیٹ تو ارزو زمان تر دو بل لائف کال لارے سوگرہ رواندی اسو انواری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سن اللہ
0: مچ اللہ خود ډیر قدر او کرور په خیر علی استری مشیر ته وایم زما سره د لایف کال دلاره دا سوکړه روان دی او د کم زینا
1: زه سره د فری دی کشتم نه
0: سوکا
1: شاهد افریدی کشتم نه
0: شاهد افریدی د کشتم نه په خیر علی شاهد افریدی څنګه خی جوړه برابرې
1: ملاوی
0: گرا ملاوی گی سر کہ نا ملاوی گی خدا مسلمان
1: کلی
0: پتوی یقین کلے یاد وینو سنگ زمنگ پروگرام زما بخیال جوړ دی وخت اوری کا سنگا
1: او پروگرام خو موږ ډېر وخت نه ورول لکه مخه تیرای او ستران راغلی متاثرین شوی کنا
0: خا
1: ته موږ په تیرا کې پروگرام را دوس دلته ما ورو بس د پلاډونه چې تاسو شروعات کړی موږ هغه وخت نه پروگرام نه ورو
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو بیا خو ته موږ سره د خیره او کالو نه منسلی کوي او تاسو تاسو زموږ د خفګانونو پروگرامونه موریدلې دي د خوشحالو پروگرامونه موریدلې دي او تاسو موږ په بیلات کې موږ تللی او تاسو موږ په غټات کې موږ تللی نو ته خو بیا زموږ سره لکه هغه د زړو کورونو ملګری یې کنه کامیابو برشو د هیدر مومند اسپتال دولس کال د کامیابو برشو خوشحاله شوی پدی باندې کنه خوشحاله شوی
1: بالکل خوشحاله یو ټول اوریدونکو ته او خاص تاسو ته
0: لگے گی مطلب لگا خلق دا پروگرام صرف دے دو پارا اوری چھ خلق پکی یاد ہی کنا دے یاد لو دو پارا صرف اوری خزما بخیل تبے صرف دے دو پارا نہ اوری بلکہ تبے دا کوالٹی دا وجہ نہ اوری او تبے دا خ پروگرام دا کول دا وجہ نہ اوری کسنگا
1: او بالکل بس مخه ورته شوق ته مخه دې دا شوق نه ورو بس نه ورو دا نوم نوم کول پر خو نه ورو
0: الله خود ډېر قدر وکا الله خود ډېر قدر وکا درته وایا چې زمونږ به ان شاء الله په 12 ورځ باندې مطلب چې کله زمونږ د دې میاشتې 12 تاریخ راشي نو په هغه ورځ باندې زمونږ په شادي حال کې یو غټ پروګرام د خیره کېدل واله دي نو انوایټ کوم دې نه چې مطلب هغه پروګرام لراشي کنه نشرات للی
1: نو بس ان شاء الله چې کوشش وکړو
0: ننو کوشش نکنه ګوره کنفرم خبر وکړه که نشي راتللی چې بیا بل مسلمان را وغواړو که نه هم که ته راتللی شو نو چې بیا تا را وغواړو
1: دانا چې تاسو وی ولې نه مړه یاره پسپندر ځو
0: خا خا خا خا لکه تیار یې د خیره
1: بالکل
0: تیار بیا خود درته نه ویم مړه میل که نه تیار نو بیا مې درته ویلي ما ویل چې بیا درته ووایم خو زه ته تیار یې نو بس بیا مرا ده بس په آرام کینه کور کې نو کار راله څه ګورې اصله چې ما هم سره شادیان نه وباسې بیا راته وایي چې لکه دا دې راوس ته سره تم وزه شاید فرید سره تم منډې وخه او بس یو بل ته بار بالونه او مالونه کوئ که نه نو لکه دې وجنه مې تا نه تپوس وکړلو اسپتال پتہ نشته ریخا
1: بالکل بالکل دا ټول پیغام موږ رسولی دی او رسو به یې میدان علاوه به یې رسو
0: انشاءالله انشاءالله د کال قبول دپاره ډېر مننه سلام دعا چاته قبول غواړي سلام دعا دې په خوږ آواز کې لیږلی شي
1: ټول اورېدونکو ته سلامونه او ډاکټر صاحب له سلام
0: وعلیکم السلام ډېر زیات مننه خوشاله اوسې تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره یو جهان مننه زما ګرانو درنو او خوږو اورېدونکو سواله د خالد غورز او څنګه چې ما ذکر وکړلو پروګرام کې چې د خالد پورز باندې او په ثوابه هسپتال کې کم چې په شاه منصور کې په جهانګیری روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هسپتال دی په دغه هسپتال کې به زموږ ډېر قابل قدر ډېر قابل احترام یعنی ډاکټر حیدر علی مومند صاحب د خیر موجود وي تاسو ورتللی شئ او د خپل د بیمار دپاره علاج ترلاسه کولی شئ چونکې نمبر پوره شوی دی نو که تاسو د خپل بیمار دپاره نمبر نه وي اخستی نو ځان به کړوئ نه بلکې تاسو به انتظار د روان بلې هفتې دپاره وکړئ او بلې هفتې د به خیر دی تاسو بیا لاړ شئ او تاسو به چې کوم دی بیا ڈاکٹر حیدر علی مومن سے نے چکم دے علاج ترلا سکی نہ مزید معلومات کو دوبارہ بدی نمبر پانی کال میں لوگ 0331394994 ایک دغه زمنگ دے سوابے اسپتال نمبر

احسان الله ځان سره خوج بنگال خیر سره راوستلو د مسکان د حقیقت دنه دا به احسان الله د خیر سره کټ کئ او د کیګ د بار بالکل تیاریانه شروع دي کیګ د خیر سره راسته دی جی واو رواله د کیګ را مخه د شابسي شاباش رواله سو دغه کیګ دغه د خیر سره رالی د مسکان لخوانه د کوم کیګ راغلی دنه دا د خیر سره کټینګ کیږي او زم چر بیا لګي خبر درې بل سره وګنا نو د کیک دغه سلسله او د لپاره کوچ بنگال بالکل رسیدلې ده دغه د نن نه ورځ کوم سلیبریشن ده د مسکان له طرف نه دی او زما په خیال احسان الله لګي د قربانۍ کیدنو چاړه د خیر سره ریډی کله څنګه قربانۍ کیږي او د کیک یو سل بیا هم کټ کیږي جی د دونو سرزو مسلسل دغه سلیبریشن دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او د هیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال دا کلیزیو د خوشالۍ په دغه موقع باندې زوسوس د لرا لمجي دغه د لرا سیتم او سو کوم چې زما غږ زما واز اوري نه ته مې دا پیغام دی چی رازی زمون سرا یو شی او یو زه شیرا سره جی مبارکی دته وایو د کلیز مبارکی دته وایو د جشن کامیابی مبارکی دته وایو دا کامیابی یوازې د سالګری کامیابی نه بلکې دا د اعتماد خوشحالی دا د اعتماد جشن دی جی دا د یو ډیر لوی اعتماد کوم جشن لمانځل کی دغه د بیلډونا جشن دی او دی کی اباسین د خیر سره راغله دی جی ویلکم اباسین خپل مګلا او غاخونه دی نشته دی لګه دغه ام نام مکو کنا تاسو بیخی نشته دغه د خیر سره مشکات را رسیدلی دا د وان ان اونلی ډاکټر مشکات راغلی دا ډاکټر عائشہ راغلی دی جی انسپکټر تعبیر راغلی دا اور سرور سر دینو ٹیچر ہمنا ہم جدن دا خیر سر رسیدلی دین علاوہ جدنو اسسٹنٹ کمشنر شایان خان ہم جدن دا خیر سر راغلی دی او موجود دی جی د احسان الله په لاس باندې بدل کی کټ کی ټول ته دغه پیغام دی چې ګوره د کی قلم کټینګ کی ګنو مهرباني وکړئ تاسو سره ودرې ګوره ښا سو د خیر سره د کیک کم کټینګ چې وکی دغه کیک کټینګ د پاره د ریډیو تاسو باندې اورو جی دغه کوم د کوچ بنگال کوم وازونه دي دا در باندې خیر سره وو تاسو کو د لری یک د بر یک د خیبر کو د شنغری کو د غرد سری زمال خوانه د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان ومکلی زو د اچ ڈی اچ دوله سمکلی زمو ډیر ډیر ساته مبارک جی د دولو سروزو مسلسل سلیبریشن سم روان دی او د پس د خیر سره زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو ډیر زیاده شاندار غټ ډراس موږ روان کوم کی تقسیمی کی دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات او دا سلوی اختو لاکھ روپو په دغه انعامات کې ټول لوی انعام مهران موټر کار اوس چې د اسپیتال راتلل مونږ بلار کی دنو دغه مین په دغه گیټ کې چې د غاډه ولاړو نو ماغه عمران ته ویل چې کارو کوچی مله گاډه لک سٹارټ ورا سٹارټ اوس چې مطلب بس نه چې مطلب بیټری بیخی کی نی او نه ډاکټر صاحب سحر کې دنو موسی سٹارټ کی جی نو مار بالکل گاډه سٹارټ کوی مو گاډه صفا کوی هم نو د گاډي هم دې ته انتظار دی چې زبد چا جوړی گی مجی یعنی زما مالک بسو جوړی گی د کریمو یو ډبې چورته بلډونا وټامن سی فارمولا کریمو لګي د کریمو دغه یو ډبې چورته بلډونا وټامن سی کریمو لګي سلور سور به باندې د نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سور والی د مهران موټر کار د عمری د موټر سایکل د فریج د واشنگ مشین د سلای مشین او د بشمیر نه ماتو ونر جوړ دی شي سلور سور به باندې ملایو دوه والا بلډونا وټامن سی فارمولا کریم بلډونا وټامن سی فارمولا په سواشو د مسکان لخوان را لګل شي د کیک او د کیک نه علاوه زبدی چې کوم رویم چې پرون بلډونا خپېره راغلی وا اغه چې دنو سیو کړل چې اغه جیب تلاش کړلو پیسې راوي سلیمان د ډاکټر سره بری باندې کیک والے او د زمنګ لخوانه بجدان بیگا اجانې کټکړي او اوس بجدانو زما لخوانه دنو تکیک والے اغه ته خو مې هغه پیسې واپس کړې مان نه کنه بالکل پیسې نه خلم زما د بار دا ډیر دا علما د بار دعاګانې کوي پیسې ز بالکل لچانه نه خلم جی لکه ډیر لیسنر بیا پرون چې دنو کمزوري عائشہ را لزما بخلا نوم مې لیکل د ځان سره خوجر دنو کې غلطي کې منو زما بخلا غي ته ما کمزوري عائشہ نوم زکو لیکلو یو کمزوري او یک دمه چې دنو بټوي تلاش کو دا نو تیم چې فریدی و جی یک دمه جیب تلاش کړلو او چې جیب ته څنګه لاس کړلو نو اغي 15000 روپۍ چې دنو اغي د بټوي نه رويستلی او راتوي چې ډاکټر صدیوان مې زما لخوا نه دنو کې کا خلې
موت نه کنه یره که زه شو مکانه شولم خو بیا مغی کوشش کول مار ده بالکل نه علم علی بس ملما ما ته د شولا لکه چې تا ما ته دنه 50000 روپۍ راغلی ما ده بار دومره کافی دی نو د خلکو دغه مینه او ما سور جوړان دي د الوچو ذکر کړو جی نو تاسو ته به دومره ویم چې ما صرف ذکر وکړلو تقریبا پرون چې دنه د خدای مینه غلط نو میم ځان سره لیکلی دی خو پرونی چې دنه الوچی راغلی وي او نن ورپسې رم شارال نو هغې ځان سره دوه کریټه الوچی راوړي دي او نن چې دنو اوس چې کله راوتله منو کینټین ته لاړه مکه کینټین ته څنګه ورله منو یو بل کارټن عمر سره راغلی وو جی نو د الوچو خوندور خوندور بارانونه جی او دغه دوران کې شیا ملېږي د بلډونه کې کټ کېږي جی راځئ خوش بنگال ریډي دی او دا دغه کیک سر منی ته بالکل پرائمری سکول را پاسې دی جی سو دا دغه کیک کټ کېږي جی احسان اللہ محمد تو لال دیو دا کیک دا پار دا چال دا احسان اللہ محمد پلاس کی دو الگ خیل کو گورے شور بنونے ویخا آو کنا سن خیٹے کی لسورے ہو کی دا امنان خدا کم لگ در کم غاخونو دیدان ترین لرے کا چال اور پسی روالے جی ریڈی زیل کے ٹور شور ہو کی ویخا پرائمری اسکول اسٹوڈنٹان چیتن ٹول منگ رہا اس لگی آدھی سر کیک دگا سیلیبریشن کیجیے

یو غریبی شي بل بیمار شي سړی، یو غریبی شي بل بیمار شي سړی، واړه غمونو کې رایسار شي سړی، او د دې دنیا د ناچارې د لاسه، د دې دنیا د ناچارې د لاسه د پردو خپلونه ویزار شي سړی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسور ریڈیو دلبر ایف ایم 93.4 صدا او د پروگرام سندر ملغلر سرا زستا سو کوربا توصیف عالم حاضر یما. زما امید دی زما هیله دو باوریم چې تاسو ټول به ټیک ټاک فټ پټ پې خوشاله به د صحت پجامه باندې با پټی او تاسو تیر شوی غټ اختر بډیر خسته تیر شوی وی. دا غټ اختر غټ غټ خوشاله دی تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي. ما تاسو ته په خپل لاست پروگرام کې هم ایڈوانس کې عید مبارک ویلی و داغه نه بعد چینو ما تاسو ته ویلی چې په غټ اختر کې داغه په پروګرامونو کې زما دراتلو سه امکان نشته، ځکه چې سم مصروفیات داسې وو چې داغه د قبله زنه شم حاضرې دي. بیا د اختر نه بعد چې کوم 13 جمعه و نو باغه جمعه باندې چونکه د عید میراتن شوزو نو پاغه کې بیا زما پروګرام نه راتلو، نو په 13 جمعه باندې بیا هم اگر کدوی ویناوم کړه چې خیر د خپل پروګرام ته خو پاغه ورځ باندې زه بیزی و ما بلزی و ما نو بیا هم نشم راتلی. او بیا نن چې کومه جمعه ده نو په دغه باندې ما قصد او اراده کړې و چې زه به خپل لیسنرز لا زبر ریډیو دلبر ته زبا پروگرام سندر ملغلری چې کوم لیسنرز یې غویلا دا توصیف عالم چې کوم لیسنرز یې غویلا او د ریډیو دلبر چې کوم لیسنرز یې غویلا بزم خپل پروگرام لبزم او خپل لیسنر سره به مخاطب کیږم او غوی سره به خبرې درې کوم. جناب تاسو څنګه حالات واقعیت معاشیات اقتصادیات اردو پښتو اسلامیات کرکې له بیرنی ماسه سره غرمه ماخم بنا را هر څه ټیک ټاک دي کنه. تاسو لوی واړه زاګه زاړه مشران کې شران چم گاوند حجی سی باجی مجما جی غره جی بتو سی جم چټول خري الک ټول خري ښا خان دی خوشحالي ښا. دغه تختر چې کومه غوخي دی هغه به تاسو خوړلی او تقریبا ډیرو خلکو کرا به دغه

اکثر غوخه چې دغه نن سبا کې ختمې دوه طرف ته روان دي کنه، او څه خلک به داسې وي چې هغوی به فرجونه ډېر زیات کلک تړلي وي کنه، چې یاره د فرج نه غوښه بهر روند غورځېږي او بالکل دننه به هغه داسې ووره شوي وي کنه چې نور تاسو ښه پوهېږي. جناب، غربت په دنیا کې یو داسې سیز دی چې دا ډېر ښه نمونې چې دي نو هغه په بله باندې اړي کنه. لکه شروع کې چې ما کوم شعر وی، یو غریبی شي او بل بیمار شي، سړی واړه غمونو کې رایسار شي، سړی په مخ د دنیا کې یو انسان وای چې یاره زه ځان ډېر مخ ثابتول غواړم، او کله دې د غربت کار شي کنه نو هر یو انسان د دنه لاس وینځي، هر یو انسان د دنه ځان رستو کوي. او دا زه نه وایم چې مطلب په ټوله دنیا کې یا په ټوله مسلمانانو کې دا طریقې کار عام دي، نه، فیصد کې 98% و کم سل فیصد چې دي دا د خلکو روټین دي. زه هر وخت تاسو ته دا خبره کوم چې کدلته یو انسان په ظاهري صورت باندې ډېر زیات ځان سنگار کړی وي کنه، او یو انسان په ظاهري لحاظ سره د مال حال مالکی کنه، نو هر یو انسان برید تاوی هغه سره په زور خپل ولی کوي، خو کله تلک د غربت کارې کنه لکه مې رښتې دي نو هغه متانه نفرت شروع کی ویرا دی وب مال سو کی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو دته ګورو کار ته ګورو. او بیا په داسې حالت کې انسان چې دی هغه د مایوسۍ ښکار کیږي، هغه خپل ځان طرف ته مایوسه متوجه کیږي، او چې کله هغه خپل ځان طرف ته متوجه شي نو بیا دغه په بدن باندې، دغه په دماغ باندې، دغه په وجود باندې رنگ رنگ بیماری، مختلف قسمه بیماری چې دی هغه په اټیک شروع کیږي، او چې کله په هغه اټیک شروع کیږي نو ورځ داسې راشي چې یا خو لیونی شي، او یا چې د لیونی نشي نو هغه لاړ شي بس د جون د لاس وینځي چرته تساوتی. زمونږ په دغه ټوله معاشره کې که تاسو دې ته نظر واچوي او داسې په کم ځای کې کیږي نو د دې مخنیوي په کار دی. ښه، محض په دې باندې خپل تعلق بالکل مه خرابوي چې فلانکي غریب دی او زه د سر تعلق نه ساتم. تاسو تعلق په دې باندې مه جوړوي چې یاره فلانکي سرمایه دار دی او زه به سر تعلق جوړم. که په دولت باندې، په سرمایه کاری باندې، په غټو روپو باندې، په دې سرو شنو زړو لوټونو باندې، په غټ دولت باندې چا انسانیت اغستې شوې کنه، نو په دې دنیا کې تاسو وګورئ داسې خلک شته چې هغوی د سرو زرو په جام کې اوبس کی، خو ګورې هغوی پې ځان لا سکون نشي اغستې، هغوی پې ځان لا روغ صحت نشي اغستې، او هغوی پې ځان لا انسانیت نشي اغستې. ښه، هغه عبدالرحمن بابا وای کنه چې ادمیت یا انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، او بوت که جوړ کړی د سرو زرو انسان نه دی. که تاسو د سرو زرو بوتان مو ګورئ نو قیمتي به وي په دنیاوی لحاظ سره، او چونکه هغه انسان نه دی، هغه ته انسان نشي ویلي، بوت ته غیر جاندار دی، هغه کې سان وي، او که هغه د سرو دی نو د دنیا په مخ په هغه قیمتي وي، خو د الله په نیز دغه انسان نه دی، هغه کې سان نشته، هغه کې د خو د بد تمیز نشته. نو زمنګ په معاشره کې د ډیرو خلکو نن سبا د بوت مثال دی، او وی ګوري دیتا د ځان نه خپار سپویږي چې را د سکون د بد مرغه، او وی کې دا عادت جوړ شوی دی چې هغه د سرو زرو هغه تالی ته ګوري خو تندی ته نه ګوري. نو د ځان نه بوتان نه جوړو. ها، راویخی ګوبا او دلته با ادمیت ګورو، بشر ته به ګورو، انسانیت ته به ګورو، مسلمانې ته به ګورو، آغا مذهب ته بګورو کوم چې زلراخون کې وي، او کوم چې د راه راست مذهب وي، هغه زمونږ خپل مذهب دی، زمونږ خیسته مذهب دی، زمونږ خپل دین دی، زمونږ دین اسلام دی، او هغه موږ لا دغه دعوت را کوي چې که په دولت باندې دا هر څه کېدلی، لکه تاسو په دولت باندې مذهب اغستې شي نشي اغستې، تاسو په دولت باندې یو سترګ ځان لا مکوام لینو مصنوعي سترګ بوته وي، تاسو که په دولت باندې ځان لې زړه واخلې نو هغې ته به وي مصنوعي زړه، او نه په دولت باندې تاسو زړه خپلې ساګانې اغستې شي چې څه مقرره وي په هغې باندې ستاسو هغه وخت برابرېږي، ستاسو خاتمه پی کېږي، زما خاتمه پی کېږي. د دې خبرو نه چوړ په دې ځای کوم چې محض د دې د وجې صرف او صرف د دې د وجې خپل چې فلانکي غریب دی او فلانکي سرمایه دار دی، د سره تعلق ساتم، فلانکي غریب دی، داړو رسل نه دی، یاړو رسل سره انسان نه دی. هر یو انسان چې د هغه عزت نفس شته، هر یو انسان خپل عزت نفس لري، او چې عزت نفس کله د یو انسان چېړل کیږي بیا د یو غریب سړي عزت نفس چېړل کیږي، محض د دې د وجې چې هغه د غربت کار دی، نو بیا چې کله هغه انسان په لعنت شي نو د هغه کنټرول کول بیا ډېر ګران شي. ښه، زما په دې پښتنه معاشره کې دا زهر شری دا ډېر زیات ګډ دی، دلته منافقتوب، دلته دکاوا، او دلته په مخامخ

سټل ډیر زیات عام دي. بالکل جناب، پروگرام سندر ملغلری او ماته ویلی شي تاسو کوربا توصیف عالم او استودیو د ریډیو دلبر اف ام 93.4 صدا. او څنګه چې په شروع کې تاسو سره خبرې ترې د غربت خوالی سره مو شو، خو څنګه چې تاسو ته دا هم معلومه ده چې توصیف عالم کله راځي نه هغه تاسو له خسته اون دي موضوع وروړي او په هغه موضوع باندې تاسو سره خبرې ترې کوي. او زما کوشش دا وی چې زدا سی یو موضوع اوچته کم چې هغه زمونږ په چا پیرچل کې وی او مونږه هغه تاسو ته وړاندې کوو، تاسو په خبرې ترې وکې نو بیا مونږه خوشحالي ګو. او دا محض د دې د وجې صرف او صرف د دې د وجې دا محض لب سنن مال اس خلی لډیر ډیر راضی پته نه لګی چې ولی خدا صرف او صرف لدی د وجې مونږه دغه موضوعات وروړو چې اول زما اصلاح وشي او بیا تاسو اصلاح وشي. نو د چا ذات سره زما سکار نشته، د چا د نوم سره زما سکار نشته، د چا د کورنۍ سره، د چا د فرقې سره زما هیڅ سکار نشته. په دې سوچ باندې وی چې زه د یو اویرنس درکمه، په یو بدلون مونږ راولو، په معاشره کې د مونږ یو ښه سوچ را بیدار کو، نو زه ځکه تاسو له دغه ټاپکس دغه موضوعات راوړم. اسې نن سبا په معاشره کې که تاسو نظر واچوي نو په هر یو کور کې کنی نو په دویم کور کې به جنگ جګړه وي، په خپلولۍ کې به خپګانونه وي. نو نننۍ موضوع ما په دغه سوچ راوړی ده چې نن سبا په خپلولۍ کې خلک یو بل سره بد کوي، لکه زما کاکا دا رشتې چې ما کومې تړلې دي، نو موږ خپلو کې یو بل سره مینه محبت نه وي. او چې کله پردوت شي، یعنی د کورنۍ نه بهر شي، نو بیا وته جی جناب کوو او جی او خجی او نجی د پردي سړی ډیر برداشت کوو، خو په خپل کورنۍ کې په منکه برداشت نه وي، چې د دې وجوهات سری. بالکل جناب، په خپل ولې کې د یو بل سره بد کوو او د باری یعنی پردي سړی سره ټیک ته غم انسان دی، غم زمنګ د کلمې رور دی یا زمنګ د کلمې خور وي، خو په خپل ولې کې منګه په خپل کورنۍ کې یو بل لخپی وخو، یو بل تکندې پرې باسو. او چې کله پردي سړی ته شنو کاغه مونږ ته د وسلور خبره سیوام کوي، زیات خبره مراته کوي، نو مونږ بیا هم برداشت کوو. نو آیا مونږ له څه کول پکار دي؟ په دې خپل کورنۍ کې گزاره کول پکار دي، یا مونږ له د کورنۍ نه بهر چې کوم خلک ته غوي سره څنګه طریقې سره خپل نوړونه برداشت کوو؟ ګل جناب، په دغه موضوع باندې به خبرې ترې کوي، په دغه سوال باندې، په دغه ټاپک باندې، په دغه چې کوم خبره ده، په دې باندې به ما سره خبرې ترې کوي. د ټلیفون د لارې په 0915615093 0916515093 کوم رونه خویندې چې مونږ ته کال نشي کولی، یا د سوجې دا وی کال ملو نشي، سیګنل نه وي، بیلنس نه وي، یا اجازت نه وي، ناوی د میسج د لارې هم راتللی شي. خپل خولي موبایل با را واخلی، پاغه کې به کریئیټ نیو میسج تا یا رائټ میسج آپشن تلاشي، او ته به ټایپ کی آر ڈی 93 لیک سپیس فور لور کی، داغه نه بعد خپل خولي نیم ولیکي، بیا به داغه نه بعد سپیس ور کی د خپل کلی، د خپل علاقې یا د خپل خاري نیم ولیکي، بیا به سپیس ور کی د موضوع حواله سره خپل خبر ولیکي، یا خپل خواګا درنا پختنه او په طول پوره خبره ولیکي، او مونږ ته به راولېږي په 888 یعنی 8881 باندې. او کله چې تاسو میسج مونږ پور راورسیږي، صحیح سلامت راشي، نو تاسو ته به د ریډیو دلبر طرفه یو واپسی میسج درشي چې شکریا چې تاسو ریډیو دلبر ته، نو تاسو هغه میسج بدل ته پسندرې ملغلری پروگرام کې توصیف عالم انیر کی یعنی اوبه وی ها. بالکل جناب، نن سبا په خپل ولې کې خلک یو بل لچی دی، خپې وخی یو بل سره بد کی، او د پردو سره ډیر مینه محبت ساتي او راشه درشه سره کوي. نو آیا د خپلو نه د نفرت کولو وجه صدا، او د باری سره د تعلقاتو سیوا کولو وجه سره؟ مونږ ټول یو خلک یو، مونږ ټول د یوې کلمې خلک یو، مونږ په یو مذهب باندې ایمان دی، زمونږ یو اسلامي معاشره ده، زمونږ یو کلمه ده، زمونږ یو قران دی، زمونږ یو مذهب دی، مونږ ټول د یوې خټې جوړ خلک یو. خو بیا چې کوم زمونږ د وینې رښتې دي، نو هغه د وینې رښتو کې مونږه جنگ جګړې ولې کوو؟ او چې کوم زمونږ د کور نه بار خلک تي، باري خلک تي، نو اغوی سره مونږه اکثر ډیر معذرت سره وې، ما دا غوی بدردم برداشت کوو، دا غوی ډیره ناچاکه خبره مونږه برداشت کوو. نو آیا کوم طرف باندې اوسېدل پکار دي؟ خپل ولې کې داسې چلونه ولې کوو؟ یو بل لکن دی ولې پرې باسو؟ او بیا باري خلک چې کو کې چې دین، هغه کې مونږه بیا گزاره ولې کوو؟ دا گزاره مونږ په کور کې نشي کولې. خلک دا سیدی چې هغه ویری په خپل گزارنه کې یو خوې دا مرچ په سټ باندې ناشته. بالکل جناب، 0915615093 زما استاد رابطي نمبر دی، او ریډیو دلبر اف ام 93.4 صدا پروگرام سندره ملغلری، او په دغه سندره ملغلری پروگرام کې زستا سو کوربات او صفالم یما. او دا سی بکوم چې ګپ شپ

لګو خبرې ترې به کوو. خو زوی م چې یو خیسته غوندې کې ټریک در باندې وور ما خیسته غوندې کې سندره درته ولګو ما، نو بیا به د دینه بعد راشو نورې ګپې شپې به لګو نورې خبرې ترې به کوو. نو داسې به وکړو که نه چې آغاز به وکړو د ظفر اقرار رور د خیسته غږ نه. راځئ چې دا وورو، نو دینه بعد به بیا راځو. ها یا مولید.

0: زما نصیب سر خوړلیا، زما نصیب سر خوړلیا او په غم لړلیا زه د خوري ریکلم. الګه دې کې تقدیر او نصیب ته سګونا نه وی ښا، جو ہوتا ہے منظور خدا ہوتا ہے. سچی د بادشاہ د طرف وی او سستا لیکلی وی کنه نو هغه بتا ته در رسیږي، او د بادشاہ په هر یو کار کې حکمت وی، او هغه چې زبنګ د پاره څه فیصله کړی وی نو موږ ته په ظاهری طور باز خبر بدرنګ ښکاری، موږ ته بدا ښکاری چیرې ما سره جوړ زیاتی کیږي. خو نه، دا زمنګ ایمان او زمنګ ایمان دی، او زمنګ به پدی تردا مرګ پوری ایمان وی چې سو د الله د طرف زما لیک وی هغه به زما قبول وی، سچ دا اللہ دا طرف نہ ما دا پارا مقرر کڑی وی، زاب زما را پارا برابر وی، او بادشاہ دا خپل بندہ دا پارا ظلم او زیاتی حس کل نہ کئی. خو کل چ دا دنیا پ مخ بانے دا انسانانو سر شکنا، نو بیا بدا تا انسان ٹکی پٹکی خکار کی گی چرا دا انسان خو ما سر بد کئی، او چ کل دا انسان سر چا بد کڑی دی نو بادشاہ بیا آغا انسان پ خپل دا مسلو مسائل خکار کڑی دی. بہر حال نن سبا پخپل ولای کی خلک یو بللا کندی ګوري کندی چر پلان کی د بس مسله جوړ کوم او رازو داسې بو کوم داسې بو کوم پردو سره ځان نږدې نږدې کوي کنه، یعنی د پردو نه مقصد دا نه چې هغه نور خلک تی نور دی غم زمونږ ورونه خويندې دي، خو لکه د کور د خلکو نه بهر تر خلکو سره مینه محبت ساتي، او د کور د نه تاور لګولي وي د دوو کور ترمنځ جنگ جګړې تا پیدا کړي. نو په دغه موضوع باندې موږ خبرې ترې کوو. کال سره ته بورځم فرسٹ کالر به موږ سره سو کې 0915 1503 93 چې سوق په موږ سره د چرته نه به یو سبوي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عمران بھائی څنګه تاسو خو؟
1: شکر دې امن دلې ستنه د بخښه خې ته د کړې
0: زه بالکل ټیک ټاک يم. د بادشاہ رحم دې استاد سو دواګانې دي. تاسو راته وایي چې تاسو څنګه یې؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. اختر خطیر شیو
1: الحمد
0: للہ شکر دے شکر دے. ہاں عمران بھائی چکم موضوع کم ٹاپک کم روڑے لی دینو زما پر خیال چیز منگ پا معاشرہ کی دا سیزون ڈیر عام دی نن سبا.
1: جی بالکل نن سبا چې کم دی لکه موږ مرګر باندې ولی دي.
0: جی جی
1: روڑ چې کم دی خو هغه موږ پرې کی دي.
0: هم
1: مرګر بس موږ منډو وکړو. اصل خبر دار چې موږ یو باندې کم دی جو کیږو.
0: خا جی
1: مثال کله موږ روڑ دی پښو کله موږ یو خپل لکنه
0: هغه
1: موږ چې هغه دی چې الله ولا ګاډ ورته له مال حال ولا ورته دی موږ هغه د څه کم دی دا کولې نشو کنه په دا کولې نشو ته کته نشو.
0: جی جی او
1: څنګه تاسو چې کم دی دا هغه ورغو چې هغه موږ ورانه کوو.
0: جی جی او دا پکورنو چارو کی چکم جنگ جگڑے پخپل ولے کی کون استاسو دا خبر مقصد دار چې داغي بنیادی وجہ دار چې موږ د خپل سړی اغا اسانی نه برداشت کوو کنه.
1: بالکل موږ ته زمانه پښه سره چې کم نشته وي زمانه بره نه وي.
0: جی جی او
1: اصل خبر دار چې زمانه پښه سره دا خبر نه وي زمانه نشته وي دا سره کنه ماته چې کم نه محتاج وي.
0: صحیح صحیح
1: اصل کم نه دا غوړو کو نه غل چې کم نه مثلا لا ولا دا غوړ کی پښه دغه نه بره شي نه به موږ غوړو چې کم نه نشو کده موږ به کوشش کوو چې څنګه سبانه ولو ګورو.
0: هم هم خامہ خا جوړو کوي سړي سره. صحیح. یعنی معلومه معلومه دا شو عمران بھائی چې موږ له داسې بدرنګ خپل سړی رونه کو سړی ته لیفت ورکو خو هغه سره بدا معاشرتی جون مطابق موږ جون کو خپل د کور د نشي دی ویني رښتې دی هغه سره بدا ویني د رښتې مطابق سلوک کو.
1: بالکل موږ په کله چې موږ له روم نه یو کومه خوشاله سره خلک چې دغه لپاره الله کا نیم کړو مشکل اړه لري کنه اته رکی اصل ته موږ په کله چې موږ خوشاله شو خو موږ هغه څه نه کوم موږ ولې موږ ته څنګه دی چې خپل موږ راو ورځو.
0: صحیح. خوشاله شي عمران بھائی د کال کولی یو جهان مننه. دعا سلام بچاته کوي. الله پامان الله پامان. بالکل جناب عمران رور دا زرگر آباد نمنګ سره وو. دا حقیقت چې خپل سړی په موږ باندې بد لګي د کورنۍ سړی د خپل ولې سړی زما دا وینه تړلې رشتہ دار د وینه خپل هغه په ما بد لګي او باری سړی سره با زما ډیر خلک لګي او زه به ډیر زیات برداشت کوم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. تصدیق بھائی ترنگ خیر جوڑی
0: خیر دی جناب. سو خبری کی دے چرتا نہ خبری گئی
2: جلوہ افریدی خبر
0: ما نو مغستو چی جلوہ افریدی دا خبر میو پی جندل خوڑیر وقت بعد نو ماوی کی دی شیز دو کشم.

0: جلوه افریدی د در ادم خیل نه څنګه دا سو خی هلو
1: الحمدلله
0: زه بالکل ټیک ټاک یم او جلوه افریدی براته و چې دا دومره وخت چرته غیب وې خوشحال شي کامیاب شي غټ خز شي او د سر صادر دی سلامت شه جلوه افریدی امید لرم چې تاسو به خی دا دومره ټایم چې تاسو مطلب یا دا پروګرام د ټایمنګ نو معلوم یا هر څه چې وجوهات او تاسو کال نه راتلل نو تاسو به په وجود صحت به مروغ وي په کور کې به خیر خیریت وي کنه خوشاله شي اوم دغه شپه د جمعه ما سوته نه تر دې ښه چې کوم ټاپک مار وړلې دغه تاسو وری دو سبا وای د موضوع حواله سره صحیح یعنی قصد ور سره کول نه دی پکار جی جی خجی او منگا جلوه افریدی زمنگا پا زنانو کم دا مسلی مسائل ډیر زیات دي کنه خپل د وینې تړلې چې کم خلک دینو دا غوی سره به تعلق نه وي او بهر بهر بزان له ملګرتیا جوړی کنه د نور جنکو سره صحیح یعنی خپل د وینې کمی رشتې دي چې هغوی سره هغه ښه وي او جون ورسره ښه کوي کنه سمې خبرې ورسره کوي ښه تعلق ورسره ساتي بې لالچه تعلق ورسره ساتي بالکل او اوسنه اوسنه چې کوم رښتې دي جلوه افریدی نو هغه تاسو ته ښکاری نو سکه پلار دی خو دا لالچ بعض خلک داسي وی چې د لالچ رښتې ساتي کامیاب شي خوشاله شي ډیر عزت مند شي د سر صادر دی سلامت شه دعا سلام بچاته لګل غواړي خوشاله بامان بالکل جناب جلوه افریدی زمونږ خور ده او ډیر وخت د کال د لارې بنه راتللا نو بعضی وخت کورنۍ خبرې ترې هم وینو زمونږ پښتونخوا ده او په پښتونخوا کې بیا ده همیشه خبره کوم چې د پښتونخوا هر یو پیغله هر یو زلمی چې دی دا زمونږ لپاره قابل قدر دی دا ډیر د عزت او د احترام ډک خلک دي خو بیا چې کوم زمونږ د غریزو علاقو خلک دي نو دوی زمونږ په نسبت ډیر زیات د دې سیزونو پابندي پکې شته چې را کال زیا هر څه چې دي نو دا لږ د دغه طرف ته ممانعت تیر دي نو زمونږ خور ده په مونږ ګرانه ده الله پاک دې هیڅ هم نه کوي او بادشاہ دې د دوی جون کې خیر او عافیت واچي او بیا چې دومره وخت بعد تقریبا شپږ اووه میاشتې بعد دوی مونږ ته کال وکړو زه ډیر زیات مشکور یم خورجانې کامیاب شي او د سر صادر ته سلامت شي السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ابرار مومن دی کنه
2: بالکل ډډکی امیر آباد نه ډاکټر صاحب څنګه خی
0: به صحت مخری تاسو صحت خری په کور کې خیر دی
2: شکر دی الحمدلله ډاکټر صاحب تاسو خی
0: بالکل ټیک ټاک او اختر په خیر تیر شوی کنه
2: تاسو ته مبارک شو مبارکي خو
0: خوشاله شي
2: دی او دغه دلار کیږي او صاحب
0: ډیر مننه ډیر عزتمن شه تاسو ته هم تیر شي مبارک شي ابرار مومن رور دا براته وای چې کوم موضوع د ناول پاغه باندې خپل جوور نظر واچ
2: ټیک دی جی ډاکټر صاحب وای کنه
0: جی جی
2: پیاره دی الله ورکی کلی رڼا ته ضرورت ته
0: تیاره دی الله ورکی کلی رڼا ته ضرورت ته
2: یاری دی الله اور کی رڼا ته ضرورت ته تام ما ته ضرورت ته زما تا ته ضرورت ته
0: زبردست
2: او جڑا را پس مکوا الله بری زما کی
0: جڑا را پس مکوا الله بری زما کی
2: جڑا را پس مکوا الله بری زما کی جانا نہ بس

0: دعا کا دعا ته ضرورت ہے او بے شک راشن ور کا خو تصویر تی مو باسا
1: بل تر نمو باسا
0: بے شک راشن ور کا خو تصویر تی مو باسا تصویر تا جت نشتا بس غذا ته ضرورت ہے
1: واہ زبردست
0: ڈاکٹر صاحب دا سے دچ دا خو د ټاپکس ریلیټډ یو دو شیر او ذہن ته مرال لکنا
1: ډیر زبردست
0: اوس پر دا سات پخپلو کې ساتلې وې کنا هغه مونږ غریب سره ساتلې
1: صحیح
0: داغه غټه وجه دا کېدلې شي چې داغه نه زمونږ مطلب نشته
1: او جی او
0: زه کلیئر کټ خبرې کوم ډاکټر صاحب
1: جی جی
0: هغه سره ناس ته ولاړه باندې مونږ ته بد ښکاری
1: او دې د چاره سری
0: بالکل زب هغه خبرې غریب رشتہ دار خبر حکم اگر سر غم خا دے کہ اگر سر ناشتے پاس سے لاڑے بانے اگر تھا زان بل اخکاری
1: سب
0: بول اخکاری کہو گورو کو زمن رشتہ دار کی یا ریلیٹڈ زمن سر ار سم چا پیر چل وی خپل ولی وی کنا نو اگر زان د خپل سٹیٹ خل گور
1: جی جی
0: ولی گور اڑے وی یو بنگلہ وی یو کور به جوړ کړي سرکاري نوکری به ور سره لاس کی وی کنا نو هغه به دون په غرور کی وی کنا تعلق ساتی کنا زما دی غریب خلق کی ما سره گاوان کی ټول غریب دی او لازم چا سره تعلق ساتم دا زما د سٹیټ دی او زما د ورلد اوس بل سایډ تا کله چې یو انسان مطلب خپل ځان سټینډر غنی کنا نو هغه د خپل غریب رور ماما کاکا چاچا ترور لور او دغه سره کوم نور اری او هغه لور رور او خور لکور جوړول لم مطلب او وی
1: جی جی او
0: دا به مال سو کی او دا به زما لور لسو کی او زبر د زی لسو کوم او دا زما نه دي خبر مې د پور کولا مون اول خپل کی او ګورو کنه خپل تسپک نظر کو نو بارای خلا پرې
1: او معلومه دا شو ابرار خان چې زمنګا رشتي بس دی ته پاتې شوې چې سوک د چاجیب ډکته ناغه انسان دی چې چاجیب ډک نه دی ناغاړو زمنګ سدینه
0: یقین وکړه ډاکټر صاحب هم دغه خبره ما په دې غم خادو کې زه ګورې دا قسم موضوعانه چې تاسو راوړی کنه نو زه غن نوٹ کوم ما دا خلک لیدلې دي کنه چې غریب سړي له لاس ور کړي او کم چې مطلب په خپل مواده کې را بللې دي او مطلب د هغه کلی وی د لری کلی نراشي نو هغه ته د کورسۍ نه پاسې دي لري
1: ګیټ لول واړه ول ور کې راځي جی او کینې جی او پاسې جی او الا
0: یو خبره بل ام دغه خبره دغه خبره ل لازم ډاکټر تاسو وختي خبره وکړه کنه مونږ چې وګورو کنه نو مونږ نن سبا په ودونو کې هم دوه قسمه روټي کوو کم چې زمو خپل خپلوان دي کنه او یا زمو داوان کې دي خلک کنه مطلب سټینډ بر نه دي کنه
1: د خپل روټه رو د اتوار پر
0: سم دي خبر واغستل کنه
1: جی جی
0: دا زمالی دلی دي چې بل ځای کې والا پروګرامونه هم کړی دي
1: او جی او
0: دا غینه خبرې ګومنګ لکه مطلب خبر استا تا په نن دون زبردست تا په کې کنه
1: جی جی
0: او کولای شم چې یو ګنت خبر او ار سړی د خپل ځړ بالا صبح سي کنه مونږ د باري سړی قدم په کار دي د غری خپل ځای دی کنه په خپل رشداري کې تزاد وي صدې کاوت وي استل کنه مدې کاوي د پاره مونږ دا مدد کول پر هوستل دا الله درزا دي زمون کوم سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم طریقو باندې مونږ ویل ته مطلب یو بل سره ملاوي دلو او احادیث مبارک بیان کړو هغه سره نور داسې تړلې خبره زمون مخې ته راغلي دي او زمون مشران چې مونږ ته پریخ دی او جرو کې جمعتون کې علمان صاحبان مونږ ته پنګو تا کوي دا به موږ عملو کو کنه کایا نو مونږ ټول دي کې خلکو زمانه خرابا زمانه نه خرابا ول زمانه خرابا کما ځان ټیک کو کنه
1: جی جی
0: نو زما مثال به سبا خلک په غاړه کې ورکوي چې ډاکټر صاحب ډېر خسړې کزه وګورم تاسو مال مطلب ټایم ډېر راکو ول نو ډېر راکو تاسو را داسې دوامدار اوسم تاسو زه کوم یقین کوم ډاکټر صاحب تاسو زما په ول دونه برابر یې چې مال دونه خوب راغلی خو زه بیا هم لا دوه غنټې په ځان سخت تیرم ول تیرم تاسو په ما ګران یې ستاسو نظر زده کړ کوم تاسو یې لاره خیره غلط نه مېمونې کې نو زکه
1: خوشاله شي تاسو نظر خدي تاسو سوچ خدي الله ګران شي ابرار مومن بې دعا سلام بچا ته کوي
0: ډیره مهرباني ټول اوریدونکو ته سلامونه عتیق انجم ته سلامونه او اسمت سحر کنه چې دا غلطه کو سایډ باندې پروډوسر کنه هغه ته سلامونه او تاسو سپیشل سلام او باقي چې اسمه سو کوا زوري هغه ټول ته ډیره مینا او سلامونه ټیم را کول نړۍ مننه الله دې راته خات اباد ساته
1: ډیره مننه الله ګران شي الله پامان جناب دا سیده چې تاسو ټول په ما ګرانی تاسو ټول ما ته ډیر زیات قابل احترام یې کزمنګ ورونه دی

0: زمونږ خويندې دي. زه خوشاله په دغه باندې يم چې زدا سی یو لفظ د خلینا او باسم چې هغه ستاسو په جون کې بدلون راولي او زما په جون کې هم بدلون راولي. زه خوشاله ما باقي سمره ورونه خويندې چې زمونږ دي دا ټول زمونږ د معیار مطابق دي. دا زمونږ د یو کور مثال دی. مونږ ټول اگر که د وین رښتم نشته خو د مینې رښتم دل دشته چې مونږ ستاسو نزد کړه کو تاسو زمونږ نزد کړه کو او په دغه لړکی چې زمونږ کوم رور دی ابرار مومن نو دا هم مونږ ته خډیر ګران دی او څنګه چې تاسو ټول مونږ ته ګران یو دغه سره ته ابرار مومن دم د ځان نه زیات ګران دی او زمای انداز ډیر خوښ دی. که تاسو خیال کړی کنه چې کله په کورنۍ کې دوه کسه په جګړه شي لکه زه به داسې مثال درکم چې یو کور دی په هغه کې دوه کسان په خپګان کې شو نو دا خپل سړی نه دی دی برازی او ستا په کورنۍ کې بدن نه ډیر زیات غلط فهمه پیدا کوي. دی به بار بار وېره او شیطانی مونږ پښتو کې وایو شیطانی به پکې کوي. دی به ستا حوالی سره دا غبل دا زړه دومره بدرنګ کی کنه ستانه هغه ته بکی دا خدا داسې دی داسې دی نه کنه نو دی خدا سي دی او دی داسې الته به بیا باری سړی سره ودرېږي هغه ته بستا غیبت شروع کی ستا د کوي سړی وي نو خلکو له په ذهن کې دومره کارو کی چې ستا خلاف د خلکو په زړونو کې یو اور را بیدار کی یو نفرت نو تا سره به بیا په معاشره کې یو انسان کو جون کیم نو تا ته به په ښه نظر نه ګوري به مړه دا پلانکې دی داسې دی دی داسې دی منځ کې خلک څه وایي د تصویر یو رخ کتلی شوي او دویم رخ نه کتلی شوي. نو زه تاسو ته التجا کوم منت سماجت درته کوم چې زمونږ په دې معاشرتي جون کې زمونږ په دې خپل اسلامي معاشره کې زمونږ د پښتو په دې معاشره کې زمونږ مذهب هم دی خو زمونږ د پښتو چې کوم روایت دي زمونږ چې کوم ثقافت دی کوم کلتور دی هغه هم موږ لره دې خبرو اجازت نه راکوي چې تاسو په معاشره کې افراتفریخ ورکه بلکې زمونږ مذهب هم موږ ته وي او زمونږ چې کوم ثقافت دی زمونږ چې کوم معاشرتي اقدار دی هغه هم موږ ته دا حکم راکوي دا تلقین راکوي چې را تاسو په خپلو کې په امن سره اوسېږي تاسو خپلو کې ورورولي بایچاره مینه محبت ساتي انصاف او عدل کوي د یو بل حق مو وخی د یو بل سره بد رد مو وایې د یو بل سره جنگ جګړې مکوي په معاشره کې بدمنی مخوروي نو دا خو ساده ساده خبرې دي او اوس واغه وخت نه لري چې انسان وایي زه بس د قیامت ورځ ته مې پریښود دي ګورو به اوس خو په معاشره کې چې څه دي وکړل نو بد سره په دې دنیا کې په لنډو ورځو کې هغه څه کیږي چې ما څه وکړل د هغې بدل به ما ته ډېر زر ملاویږي که ښه مې وکړل خبره ته ملاویږي که بد مې وکړل بد براته ملاویږي. نو زه تاسو ټولو ته التجا کوم درخواست کوم منت سماجت کوم په دې معاشره کې هغه درغلانو پیژنې په دې خپلولۍ کې هغه درغله او منافقینو پیژنې واقعي ستاسو تر منځ لرې والی پیدا کوي نو لږ خپل د هوښیارتیا نه کار واخلئ. ښه السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب څوک خبرې کوي د چرته نه خبرې کوي؟
1: جی فیصل بچا خبرې کوي چار صدې نه.
0: جناب څنګه فیصل بچا د چار صدې نه څنګه صحت مو خري؟
1: خیر جی ستاسو دعاګانې دي. نوم خو مې ډېر اورېدلی خو نن هم پړومبي ځل مې واورېدی او ماشاءالله پروګرام ډېر زبردست دی.
0: څنګه تاسو صحت مو خري؟
1: خیر جی بالکل بس زه مسافر یم خو نن مې پروګرام اورېده نو ماشاءالله ډېر ښه را باندې ولګېد ما چې ورور سره مې خبرې مو کوم.
0: هر کله راشي فیصل بچا او تاسو پاکستان ته راغلي؟
1: او جی او
0: مطلب تاسو غټ اختر لزان نه رسولي؟
1: او جی او را رسیدلی.
0: ښه جی صحت هم خري کنه؟
1: شکر الحمدللہ یار لگ معمولی غون دی بیمار ہم بیمار ہے لپار راغل علاج لپار.
0: ہاں جی
1: نو بس ما اختر من پکیو کما او دا لگ وقت ہم دل تیر کو کڑے ٹائم میں باپ تیر کدری کالا.
0: جی جی فیصل بھائی سچ باہر انسان وی نو ک بیمار ہم شنو لک ہر یوسی خپل زان سر وی کنا دوی بم زان لروڑے پخپلا او بم زان ل پخپلا راخلی اگر ک انڈی والے کی ملگری وی خو انسان ته دا خپل کور کلی چې دی یاد ابي غيګه چې دا یاد پلار مور کور چې دی چې هغه ته انسان ناشي نو اسه به سم نیمه بيماري دا غنه ختم شي
1: لکه اوس خوراغلي مکوز دا خبرې سو کور نو زه خیر دی.
0: جی جی او
1: الته چې بیمار شي کنه نو سو خود ته چټي نه کوي کوم سیرم بيماري زکه چټي نه کیدار سړي خپل مجبورې دي خپل مزدوري وي نه ته نشي قضا کولې.
0: ها
1: دا چټي نه بعد دغه خدمت کوي مرګري ماشاءالله او چټي دته سو نشي کولې چې کم ټیم کې یوازې په کمره کې یا په کور کې پروت یلته کنه نو یکه کما هو جړل زدرې مې شپروت وبا او جړل به مې خدای بس ما خپل وطن ته بوزي دا څه جون دي دلته لکه سړې پوتي سم نشو کولې څه ته ضرورت یې غم نشو کولې پاسې دې د کټ نشي ځان له مېډي سن نشي راغستې نو ډېر اګرانی ډېر به انتها اګرانی نو الله دې بس په ټول مسافر خپل رحم وکي او الله دې ول خپل روزګار نه دلته
0: الله دې وکي الله دې وکي چې زمونږ د پاکستان په دغه خوره باندې دومره روزګارونه را پیدا شي چې ځوانان پردو ملکونو ته نزي او په دغه خپل وسایل وبان نمنګتا زمنګ

0: دا مسائل ختم شي.
1: بالکل تاسو یقین کې داسې داسې ځوانان چې حیران بشه چې خدای دا بچي ولې دلته راغلی دی. دا د دې قابل نه دی چې هغه کمی سختې تیری. خو بهرحال پین بیا ډېر زیات خرابېږي. کتاب یې هم ډېر زبردست دی
0: جناب،
1: کو اجازت وي نه زه بیا.
0: بالکل خپل جوور نظر
1: زما په خیال خو کو ډومبی وګورو نو ډومبی مونږ کې صبر نشته.
0: بے شک جی،
1: خور کو خبره کوي دا غي جواب ز سخ ور کوم، کو خور خبره کوي دا غي جواب ز سخ ور کوم، درځوي خبره کوي دا غي جواب ز سخ ور کوم، جواب نه پریدم صبر را کې نشته. جی یاره دی خیر دی دی بغوسی.
0: جی جی،
1: دته بس مسلې و ته کور کې کې دي مسلې دا غي د وجه لغلی شه، د احترام او قدر او کا زمو وجه زمو وجه دا کو تاسو سوچو کې زمو ترجیحات بدل شوې دي.
0: جی
1: یو رشتہ دا تخے مور او پلار.
0: بے شک
1: مور او پلار دا سی رشتہ دا چې دا بغیر سلاله چدا دا تر عمره عمره دا قائم وي. تاسو یقین کې زما دوانو په پچی وي او زه چې کم اخترم کور کې زما وي زغم زما اختر نشته. زکه دا بیبي په تمام دا بابا په تمام غاړه به ولا ورکړه خپل به میکړه هغه شی اوس نشته. اوس باقی رشتہ پاتې شوی کو هغه خزه ده کو هغه بچی دي کو هغه رور دي کو هغه خور دی. ایون ادم محبت رشتہ ولی نی پټوله د پیسې محتاج ده اوس چې پیسې تا سره هر سړی وتا سره ولاری تاسو خبره مونی زوم په دې نږدې علاقو کې نمونه هغه ستلنی په کاردا سه خلک شته چې هغه سره هیڅ سم نو کې ناسل پازه د بل اجره کې به چیر وټه کول. نن هغه خلکو مهنت او کور سره چوکړو اما شاء الله هغه خلکو اوس پیسې لیکي ولې کوي د مخکې پیسې نه شو کولای دلته چل نه ورته مخکې چل نه ورته اوس هم چل نه ورځي او صرف پیسې وسر رااله.
0: صحیح،
1: پیسې کله یو سړی سر راشي ناغه ته بیا خلک جی صاحب هم وي او هغه ته بیا خلک کینی پاسین په نامه او تلاس میګ دی ګټه پورې مو سره دي او کوئی غریب خلې پړې کپڑے چولی ناغه نه خلک مخواړي. نو زما په خیال زمون ترجیحات بدل شوی دي.
0: فیصل با دې کې منس کیو زمونږ هغه افراد چې هغه د روغې د سله یا د جرګو مرکو خلک دي نو د غربت د وجې غوي رستو شو او چې کوم سپینې جامې والا په جیب کې مخامخ پنجزاری لګولي نو که په معاشره کې داغه سو ویلیوم نشتا ان پړم دین هغه خلکو جرګو مرکو تر مخې کړي ورګ پلانکی سه برازي
1: اوم دغه ما هو تاسو ته ویل کله چې تاسو مثالونه شته ما په خپل جون کې ولیدل او مې کتل زه لکه ډېر سپکه خبره ده او زمون ګجره کې بناستو هغه چیر او ته ارسه به کول. نن ماشاءالله لکه هغه ما ته مهنت یو کو
0: اوم
1: بار ته لاله پیسې او غټلې خلک نن سبا د خلکو روغي کوي ولې روغي کوي پیسې وزراله قسم ده زه خورم کو دا خلک په جرګه پويږي چې جرګه به څنګه کې مرکه به څنګه کې دا یو دوه کسو روغ به څنګه راولي او سره په تبدیلی پس په جیب رااله چې کې پیسې رااله هغه دخل کو مشرم دی دخل کو کشرم دی خلک قدرم کوي. نو ما تاسو ته هر رشتہ سبا الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي او دا رحم به مونږ خپل ځان باندې کوو
0: چې
1: مونږ د خپل سوچ بدل کوو چې پیسې هر یو شی نه دی. تاسو یقین وکړئ دا امیا شکل احمد زما کزن دی تاسو ته پوس کولی شي. الحمدلله الحمدلله ما هر رشتہ کو د مور او کو د پلار دا کو غریب دی او کو مالدار دی مالدار الله په غم خاده کې زما ډیر تپوس او پختنه نه کوم ولې هغه بس مالدار دي. زما ډیر کلاس سره ما خو چې کم زمانه خکت دي یا زما برابر دي الحمدلله ټول کار زم او ما په خواني پشان نن سبا څوک چا کر شپېل نه دي زه ټول کار زم او ثور مې دا کوم ما دي او کو ترونه مې دي ټول راټول کړی مې دي الحمدلله. نو ټول موږ سره زما قدر عزت هم کوي موږ سره زما احترام هم کوي وجه صدا مين ده زه چاله سره ورکم.
0: جی جی
1: حقیقت ته یو کسله تمینه ورکا واپس ہے کہ بتا تمینه ملاویږي او چې تمینه نه کې خود غرضی کې نه تاسو لازمون خود غرضی بیا ملاویږي. نو زما هم دغه ورکو کې هم د ریکوست ډیر ځات ته نه واغستو چې ټول مینه والو ته چې مینه وکړي مینه وشیندې یقین کې چې مینه هم کله وشیندله یو موټی وشیندله تاسو په جوړ جولو را ټوله کې ستړی باندې ستړی بشه خدای غمینه به ختم نشي. زما په دې یو میسج باندې لیک عمل شروع دا خر څه پرې ده صرف مینه عام کې او ان مینه خورا کې بس ډیر زیات مننه زما طرف نه میاشي ګل احمد ته او چې نور څونه ملګری دی هغه ټول ته مینه خلوص لک سلامونه او بای
0: جناب
1: د خپل ځان سم ډیر زیات خیال ساتي
0: خوشاله شه ډیر مننه ډیر عزت الله پامان الله پامان. هاي زما پښتنو زما د معاشري خيسته خيسته ځوانانو په ما ټول قدردانو فیصل بچاوم د زړه بڑا سوې ست خو کوم کور لور کوم کې دي شي چې د پروګرام ټایم ختم شو دا غي خبرې هم ختم نه شي زکه چې هغه په زړه کې ډېرې ګيلي مانیشتا. حقیقت دی چې زمونږ په دې معاشره کې هغه خلک را مخ کې شو چې کم پیسې والا دي دلته کې پخوانی زمنګ د ثقافت نه خبر زم

منګا د پښتو نه خبر زمنګا دا هاي ز ډک مشران اغي ته خلک وي پلانکي وي زیر عجیب سغه اوس کمزور شوی ری داغي ذهني معیار لک کمزور ری داغي ذهني معیار کمزور نه دی داغي ذهني معیار زمو تاسو نه خري اغه د شپیتو اتیو کال په عمر کې خو تجربه کاری خبرې کوي خو وجدار چې داغه په جیب کې نوٹ نشتا وجدار چې هغه پښتو خي خو هغه سره دولت نشتا زما دولت نه دی پکار زما آغا امن زما آغا سکون زما آغا پختو پکار دا کم چې ماته زما مذهب خو یو کم چې ماته زما اسلامی معاشره خو یو کم چې په پختو کې د دې د سیس دا خط بندی دا زه غواړم چې زمونږ په دې معاشره کې زمونږ په دې کورونو کې زمونږ په دې چاپیر چل کې زمونږ په دې رشتہ دارو کې آغا مین روچته شي کوم چې د نن نه ډیر سلویخ کال مخکې تیر شوې ده اوس ځانځانی ده اوس خپګانونه دي اوس دشمنی دي اوس تربګنې دي اوس په ټوکړه ځمکه باندې وهل ټکول دي تاڼی تحصیلونه دي مرګونه دي ایون داسې شوي دي چې د نن نه څو ورځې وړاندې چې یو ماشوم پیدا شوی دی او صرف په دې سوچ باندې په بوجه کې غورځولې شوی دی ما سره دغه ماشوم تصویر دغه هیستوري ما سره دغه فیملی مکمل پرته ده چې هغه ماشوم په دې سوچ غورځولې شوی دی چې سبا به دې رازلمی کیږي او دې به د پلار هغه حق څه چیرې د هغې لپاره به داوګیر کیږي نو دا دوه دریو میاشتو ماشوم چیرې په بوجه کې من کړی شوی دی او بارې غورځولې دی دا زمونږ انسانیت دی ښه پښتانه دې ته پاتې شو زلا نت ویم پدا سے پختو باندھی چی اگر تا تا دا گمراہے لار خی زما پختو ما دا گمراہی نہ ہئی زما پختو ما دا لار نہ بے لار کئی نہ زما مذہب ما دا لار نہ بے لار کئی نہ زما اسلامی معاشرہ مالا دا گمراہ تلقین نہ را کئی زما اسلامی معاشرہ خما تا وئی تخکل جندکا تا دا خپل خپل ولے سپورٹر جوړ شا کتا سره 200 روپے پجیب کیشتا پخپل کورنے کی کمزور سړی رو چتکا اغلا پټ پپټا مالی امداد ورکا اغلا سپورٹ ورکا غره چتکا غتا روزگار ورکا غ سره کی نه پاسا غ پملا اوټه پوا غته وای چیرې تاکہ جس شتا تاکہ طاقت شتا تاکہ همت شتا او ته حوصله مبیلا د 100 روپے واخلا پدې خپل روزگار روان کا خپل مسلې په ختمه کا نو کدل ته پتا باندې داسې حالت رالل نو امدقه دی وینې رشتہ دار چیرې دی امدقه د خپل کور د خپل ابے دادا چیری دی اگر روڑی بدر پسی سکی اب دا پسی پختو کی خلق ہوئی ملنڈ بر پسی شروع کی اگر بنا معذرت سرویما اگر بستا بیزتی شروع کی اگر بستا خلاف شروع شی اگر بستا خلاف روانی شروع کی استا خلاف بدرنگ اغا خلق سوئی کمپین به شروع کی نو تا به دومره وغورځی چې ستا غشته معیار به لګو چې پسې د خپل سړی به راځي نو دی به دی کته دوه پټه کته تلی نو هغه دی دوه پټه کته غورځی خو خلق سوئی چې کله د الله ذات د چا مرسته کوي نو د دنیا یو انسان هم تاله سنشي نو نقصان در کولی ښه یو خسته غونتی کې ټریک در باندې بلورم نو بیا به راځم ستاسو بلا شي میسج در روان دی زه حیران دایم چې دا با خیر دی خیر دی خیر دی ریفریش کومه بیا به دا درته پلی کومه خسته شاند کی غک تاسو ته اورو ما دا عدنان صافی دی خیر خسته غک دی دا تاسو وره نو دینه بعد به بیا راځم چرته بم نزه ما سره بوسی ریډیو دلبر سره بوسیږي خپل قربا ته اوسی پالم سره بوسیږي او سندر ملغلری سره بوسیږي او په دغه موضوع باندې ما سره خپل خبرې ترې کوي ټیک تر د 12 بجو پوري بل لزل خال برا سره شریکه وی ها زستا سونه ستاسو خبرې مورې دل غواړم ما سره به خبرې ډېری وی خو زه به تاسو له موقړې را در کوم ها د یو لسو بجونه بعد چې بیا راځم نو بیا به تاسو سره نو ډېری خبرې تر کوم ٹھیک ده

ورته پیغور د غریبې شوی دی ورته پیغور د غریبې شوی دی او سړی په دغه یو خبره ورکتی. بالکل جناب، کی چاته د غریبې پیغور وکړو نه هغه ځان وژني چې ماته د غریبې دا پیغور ولې شوی دی. دا تقسیم د قدرت په لاس کې دی، دا نه د توصیف عالم په لاس کې دی، نه د ریډیو دلبر په لاس کې دی. خو زمنګ به کوشش دا وی چې انسان ته به موږ د انسان په نظر ګورو، انسان ته به موږ په دې نظر نه ګورو چې دا بینک دی او دا ډاک خانه ده. نه جناب، هر یو انسان زمنګ د پاره بینک هم دی، هر یو انسان زمنګ د پاره د قدرت تحلیق هم دی. نو هر چاته د انسانیت په نظر قتل او د انسانیت په دایره کې هغه سره د اصول مطابق خپل جون تیرول دا زمونږ فرض دی، دا زمونږ ډیوټي ده. به هر حال ستاسو کال زرا روان دي، داسې به کوم چې یو څو کال زخلم نو بیا به د هغې نه بعد ستاسو میسج شاملو مخه. السلام علیکم. بالکل خیر خیریت جناب.

0: ډیر مننه. او رحمان شاه صاحب څه کار کوي تاسو؟
1: موږ جی زمیدار کو جی او بس زمیدار جی.
0: حجی او نن سبا نن سبا در سره سری په زمیدار کې
1: جی اوس بلال دا نفر ولا دې تماکو دی او الو بیا دا وسره بینډی دی وسره ټماټر دی وغیرہ وغیرہ سبزیانی جی غنی ملی جی وسره جی.
0: زبردست. او دا منه ګورې چې کم سکون په خالص زمیداری کې دی کنه؟
1: بالکل جی.
0: نو هغه د دنیا په دې نور روزګارونو کې ګورې نشته؟
1: بالکل جی. هغه خالص دی بالکل ملاوت پکې نشته. موږ په خپل دا کاکوي سره لکه مطلب دار ویلو غنه په خپل لاس باندې سمبالو په خپل لاس راوګو غنه جی.
0: او تاسو د وجود نه په خپل تلې وینو تاسو چې ماخام کې نه کنه او روټې خورې نو هغه تاسو له یو مزه درکې.
1: او او بالکل جی. اوس ما په غرمم د لکه د پوغانه روایت واغه سیستم جوړه دی مطلب دار دی کوم دې شو تاګ شو بیا شو لکه ما لکه ساده زندگی اختیار کړی دی. داخله کوئی جره بازار دار اړو دا وګه وګه جی زماغه سره نه لګی جی.
0: صحیح. کورګنی چې کوم اوړی دی کورنی او کورنی سيزونه چې تاسو کوم استعمالوي خالص دي نو دار صحت د پاره مخوي. به هر حال موضوع طرف ته براشو رحمان شاه صاحب چې موضوع حواله سر بسو وایي.
1: بس جی موضوع خو ډېر زبردست تر او ډېر لکه مطلب دار لکه ډېر یو ښه میسج دی مطلب دی پکې دی کې ډېر موږ لپاره ډېر دی او
0: لکه
1: دا ووایم چې نن سبا دور چې کوم دی هغه زیاتره زیاتره په نفتونو کې دننه شوی دی. که مطلب دار چې یو لکه یو کس لکه په نسبه برابر او مطلب دار دی نن هغه سره چې مثال خبره بیلنس رالی مطلب دار هغه هغه برابر شه که نه.
0: صحیح.
1: او چې کوم شته خلک وو که نه نو هغوی چې کوم دی هغه شو که نه لکه
0: روک شو لاړل خلکو پرېښودلی
1: نو خبره او جی نو خبره دا ده چې لکه د یو انسان او د بل انسان لکه چې وګوري نو مطلب دار دی تا خو یو شان دي که نه لکه تا خبره وکړه لکه په پروګرام کې چې وړو وړو خبرو نه لکه څه جوړ شو که نه دا روان دي مماشیه کې لکه ډېره بدنمي ده مطلب دار دی لکه نفرتونه دي
0: جی جی
1: شیطانۍ ډېرې دي مطلب دار دی لکه چې دره دا بل انسان به څنګه پرېوځي که نه لکه په خپلو کې هم دا سیستم ډېر زیات پور شوی دی لکه څنګه دا زما دا خپل به څنګه زما نه وغورځي که زه به دنه پاکه شم لکه زما به خلک
0: بے شک. کته دا وی چې زه د خپل ځان خ کېدو د پاره بل وګرځو مانو د ټولو نغټ بی وقوف همتی بیا مطلب زه ځان یادوم کنه تاسو نه یادوم لکه که زه دا وی ما چې زه خپل ځان خ کوم دا بل کس دی دی به وګرځو مو زه خپل ځان خ کما نو زه هیڅ کله نشم خ کې دی ځکه چې ما بنیاد د غلط نه کې خو ما د بل انسان د راغورځول کوشش وکړ چې داسې وکړو چې خلکو د پلانکی په اوګه ټوپک کې خوړه زیو کو کنه.
1: بالکل.
0: نو داسې هیڅ قسمه قدم چې هغه د بل انسان د بی عزتۍ سبب جوړیږي د بل نو داسې قدم هیڅ کله پورته کول نه دی پکار.
1: او بل جی نن سبا دا چې وګورې نو لکه مطلب دار غریب لکه هسې داسې حال کې دی لکه څه بیلونه وویلو څه کرایان وویلو څه څه وویل موږ خو د مجاره کوو موږ خو دا ټینشن نه شته دی خو لکه زیاتره خالو کې چې کوم خلک دي که نه هغوی ډېر دغه طرف ته روان دي لکه زه وګورم چې د غریب سړي ته بس وګرینیم نه او چې مالدار سړی وي نه به خو له شلو پر ورکوي نه ورکوي نو بیا به چېرته وجه کې جارو وي یا بل څه کوي نو مطلب دار دی لکه مالدار سره لګه ډېر دی قدر ډېر دی د غریب لکه دغه لپاره
0: او غریب سړي سره په سمه خوله دعا سلام هم نه کوي
1: نو دې حالت ته خلک پاتې شو چې زه دا میسج ورکوم چې کم سے کم د انسان قدر وکړي د انسان ډېر زیات دغه الله پاک وایي چې ته زما د انسان سره یو مینه وکړې ته به تا سره یا مینه وکړم لکه مطلب دار چې الله نه یره پکار ده او دا دنیا پانی ده دا تلل دي دلته نه دا همیشه نه ده دا قرضې هم تاکېره مطلب دا داسې وخت تېر کړه تا نه ټول خوشحاله وي لکه دا نه چې یو خفه کې یو بل خوشحاله نه دا خو ستا
0: رحمان شاه صاحب تاسو د کال کول یو جهان مننه ډېر ښایسته میسج تاسو ورکړه په الله ګران شیخ
1: ټول نوال د تغدی ور د مردان والا ته جی او نماز هیب لالا یواز او یاغی تا تم الیس نه ټول د دوا سلام.
0: وعلیکم السلام. ډېر مننه. شکریا. بالکل جناب زمنګه خکل خکل ورونه خويندې را روان دي او ډېر ښایسته خبرې ترې غوي کوي. دا سکوم چې دا 11:14 شوه ما سره 14 منټه او 11 بجې زمنګ د سټوډیو

0: په غړو کې شوی دی او تاسو دا میسیجز ریفرش کوم چې دا وې ما سنه شي بیا را نه خفه شي کنه ښه ایسته و د کیږي ما ښه آی های پیسې پیسې مخ ته ورکشا ټول خلک دی په لړزان کړی دی ستا قدر شته او د غریب قدر نشته ستا قدر شته او د انسانیت قدر نشته زما هغه دولت نه دی په کار ښه کله چې ته د انسانیت په دولت باندې مالامال شوې کله چې ته د پښتو په دولت باندې مالامال شوې کله چې ته د انصاف په دولت باندې مالامال شوې نو ستا غونته کې د کمال سړی بیا نشته ښه ایک تاسو دا وایي چې زه بدلته جنگ جګړې په کور کې دننه جوړې کوم او د پردي موټر بنگلی جنگلی والا سروا خیسته تعلق ساتم او د کور د غربت دننه بچا سرخه تعلق نه ساتم نو ستاسو غونتی بدرنګ انسان وروشته نه ښه که توصیف عالم دا وایي چې پلانکی سره خو غټ گاډی دی پلانکی سره بینک بیلنس دی پلانکی سره ډیر روپے دی پلانکی سره اوږد گاډی دی پلانکی سره هغه مڼې والا موبایل دی او زه به هغه سره په چکرو باندې زما او زه به د هغه سره شپه ورځ ګرځم نو ته څه یې ته څوکیدار یې ته ټوپک مارې ښه ته خان خوی والا یې ښه ما دپاره د ټولو نه غټ خان هغه دی ما دپاره د ټولو نه غټ سرمایه دار سړی هغه دی زما دپاره د ټولو نه قیمتي سړی هغه دی زما دپاره د ټولو نه پسندیده او ښایسته انسان څوک چې ما په دې باندې پوهیږي چې پښتو دادا مذهب دادی انسانیت دادی او څوک چې ما په دې باندې پوهیږي چې خپل لاسا او ګل لاسا جناب تاسو میسج شاملو ما وای چې عادل اقبال فرام نوشیرا کلا زبردست ټاپک او ستاسو مې دا جذباتي خبرې ډېرې خوښي دي خوشاله شي ډېره مننه ډېر عزتمن شي زید خان دا چراټ نمنګ یادی سلام کوي وعلیکم السلام سلمہ د خپل کور نمنګ ته میسج کوي چې بای ز ستاسو لسنر یما خو نن مې اول ځل میسج وکړو او زما بابا سره ټولو رشتہ په دې وجه پریښو دی دا چې مونږه غریبانان یو او ټول خلک چې دی هغه سرمایه دار وي نو زمونږ خپلوان و سره تعلق ساتي او مونږ سره څوک په سم خوله خبرې هم نه کوي او راشه درشه هم نه کوي سلمہ ما خو شروع کې وی کنه چې زمونږه د ټولو نه غټ کمزوري زما په خیال چې په دې معاشره باندې رحم زکه کیږم نه په دې قوم باندې زکه رحم کیږم نه چې دې قوم د انسانیت تقاضا غرزولې ده او دې خلکو دولت را مخ کې کړې دي دې خلکو هغه شړل بړل پښتانه رو کړی دي او دې خلکو کریم پاوډر او سرخی را مخ کې کړې ده دې خلکو دې معاشره کې اور لګولې دي اور ته خلک وردانګي او په دې باندې پویګم چې دا اور سیزل کوي او دې خلکو د معاشرې هغه چې کم یخوالې دي د معاشرې چې کم خوشبو ده د معاشرې چې هغه کم خوشبوې والا شخصیت دی هغه دوی غرزولې دي او هغه کریم پاوډر والا هغه لپسټیک والا هغه هیر سټایل والا هغه سرمایه دار خلک چې دي هغه راوړاندې کړی دي زما په خیال زمونږ په دې معاشره کې د ترقې نه کېدو یو وجه دام ده شبیر جان د ناقې نه مونږ ته میسج کوي وای چې زه په پولیس ډپارټمنټ کې یم او یقینو کې چې ازبه می غواړی چې اوس سیارسدی ته درغلی او ملاقات وشوي شبیر خان خوشاله شي ډیره مننه اړې عزتمن شي خارص دورانی د پی خبر نه میسج کوي زبردست ټاپک دی او پروګرام ډیر خولي دی او زه په دې پستو خبرو مینه يم خوشاله شي ډیره مننه وای محمد نواز يم د 400 نه میسج کوم او زه چې تاسو وینم نو زه وایم چې زه تاسو سره ډیره خبرې وکم خو ما تر اوسه پورې تاسو ته خپل ځان نه دی خودلی خو زما تاسو سره هفته کې دوه ځله ملاقات ضرور کیږي محمد نواز د 400 نه ډیره مننه شکریا عزتمن شي آلیا مومند یما د پیښور نه میسج کوم او زه د بی ایس سټوډنټ یما او تاسو په لینک ساده پښتو کې یو خولي والی دی یو خایست پکې او زو ستاسو هر یو موضوع د خپل فیملی سره ډیر په شوق سره ورما الیا مومند د پیښور نه خوشاله شي ډیر عزت مند شي ساجد علی رور د ښاکوټ نمنګ ته میسج کوي وی چې نایس ټاپک نو خو بی د ان نون زین نمنګ ته میسج کړی دی سرب لیکي چې سلام علیکم نو وعلیکم السلام بشارت د تنګینا علی حیدر د لنډی سړک په خبر نه امنا د جندول نمنګ ته میسج کړی دی سلام کوي وعلیکم السلام احمد نواز د کوهاټ روډ په خبر نه اورنگزیب خان دا سرډیرو نمنګ ته میسج کوي وای چې زخه پخپلا دا سو زخه پخپلا د سبزې کار کوم خو ز په عمر کې شپک پنځوس یا و پنځوس کال یم او ز ستاسو نډیر زده کړ بیا هم کوم اورنگزیب صاحب ستاسو د میسج کول یو جهان مننه ډیر مننه ډیر عزت من شي وای ز سویر ایم د چکدرینا او بای تاسو څنګه یې تیر هفته تاسو نه وی راغلی مونږه مسکول خپل خور په دواګانو کې یاد ساته سویرا د چکدرینا سویرا کامیاب شي غټه خزه شي ښه زمونږ خور په مونږ ګران ای ښه جانزیب مومن مونږ ته میسج کی دی جمرود نه الک تال ته څنګه رسیدلې ښه کنه محمد ګل د مردان نه مونږ ته میسج کی پروگرام خوخی خوشحال شه ډیر عزتمن شه خ جناب دا سیدا چې یو سو میسجز نور راغلی دی هغه به هم شاملوم خو ماته لا پورا ریفرش شوی نه دی نو زبا ان شاء الله تاسو میسجز شاملوم وختن په وختن اوس په تاسو وکړو چې یو دوه کالز به واخلو او حنیف مالا نوٹ راکه چې د ثوابه چینل چې دی 94 هم لینک ته نو د ثوابه چې سمره ملګری دی د ثوابه ته چې زمنګ غږ ور رسیږي او کم ملګری دی او زمنګ د پروګرام موري ناوی هم راتللی شي موږ سره د کال لاره شرکت کولی شي 0915153093 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام توصیف عالم صاحب سلامونه
0: ډیر مننه پیر مختار صاحب د اوتمنزونه
1: بالکل پیر مختار ما دوت منزونه څنګه خیر تاسو ټیک ټاک
0: ز بالکل ټیک ټاک يم د بادشاہ رحم دی استاد سو دواګانې دي تاسو صحت خره کنه
1: د الله فضل دی الحمدلله هر څه ټیک ټاک دي
0: پیر صاحب
1: جی سر
0: چې دا سي نوې شانزه ته سړی لاړ شي کنه
1: جی
0: او د ګاډي نه راکوشي او دا سي ځان پرې ګوتو سنډي کنه
1: او
0: نو بیا څومره سورو کی کنه چې دا سلور پینځه کسه خان جی سلام علیکم او خان جی سلام علیکم کنه او بیا چې دا پته وته ورګی چې دا چا سره په گاډی کې راغلی نو دا گاډم پر دی دا کسانم دې دی
1: بیا هم په

0: پورې جاری وي.
1: جی جی بالکل. آو
0: او نو پکا پکار دي چې مونږ دا طبقاتي نظام ختم کو. که تاسو دې درې نو د ترزوی وي پلار به وته وي مور به وته وي دا وي تربور دي. نو تربور څه ته وي؟ الله پوهه که په دې اول سوچو کې چې تربور څه ته وي. تربور وي رور ته.
1: بهشکه جی. او
0: نو داغه په ذهن کې به تربور دا څه وایي چې لکه یو غټ دشمن داغه ذهن بیا خبرې منی را روانې نو هغه بیا خبرې خون خرابې ته وځي. نو نه دي په کار زمونږ په تربور واده کې مونږ د په کار دي تربور وادي دا یو خاندان سره تعلق ساتي. نو چې یو خاندان شو یو وینه کړو نو بیا پکې دشمني د کمې راځه.
1: بالکل همداسې ده. په کار دار چې مونږ د خپلو کشرانو د اوس نه ذهني معیار دومره جوړ کړو چې مونږ وی ته وایو چې ګوره دا ترم د پلار په مثال دی رور چې دی د مشر رور مثال د پلار دی. بیا دغه سي مور او چاچی په دې کې فرق نه لري په کار ځکه چې مور او چاچی د مور په مثال دی دواړه بس خپل مور دا هغه چاچی مور دا.
0: نو بالکل دا ټول یو بلډ ریلیشن کې راځي.
1: دلته مونږه
0: دواز مونږ په معاشره کې نن سبا چې کم دی نو دا منی کمپټیشن دی
1: همدا سیدا. او بیا ماسختن کې مونږ په کور کې د نن کینو خپل بچو ته وایو چې د پلانکی پلار نه دی هغه تر چې دی هغه ما سردا سیدا سي کول تاسو ګورې هغه باندې سلامونه کې تاسو هغه سره په لار لاړ نشم همدا سي وایو ګنه وایو.
0: او نو بس دغه نیو جنریشن هم دغه خبرې دي د نیو جنریشن ته چې موږ په کله په غوګونو کې وګورو نو بیا دا غي نه رسته لیل وی مسائل پیدا شي. حالانکه دا داسې نه ده. دا یو خپل ولیدا یو رور ولیدا یو همدردی ده. موږ په کار دي چې یاره دا ټول ځان تر نږدې کو او یو په یو ټیم ورک باندې کار وکړو. یو فیملی وی یو وینه ده یو بلډ ریلیشن دی. نو په کار دي چې یاره موږ دا ټول ځان تر نږدې کو نه چې که تاسو وختي یو خبرو کړی چې سبا خلک نو موږ غي سره تعلق خرڅاتو کنه.
1: بې شک جی همداسې ده.
0: خو که دا ترسی والن صاحب که دغه د بار سپی راشي او زمونږ په خاندان کې شامل شي جاین شي او سورو دې تیر شي نو موږ به هغه سره دغه فطرتي طور دغه سلوک کوو
1: همداسې کېږي چې بیا هغه مرستو خپه وي چې یاره داسې په هغه موړېدلې ما
0: او هغه سره به موږ دغه سلوک راوالو وای به چې یاره دا خو ټیک ته هفته لس ورځې شل ورځې میاشت به به سره دغه څه صحیح تېره کړو. خو نه بیا به ورته ګورو چې یاره دا موږ سره څه پلار پیدا شوی نو بیا به هغه سره دښمني راوالو
1: همداسې ده. ډیر مننه پیر مختار صاحب. په کار دارا چې موږ د خپلو کشرانو اصلاح وکړو. مشرانو ته هم دا په کار دي چې موږ د دوی په زړونو کې نفرت نه پیدا کوو.
0: بالکل دا خو چې ورانه دم د دې مشرانو د لاسره چې زموږ نوی کول یې په دې لار روان کړی.
1: ډیر مننه د کال کولو د پاره. خوشاله شي. ډیر عزت پامان. الله پامان. جناب زاهد علی زاهد صاحب دا چغرمټه په خبر نمنګ سره پلاین او غوی منګ سره خبرې وختي او فیر راغلی خداوی نیم ماوس واغستو معذرت سره. زاهد علی زاهد صاحب د چغرمټي په خبر نه ډیر خسته خبرې وکړي. یقینو کې چې غوی خپل شیرونه ویږي کې یو درد پروتو. ډیر عزت منشه دا سکار بو کو چې دا منتظر صاحب دغه سندره بو ورو نو بیا به دینه بعد راشو او نور خبرې ترې بکو. بیا به تاسو چې کوم باقی میسج سپاتې دی هغه هم شامل وو. ټیک ده. او راځي دا خپل ټریک را سره دا منتظر سی بورې نو دینه بعد به بیا راځو. ښه

0: حاج ویلکم بیک سټوډیو مشه وی خبر داوی چې خوبونه خپل پوره کړی خبر داوی چې خوبونه خپل پوره کړی او سوک تنو سی د چا په انتظار کې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب ماسٹر راج محمد صاحب د محب بانډینا
1: توصیف الله مولا ترمنی ما من دا سوچ کولو چې زمون لا رشتي ولې کمزور شي ولې موږ د یو بل دول لري لاړو کوی شي کنه بیا به دا سوچ سره مې کېږي چې موږ د دې علاقه باندې څه اواره اورتي وي دا رشتي دوه لاړو کوی چې کته نو ټاپک روډ پر پښتون دا کوم دا حل روان دی.
0: جی جی بهشکه جی. او
1: اسې دا سوره چې مالدار خلک دې په دې خلک باندې وي خو دا مالدار خلک چې کوم دی دې خپل رشتي ماتي دغه دې هم خپل چې توقف کوي جنم کوي دې بچي بو دې کورنه وي دې خپل رشتي ماتي بالکل بنا ما تھی زما خم دا یقین دے کہ سومرا دمگ مشران دی ترسو پوری چې دی پخپل لار نی ور ور دري کشران در کال کې نه وری اومدا مشران دی کشران ته غلط لار خي په هغه وجه باندې دمگ رشتي دی کم دور شي یو مشر کشر ته و چې بچی نه دا دا دا دا تر دا ما ما دی دا ټول یو یو خردان نه یو نو چر به هم د غریشته کم نه شي او بل اوس پات شو د ملدار او د غریب خبره په ملک پات شو چې کم کسان کمزور دي چې کم دغه دی برابر بشی افسوس افسوس دا چمگا مچران کشرو تو سیلار نئی خبر ہو مناسب نہ لگے تھا بل یو کس ته تیار کو پوښ چې دغه جماعت بشر ولاغه پوګر ټوپکې خو او موږ هم شر وته ورنی خو هغه د امام سره سره خبرې ترخې کې نو زه دا دا ویل غواړم چې را ځکه مشر در ته پوښ دا چې ته اخر ته ما نه ولې تاسو ګرمو د سره نو که تر څو پرې چې مشران په خپل لار نیرو دلې نو تر ای پر زمګه یو خبرو ته کېږي مشران زمګه لار خود نه دا دا یو خبره بل طرف ته دا بوزما چې زمګه شرانو کې دونه ټرینډ شته دونه خسته خبرې کوي دونه خوش اخلاق خلق تھے کہ آگے چرم خپل رشتے نہ کٹ گئی آگے دا کوشش کی کہ منگ دا خپل رشتے رکھائی میں کتے پتہ دا خپل کور خبر کم چی لکم ما سر پلار دیتے کے لگے یا دیتے پلار بچی تر بسر یاد بکی خود دا غدا چی کور بے باسی دا غدا چی بل مال حال چی کم دا کشر تا بور کے دا غدا چی بیتے بور کے لگے آوی نو دی سر دا غد رشتے دیتے کم دور شی او دا غد پلار چی خپل بچی دان تراجو خی نو تو او گرا چی اسم پکی نور دے گی ما دے خاص تبوسو کو چیرا دا غد دری زامنو میدا تا گوه کاکا مستا پر دری ور دامنو کې کمی وړي دی وخت نو ته وی کشر دی مې وخت دی دی خو ما دا د نور مشرم ته ظاهر کړ نه را په ظاهر کوم نو په دې باندې دا اثر ور دیږي اصل نه چې دا اثر په دې باندې ور دیږي زما چې کوم رښتې جوړ شي وي کوم بنا کوم کور وړي به جوړ شي وي دا خراب شي تاسو ته شي زما د خبرې مطلب دا دی تاسو پر موږ مشران چې کوم د خپل کشران کا بکړي نه وي یو کشر بټو په نا وخت په بهر بګر ته باغ نه تاسو نه کې ته په خپل کور ته په وخت راشي هغه به مونږ نه کوي هغه په پټه نه پاسي تاسو ګره زموږ کشران سار وخت بالکل نه پاسي جمعه ته نه راځي جمعه ته شروط وي نو ته د کشر تاسو ته کوه تاسو ته نشو کولای دا د سلام راغله په شي کړه زموږ کشران دونه کمزوري شي وي چې خپل کشر تاسو ته نشو کولای په پکار دا شي دا چې موږ د خپل کشران تاسو کو خپل کشران نن سره کین او په خبره باندې پی کو چې کوم ثقافت زموږ تیر شي وي دا ثقافت هغه کلچر دي ته موږ ورونان دکو لکه زموږ جوړي وي دمنګ نه سپاسته وی دمنګ چې کوم دوست دستور هغه ټول ارته موږ په ځای کې ده په ټول ماډرنایزیشن شروع شوی دی هر څه موبایل مخ ته نیولې ده مشرانو موبایل مخ ته نیولې او ځکه وخت هم راغلی دی نو زه دا ویل غواړم چې که شرم موږ نه سره کېرو ته وګوره چې دمنګ د رښتې په خپل باندې مضبوطیږي او په خپل باندې به صحیح طرف ته روان شي خو افسوس افسوس چې نو مشران سره ټایم شته نه که شرم سره ټایم شته بل یو طرف ته تاسو توجه راغورم غواړم توصیف لرم
0: جی جی
1: چې دمنګ آبادی ډېر زیات روان دے جی
0: تقسیم شو دے خو آبادی مسلسل زیادتی کی آبادی کی اضافہ کی گی نو دا زریز مکه چیرہ مونږ سره خاتمه طرف ته روانه را
1: بالکل خاتمه طرف نو پدی باندې سوچ پکاره چې په خپل آبادی باندې کنټرول کو او دا سی یو لارو لارو بسو چې سبا دغه کوم بچی راویږي چې دته لار روخانه وي دته پاسانه باندې رزق ملاويږي پاسانه باندې نوکری ملاويږي پاسانه باندې کاروبار ملاويږي نو الا به زمونږ د حالت ټکیږي کنه دا چې کوم طرف ته مونږ روان دا به ډېر وي ډېر وي ډېر داسې طرف ته ولاړ شي بیا واپس وي زمونږ مسلار درک بدل لګي همدغه دښمنه تر بلې به جوړ شي وي دا ما پوله والي د ما ستا پوله والي د پوه شي کنه نو زه دا هم ویل غواړم چې په اوازه باندې کنټرول کړو او چې تر څو پورې موږ خپل ځان ته د حال کړی دی وي د خپل بچی موږ ته د حال کړی دی وي تر هغه پورې موږ ترقی نشو کولای او بل موږ د خپل حق ته پوسو موږ د ریاست نه چې موږ خپل حق راکړي چې کوم د موږ حق کیږي نو الله به ارشد کیږي تاسو په تاسو شکریا کوم تاسو موږ ته راکو جی ډیر مهرباني
0: ډیر مننه الله پامان بالکل جناب ماسٹر راج محمد صاحب د محب بانڈی نو استاسو افیر چکم نمونه راغلیو فرحات صاحب دا نیسته 400 دین موږ سر پلای نو وی خبره تر کړی وی خسته خبره شو ډیر مننه ډیر عزت من شه دغه سی ایاس صاحب چې دی دا ممبر کلی نو موږ سر پلای نو وی هم خپل دعا سلام وکړل او وی چې پروگرام ډیر نایسته خسته موجود او بیا دا وی دا دومره خسته خبره دا ایاس صاحب چې د ممبر کلی نو وی کال کړو او وی همیشه چې راشي نو موږ سره د خپل رور ولې د خپل مين اظهار وکي په الله ډیر ګران شهري عزت من شه جناب وی چې زو شیر علی ما د مردان نتا سو ته میسج کوما تاسو پروګرام زما ډیر خوخیږي او موږ په ټول کور کې ډیر دزلو په وګونو تاسو आवाज او روح خوشاله شه ډیر عزت من شه او وی چې زو نګینه يم د خپل کور نه میسج کوما زما میسج ضرور شامل کې ډیر مننه افراز د پی خبر نه موږ ته میسج کړی دی وی چې پروګرام نه ایستې نو ډیر عزت من شه ها جناب داسې کوم د یو سونګ زما د طرف اورې ښه بیا به راځم د دینه بعد لک شانر ته ورمخه د ډېرې مورې خو د زړه په غوږی اورې د گلزار علم سیبو او د مینا ګل आवाज دی ستاسو خوخی دی خو زمام پکې یو خوخ او زمام پکې یو چوایس ها وورې سونګ نه دینه بعد به بیا راځم بیا به تاسو سره ستاسو کال به مسلسل واخلم او اخیری اخیری خبرې به در سره بیا کوم نو بیا به درنه رخصت اخلم ها ایمو د زړه د بارا وی ورخه شي کنه سمشه ګوره ها افریدیه

0: وی هر گیله می بیا د شوندو په سر پاتې شولا هر گیله می بیا د شوندو په سر پاتې شولا او جانان په مینه راته ویل چې ما سکړی دی او منلم دا نیمه باتوري ده ها دې سرمډیر ماحول چې دی محفل چې دی هغه سازگار کیږي ها خو خپل غلطی نه منل چې دی نو دام غلطه خبره ده جناب صدف دا مومندو نه دا وخت هغه په مومندو کې وا صدف وړه صدف زمونږ خورزا چې ډیره قابل او ذهینه ده هغه کال کړو وی چې مامو دا محل زپا دغه کې ما په مومندو کې ما صدف ویل نو خبره ترې کومه انیر رازمه نو هر کله دې راشي خبره ترې کولی شیخه السلام علیکم
1: السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سیپالم رام کے سلام
0: وعلیکم السلام پیر واجد صاحب سنگ ہے تاسو صحت ہم خری
1: اللہ رحم دے یار آواز دیر دغه دی چې دبال ریډیو کولو دی
0: آواز خو زما ټیک وی خو تاسو ریډیو کی کی دی شي مسئله وی
1: آواز دیر کم راځي
0: پیر صاحب سنگ ہے صحت ہم خری جی جی
1: آؤ
0: بالکل عمدہ سیدھے سیدھار چاوی ڈیر امن ڈیر عزت من شیخا اللہ پامان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پیریانو ماما گان استاسو آواز راضی السلام علیکم خجی دوی خبری کول نه غوختل غدی صرف غالبا میسټ کال کو ما اچانک چی دل تک کال ریسیو کو کنه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبر کی ریچر تن خبر کی
2: خان محمد خبر کو ما پلانگر نه وکلینا
0: خان محمد د پلانگر نه وکلینا ها
2: جی
0: جناب څنګه صحت هم خدی
2: خیر دې تاسو خیر هم نامان
0: بالکل خیر خیر ته سبا وای خان محمد سی وو
2: یاره ولله خیر تا پروگرام دې مزدار دې
0: خوشاله شه ډیر عزت من شه سبا وای په دغه موضوع باندې به تاسو سوای
2: روز ما خپل خیر کې خدا دې کنه
0: جی جی او
2: ته تم تا کوم سوک محبت کی نو من غزا غتا سره محبت نکو
0: خجی
2: محبت کوم کی الله پاک الله یاد او زیر دې
0: بے شک جی بالکل
2: اللہ پر کوئی تمایات کا نہ ہوئی اللہ پاک ہو جسو کی عدی نہ ہوئی اللہ پر افتو تو ہوئی دازمہ دوست تھے
0: بے شک جی
2: ہے دخل کو پڑھونو کی واقع ہوئی جدا دیر خسڑے دی دنیا بستا قدر سوری کی لکمان بدا ہوئی جواندے مثال لکا شیخ ابلیس کے وہ
0: آو جی آو
2: لکا سندا گو بابا
0: جی جی آو
2: اور لکا لا سندا کی جزن پر علاقہ کی ابراہیم سے اور دادا سی سرمایہ دار خلق نو او که عزت زین و زیمه جی در دوم را در بادشاهان و عزت هم در دید و عزت هم برانو
0: بیشک جی
2: بفکار دادی منگ لائی که منگ لکا اللہ سا محبت شروع کنو گورا کل چیز منگ بڑا که در خدای یه را را لی بیبا منگ رشتیم نپری کهو بیبا منگ دام نوویو جی کنی یارا مالدار و یاداو یاداو زیم کنی پا مالدار سلیز ما پا خیر لکا دا فازی زیتا تراجین دی خلق لانی جی پکار تیارا لور پاس او خان او سلام خان بتا لسو
0: بے شک ہے سن نشی بولے
2: لگا تا کہ انسانیت تے زین تے علماء او قدر منگلا پکار دے خو خو خلق قدر پکار ستر جی دماغ دا سن خاری خبر یاتا
0: جی جی
2: دا سن را ساجا نے منگا لو گو اللہ پاک او من کل سن را گٹ احسان کرے
0: بالکل زمنگ دا دمرا خیستا بدن زمنگ دا دمرا خکولی جوند او دا دمرا خیسته کارونه منګه زمنګ تهلیق کم د دې خ کارونه د پاره شوی دی یعنی چې انسان خان محمد صاحب زو خبره کوم اکثر چې انسان ځان یو طرف ته بوتل غواړي لکه زبم انسان چې سپلی جوړي سپلی کنه تاسو دې ته وګورئ کنه دا خو چمړه وی هغه چمړه کټ شي او هغه سی ډیزاین ولا ورکینو سپلی ته جوړ شي دقه سے انسان چې په دې دنیا کې جون کین نو دی چې د کم مذهب منون کې دی نو دې ځان په اغه ډیزاین جوړ کی چې کم د مذهب وای نو مونږ د مذهب غ احکامات چې هغه مونږ شاته غرزولی دي. او دلته زه بار بار دا لفظ ویم او بار بار دا خبره کوم چې د معاشرې کوم کریم پوډر او سرخی دي هغه مونږ را مخکې کړی دي. نو دلته کې د کریم پوډر ضرورت نشته. دلته مونږ ته ضرورت دی نو دلته مونږ ته ضرورت د اغه مذهب دی د اغه ناستې پاست دی د اغه احکاماتو منل دي کوم چې مونږ ته مذهب را کړی دي. دلته کې اغه معاشره په کار ده په کومه معاشره کې چې امن او سکون دی نو اغه سيزونه مونږ مکمل روک کړی دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جناب؟ څوک خبرې کوي؟ چیرته نه خبرې کوي؟ جناب څنګه تاسو خیر جی؟
2: آواز هم ډېر خراب دی.
0: اوس ٹھیک شو جی؟ جی جی ہیلو. جی جی تاسو آواز راځي میا صاحب؟
2: تاسو موضوع
0: جی جی آو
2: پلوان
0: جی جی جی جی جی
2: جی
0: جی جی جی شل زلا ڈیر من نا ڈیر عزت من شمیا ممبر شاہ من نا جی شکریہ ڈیر من نا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: عارف بھائی دتا کال نستڑی مشی
3: یو جہان مننه په لګران چې کول دی ودان تاسو ته هم ستړي مشي هر
0: کله ډیر مننه ډیر عزت من شه جناب.
3: ډیر اناشنا دور کې جون 13
0: جی جی او
3: ولا بس کل نه کړه ډیر زیات خپکی گو هم چې د کوم خلکو مونږه احترام کو عزت کو قدر کو د چا په حیا عزت باندې خپکی گو دردی گو او دا غي احساساتو باندې پوشي لکه مونږ بار بار لکه دا غي یو خپل یو سوچ او فکر احساسات د شپې او ورځې مونږ سره دي.
0: جی جی او
3: افسوس خبردار چې عارف خان سره ان کم بینک بیلنس نشتا گاډه نشتا وسایل نشتا اعلان کې هغه ته 100% د لکه مخ ته د هر څه پراته دي چې د عارف خان مونږ باندې دردیږي زمو په سخت زمو په غم زمو په تکلیف خدا یو فطرتي کار دی آشنا دا اوس دا دور دا سره روان دی.
0: بیا
3: په خوانې کسی که تاریخ کې مې اخو بلاړ کسی ختم شي مشران لاړ وسره باغ نامې جامع خبره ترې لګي ډېر اغم ژوندې ال دې چې دا غي هغه کم نوې نسل هغه نه را پیدا شوه دی او دا غي هغه لګ ډېر هغه نخې په خپل زندګۍ کې را وسیریوند هغه نه لګي هغه خبره ترې ژوندې کې نه اغم ختم شي دی.
0: جی جی او
3: دلته دا لالچ تاسې یو شیز دی که نه دا بس مونږ خو چې لاسه چې کوو که نه دا که دروغ وایو که نور داسې څه وغیره خبرې اترې هغه الفاظ زما په خوله باندې مزه نه کوي چې ووایم دا سره مونږ د دې خواهشات دپاره دا هر څه کوو یعنی تاسو یقین وکړي چې کوم انسان دومره لږ سوچ وکړو که نه چې یاره زما مشران تیر شوي دي د پلار نیکه یو کلتور روایات یو دستور یو یو ښه طریقې پوه شي پخوا د زمانې نه هغه را روانې وې زم د هغې په نسل کې را روان یم نو هغه مونږ لکه خلق وو که نه نور مخلوق نو که نه انسانانو نو باید چې ګورم مانه چې پوښتنه کېږي هلکه ته د چا زوی د چا نوسې نو په کار داره چې زه هغه شانت ځان ته داسې شوي نو دغه شانت زم دې زندګۍ کې ډېرې خبرې اترې داسې دي نو افسوس سره دغه یو څو خبرې مې په ذهن کې دي چې پلیز دغه چې کوم خلک وسایل لري زه منم چې الله دې لکه ردی نصیب کړي او په خدای دې یقین کړي که زه په مړي کې دا خلک وي یا په ژوندي کې وي دا ټینشن دی ټینشن دا رېږه د غریب خلکو نه دغه درمیانه خلکو نه چې هغه ته په غم کې درته هم پوښتنه داږي یو خپل یو کردار دی او په خوشاله کې هم زګ چې دا کوم خلک وسایل لري کنه تاسو که سوچو کوي نو که غم یو که تکلیف اول خو غم کې هغه هغه شانتي سه اخلي نه او په خوشاله کې مکرای شي نو هغه بیا لکه زمون د پاره لکه هغه یو ټینشن وي ټینشن داسي چې هغه بیا زمون د غریبې زینې غریبې کورونی هغه لا هغه شانتي سټپ هغه رنگ تیاری هغه شانتي دناسي هغه کوشش بیا موږ نشو کولی زمون د خلکو دا ذهن داسې دی انسان او ماغ انساني خو چې کله د سره سه انکم هر څومره نږدې رشهداري یا دوستي هغه ته مونږ د انسان په نظر نه ګوري او ماغ انساني څه وخت پس پوه شي هغه د انکم بینک بینس هغه مالک جوړ شي او ماغ سړی وي بیا پوه شي هغه سره زمونږ ناستې مشورې هغه راغوښتل هغه سره هر یو خبره باندې لکه هغه سره مشوره کول دا زمون یو فطرتي کار دی فطرتي زویم چې هر سړی دومره سوچو کې چې د خپل پلان نیکه کلتور روایت یو دستور یو طریقه هغه دې خپل جون کې راولي او د هغې په نقشه قدم باندې د قدم ایږدي نو زویم انشاءالله دا ټولې رشتې دوستانې دا ټول به انشاءالله برقرار وي.
0: ډېر مننه شکریا رب بھائی د کال کولیو جهان مننه
3: ټولو ته بجما دا
0: وعلیکم السلام ډېر مننه. لاست کال بدنن پروگرام اخلم نو بیا بعد اغه نه بعد زخل میسج در کوم بیا وساسونه غواړم رخصت. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام
0: ورحمۃ
4: اللہ وبرکاتہ.
0: یالا خیر صدا فراغ لخوا خو خبرې به شارټ کټ کو یو منټ ټایم دی. خوشحال شي کامیاب شي غټه خزه شي صدف خا جی جی بالکل واخلی جی جی خوشحال شي کامیاب شي غټه خزه شي الله پامان. اوس په داسې کار وکړو چې دا کال ځواله فیلډر برخ کته کو ښه ہائے زما د معاشری زما د پختونخوا زما د مسلمانې زما د کلمی ورونو خويندو وز چې کله خپل ځان ته وګورم کنه زما ژوند یو ساده ژوند دی زګوري کریم پاوډر والا زما د خبرو کې کتا سو ته چته داسې تکبر لوی ښکاری نو ماته ډایرک وای ز په خپل ډیر یو ساده لو انسانم زما د دې دنیا زما د دې معاشري کریم پاوډر ز دې خلکو سره دا اسی هغه پالسماری دا زما بیخینه رخوخه ز د خوې بینه تریخ انسان خو زه ډایرک خبر کوم. یو دویمه خبره دا ده بعض وخت چې زما چا سره ملاقات وشي او خبرې ووري نو ماته یره وستا आवाज ما چې توریدلې ریډیو کې خونی فلانکی خونی زم یره فلانکی هم بالکل ویره مون خو چې ته بلکه مطلب داسې داسې داسې زه ته هم زه دقه انسان یم که چرستاسو په ذهن کې زما په جنگلی دا وی چې توصیف عالم به په غټ وګد گاډی کې ګرځي نو دا تاسو غلط سوچ دی. که تاسو دا سوچ کوئ چې توصیف عالم به په اوړي کې سپینه او شینه خړ کاټن اچي دا تاسو غلط سوچ دی. که تاسو په ذهن کې زما حوالی سره دا سوچ راځي چې توصیف عالم به لسو زر روپو بوټان په خپو باندې چولی یا د پنځوسو زر روپو گڑے بد پلاس چولی نو دا تاسو غلط سوچتی. انسان چې انسان کیږي نو دی په خپل انسانیت باندې انسان کیږي. انسان چې ترقی کوي نو دی په خپل نیک نیتی باندې ترقی کوي. انسان چې په معاشره کې ښه کردار ادا کوي نو دی په خپل خوش اخلاقی باندې ښه کردار ادا کوي. او دا ټول به په توصیف عالم کې وي دا ټول به په دې معاشره کې په ډیرو ځوانانو کې وي خو د دې را برسېره کول دار او چتول په معاشره کې داسې ملغلرې پیدا کول چې هغوی کې دا خاصیتونه وي دا زما کار دی دا ستاسو کار دی دا د دې ټولو ملګرو کار دی خو که چا کې سوچ وي. خبره پاتې شوه دا چې خپلو سره اختلاف کوو او د پردو سره مزی کوو دا ولې دي پمنګ خپل خسړې پدی وجبد لګي چې مونږه له مشرانو د مخ کې نغوګونه داسې ډکړي خبرو کې داسې اشاره ورکړه چې مشران زمونږ کشرانو ته وایي استاد پلان کې تر ما سره دومره ظلم کړو استاد ماما ما سره داسې کړو استاد نیکه ما سره داسې کړو نو مونږ خپل کشرانو لا د اوس نه په کم عمر کې په وګونو کې او په دماغو کې د نفرت بوټي کرلې دي زما ځوانانو ته زما کشرانو ته زما ماشومانو ته زما هر یو لور خور ته په وګو کې دا خبره ما چوي سوال مینت او التجا در ته کوم چې خپل کشرانو لا په وګونو کې بدرنګي ما چوي دا وې د ذهنونو نفرت لرکې اغوی ته داس یو سبق ورکه اغوی ته داس یو خبره ورکه چې په دې ټول کائنات کې چې څه کیږي نو دا د یو ذات طرفه کیږي او چې کله دا غزاد حکومت تاسو په خپل ځان کې راولې او هغه تاسو اومنه نو دا معاشره به ترقی کوي دلته خلکو له دا پیغام ورکه خپل کو شرانو لا چې کڅوک دوه خبرې زیات هم کینو ته وګه کته وړو ته مینه محبت دا د وس نه بار شینو بیا د خپل حق ته پوس کول ستا حق دی داود نن ما سوتن پروگرام سندر ملغری لري چې تاسو ورې د خپل کوربا توصیف عالم سره کړه پروگرام په دوران کې زما د خلینې داسې سالپاز وتلی نو زه غواړم تاسو ټول نه بخنه ک جون وفا وکړو خیر خیریت زما په ظلم ډېری خبرې دي خو چونکې 12 بجې پوره شوه دی زما ټایم ختم دی زمانه د پروگرام ټایم ختم دی نو ک جون وفا وکړو خیر خیریت نو دراتونکو جمعې پر ورځ بیا تاسو سره ملاقات کیږي تراغه د وخت پورم سپارم پلوی او مهربان بادشاه باندې چې چرته مې ښه د باد او بریالي اوسې زما په دعاګانو کې همیشه تاسو یې ما په خپلو دعاګانو کې